Muutama vuosi sitten kuollut kirjailija, sanataiteilija Jukka Itkonen suomensi kaksi saman nimistä kappaletta. Kellot soi. Ne ovat molemmat pakahduttavia. Toinen on käännös joululaulu Silver Bellsista. Se kuullaan muutaman kuukauden päästä. Tämä taas oli käännös brittiyhtyeen Renegadesin italiankielisestä hitistä Un giorno tu mi kercherai. Oikeastaan se ei ole käännös, vaan se on aivan oma tarinansa. Renegadesin italiankielinen teksti näin Google-kääntäjän läpi filtroituna on aika synkkä, kohtalokas, sävellyksen tapainen. Sinä olet tuhonnut elämäni. Joku päivä etsit minua päästäksesi luokseni takaisin, mutta se on myöhäistä. Olen jättänyt sinut. Kanssasi viettämäni mustat päivät ovat viimein jääneet taa. Siinä referaatti. Suomeksi Topi Sorsakoski ja Agents esittivät jotain aivan muuta. Tekstissä on kaksi rakastunutta, tai ainakin rakastavaa ihmistä. Ja me saadaan ne kiinni semmoisella hetkellä, kun aikakin tuntuu melkein pysähtyvän. Sanoja ei juurikaan ole. Jos karsii pois toistot ja taivutukset, kappaleessa on vähän rapiat 30 sanaa. Ja se on aika perinteistä iskelmäsanastoa loppusointuineen päivineen. Alussa lainataan Hopeisen kuun tekstiä, iltaa kauniimpaa ei olla voi. Vihjataan yhtäältä maailman, toisaalta luojan olevan näiden treffien järjestäjä. Onko kyse sattumasta vai väistämättömyydestä vai molemmista, mitäpä sen on väliä, kun on yhteen päästy. Minä haluan vain olla näin rakkaimpani kanssa lähekkäin. Kyseessä ei kuitenkaan ole pysäytyskuva, koska taustalla tapahtuu. Kertosäkeessä on komea rivi. Nyt hiljaisten puiden ylle jo kohoaa kuu ja jossakin soivat kellot. Valo ja äänimies panevat siellä näyttelijöiden taustalla parastaan. Kenelle kellot soivat ja missä, sitä me emme tiedä, mutta sen kuulee Topi ja hänen rakkaansa. Ja kellot luovat heille tunnelmaa siinä, missä kuun valokin. Ja tunnelmaa kappaleessa todella on. Esitys pysyy ammattimiehillä näpeissä, vaikka koko ajan mennään patetian äärirajoilla. Ja kun 55-vuotias mies laulaa rakastamisesta tällä tavalla, tulee mieleen, että kyllä se varmaan tietää, mistä laulaa. Se on varmaan kokenut kaikenlaista. Hienoa, että sillä on nyt asiat hyvin. Ja laulun loppu on koskettava. Uusia sanoja ei enää tule. Toistellaan niitä Jukka Itkosen vanhoja, vähän niin kuin jotakin mantraa. Lähekkäin. Olla näin. Nyt saan rakastaa. Ja lopussa täyttymys. Viimeinen sointu duuriin. Tervetuloa tekstin käsittelijän. Tämä on musiikkiohjelma sanoitusten ystäville.

Tekstin käsittelijän alkupuolella soivat kellot. Onhan paitsi elokuun viimeinen, myös viimeinen kerta, kun tapaamme näin sunnuntai-aamupäivässä. Ensi viikolla tekstin käsittelijä tulee iltakuudelta. Eivät silloin soi enää kellot. Kenelle ne kellot soivat? Sitä ei tässä ohjelmassa saada selville, mutta Topi Sorsakoski kuulee sen. Samoin sen kuulee Susan Vega, amerikkalainen lauluntekijä. Hän on Euroopassa käymässä, varmaan koti-ikävän ja kiertuehuolien heikentämä, koska kellot tuntuvat menevän hänen ihonsa alle. Kappaleen nimi on In Liverpool. Ja se kuvaa sunnuntai-aamupäivän tunnelmaa vieraassa kaupungissa. Hiljaisuuden keskellä intensiivisesti soivat kirkonkellot palauttaa mieleen jotain kauan sitten tapahtunutta ja jonkun kauan sitten tapahtuneen. Kellotornissa heiluu hullulailla nuori poika. Se heittäytyy aina välillä niiden soittonarujen varaan. Ja se soittaa suorastaan henkensä kaupalla. On tehnyt sitä kuulemma jo yli puolen tunnin ajan. Susan miettii, että tuo poika soittaa aivan kuin hän kaipaisi jotain. Tai olisi jotain vailla. Jotakuta saavuttamatonta. Ja jos poika ei ole, niin minä ainakin olen. Susannelle nämä kirkon kellot tuo mieleen toiset kellot, jotka soi silloin aikoinaan, kun he makasivat yhdessä ja hengittivät toisiaan. Siitä kaikesta on jo niin kauan, ettei oikeastaan ole mitään syytä muistella sitä, mutta minkäs teet, kun kellot soi, niin ei niiltä saa rauhaa. Susannella tulee tuosta pojasta mieleen Notre Damen kellosoittaja, kyttyräselkäinen Quasimodo. Hän kuvittelee itsensä Esmeraldaksi, esiintyväksi taiteilijaksi ja kiertolaiseksi. Ja se kaveri, jota hän ikävöi, niin se olisi varmaan sitten se korkeaotsainen Claude. Tämä on mun käsittääkseni vihje, joka paljastaa, että kyseessä ei aikanaan ollut mikään vuosisadan rakkaustarina, vaan jotain, mikä sietikin loppua ja unohtua. Mutta nyt se sitten tuli taas yhtäkkiä mieleen vuosien jälkeen, sunnuntai-aamupäivänä Liverpoolissa.

Tässä on esimerkki siitä, että laulujen nimillä, eli otsikoilla, on väliä. Udo Jürgensin alkuperäisesitys, Was ich dir sagen will, eli mitä haluan sinulle kertoa. Ja siitä on tehty vielä englanninkielinen versio Music Played, eli kun musiikki soi. Ne molemmat fraasit on niissä sanotuksissa mukana, ja sen takia ne on ihan hyviä nimiä laululle. Mutta Kari Tuomisaarella oli suomenkieliseen versioon erilainen lähestymistapa. Se on nimetty Rakkauden jälkeen. Sitä ei lauleta kertaakaan, mutta se on tuolle sävellykselle, esitykselle, Karulan tulkinnalle ja tälle sanotukselle erinomainen nimi. Tuolta kuulostaa ihminen, joka elää rakkauden jälkeistä elämää. Päähenkilö, sanotaan nyt häntä Karulaksi, on osunut samaan ravintolaan nuoren parin kanssa. Vieläpä viereiseen pöytään. Se tuntee sen miehen, mutta ei tuota tyttöä. Musiikki kuuluu jostain kaukaa. Pari siirtyy tanssimaan. Karulan mielestä niistä näkee heti, että ne on rakastuneita. Tuo tyttö nielee kaiken, mitä tuo mies sille kertoo. Aivan niin kuin Karulakin aikanaan teki. Karula ajattelee, minä en sinua syytä, en soimaa. Minä olen ansainnut tämän oman käytökseni takia. Minä olin silloin nuori ja liian kokematon. En uskaltanut rakastaa sillä tavoin kuin sinä halusit. En uskonut itseeni, työnsin sinut tahtomattani toisen syliin. Sinä teit minusta entisen ja tuosta uuden. Sinä olet aina nykyinen. Pari lähtee ja Karula jää. On tyhjää, pimeää, vain jossain soi. No se on tietenkin sitä ravintolamusiikkia, mutta kyllä se voisi olla kirkon kellotkin. Semmoinen kumu, jyly, joka menee korvien väliin, jota ei pääse pakoon. Tämä sanoitus herättää paljon kysymyksiä. Onko tuo pari ohjattu Karulan kanssa vierekkäiseen pöytään sattumalta? Vai onko Karula kenties toivonut sitä? Että hän ei voi olla katsomatta, vaikka se sattuukin. Mielenkiintoista myös on, että missään vaiheessa tuo nuori pari ei huomaa viereisessä pöydässä olijaa. Ovatko he niin rakastuneita ja keskittyneitä toisiinsa, vai onko niin, että mies huomaa hänet, mutta ei tee elettäkään sen takia? Pelimies. Vai onko? Onko Karula tässä viaton uhri vai semmoinen piinaava stalkkeri? Ja onko tuo mies joku himokas häntäheikki vai onko se vaan semmoinen tavallinen hyvä jätkä, joka vaikean eron jälkeen yrittää aloittaa uutta elämää? Ja onko rakkauden jälkeen ylipäätään mahdollista hahmottaa jotain loogista kokonaiskuvaa? Voiko se tilanne ylipäätään olla noin mustavalkoinen ikinä?

0: Rakkauden jälkeen järkälemäinen kappale on varmasti vaikuttanut moniin laulun tekijöihin. Arvelisin, että Vestan ja Jori Sjöroosin yhdessä Vestalle kyhäämä jättihitti Rakastut muihin tyttöihin on semmoinen Karulan ja Amy Winehousein yhdessä inspiroima teos, joka kyllä totta kai seisoo aivan omillaan. Teksti myös muistuttaa ohjelman aloittanutta Kellot soi -kappaletta siinä, että sanoja on vähän ja tekstissä kuvataan vähän niin kuin pysäytyskuvan omaisesti tuommoinen pakahduttava tilanne. Päähenkilön musta hetki, kun hän tajuaa jotain peruuttamatonta. Sinä tulet rakastumaan muihin. Sinä menet eteenpäin ilman minua. Sinä tulet saamaan kaiken, minkä sinun piti saamasi minun kanssani. Päähenkilöllä on jonkun sortin paniikkireaktio. Elintoiminnot ovat pysähtyä. Minä mietin, että mitähän oikeastaan on tapahtunut. Onko tapahtunut vielä mitään? Voisiko tämä laulu olla vaikka semmoinen aamuyöllä heräävän tai aamuyöllä muuten vaan valvovan ihmisen huolihetki? Kuka ties, tämä laulun sinä nukkuu siinä vieressä ruususen unta, luulee, että kaikki on ihan fine. Ei tajua sitä, että naapuri valvoo ja miettii mustia asioita. Toki saattaa olla, että näiden kahden välinen suhde on jo ohi, mutta en minä ainakaan usko, että tämä biisi kumpuaa mistään konkreettisesta eteenpäin menosta. Silloin tuo tytöt ei varmaankaan olisi Monikko. Silloin sinä rakastut toiseen tyttöön. Mä en usko, että sinä on vielä löytänyt sitä oikeaa. Ei se ole menossa naimisiin, ei se ole saamassa lasta, mutta vielä joku päivä se voi olla. Ja kiinnostavaa on, että pelkkä tietoisuus tästä saa päähenkilön luhistumaan. Toisaalta hän ei niinkään tunnu rakastavan tuota toista. Hän enemmän vaikuttaa vaan olevan mustasukkainen siitä, että toinen menee elämässä eteenpäin. Sanoituksessa ei oikeastaan ole yhtään kaunista sanaa, jotka olisi tuolle kumppanille suunnattu. Ainoastaan se, että sinä tulet saamaan rakkautta ilman minua. Susta tulee isää. Ei susta voi tulla, jos ei musta samalla. Jos tätä kappaletta vertaa tuohon Rakkauden jälkeen, siinä sympatiat menee jotenkin automaattisesti kertojan Karulan puolelle. Mutta Vestan kappaleessa tilanne on ristiriitainen, sillä tämä paljastaa ihmisestä semmoisen alhaisemman ja jollain tapaa hirveän todellisen puolen. Tämä ei ole mukava biisi. Ja siinä on vielä yksi kiinnostava juttu, tuo viittaus laulamiseen. Vesta uskoo, että hän ei pysty enää laulamaan eron jälkeen ja että hänen eksänsä tulee rakastumaan muiden lauluun. Toisessa säkeistössä Vesta myöntää, että vaikka sydän on karrella, niin ei oikein voi muuta kuin laulaa. Tästä tulee mieleen Susan Vega ja tuommoinen kiertävä viihdetaiteilija, jonka on vain jatkettava. Soitto soi, vaikka syön märkänis.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

maan. Pois matkustin kihilo ja tienomaan. Samalla reisulla tiellä on viel, tose eukkona Elli on siellä.

tiennä. Myö uitiin ja leikittiin aina, mut en sitä aavistoo tiennä, että ikkuisen ikävän sain. Rakkauden tautini kuollut, vaik usein se yllätti mun. Vaik olen vain näppiä nuollut, nyt hyvä on mieleni kun. En ruvenna Elliä rienomaan, pois matkustin kihloja tienomaan. Samalla reisulla tiellä on viel, tose eukkona Elli on siellä.

on Ellillä mies sekä lapset. Ja mikäs sen kanimpo ois, mun piästäni harveni hapset. Ja huoveilut haehtuvat pois, en avio onnesta tiiäk.

0: vois matkustinkihiloja tienomaan. Samalla reissulla tiellä on viel, tose eukkona Elli on siel.
1: ...75 vuotta sitten ei vielä ollut Vestaa, nuorisoidolina, hääri karjalaispoika Jorma Ikävalko. Hänen säveltämänsä ja juukalaisen Eino Kettusen sydäntä särkevästi sanoittama Joensuun Elli sai maaseudun nuorison sydämet väpäjämään. Tämä on tämmöinen karjalainen kappale. Mä oon aina ennen ajatellut, että tässä on pieni maantieteellinen ristiriita, että kun seikkaillaan tuolla Lieksan ja Juuan välillä, niin miksi se Elli on Joensuu Elli? No, Wikipediasta luin, että Joensuu onkin Juuassa. Juuanjoen ja Vepsajoen suistossa. This makes sense. Jorma ja Elli ovat lapsuuden ystäviä ja nyt viettäneet romanttisen hetken kolilaivalla. Se onkin Suomen kauneimpia paikkoja, kun menee Pielisen pintoo Lieksasta Juukaa laivalla. Elli aavistaa sen, että Jorma on rakkauden korventama. Jorma on varmaan sitten siinä lähdössä maailmalle tienaamaan kihloja, kun ei halua jäädä Elliä tänne pennittömänä rienaamaan. Jorma jää tuolle reissulle ja Elli päätyy toisen eukoksi Joensuuhun. Jorma parka menee aivan itsesäälin partaalle. Ellillä on nyt mies ja lapset. Hänen päästään on harvennut hapset. Jorma jäi vanhaksi pojaksi. Jotenkin sydän on automaattisesti taas tämän kertojan puolella. Miettii, että mikä sille Ellille tuli. Miksi se petti vanhaa ystävänsä ja meni jonkun toiseen syliin. Mutta, jotakinhan tuolle Jormalle on täytynyt sattua tällä kihlareissulla. Se lähti muualle tienaamaan. Miksi se tullut takaisin? Oliko se maailma siellä Juuan ulkopuolella liian vaikeaa, tai sakeaa, tai makeaa? Menikö sillä sisu kaulaan vai mikä sen aistit sumensi? Rakkaus sillä ei hyytynyt, se on aivan selvä, että tunne on edelleen vahva, mutta joku meni pieleen. Ehkä Elli väsyi odottamaan, mikä onkin ihan ymmärrettävää. Juuka on kaukana. Mutta en mä tiedä, jos te olette joskus miettineet tätä sanotusta tai jotain näistä sanotuksista ja kuulette sen eri tavoin, niin tästä voidaan keskustella sähköpostitse. Tekstin kasittelija @yle.fi.

Tekstin käsittelijässä elokuun viimeisenä päivänä olisi oikeastaan pitänyt soittaa Sir Elwoodin Hiljaisten värien samanniminen kappale, jota joku oli muuten tähän ohjelmaan toivonutkin kauan sitten. Tein nyt kuitenkin oman ratkaisuni ja soitin vanhan valokuvan. Se on mun mielestä Juha Lehden hienoimpia tekstejä. Ja sopii tähän aikaan myös erinomaisesti. Kuten tämä kertoja, myös minä ajattelen, että syksyt käyvät päälle aina vaan aiemmin ja aina vaan ilkeämmin. Tässä kappaleessa on mielenkiintoisella tavalla kaksi eri aikatasoa. Ensimmäinen rivi, mä katselen taas vanhaa valokuvaa. Ja sen jälkeen sitä ruvetaan katselemaan Juhan kanssa. Ja hän kuvailee, miten siinä on tämä Mari ruudullisessa flanellipaidassa. Kun Juha katsoo sitä kuvaa, niin samalla hän muistaa, miltä tuuli tuoksui sinä iltana, kun naapurin ukko lämmitti saunaa. Ja nämä nuoret joi kaljaa, puhui joutavia, kulutti aikaa ja selvästi nautti nuoruudesta ja nuoruudestaan ja kesästä. Kertosäkeessä on tämä lause siitä, että aika on hassu juttu. Kesät kesti ennen kauemmin. Se varmaan liittyy ikääntymiseen. Ja hirveän hienosti on sanottu toisessa säkeistössä, että Mari nauroi niin kuin pieni tyttö nauraa, kun se jakaa jonkun kanssa vahingossa suurimman salaisuuden. Nuo on niitä lauseita, minkä takia tätä ohjelmaa on mukava tehdä. Sitten on mielenkiintoinen kohta, missä Marin lapsi herää. Hänen silmiinsä syttyy äiti. Se tumppaa tupakan ja tumppaa samalla ne unelmat. Sitä rupeaa miettimään, että tapahtuiko tuokin siellä valokuvassa silloin kauan sitten vai onko niin, että ne kaksi istuukin kahdestaan nyt tässä ajassa. Se valokuva tuli Marilta Juhan käteen. Toisaalta Juha sanoo, että hän katselee sitä taas. Eli ehkä se oli kuitenkin Juhan valokuva. Ja se lapsen itku niin kuin katkaisee hetkeksi tämän muistelemisen. Nykyaikaa edustaa tuo lause puhelinlangoilla mustina täplinä istuvista muuttolinnuista. Ja Juha tuntee niin kuin nuo muuttolinnut vetoa pois, kun syksy tulee. Se on semmoinen nuuskamuikkune. Keikkamuusikko. Ja sen vanhan valokuvan pitäminen siinä, niin se saa hänet ehkä hetkeksi ajattelemaan sitä vaihtoehtoisia polkuja, mitä elämä olisi voinut näille kahdelle ihmiselle antaa. Mutta se homma meni silloin eri lailla ja nyt on näin. Syksy tulee, mutta ei auta. Ei auta kuin pusertaa. Se on kai tämän kappaleen idea. Tämä on hieno laulu ja mä laitan tähän perään saman tien tämän päivän toivekappaleen. Ja ennen kuin mä laitan sen, niin mä sanon, että ensi viikon lähetys on sitten kokonaan toivekappaleesta kasattu, koska tässä kun siirrytään uuteen lähetysaikaan, niin haluan vähän puhdistaa pöytää. Eli osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi laitettuja toivekappaleita kuullaan ensi viikon lähetyksessä. Tämän kerran toivekappaleen on lähettänyt Elmeri jo huhtikuussa. Elmerin mukaan tässä on hyvä esimerkki taidokkaasta sanoituksesta. Kappaleessa on ymmärrettävä tarina, mutta samaan aikaan sanoitus on tarpeeksi epämääräinen, jolloin kappale voidaan tulkita monella järkeenkäyvällä tavalla. Kappaleen nimi on Bobby Jean. Sen laskee käyntiin Bruce Springsteen.

Bruce Springsteen ja The E Street Band jätti hitti kultaturpo timanttilevyltä Born in the USA löytyvä kappale Bobby Jean. Elmerin toive. Elmeri kirjoittaa. Kertooko kappale ensirakkauden päättymisestä vai parhaan ystävän lähtemisestä matkoihinsa? Onko Bobby Jean tyttö vai poika, nainen vai mies? Mielestäni aluksi kappale antaa ymmärtää käsittelevänsä parhaan ystävän lähtemistä matkoihinsa, mutta kappaleen lopussa lausuttu I miss you baby antaa lisää liikkumavaraa. Itse olen aina tulkinut kappaleen kertoman parhaasta ystävästä, joka on vastakkaista sukupuolta kertojan kanssa. Vai kertooko kappale Springsteenin parhaan ystävän Little Stevenin bändistä lähdöstä, kuten Bruce itse on vihjailut? Mutta mitä mieltä on tekstin käsittelijä? Niin, käsittääkseni Little Stevenin bändistä lähteminen oli jonkunlainen ponnin tämän kappaleen kirjoittamiselle, mutta eihän tämä nyt missään nimessä siitä kerro, että Little Steven lähti bändistä. Mulla oli tähän kyllä teoria, joka oli mielestäni aukoton, mutta nyt kun mä kuuntelin tätä, niin tässä on yksi lause, joka suolaa mun teorian. Mutta mä kerron se silti. Mä ajattelin tämän aika selkeästi semmoisena teini-ystävyys tai teini-rakkaus-kappaleena. Kun se menee alussa, se Bruce sen ystävänsä luo, niin siellä on äiti, joka sanoo, että nyt se on lähtenyt. Mä ajattelin, että nämä tyypit asuu vielä kotona. Ja sitten mä ajattelin niiden ystävyydestä, että siellä on aika paljon semmoisia pinnallisia teinijuttuja. We like the same music, we like the same bands, we like the same clothes. Eli me digataan samasta musasta, samoista bändeistä, samoista kledjuista. Ja toisaalta siellä on tosi paljon semmoista pikkuvanhaa meininkiä. Ei no one ever understand me the way you did. Ei mua kukaan ymmärtänyt ikinä sillä niin kuin sä ymmärsit. Tuo kuulostaa semmoiselta 16-vuotiaiden jutulta. Samoin kuin tuommoinen nuoren miehen maailmantuska. Talking about the pain from the world we hid. Ja sitten tässä viimeisessä säkeistössä ollaankin yhtäkkiä aikuisia. Siinä laulaa tämmöinen kiertävä muusikko, kolmevitonen. Ja se rikkoo tavallaan sen neljännen seinän ja sanoo, että hän toivoo, missä ikinä sä ootkaan, että sulla on siellä kaikki hyvin. Ja jos sä oot nyt vaikka autossa, niin sä saatat kuulla tämän biisin autoradiosta, kun mä laulan tän sulle. Ja jos sä kuulet sen, niin mä haluan vaan sanoa sulle, että mulla on sua ikävä. Ja yritä pärjätä. Ja moikka. Tää on mun mielestä hieno kohta. Mulla menee vieläkin kylmät väreet, kun mä edes puhun tosta. Mutta sitten tää rivi, joka suolaa tän teorian, on tuo You and me, we known each other ever since we were 16. Eli me ollaan tunnettu toisemme 16-vuotiaista asti. Suinkaan tämä ei ole mikään teinijuttu, vaan tämä on alkanut teininä. Ja silloin tämä kappale muodostuu aika paljon hevimmäksi. Bobby Jean on aikuinen. Ja sä meet sinne sen talolle ja siellä on sen äiti, joka on hädissä, että nyt se on lähtenyt. Piirtyy kuvaa semmoisesta, että tällä Bobby Jeanilla onkin ollut aika suuria vaikeuksia ehkä elämässä. Henkisiä vaikeuksia tai jotain. Ja sitten ollaan huolissa, että missä se on. Se on kadonnut jonnekin. Ja tämä Brucen ajatus siitä, että tällä laululla voisi jotenkin tavoittaa sen vanhan ystävän. Niin siitä tulee mieleen ne radiossa ennen kuulin niitä etsintäkuulutuksia. Ota välittömästi yhteyttä, jos kuulet tämän viesti. Ehkä vanhemmat ihmiset muistaa tämän. Eli tämä muuttuukin semmoisesta teinijutusta semmoiseksi aika heviksi. Hätähuudoksi. Eikä tämä välttämättä kuitenkaan ole kumpaakaan. Tämä saattaa olla ihan vaan semmoinen kirje ensirakkaalle, millaisena tätä on usein pidetty. Muistatteko muuten missä kirjassa tämä kappale näyttelee suurta roolia? Jos muistatte, niin älkää unohtako. Ja hei, vielä ennen kuin käydään läpi oman nurkan palautteet, niin tässä on aikaa näemmä yhdelle pikkulaululle, joka liittyy ajankohtaisiin asioihin ja yhteen ajankohtaiseen projektiin.

Jessen flytta, hanhet muuttavat. Suomalaismetsien runoilija Dan Anderssonin teksti. Thorsten Bergmanin sävellyksellä ja tulkitsijana tässä Martina Harms. Kulttuuritoimittaja, tuttavani Minna Joenniemi kertoi minulle tällä viikolla, että runokilpailuun Sanoita linnunlaulu tuli lopulta yli 4000 lintuaiheista runoa ja lähes kaikki Suomessa pesivät linnut on mainittu. Nyt kun meillä on aika kiittää muuttolintuja tästä kesästä, niin runot on julkaistu ja niistä on tullut aika komea linturunojen pesä. Se löytyy yle.fi-osoitteesta Sanoita linnunlaulu runokokoelma nimellä. Suosittelen tutustumaan, se on hieno käyttöliittymä ja upea elämys. Mä tein silloin keväällä semmoisen lintuaiheisen tekstin käsittelijän, joka alkoi kappaleella Kurjet saapuvat. Nyt on hyvä kiittää lintuja, kappaleella Hanhet muuttavat. Sitä, mitä ruotsinkielistä tekstiä ymmärsin ja Hectorin sekä Tommi Tabermanin tekemästä suomennoksesta lunttasin, niin laulu kertoo siitä, että kun elämä koettelee ja tuntuu raskalta, syksy on rankka, niin laitan vaatteet päälle ja lähden mun kanssa raikkaaseen syysilmaan. Mennään tonne yhdessä katsomaan, kun villihanhet lentää tämän tienoo yli. Sanotaan niille heippa, toivotetaan ne tervetulleeksi ensi keväänä ja yritetään tehdä kaikkemme, että ollaan niitä vastaanottamassa. Omassa nurkassa käsitellään tällä kertaa Elokuun kruunua, pari viikkoa sitten kuultua CMX:n kappaletta. Vaikka olen edelleen sitä mieltä, että oma analyysini tekstistä oli paras mahdollinen, niin muutama mielenkiintoinen tarkentava viesti asiaan kuitenkin tuli. Kirsi on yrittänyt kaikessa hiljaisuudessa saada Elokuun kruunusta yhtenäistä juonenpoikasta kokoon. Luulen, että vertauskuvien kautta hahmotellaan tapahtunutta. Mereen heitetty kruunu kuvastaa pettymystä tai hienoista itsensä syyttelyä. En ollutkaan kruunun arvoinen. Toisen ihmisen kanssa on samalla rannalla kuljettu, mutta tiet erkanivat. Epätietoisuus kalvaa mieltä. Onko toinen osapuoli löytänyt uuden kaverin ja hänen kanssaan tullut herkistelemään ja viettämään nuotioiltaa? Virtaavaa vettä katsoessaan ihmismieli tasaantuu. Jos elämässä on vaahto päästä myrskyä välillä ja virta kuljettaa syyslehtiä tuntematonta kohti, niin aina on hiven uuden kevään toivoa. Vesi virtaa ja puhdistaa, tuo tilaa jollekin uudelle kevään tulvavetten lailla. Ja on vain tanssi, ei mitään muuta. Elämä on jatkuvaa liikettä ja rytmiä, se toistuu luonnon tapahtumissa, vuoden aikojen kierrossa, veden virtauksessa, valon ja pimeän vuorottelussa. Tänään taivaalla ei kuuta näy, mutta onhan silti tähdet. Ne ovat aivan varmasti meille jokaiselle ilona. Kiitos Kirsi, ihana tulkinta. Mikko kirjoitti samaan kappaleeseen liittyen. Elokuun kruunu tuli mieleen lukiolaisena, kun lainasin kirjastosta neuvostoliittolaisen elokuvaohjaaja Andrei Tarkovskin Stalkerin. VHS-kasetin kansipaperissa oli mies, tuolloin oletettavasti elokuvan päähahmo, oksista kyhätty seppele päässä. Tuon nähtyäni mieleeni tulivat heti Elokuun kruunun sanat. Tekstiä en ole sen jälkeen juurikaan käsitellyt, mutta mikään yllätys ei olisi, jos Stalker tai siihen perustuva tieteiskirja Huviretki tienpientareille olisi ollut Yrjännälle innoittajana. Uskon, että kappaleen alussa oleva teksti, kirjassa kerrottiin vanhan ystävän kuolleen kesken matkan, viittaa nimenomaan Huviretkeen tienpientareille, ja väitänkin, että Elokuun kruunu on kunnianosoitus Arkadi ja Boris Trutskin romaanille sekä Andrei Tarkovskin siitä sovittamalle elokuvalle. Todennäköisesti näin. Minulla on erittäin lyhyt Tarkovski, enkä sen takia voi kommentoida asiaa enempää, mutta kiitoksia tekstin käsittelemisestä tälläkin viikolla. Ensi viikolla tällä ohjelmapaikalla kuullaan uusi ohjelma Sillanpään sunnuntai. Ja ilta kuudelta tekstin käsittelijän ohjelma koostuu kokonaan toivekappaleista. Päätösinstrumentaali on tällä kertaa enteellisesti Come September, Lasse Mortensonin sävellys, Erik Siikasaari bassossa, Pentti Hildeen kitarassa. Hei nyt vaan sitten.

0: anteeksi antamatonta, mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
0: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
2: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
3: Hämysävyjä tässä tämmöinen vanha prokeajan kasvatti, kuulia ja tommoinen mystinen runollinen teksti.
1: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
4: Mulle tuli niinku mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanava TV2:lle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä, esimerkiksi ottamaan kuvia tehtaista tai laitoksista. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaa vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan. Vaikutukset ja haitat ovat suurimmat Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, mutta El Niño aiheuttaa myllerrystä myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan sääoloihin. Koko maassa saadaan paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 10-20 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Satakunnan, Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 4 uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 4.

Siinä uutta musiikkia Céline Dionilta. Bonjour, pardon, merci. Mitenköhän tuo nyt suomentaisi vaikka silleen lennokkaasti. Kiitos ja anteeksi. Voisi olla aika lähellä. Kappale julkaistiin 3. heinäkuuta. Ja tiedä sitten, merkitsisikö tämä artistin vahvaa paluuta musiikkimaailmaan. Toivoa sopii, Céline Dionhan on kärsinyt melkoisista terveysvaikeuksista tässä viime vuosina. Ja tuo kappale, niin se on Dionin toinen alkuperäisjulkaisu viime keväänä ilmestyneen Danson-singlen jälkeen. Ja Céline Dionilla on myös odotettu konserttisarja tässä tulossa. Mia Krause toivottelee näin aamutuimaan oikein hyvää torstaista varhaisaamua. Kello on 4:06 ja yhtä matkaa mennään tuonne 6:00 saakka. Tässä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Kappale on nimeltään Vaeltava aave.

Tuura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani siinä vaeltava aave, kun kello on 10 minuuttia yli 4:00. Tänään on siis torstai, 3.9. herran vuonna 2026 ja eletään viikkoa 36. Nimipäivä sankareita tänään syyskuun ensimmäisenä torstaina ovat Soile, Soili sekä Soila ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan Solveig. Ja kyllä sen huomaa, että päivä on lyhentynyt ja illat ovat pidentyneet. Aurinko nousee tänään nimittäin Helsingissä kello 6.19 ja laskee kello 20.18. Oulussa aurinko nousee kello 6.03 ja laskee iltauutisten alkaessa kello 20.30. Utsjoella nähdään sitten varhaisimpaan aikaan päivänvalo. Siihen on enää vajaat 1,5 tuntia. Utsjoella aurinko nousee tänään kello 5.36 ja laskee kello 20.44. Ja se on kyllä jännä, miten jotenkin tuntuu, että ilta pimenee ihan valtavan nopeasti, että jo iltauutisten alkaessa alkaa hämärtää, kun tässä on kesän mittaan tottunut siihen, että tuonne 10-11 saakka saa ihan rauhassa kulkea luonnon valossa, eikä tarvitse pahemmin lamppuja vielä sytytellä, mutta nyt ne räpsähtävät kummasti päälle jo tuossa kello 8 jälkeen.

Seinä Elvis Preslin, varmasti yksi tunnetuimmista ja menestyneimmistä kappaleista. Tuo julkaistiin vuonna 1969 ja siitä muuten tuli Elviksen uran 18 ja viimeinen Billboard Hot 100-listan ykköshitti hänen elinaikanaan. Ja jollain tavalla varmaan tuo biisi on muodostunut Elviksen tavaramerkiksi. Ehkä se johtuu noista dramaattisista tempomuutoksista ja mahdollisesti myös tuosta tunteikkaasta tulkinnasta, joka kertoo epäluottamuksen rikkomassa parisuhteesta.

Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

0: Sisu.
1: Suomineidon sisusta, siinä lauloi nouseva modernin pop-iskelmän artisti ja lauluntekijä nimeltään Anni Snellman, joka kutsuu tekemäänsä musiikkia termillä hoivapoppi. Ja toden totta hänen kappaleissaan yhdistyvätkin herkkyys, lohdutus, elämän kontrastit sekä toivon välittäminen kuulijalle. Tuo kappale toimi kunnianosoituksena naiseuden voimalle ja se on ollut mukana tukemassa muun muassa Syöpäsäätiön roosanauhakampanjaa. Anni Snellmanin mukana tuolla kappaleella oli artisti nimellä Runo, esiintyvä lauluntekijä Liisa Nikula. Seuraavaksi musiikkia sitten hiukan jo rutinoituneemmalta lauluntekijä-artistilta. Tässä Elli Noora ja Elefantin paino.

0: helpottaa.
1: Näin se helpottaa. Siinä Elli-Noora ja elefantin paino. Kello on 4.25. Ja tänään siis vietetään 3. päivää syyskuuta, päivä muiden joukossa, mutta historian kirjoista löytyy aivan toisenlaista tietoa. Tänään nimittäin muistellaan hetkiä, jotka muuttivat maailmaa ja yhtä unohdusta, joka pelasti miljoonia henkiä. Hypätään ensin ajassa taaksepäin vuoteen 1939. Tänä samaisena päivänä Euroopassa koettiin synkkä ja käänteentekevä hetki, kun Iso-Britannia ja Ranska saivat tarpeekseen Natsi-Saksan toimista ja ne julistivat sodan Saksalle, mikä merkitsi sitten toisen maailmansodan virallista alkua. Maailma pidätti hengitystään ja tästä alkoi historian, 6-vuotisen historian raskain luku. Mutta sitten astetta kevyempiin tai ainakin hämmentävämpiin tunnelmiin. Vuonna 1967 koitti Ruotsissa päivä, jota kutsutaan nimellä Dagen H. Syyskuun 3. päivänä ruotsalaiset tekivät nimittäin jotain melko uskomatonta ja siirtyivät kertaheitolla vasemmanpuoleisesta liikenteestä oikeanpuoleiseen. Kello 5 aamulla koko maa pysähtyi 10 minuutiksi. Autot ohjattiin tien yli ja matka jatkui uudella kaistalla. Siinä on saattanut kahvia hörppivällä autoilijalla olla sitten sykkeet kohdallaan. Päivä ehdottomasti paras uutinen vie meidät kuitenkin vuoteen 1928 ja nuoren tiedemiehen Alexander Flemingin sotkuiselle pöydälle. Fleming oli palannut lomalta ja huomasi unohtaneensa bakteeriviljelmät siivoamatta. Yhteen maljaan oli sitten kasvanut hometta, joka oli tuhonnut ympäriltään kaikki bakteerit, mutta tuo pieni unohdus ja homepilkku johti sitten penisilliinin keksimiseen. Maailman ensimmäinen antibiootti syntyy huolimattomuudesta juuri tänä päivänä ja se on sittemmin pelastanut satoja miljoonia ihmishenkiä. Joten jos sinulta vaikka jää tänä aamuna tiskit pöydälle, niin aina voit sanoa tekeväsi tiedettä. Ja lopuksi onnea kaikille päivän sankareille. Erityisesti Suomessa tämä päivä muistetaan siitä, että vuonna 1900 syntyi mies, joka hallitsi maatamme peräti 4. vuosisadan, nimittäin tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen. 3. syyskuuta ja onnea toki kaikille tämän päivän muillekin synttärisankareille.

0: Yle 100-juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
1: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printeissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
0: Sunnuntai-vieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100-juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
2: Yle Radio Suomi.

Hello Helsinki ja Pulp Fiction. Ja tuossa aikaisemmin sanoin sitä, että tuntuu, että hirvittävän pimeää on jo iltaisin, mutta päivä on kuulkaas yhtä pitkä kuin se oli tänä vuonna 8. päivä huhtikuuta. Ja jotenkin silloin tuntui, että se oli hirvittävän valoisaa. Johtuiko se sitten siitä, että oltiin tulossa pimeästä kohti valoa? Mutta auringon kierto ja päivän pituus ovat symmetrisiä kesäpäivän seisauksen suhteen, jota vietettiin siis 21. kesäkuuta. Ja koska tänään 3. syyskuuta tuosta kesäpäivän seisauksesta on kulunut 74 päivää, niin kevään vastaava päivä löytyy laskemalla siis 74 päivää taaksepäin tuosta 21. päivästä. Joten 8. huhtikuuta tuntui valtavan valoisalta ja nyt sitten jostain syystä tämä 3. syyskuuta tuntuu huomattavasti pimeämmältä. Aurinko painuu aikaisin mailleen ja keväällä se tuntuu siltä, että onpa ihanaa, kun on näin myöhään vielä valoisaa. Tässä elonkerjuu ja kahden maailman välissä.

Elon kerjuu kahden maailman välissä. Ja tässä kun onniteltiin synttärisankareita, niin kerrotaan heistä tältä päivämäärältä hiukan lisää. Tämän päivän sankareissa on paljon niin karismaa, vauhtia kuin suuria suomalaisiakin nimiä. Tänä päivänä vuonna 1875 syntyi mies, jonka sukunimi koristaa nykyään monen autoharrastajan unelmaa, nimittäin saksalainen autosuunnittelija Ferdinand Porsche. Ja jos puhutaan sitten uudemman vauhtilajin legendasta, niin tänään juhlii myös lumilautailun kolminkertainen olympiavoittaja, legendaarinen lentävä tomaatti Shaun White. Musiikin puolella synttäreitä viettää melkoinen rokkapinallinen, nimittäin Sex Pistols-kitaristi Steve Jones, ja myös suomalaisille tämä päivä soi erityisen haikeasti ja kauniisti. Tänään muistamme vuonna 1950 syntynyttä Pave Maijasta, jonka ääni on piirtynyt lähtemättömästi jokaisen suomalaisen sydämeen. Viiden maailmasta on pakko nostaa itse herra Winning, eli näyttelijä Charlie Sheen, joka takuulla osaa ainakin järjestää synttärijuhlat. Kotimaisen viihteen puolella puolestaan onnea huutavat radiotaajuudet, kun juhlavuorossa on vuoden 2016 Miss Suomi ja radiojuontaja Shirley Karvinen. Ja kuten tuossa jo mainittiin, niin hattu päästä tässä lopuksi. Vuonna 1900 tänä samaisena päivänä syntyi presidentti Urho Kaleva Kekkonen. Kylmästä lämpimään tässä Jukka Poika.

Aki Sirkesalon, yksi hänen suurempia hittejään tuossa epäilemättä, Naispaholainen. Pysytään sitten klassikoiden parissa. Tehdään tilaa Dingolle. Kello on 4.51.

Siinä muutama suomi-musiikin klassikko peräjälkeen. Ensin Aki Sirkessalon Naispaholainen ja siihen sitten perään Dingon Autiotalo. Kello on 4.55. Eletään torstai-aamua, 3.9. hyvin varhaista aamua. Ja studiossa seuraa teille pitää kello 6 saakka tänään Mia Krause. 4 minuutin kuluttua vuorossa ovat uutiset ja ne toimittaa meille aamulla Satu-Maria Niikko. Tässä musiikkia vielä Jonalta. Kappale nimi on Irti.

0: Tänään julkaistu UNICEFin raportti osoittaa, että joka viides lapsi tutkimuksen kohteena olleissa maissa on kohdannut seksuaalista hyväksikäyttöä digitaalisilla alustoilla. Tutkimuksen data ja lasten omat kokemukset on kerätty 21 Aasian, Etelä-Amerikan, Afrikan ja Itä-Euroopan maassa. Tutkituissa maissa yhteensä noin 20 miljoonaa 12-17-vuotiaista lasta on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä digitaalisilla alustoilla. Raportin mukaan yli 15 miljoonaa lasta altistui haluamattaan seksuaaliselle sisällölle ja 9 miljoonaa lasta altistui haluamattaan pyynnöille jakaa seksuaalisia kuvia tai osallistua seksuaaliseen keskusteluun. Osalle suomalaisista maksetaan tänään veronpalautusta. Veronpalautus kilahtaa päivän aikana tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin Verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Ja sitten säähän. Koko maassa saadaan paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 10-20 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Satakunnan, Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy päivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 5 uutiset ja niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00.

Samuli Edelman siinä duetoi yhdessä aikakoneen Sanin kanssa ja niin se kuulkaa on, että tuo tuhat yötä, joka on varmasti yksi 1990-luvun tunnetuimmista suomalaisista pop-hiteistä, niin siitäkin kuulkaa on kulunut 31 vuotta. Se oli Samuli Edelmanin kyseisenä vuonna julkaistu viidennen studioalbumin nimikkokappale. Ja tuota kappaletta ei muuten alun perin laisinkaan suunniteltu duetoksi. Se oli Maki Kolehmaisen sävelmä ja Sani sitten sanoitti sekä lauloi siitä demon. Parivaljakko sitten kuitenkin totesi, että tuo kappale ei sopinut aikakoneen sillä hetkellä työstettävälle esikoislevylle. No, kuinka ollakaan sitten Samuli Edelman kuuli tämän demon levyyhtiön tuottaja Asko Kallosen kautta. Ihastui siihen sitten välittömästi ja ehdotti dueton tekemistä Sanin kanssa ja loppu onkin sitten historiaa. Tuosta biisistä tuli jättimenestys ja samanniminen albumi Tuhat yötä nousi sitten Suomen virallisen albumilistan sijalle 7. Vuosi oli siis 1995. Kello on 8 minuuttia, oli aamu 5. Oikein hyvää varhaista huomenta sinulle kello 6 saakka. Tältä Radio Suomesta toivottelee Mia Krause. Seuraavaksi uutta musiikkia sitten Stigiltä. Tässä Kuurosade.

Stig ja Kuurosade julkaistiin singlenä 5. kesäkuuta aivan kesän kynnyksellä. Ja lisää Stigiä tai aiempaa Stigiä julkaistiin myös 24. huhtikuuta ja silloin ilmestyi Stigeri Hai, jos joku on sattunut kuulemaan. Siinä sellainen oikein vapun ja kesäfiiliksen nostatus ja tuo kappale huipensi sitten Stigin yli 10 vuotta kestäneen eläinaiheisen biisitrilogian. Ensimmäinen osa tuota trilogiaahan oli jättihitti Puumaa mä metsästän, toinen osa sitten Vain elämää -ohjelmassa esitetty Kuningas Kobra vuodelta 20 ja tuo kolmas eli Stigeri Hai oli sitten Stigin itse tuottama ja modernisoitu versio Olavi Virran vuonna 1955 tunnetuksi tekemästä ikonisesta Tiikerihaista. Sellaisia meininkejä Stigillä. Seuraavaksi sitten Irina eristäytyy. Kappaleen nimi on Haluun olla yksin.

Irina, haluun olla yksin, on muuten ihan tuttu tunne kyllä, varmasti meille jokaiselle. Mutta sitten asiaa eläimistä. Nimittäin, jos olet tänä kesänä ja alkusyksystä ehkä miettinyt, että puistoissa on saanut kävellä vähän tavallista rennommin ilman valkoposkihanhien sähinää, niin tunteesi ei petä, olet nimittäin oikeassa. BirdLife Suomi nimittäin tiedotti, että meidän valkoposkihanhakantamme on nyt pienempi kuin kertaakaan yli 10 vuoteen. Syyslaskennassa bongattiin reilut 23 000 hanhea ja se on huomattava pudotus ja erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla tuo ero näkyy. Hanhia laskettiin 8500, mikä on pari tuhatta vähemmän kuin viime syksynä Helsingin kaupungilta. Arvioidaankin, että esimerkiksi Töölönlahden ja Arabian rannan remontit ovat saaneet hanhet sitten etsiytymään muihin maisemiin. Kannan pienenemisestä huolimatta nämä hanhet aiheuttavat yhä päänvaivaa maanviljelijöille ja juuri tähän on tullut iso muutos. Syyskuun alussa astuu nimittäin voimaan uusi suojametsästyslaki, joka siirsi valkoposkihanhen virallisesti sitten riistalajiksi. Varsinaista vapaata metsästysaikaa ei EU-direktiivien vuoksi ole, mutta tämä uusi laki sallii sitten hanhien ampumisen pelloilta suojametsästyksenä vaikkapa ympäri vuoden, kunhan tietyt ehdot täyttyvät ja mikä parasta sitten metsästäjän kannalta, niin satoa suojelemaan ammutun hanhen saa nykyään pistää pataa ja lautaselle, kunhan tuota lihaa ei sitten myy eteenpäin. Paljon tunteita hanhet ovat tässä vuosien saatossa herättäneet ja niille on yritetty keksiä vaikka minkälaisia karkotuskeinoja, on laitettu aitaa ja on rakennettu omia niittyjä, että pysyisivät pois noilta viheralueilta. Eikä se nyt toden totta kovin mukavaa ole, kun hanhet etenkin silloin, kun niillä on poikasia, niin hyökkäilevät kimppuun ja lisäksi kaikki nurmikot ovat tyystin sen itsensä peitossa. Mutta hetken kuluttua puhutaan sitten lisää tuosta uudesta laista, eli tuo direktiivi, joka sallii hanhien ampumisen suojametsästyksenä vaikka ympäri vuoden, niin miten tuo laki sitten käytännössä toimii ja mitä ehtoja siihen liittyy? Otetaan siitä seuraavaksi sitten selvää, mutta ensin sitten soitetaan kuitenkin kaikkia stalkeribiisien äiti tässä hetken kuluttaa poliiseja Every Breath You Take.

Siinä Police, Every Breath You Take, kappale, jota jostain syystä pidetään rakkauslauluna, vaikka sen sanomaa jotain aivan muuta. Valkoposkihanhia, niitä saa siis nykyään metsästää. On tuo suojametsästysasetus astunut voimaan, mutta vaikka pyynti on helpottunut, niin se on sidottu tiukkoihin reunaehtoihin. Nimittäin ajankohta, puhutaanpa nyt näistä muistilistoista. Suojametsästys on nimittäin siis mahdollista, mutta se on sidottu tiukkoihin reunaehtoihin. Ajankohta on siis se, että suojametsästys on mahdollista ympäri vuoden myös kevätmuuton aikana. Lisäksi hanhien metsästyksessä pätee 5 hanhen sääntö, eli pellolla tai sen yllä on oltava vähintään 5 valkoposkihanhea sillä hetkellä, kun ampuminen aloitetaan, joten tarkkana siellä pellonlaidassa. Metsästys on lisäksi sallittu vain pelloilla, jotka tuottavat satoa myyntiin tai tuotantoeläinten rehuksi. Valkoposkihanhien pyynti, se on kielletty esimerkiksi puinnin jälkeisillä sängillä tai riistapelloilla. Ammutun hanhen lihaa. Tämä on siis iso muutos. Sitä saa hyödyntää itse ja syödä, mutta kaupallinen käyttö ja lihan myyminen on edelleen ehdottomasti kielletty. Eli jos ajattelet lähteä ravintolaan herkulliselle valkoposkihanhi paisti illalliselle, niin eipä onnistu edelleen sitten tämä. Saalista on lisäksi tehtävä sitten myös saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle 7 päivän kuluessa. Helpointa tämä kuulemma onnistuu sellaisessa kuin oma riista palvelusta. Lisäksi on sitten tällainen käytännön suositus, että tästä metsästyksestä tulisi sopia aina viljelijän kanssa etukäteen. Ja hanhille suositellaan jätettäväksi sitten myös rauhoitettuja peltoalueita, eikä tämä suojametsästys saa haitata muuta pesivää tai muuttavaa linnustoa. Saapi nähdä sitten, miten näillä reunaehdoilla tämä valkoposkihanhien suojametsästys käyntiin lähtee ja millaisiin ongelmiin käytännössä sitten törmätään. Ei nämä nyt mitenkään hirvittävän vaikealta tunnu, mutta ehkä tuo, että rupeat laskemaan niitä hanhia, että onko niitä nyt varmasti sitten 5 siellä nimenomaan siellä pellolla tai ainakin sen yllä sitten lentelee ja toivottavasti nyt sitten kuitenkin maanomistajan kanssa sovitaan näistä, tai viljelijän kanssa sovitaan näistä metsästyksistä ja paukutteluista, ettei maajussi sitten ajattele, että siellä on vallan jotakin muuta menossa. Mutta tällainen merkittävä lakimuutos nyt sitten tullut, kun on pähkäilty tässä vuosien mittaan, että miksi niitä ei muka saisi ampua. No nyt saa.

sellaisia lattararytmejä pure mua. Varmasti ei kenellekään aivan uusi biisi. Meiju Suvaksen tunnetuimpia hittejä ja samannimisen studioalbumin nimikkokappale. Vuosi tuolle kappaleelle oli 1992. Ja käännöstavaraahan tuo toki oli Lalo Rodriguez teki tuon salsa-hitin aikoinaan nimellä Ven Devorame Otra Vez. Ja nämä suomenkieliset pikkutuhmat sanat sitten kappaleeseen on kirjoittanut Kari Kuuva. Kello on 5.32 ja äsken sitten kun lintujen maailmaan päästiin, niin pysytään niissä vielä hetki. Seuraava uutinen tulee nimittäin suoraan Etelä-Amerikasta. Ja tämä on jotenkin melko suloinen homma. Chilessä on nimittäin bongattu joukko pingviinejä, jotka ovat pukeutuneet uskomattoman tyylikkäisiin punavalkoisiin haalareihin. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään lintujen muotinäytös, vaan aivan huippuluokan tiedeinnovaatio. Nämä söpöt pikkupingviinit, ne ovat toipumassa Humboldt-suojelukeskuksessa loukattuaan itsensä kalastusverkkoihin. Eläinlääkäri Thomas Pignot kertoo, että pingviinien hoitaminen on haastavaa, koska niillä on niin uskomattoman joustava kaula. Ne nimittäin onnistuvat yleensä nappaamaan kaikki tavalliset siteet ja suojat pois alta aikayksikön. Mutta chileläiset tutkijat ovat keksineet tähän nyt sitten aivan mahtavan ratkaisun yhdessä Kimba Vet-yrityksen kanssa. He ovat suunnitelleet pingviineille sellaiset erikoishaalarit, joiden punaisen kankaan kuituihin on piilotettu mikroskooppisen pieniä kupari- ja sinkkihiukkasia. Chilehän tunnetaan maailman suurimpana kuparin tuottajana ja nyt tätä paikallista supervoimaa hyödynnetään sitten eläinhoidossa ja pingviinien haalareissa. Markkinointipäällikkö Estefania Guidotti paljastaa, että tämä moderni Coptec-teknologia tuhoaa bakteereja, sieniä, punkkeja ja auttaa haavoja paranemaan silmissä. Ja tätä tekniikkaa testataan nyt sitten linnuilla ihka ensimmäistä kertaa maailmassa tällaisten hauskojen haalareiden muodossa. Toivotetaan tälle Chilen punavalkoiselle pingviiniarmeijalle superpikaista paranemista. Ja kuvan noista haalareista löydät Ylen sivuilta sieltä luonto-osiosta. Seuraavaksi J. Karjalainen on tässä ohikulkumatkalla. Uutta musiikkia tämäkin.

0: tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

Siinä Adele set fire to the rain. Adele hän on pitkällä keikkatauolla. Hän keikkaili viimeksi kesällä 2024 Münchenissä. Tuolloin siellä vartavasti rakennetulla areenalla 10 jättikonsertin voimia ja sitten vielä loppuvuodesta 2024 Las Vegasissa. Tuolloin hän ilmoitti jäävänsä pitkälle tauolle esiintymisestä ja musiikista ja mikä siinä happea vetäessä. Hetken kuluttua sitten säätietoja merelle. Tässä 4 ruusua.

Tervetuloa vaan Pop-museoon, siinä neljä ruusua. Kello on 5.50 ja vuorossa sitten säätietoja merialueelle. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lounaistuulta iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Saimaa, ukkospuuskia. Korkeapaineen selänne väistyy Itäänmaan etelä- ja keskiosan yltä, matalapaineen osakeskus saapuu Ruotsista Perämerelle päivällä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-8, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Iltaujesta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 6-11, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin runsasta sadetta, ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelänpuoleista tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpöasteita 17, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyys 36 kilometriä. Harmaja 16, etelälounas 9, puolipilvistä 29. Utö 16, länsilounas 9, selkeä 33. Nyhamn 15, länsilounas 11, selkeä 20. Isokari 15, länsilounas 7, selkeä yli 20. Selgrun 15, selkeä 26. Valassaaret 15, etelä 6. Tankkar 13, Eteläkaakko 5, melkein selkeää 45 ja Nahkiaisessa lämpötila 14 astetta, etelätuulta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 17 senttimetriä, Oulu plus 15, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 18, Vaasa ja Kaskinen plus 15, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 16, Turku plus 11, Föglö plus 7, Hanko plus 13, Helsinki plus 19, Porvoo plus 21 ja Hamina plus 25 senttimetriä.

kappale samannimisestä elokuvasta The Crying Game. Kello tulee hetken kuluttua 6 ja vuorossa uutiset. Siitä jatkaa sitten Radio Suomen aamu Sanna Pirkkalaisen ja Matti Ylösen voimin. Mia Krause toivottaa oikein mainiota torstaipäivän jatkoa. Tässä Erika Viikmalia. Pyhä Erika.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Ylen uudessa kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Jyrki Hara jatkaa.
1: Kannatusmittauksen suurin nousija on tällä kertaa Vasemmistoliitto, jota äänestäisi nyt 11,7% suomalaisista. Noteeraus on korkein vuonna 1994 alkaneessa taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittaussarjassa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä. Ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelle. Ja samoin myös sitten tätä nukkuvia puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
1: SDP on menettänyt yli prosenttiyksikön kannatuksestaan, mutta sen johtoasema on edelleen tukeva. Puoluetta äänestäisi 22,6% vastaajista. Toisena tulevaa kokoomusta äänestäisi 17% ja kokoomuksen kylkeen nousseita perussuomalaisia 16,3% vastaajista. Perussuomalaiset nousee kolmatta kuukautta peräkkäin.
2: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
1: Keskusta piristyy 13,5% kannatukseen. Vasemmistoliiton takana vihreät sen sijaan menettävät tällä kertaa suosiotaan 8,2% tasolle. Pienten puolueiden kannatuslukemissa ei ole mainittavia muutoksia. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa.
0: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman syyttää hallitusta valtion velkaantumisen kiihdyttämisestä. Lindtman moitti illan A-studiossa hallitusta myös siitä, että se antaa ensi vuoden budjetissa herkut suurituloisille. Samalla säästöt kohdistuvat Lindtmanin mukaan tavallisiin suomalaisiin. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa hallituksen ratkaisuja.
3: Me ollaan tehty aikaisemmin päätöksiä, jotka tulevat nyt voimaan, jotka vahvistaa ensi vuonna julkista taloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan 3 miljardilla. Eli päätöksiä, jotka säästävät, jotka sopeuttavat.
4: Mutta jos
3: ja toiseksi talouspolitiikan arviointineuvosto sanoi, että vähintään pitäisi pidättäytyä tekemästä heikentäviä ratkaisuja, ja näin me olemme toimineet.
5: Se voisi sanoa näinkin, että jos tämä hallitus ei olisi tässä riihessä tehnyt mitään päätöksiä, niin Suomen velkatilanne ensi vuonna olisi parempi. Onhan tämä aikamoinen saldo. Ja sitten jos katsoo vähän pitemmältä ajalta tämän hallituksen osalta ja vertaa vaikka aikaisempaan, niin nyt tämän Purran viimeisessä budjetissa niin otetaan puolet enemmän velkaa kuin valtiovarainministeri Saarikon viimeisessä budjetissa.
0: Valtiovarainministeriön budjettipäällikön Mika Niemelän mukaan budjetti heikentää julkista taloutta ensi vuonna noin 350 miljoonalla eurolla. Viron puolustusministeri keskustaoikeistolaisen reformipuolueen Hanno Pevkur eroaa. Pevkur aloitti puolustusministerinä vuonna 2022. Syynä Pevkurin eroon on puolustusministeriön hallintoon kohdistuva rikostutkinta. Tutkintaan johti Viron puolustusministeriön vuonna 2024 tekemä sopimus tykistöammuksista. Viro osti tykistöammuksia Ukrainalle ja maksoi niistä etukäteen noin 70 miljoonaa euroa intialaisyhtiölle, jolla ei ollut taustaa ammuskaupoista. Virolainen sanomalehti Postimees uutisoi, että ammukset jäivät saamatta. Veronpalautuksia maksetaan tänään osalle suomalaisista. Veronpalautuksia saavat nyt ne, joiden verotuspäätös on tullut heinäkuussa. Verohallinto maksaa veronpalautukselle korkoa 0,5%. Verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Aluksi on myös sumua. Illalla sää selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 13-20 astetta. Enontekiöllä lämpötila jää noin 10 asteeseen. Voimakkaista ukkospuuskista on varoituksia Satakunnassa ja Pirkanmaalla, laajalti Pohjanmaan maakunnissa sekä itäisissä maakunnissa Kymenlaaksosta Kainuuseen saakka.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: vaan emme anna tikkuisen herätyksen vaivuttaa meitä synkkyyteen. Mä oon aivan sata varma, että kunhan me saadaan nämä pahimmat karstat koneesta ja talla pohjaan, niin tästä torstaista tulee ihan kelpo päivä.
1: Kyllä se näin on, koska tässä alkaa jo, että mä kuitenkin työviikko on nyt käyttänyt jälkimmäiselle puoliskolleen ja aurinkoa on luvattu osaan maata päiväksi. Kyllä tässä on kaikkea hyvää, mutta kovin on kosteet yöt. Tiedätkö, aivan semmoinen, ja siis niin kuin kesällä tietenkin kosteus on vähän erilaista, mutta nyt kun lähtee aamulla töihin, niin tuulilasi on huurteessa sisäpuolelta, tai huurteessa, mutta siis semmoisessa, niin kuin se on märkä. Ja sitten tietenkin kuulen siellä, kun ihmiset huutavat, että ei muuta kuin ilmastointi päälle, ja sillä se huure äkkiä sitä lähtee, mutta kun visuna miehenä ei haluaisi käyttää ilmastointia muuhun kuin viilentämiseen, niin ostin semmoisen kosteutta imevän pussukan eilen sinne autoon. Älä naura.
0: Miten sun pussukka toimi?
1: Tästähän on ollut siis tämmöisiä niksipirkkaohjeita jo vuosia sitten, että laittaa vaikka siis kuivaa raakaa riisiä sukkahousuun tai villasukkaan tai johonkin ja se sinne autoon, niin se imee kosteutta sitten sieltä. Ja näin ollen se ei tiivisty siihen tuulilasin sisäpuolelle.
0: No niin, mutta sä kuitenkin turvaudut ihan ostopussukkaan.
1: Ostopussukka.
0: No niin.
1: Se sisältää dononiittia.
0: Eli donotiittia.
1: Donotiittia, tietäjät tietää. Eli se, joo, mitä on tämmöistä silikageeliä, mikä tulee jonkun elektroniikkapakkausten mukana ja tuolla tavalla.
0: Joo, ja siinä lukee do not eat, ja sitten siitä on väännetty tämä donotiitti. Joo.
1: Niin semmoinen pussukka siellä nyt on vuorokauden vetänyt sitä kosteutta sisäänsä, ja mikä parasta, se on uudelleen käytettävä.
0: No mutta se tärkein kysymys on tietenkin se, toimiiko se donotiitti?
1: Ja kyllä se minusta toimii, että ei tänä aamuna ole ollenkaan niin sisältä huono näkyy kuin vielä eilen aamulla. Ja se on siis sillä lailla uudelleen käytettävä, että se pitää mikrottaa. Se pitää lyödä 6 minuutiksi mikroaalto uuniin. Sitten kun se semmoinen indikaattori sinne kyljessä kertoo, että nyt olen nimennyt tarpeeksi kosteutta itseeni. Ainoa homma vaan, että mullahan ei ole mikroaaltouunia, minkä tajusin sen jälkeen, kun mä olin ostanut tämän pussukan.
0: No haluatko sä tulla mulla mikrottaa?
1: Eikö mä katso, että meillä on töissä tämmöinen, missä porukka lämmittää eväitään, niin ajattelin, että voisin siellä sitten käydä sen, koska se imasee vuorokaudessa, se vaihto ja väri ja se kylki siinä, että on sen verran kosteita ilman. Mutta pussukalla onnea.
0: Eikö olisi kuitenkin yksinkertaisempaa vaan laittaa se ilmastointi päälle?
1: Niin, mutta varaudun tässä myös siihen aikaan, jos autossa joskus ei ole ilmastointia.
0: Selvä.
1: Manuaalinen on parempi.
0: Joo. No ilmastointia ei tarvita nyt. Täällä nimittäin tarkenee, sanoo JVG. 9 minuuttia eli 6 on kello. Hyvää huomenta.

0: sä oot kuulemma aiheuttanut aamukahvin välitöntä joutumista hengitysteihin noitten niksies kanssa.
1: No ei, olkaa hyvä vaan. Kyllähän sitä voisi kaiken maailman aineilla myös suihkutella sen auton tuulilla sen sisäpinnan. Siis tämä aamuinen huura, joka sinne hikoilee näillä säillä, niin pussu kautta ihan hyvin, mutta olisi kaikkia kemikaalejakin muita, mutta kyllähän donatiitti on aika luonnollinen.
0: Ja hei, täältä tuli mulle vielä luonnonmukaisempi vinkki.
1: No.
0: Vanha konsti, sanomalehtiä autoa ennen paperin kierrätystä. On hyvä konsti, ei pala kosteutta autossa ja tulee lehdet hyötykäyttöön ennen kuin ne sitten siirretään taas kierrätykseen.
1: Totta. Ainoa vaan, että tässä kun niin kuin ei ole mikroaaltouunia, niin ei tule yhtään sanomalehtiä myöskään kotiin. Mutta olen aikaisemminkin jo käyttänyt kirjastona niin paperinkeräyslaatikkoa.
0: Niin, käyt sieltä hakemassa naapuriavisi ja laitat se auto ikkunalle, niin ei ole kosteutta.
1: Kyllä,
0: ei.
1: Mutta liikenneturvallisuus ennen kaikkea ei pidä lähteä semmoisella samealla tuulilla sillä liikkeelle.
0: Joko kävit muuten pankkitilin saldon tarkistamassa?
1: No täällä on verkkopankki ruveella, kun mä oon hieronut tätä, että joko ne nyt tulee sieltä. Siis veronpalautusten yksi näistä loppuvuoden maksupäivistä on tänään. Aika isolla osalla verotus on päättynyt heinäkuussa ja se tarkoittaa, että tänään on sitten se maksupäivä. Ja tuossa ennen lähetystä, kun katsottiin, niin sulle oli tullut.
0: Mulle oli tullut.
1: Ja mulle ei ollut tullut. Mm. No sitten tietenkin aina tästä Y:llä alkavasta sukunimestä saa kärsiä.
0: Niin saat, kato aakkosten häntä päässä, niin sulle tulee myöhemmin.
1: Niin.
0: Verohallinto muistuttaa siitä, että osa asiakkaista saa tämän veronpalautuksen vasta myöhemmin päivän aikana, eikä välttämättä heti aamusta, joten jos ei heti vaikka 7:00, kun herää katsoa, että ei ole kilahtanut veronpalautukset vielä tilille sikäli mikäli kun niitä tulossa on, niin ei kannata ruveta heti soittelemaan verohallintoon. Kyllä tämän päivän aikana on luvattu.
1: Joo, ja tämä meidän aakkosjärjestysehdotus. Se on ainoastaan hypoteettinen. En tiedä missä järjestyksessä. Varmaan myöskin pankeista vähän riippuu, että mihin aikaan ne sitten tulee. Mullahan se meni kato sen takia, että piti pikkusen järjestellä niitä jo siellä olevia varoja vähän paremmin.
0: Niin
1: että
0: sulla
1: mahtui,
0: oli sellainen ongelma.
1: Mahtui sitten
0: no
1: nämä.
0: Mulla ei kyllä ole sitä ongelmaa, että tilillä on tilaa, mutta tässä huomaa meidän eron. Sinä säästät donatiitille ja mä oon sitten enemmän parempi siinä rahan käyttämisessä.
1: Sulla sulahti niin kuin onttoon jalkaansa.
0: Kyllä, se on totta.
1: Kaikki ne 10 €.
0: Nimenomaan, joo. Ei ollut iso potti, mutta kaikki on kotiin päin.
1: Onhan se tavallaan mukava, kun saa pikkusen omiaan takaisin.
0: Mm. Tänä vuonna vielä 3 veronpalautusten maksupäivää, vähän riippuen siitä, että on kuinka paljon on tehnyt muutoksia verotukseen ja muuta, niin 5. lokakuuta, 3. marraskuuta ja 3. joulukuuta vielä maksetaan veronpalautuksia, jos sikäli mikäli niitä tulossa on.
1: Joo, jos on sattunut unohtamaan sen päivämäärän, että mille on tulossa, niin sieltä omaa verostaan sen näkee sitä viimeisimmästä siitä verotuspäätöksestä, että koska nämä palautukset sitten maksetaan ja kylläkään niitä jäännösverojakin maksellaan sitten vielä 3 päivänä tänä vuonna.
0: Kyllä. Kello on 6.15. Oikein hyvää huomenta kaikille tasapuolisesti. Tänään on torstai, 3. päivä syyskuuta. Samoin Koskinen laulaa meille nyt maaseudun ihmisestä tässä tuoreessa kappaleessaan.

0: Samae Koskinen, maaseudun ihminen, soi tässä. Vielä tuli vinkkejä siihen, että miten aamuisen kosteuden voisi autossa pitää kurissa. Kissan hiekkaa pikkurasiaan tai johonkin pussukkaan tai vaikka siihen sukkahousuun. Ja sitten se kissahiekka pussukka sinne autoon, niin se kuulemma imee myös kosteutta.
1: Kyllä, konstit on monet siinä vaiheessa, kun halutaan lasit kirkkaaksi. Lisäksi ihan tällainen käytännön vinkki kuulemma on se, että kannattaa myöskin pestä auton sisäpuolelta se tuurilasi säännöllisesti, niin sekin vähentää sen tämä kosteuden.
0: Se on muuten ryönäinen paikka. Se, kun vaikka, niin kuin vaikka autossa nyt ei, kukaan nyt enää autossa tupakoi, mutta eikä ajelisi ikkunat auki, niin miten se, vaikka kun sä pyyhit sen sieltä sisäpuolelta, niin aina jää aivan mustaksi se.
1: Se on joo, mutta mietin, että se kuitenkin ulkoilmastahan se lika sinne tulee pääosassa ja sitä samaa ilmaa siellä hengitellään, että pyyhkäsepä
0: keuhkojen
1: sisäpintaa.
0: Joo, jätän pyyhkäsemättä.
1: Monen auton tuurilasi on kyllä sellainen, että sitä ei ole ihmiskäsi koskettanut pitkiin aikoihin. Kannattaa sekin siis tehdä.
0: Nyt voimme taas rauhallisin mielin lähteä kohti huomenna alkavaa viikonloppua. Edessämme siintävää viikonloppua, kun tiedämme, että mikä puolue on Suomessa suosituin? Näitä puoluekannatusmittauksia julkaistaan 2 viikon välein. Hesari julkaisee aina omansa ja sitten me tulemme 2 viikon jälkeen perässä tai edessä ihan kuinka vaan. Mutta siis kuukauden välein Ylessä julkaistaan, kuukauden välein Hesarissa ja julkaisusykli on sellainen, että 2 viikon välein saamme aina päivitetyn tilanteen prosenttiyksikön kymmenysten tarkkuudella, että kuka kenestäkin tykkää.
1: Näin tämä on mennyt ja veikkaa, että se kun vaalit lähestyy, niin myöskin muut mediat aktivoituvat näiden kannatusmittausten kanssa. Mutta näillä Ylellä ja Hesarilla on siis pitkää historiaa, joten vertailu on siinä mielessä mielekästä. Kuten tuossa aamu-uutissa kuultiin, niin vuodesta 1994 Yle on tilannut taloustutkimukselta puoluekannatusmittauksen, joten sitä historiaa alkaa olla jo sen verran sitten siinä.
0: No tämä viimeisin tänä aamuna julkaistu mittaus kertoo, että SDP, joka on pitkään pitänyt keulapaikkaa puoluekannatusmittauksissa, pitää sitä toki edelleen, mutta se on menettänyt eniten kannatustaan. Nebanreiden kannatus on laskenut yli prosenttiyksikön verran 22,6%. SDP-etumatka toiseksi suosituimpaan puolueeseen kokoomukseen on edelleen tukeva, mutta viime vuoden huippulukemista tämä suosio on kyllä selvästi hiipunut. Ja Vasemmistoliitto kuulemma eniten vie demareilta kannatusta, näin taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja analysoi, koska Vasemmistoliitto on eniten puolueista kannatustaan tässä viimeisimmässä kyselyssä nostanut.
1: Kannatustaan ovat nostaneet myös keskusta 0,8%. Sekä myöskin perussuomalaiset 0,7%, jolla tämä kannatuksen kasvu näissä Ylen mittauksissa on ollut jo pitkän aikaa havaittavissa. Ja mielenkiintoista on sitten, kun katsoo tätä kärkikolmikkoa, eli demarit, kokoomus ja perussuomalaiset. Demarit on laskenut 1,2%, kokoomuksella kannatus on käytännössä muuttumaton, siis muutos on 0, ja perussuomalaisilla 0,7 nousua. Eli tämä kärkikolmikko alkaa tasaantua, eli kun tästä vaaleihin päästään, niin saatetaan hyvinkin rinta rinnan lähteä sitten vaalitaistoon, mutta toki tämä loppuaika vielä ennen seuraavia eduskuntavaaleja meille sen totuuden näyttää.
0: Joo, 11,7% on nyt tuo Vasemmistoliiton kannatus, lähes 1,5% edellisestä mittauksesta. Ja tämä noteraus on Vasemmistoliitolle Ylen mittaushistorian korkein. Toisin sanoen puolue ei ole ollut yhtä suosittu kertaakaan tässä helmikuussa 1994 alkaneessa mittaussarjassa.
1: Tarkemmin näihin tuloksiin pääsee pureutumaan ja myöskin analyysiin tuolla Ylen verkkosivuilla, mutta tässä tämä pähkinänkuoressa. Eli järjestys on sama kuin viimeksi, mutta muutoksia sitten puolueiden kannatuksessa ylös ja alas on tapahtunut.
0: Ja jos
1: olipa tyhjentävästi sanottu.
0: Se oli eri.
1: Se oli poliittista analyysiä per excellence.
0: Kyllä, todellakin. Mä olen harmissani siitä, jos nappaavat sut vaalilähetyksiä tekemään ensi keväänä, niin joutuu yksin näitä aamuja juontelemaan, mutta Ehkä kuitenkin pitäydyt vain Radio Suomen aamuvaalikommentaattorin roolissa.
1: Kyllä, olen omistautunut tälle ohjelmalle.
0: Ja 2 viikon päästä sitten nähdään, että onko suunta sama kuin Helsingin Sanomat vastaavat luvut sitten julkaisee. Onneksi 2 viikkoa menee tosi nopeasti.
2: Radio Suomen aamu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valitaan.

0: Have I told you lately that I love you, Rod Stewart?
1: Ei ole Rod Stewart ikinä kyllä kertonut. Ei hiljattain eikä koskaan.
0: Mutta juurihan hän kertoi tässä niin kaikille kansalle.
1: Kyllä, kyllä.
0: Miten ihana voi rakkauslaulu olla? Pikkasen siirappia torstai aamu. Ai että teki hyvää.
1: Kyllä se tekee hyvää.
0: Sen sijaan hyvää ei tee tämän aamun uutinen, joka kertoo, että kokaiinin käyttö on lisääntynyt lähes koko Suomessa. THL:n tutkimus tämän paljastaa. Kokaiinihan on sellainen huume, jota perinteisesti on käytetty bilehuumeena, ja etenkin Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa kokaiinia on eniten käytetty, mutta suurimmat muutokset nähdään muualla Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla, jossa toki eniten käytetään, mutta nyt kokaiinin käyttö lisääntyy myös tuolla maakunnissa.
1: Jätevesitutkimukset, nuo lahjomattomat tiedonlähteet, kertovat tässä THL:n tuoreimmissa mittauksissa sitä siis, että kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien, ja nyt siis sitten nimenomaan myös näissä muissa isommissa kaupungeissa ja maakunnissa kokaiinia esiintyy enemmän näissä näytteissä.
0: Sikäli mikäli kun nyt hyviä uutisia, niin onhan tätä hyvänä uutisena pidettävää, vaikka nyt huumeiden käytöstä puhutaankin, niin se, että tämä alfa-PVP, eli niin sanottu peukkuhuume, josta on tämän kuluneen vuoden aikana todella, todella paljon puhuttu, niin sen käytön lisääntyminen on nyt taittunut. Eli käyttömäärät vaikuttaa THL mukaan vakiintuneen. Surullista tietenkin se, että ne käyttömäärät ovat erittäin suuria, ja tämä käyttö keskittyy yhä voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen. Pohjois- ja Itä-Suomen kaupungeissa alfa-PVP, eli peukkua, havaittiin vain pieniä määriä satunnaisesti tai ei lainkaan. Näin THL:n oikeustoksikologian tiimipäällikkö Teemu Gunnar kertoo.
1: Tästä muistan aikaisemmin tätä aihetta jo sivuttiin, olisiko ollut Helsingin Sanomissa, niin siinä oli tällainen tieto, että kun sitä on puhuttu niin paljon ja myöskin ne haittavaikutukset, kaikki mitä siitä tulee, niin niistä ne ovat niin julkisia, niin se on saattanut myös hillitä sitä aineen käyttöä. Eli siinä mielessä media on tässä vaiheessa onnistunut. Sitähän pelättiin myös, kun sitä puhutaan tämä peukkua. Mm. Että se on semmoinen vähän positiivinen. No se on semmoista peukkua vaan.
0: No kyllä sillä aika negatiivinen klangi tässä yhteydessä kyllä. Sillä peukkusanalla kyllä on.
1: Se peukku on alaspäin, kyllä. Kun tässä vaiheessa puhutaan.
0: Tämän jätevesitutkimuksen mukaan amfetamiinin käyttömäärät on pysynyt tasaisina. Metamfetamiinin käyttö on edelleen keskimäärin vähäistä ja ekstaasin käyttö on vähenemässä. Mutta sitten huonoja uutisia huumemaailmasta on myöskin se, että heroiini on palamassa suomalaisille huumemarkkinoille. Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry on tästä kertonut, että heroiini on kentältä saatujen tietojen mukaan palannut myyntiin. Sitä myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina, mikä tietysti ammattilaisia huolettaa, koska tämähän viittaa siihen, että sillä yritetään houkutella ihmisiä takaisin heroiinin pariin. Havaintoja on tehty toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja läntisellä Uudellamaalla. Viranomaiskanavissa tämä ilmiö ei toistaiseksi näy, mutta huumetyötä kentällä työntekijöiden havainnot sitä ovat kertoneet, että heroinia on taas kadulta saatavissa. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan viime vuosina heroinin käyttö on ollut satunnaista ja aine on ollut vain harvojen ihmisten käytössä.
1: Niin, varmaan aika monta huumeiden käyttäjä sukupolve, jos sellaista voi puhua, niin tutustui sitten siihen Subutexi, joka käytännössä korvasi sen aikoinaan, mutta nyt siis tämä niin sanottu äitihuume tekee paluuta. On niin vieras maailma, että jotenkin kun näitä nimiä luetellaan ja näitä kemiallisia nimiä tässä, niin tulee jotenkin semmoinen, että no tälläkin ihmiset elävät.
0: Kyllä, kyllä. Otetaan vielä yksi ulkomaan uutinen. Tanska varoittaa Venäjän suunnitteleman sabotaasia Tanskan puolustusteollisuuteen. Näin tuore ulkomaan uutinen kertoo.
1: Näin on, ja tiedustelupalvelun mukaan Venäjä yrittää värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan tehtäviä. Ja tämän Tanskan turvallisuuspalvelun mukaan kohteina ovat erityisesti puolustusteollisuuden yritykset, joilla on yhteys Ukrainalle annettavaan sotilasapuun.
0: Tanskalaisviranomaisten vastavakoilujohtajan mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. Ja näitä tuhopolttoja tekemään tavallisia tanskalaisia on nyt sitten väitetysti yritetty värvätä.
1: Ja miksipä Suomi olisi tästä hirveän erikoinen, että jos saatte kehotuksen joltain tuntemattomalta esimerkiksi sosiaalisen median kautta, että käypä ottamassa valokuvia jostain puolustusalan yrityksestä, niin pankaa kamera taskuun.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Kello on 24 minuuttia vaille 7. Tänään on torstai 3. päivä syyskuuta. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Euroviisumme vuodelta 1991, Kaija Kärkinen, Ile Kallio kitarassa. Hullu yö oli tän viisun nimi.
1: Tuossa aivan tuore uutinen tältä aamulta myös kertoo sitä, että Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa. Tällä kertaa syyt ei ole niinkään poliittisia, vaan syynä on kuivuus. Eli veden pinta on laskenut tähän kanavaan normaalisti vettä syöttävissä tekojärvissä, ja kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi, niin tarkoittaa sitä, että ei ole enää vettä kanavaan asti niin paljon laittaa.
0: Syy tähän sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, josta meillä Suomessakin aika ajoin puhutaan. Ja tänä vuonna tämä El Niño on poikkeuksellisen voimakas. Vaikutukset ja haitat ovat suurimmat juuri Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, mutta El Niño aiheuttaa myllerrystä myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan sääoloihin.
1: Niin, mä oon joskus miettinyt tätä El Niño-ilmiötä, niin sellainen tieto ainakin, että tämä sääilmiö on saanut siis El Niño, sehän tarkoittaa pikkupoikaa, poikalasta, kai Jeesusta, niin sääilmiö sai tämän nimen, koska meriveden lämpenemiset havaittiin usein joulun aikoihin.
0: Aa, niin se...
1: Niin kuin ensin lämmin alkuvuosi.
0: Totta.
1: Paukutettu meren lämpötiloja, ne on havaittu sitten myöhemmin, mutta tämä nyt on yksi tutkintalinja. Ei nimi-ilmiöitä pahenna, eikä toisinpäin.
0: El Niño lämmittää päivän tasaajan keskisen ja itäisen Tyynenmeren pintavesiä, ja pintavesien lämpeneminen sitten taas muuttaa tuuli-ilmanpaineen ja sademalleja eri puolilla maailmaa, ja siitä nämä El Niño-ilmiön vaikutukset ihan joka puolella maailmaa siis johtuu. Mutta minkälainen El Niño vaikuttaa Suomen säähän loppuviikon aikana? Siitä saadaan kohta tarkempaa tietoa, kun otetaan meteorologi Matti Huutonen tähän lähetykseen. Kuunnellaan sitä ennen vähän letkeää, leppoisaa, korviamme hyväilevää country musicia. Tämä on Ella Langley ja uusi kappale Juice in Texas.

0: Come on baby tuolla välissä.
1: Osaisipa soittaa kitaraa tuolla lailla vähän niin kuin vedätellen.
0: Joo, ja Ella Langley laulaa kyllä todella kauniilla äänellä.
1: Sen hän tekee. Kello on 7:15 torstai aamua elämme. Meteorologi Matti Huutonen, joko syyskuu lunastaa nimensä lähipäivien aikana?
2: No, ehkä se vähitellen. Tuossa viikonloppuna ainakin semmoista syyskuun syksyisen sään tuntua on odotettavissa, että vähän kylmempää alkaa tuossa lauantaina ja viimeistään sunnuntaina virrata sitten tilapäisesti koko maahan, mutta sitä ennen on vielä ihan tuommoista, melkein voi sanoa, että jopa kesäisiä lämpötiloja, kun etelässä lämpötilat keikkuu tuossa lähellä 20 astetta. Toki pohjoisessa on viileämpää, kun siellä jäädään sitten noihin 10 asteen lukemiin niin myös tässä lähipäivien aikana jo.
0: Tämä torstai ilmeisesti.

0: ilmeisesti monin paikoin sateinen ja ukkosiakin sekaan mahtuu.
1: No joo, ne on tommosia kurroluontoisia sateita, että ei nyt mitään semmoista laaja-alasta yhtenäistä sadealuetta ole Suomeen vyörymässä, mutta tuossa nyt säärintama liikkuu maaetelä- ja keskiosa yli koilliseen ja siihen liittyen sitten iltapäivän mittaan niitä sade- ja ukkoskuuroja tulee todennäköisemmin tuolta Kaakkois-Suomesta tuonne Merilapin tienoille yltävällä alueella ja sitten toisaalta tuonne maan länsiosaan Vaasa-Kokkola-linjalta sitten kohti Turkua, Tamperetta, niin siinä sitten varsinkin sisämaan puolella niin maan länsiosassa niitä ukkoskuuroja voi päivän mittaan tulla.
2: Tässä on melko sellaisia leppeä lämpöisiä öitä tällä viikolla, niin miten nämä yölämpötilat lähipäivinä tai lähiöinä käyttäytyy?
1: No siinä kyllä hyvin paljon vaikuttaa aina toi pilvisyys, että miten se käyttäytyy siinä, että nytkin tämä viime yö oli suhteellisen lämmin aika laajalti, mutta siellä missä oli selkeämpää, niin kuin esimerkiksi tuolla Kainuun suunnalla, Pohjois-Pohjanmaan suunnalla, niin Puolangallakin maanpinnalla lämpötila on käynyt ihan pakkasen puolella, eli siellä sitä hallaa on ollut ja aika lailla samat askelkuviot tässä nyt on odotettavissa tässä tulevillekin öille, että jos on pilvisempää ja sumuisempaa, niin se on siinä 10-15 asteen tienoilla se lämpötila niin etelässä kuin pohjoisessa ja selkeimmillä paikoilla sitten laskee selvästi alle 5 asteen lukemiin.
3: Että yö alkaa olemaan sen verran pitkä, että jos se vaan pääsee kirkastumaan siinä yön aikana, niin se kyllä aika hyvin ehtii aamuun mennessä jäähdyttää.
0: Matti, me just tuossa kerrottiin, että Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa, koska siellä on niin kuivaa ja tämän kuivuuden taustalla El Niño-sääilmiö, joka on meille suomalaisillekin tuttu juttu. Kuinka tarkkaan te meteorologit esimerkiksi tämän El Niñon elämää seuraatte?
1: No kyllä sitä tietenkin seurataan, koska se on niin vaikuttava massiivinen tapahtuma tuolla Tyynellä valtamerellä ja siinä on niin kuin poikkeuksellisen suuri tai voimakas nyt on tänä vuonna siitä tulossa, että ne lämpötilapoikkeamat, missä sitä maan valtameren pintalämpötilaa seurataan tuolla Tyynen valtameren alueella, niin huitelee ihan siellä niin sanotusti tapissa, että siellä ollaan niin kuin 3-4 astetta tavanomaista lämpöisemmissä pintavesissä ja se kyllä vaikuttaa sitten sillä alueella hyvin laajasti siihen säähän, ilmakehän kiertoliikkeeseen, että mihin ne sateet painottuu ja missä on sitten sitä kuivuutta ja se heilauttaa tavallaan niin kuin totutusta eri asentoon sitä ilmakehän tilaa ja sen takia ne vaikutukset voi olla niin rajuja, kun kyseessä on vielä hyvinkin voimakas ilmiö tällä kertaa todennäköisesti yksi mittaushistorian voimakkaimpia, ellei peräti voimakkain, niin vaikutuksetkin on sitten aika isoja, etenkin tuolla Tyynenmeren alueella, Aasia, Eteläinen Amerikka, Väli-Amerikka, osin Pohjois-Amerikka ja sitten myös viiveellä tuonne Afrikan suuntaan se vaikuttaa, että vaikutukset ulottuu kyllä hyvin laajalle alueelle sitten tässä syksyn ja tulevan talven aikana.
0: Matti Huutonen, kiitos tästä ja ei muuta kuin mukavaa työaamun jatkoa.
1: Kiitoksia, samoin sinne.
4: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Kello 11 minuuttia vaille 7, kun Radio Suomen aamussa Olavi Uusivirta saa vuoron. Ehkä sun on pakko mennä, hän tässä biisissä toteaa.

0: urheilun erityisasiantuntija Sini Forslund ja Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen. Hyvää iltaa, tervetuloa.
1: Hyvää iltaa. Kiitos. Tälleen sitä saa itselleen aikamoisia titteleitä.
0: Joo, ihan. Vaan, että... Tilaamallahan ne
1: tittelit. Justi, se on näin.
2: Mutta nehän ovat vain tahroja paperilla.
3: Ei saa olla liian vaatimaton.
1: Se on totta. Niin. Se on totta.
4: Radio Suomen urheiluilta aiheet, ihmiset, ilmiöt ja uutiset urheilusta tehtaan takuulla.

0: Pink ja Nate Ruiz yhdessä Just Give Me a Reason. Onpas meillä jotenkin, pitääkö tämä nyt julistaa jotenkin viralliseksi romantiikka torstaiksi, kun meillä on ollut siis jotenkin tosi paljon rakkauslauluja.
1: Niin, sellaisilla mennään myös kohta uutisiin. Ehkä se nyt tämä aika vaatii tällaista hempeyttä.
0: No siinä olet kyllä veliseni aivan oikeassa. Anna Puu myös rakkaudesta ammentanut laulunsa aihe ja sen jälkeen sitten 7 Yle Uutiset. Tämä on se Ota minut tällaisena kuin oon.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Ylen uudessa kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Jyrki Hara.
2: Kannatusmittauksen suurin nousija on tällä kertaa Vasemmistoliitto, jota äänestäisi nyt 11,7% suomalaisista. Noteeraus on korkein vuonna 1994 alkaneessa taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittaussarjassa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
3: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä. Ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelleen. Samoin myös sitten tätä nukkuvia puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
2: SDP on menettänyt yli prosenttiyksikön kannatuksestaan, mutta sen johtoasema on edelleen tukeva. Puoluetta äänestäisi 22,6% vastaajista. Toisena tulevaa kokoomusta äänestäisi 17% ja kokoomuksen kylkeen nousseita perussuomalaisia 16,3% vastaajista. Perussuomalaiset nousee kolmatta kuukautta peräkkäin.
3: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
2: Keskusta piristyy 13,5% kannatukseen. Vasemmistoliiton takana vihreät sen sijaan menettävät tällä kertaa suosiotaan 8,2% tasolle. Pienten puolueiden kannatuslukemissa ei ole mainittavia muutoksia. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa.
1: Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun PET:n vastavakoilujohtaja varoittaa, että operaatioita suunnittelevat Venäjän turvallisuuspalvelut. Hän varoitti asiasta Berlingske-lehden haastattelussa. PET:n mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. Venäjä on myös yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia esimerkiksi ottamaan kuvia tehtaista tai laitoksista. Useat Euroopan maat ovat kutsuneet Venäjän suurlähettiläitä puhutteluun Saksan Leipzigissä lentokentältä löytyneiden ja räjähteillä lastattujen droonien vuoksi. Saksassa pidetään selvänä, että taustalla on Venäjä. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo kertoo, että kyseessä on todennäköisesti laajempi hybridi-iskujen sarja ukrainalaiskoneita vastaan.
4: Ei tätä pidetä yksittäisenä erillisenä iskuna, vaan juuri tänne tullessani nyt aamulla kuuntelin vielä Saksan uutisia autossa, niin kyllä se selvää on, että tämä on osa laajempaa hybridi-iskujen sarjaa. Eilen Saksan yleisradioyhtiö ARD kertoi, että Tšekissä ja Slovakiassa on ollut vastaavanlaisia tähän verrattavia iskuja viime aikoina. Ja sielläkin kohteena olivat nimenomaan Ukrainan kuljetukset ja infrastruktuuri. Eli samanlaisia operaatioita tehdään eri Euroopan maissa ja niillä on yhteisiä piirteitä.
1: Kokaiinia käytetään aiempaa enemmän lähes koko Suomessa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n jätevesitutkimuksesta. Eniten kokaiinia käytetään Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Selvityksen mukaan kokaiinin käyttö on lisääntynyt koko mittaushistorian ajan, eli vuodesta 2012 lähtien. Muuntohuume alfa-PVP:n käytön lisääntyminen on taittunut. Sen käyttömäärät vaikuttavat THL:n mukaan vakiintuneen varsin suuriksi. Panama rajoittaa liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Vedenpinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, koska sadeen määrä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syynä on El Nino-sääilmiö, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Haitat ovat suurimmat Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Aluksi on myös sumua. Illalla sää selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 13-20 astetta ja Enon tekijöllä lämpötila jää noin 10 asteeseen. Voimakkaista ukkospuuskista on varoituksia Satakunnassa ja Pirkanmaalla, laajalti Pohjanmaan maakunnissa sekä itäisissä maakunnissa Kymenlaaksosta Kainuuseen saakka.
5: Urheiluradion toimittaa nyt Olli-Pekka Lukka. Suomen koripallomaajoukkueen Jakob Grandison on kommentoinut ensimmäistä kertaa doping-rangaistustaan. Grandison kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että kyseessä oli ADHD-lääke, jota hän käyttää lääkärin määräyksestä. Grandison sanoo jääneensä käsitykseen, että maajoukkueen lääkintätiimi hoitaisi luvan lääkkeen käyttöön ja kritisoi Susiengin johtoa asian heikosta hoitamisesta. Grandison kärsi viime syksynä 3 kuukauden kilpailukiellon. Koripalloliiton puheenjohtaja Timo Elo myöntää, että tapausta ei hoidettu hyvin.
6: No varmasti niin, että siinä tämä on niin kuin pelaajien terveyttä, eli prosessit on uudestaan läpikäyty ja pyritään kaiken keinoin tämän tyyppinen episodi

0: pelejä ja saa pukea, että jymyyn paidan päälle, niin ei sitä auta kuin nauttia tuo kentällä.
1: Perjantaina tämän sarjan kolmas ottelu Hiukassa. Mitä odotat siitä?
0: No samanlaista tiukkaa vääntöä, että siitä tulee kova matsi ja kotiyleisölle terveisiä, että meteliä saa pitää.
2: Urheiluradion studiossa Olli-Pekka Lukka ja Monna Tervo toimitti kello 7 Yle Uutiset.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Torstai, 3. päivä syyskuuta. Mitäköhän tämä päivä tuo tullessaan?
4: No, sen näkee kenellä. Kekkosen syntymäpäivä muuten, eikö tänään ole 3.9.?
2: On muuten.
4: Näin olisi ollut.
2: Joo.
4: Tai onhan se toki edelleenkin.
2: Mutta... Kyllä, 1900 hän oli syntynyt.
4: Joo, ei tässä hirveän kauan, kun tuli kuolemasta 40 vuotta.
2: Mm.
4: Näin se aika taas kulkee.
2: Näin se aika kulkee meitä vastaan, niin kuin laulussa aikanaan laulettiin.

0: Muistatko muuten, kenen biisi oli Aika kulkee meitä vastaan?
1: Kyllä se mulla päässä nyt soi, mutta laulajan nimeä en kyllä saa.
0: Marjo Rii.
1: Niin olikin, joo.
0: Mm.
1: Marjo Rii kiharat,
0: joo.
1: Oikein tiukat, pienet.
0: Joo.
1: Pienet kiharat, niinpä se olikin.
0: 90-luvulta.
1: Pitää ehkä kuunnella. Tiedätkö muuten, mikä ehkä ihan näinä päivinä viettää myöskin vuosipäiväänsä?
0: No kerropa.
1: Komulaisen tiekiistä.
0: Koljosen tiekiistä.
1: Ei, kun Komulainen oli se, joka vuosi sitten Kuhmossa lanasi oma-aloitteisesti tien, jota ei suostuttu laittamaan kuntoon.
0: No mikä se Koljosen tiekiistä sitten
1: on? Se on fakta hommasta.
0: Aa, niin onkin. Joo.
1: Jalovina pullo ja asbestihanskat. Se on Koljosen tiekiistä, mutta Komulaisen tiekiistä. Meidän ohjelma oli juuri alkanut noin vuosi sitten ja Joo. Silloin tästä puhuttiin paljon. Ja siitähän jatkui tämmöinen jaappasu, että olisiko saanut tehdä ja ei saanut tehdä ja väärin tehty ja enää melkää
0: niin.
1: Niin,
0: siis kyse oli lyhkäisyydessään siitä, että asukkaat kyllästyi siihen, kun tie oli niin huonossa kunnossa, niin Komulainen kävi itse sen tien lanaamassa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten tienpitäjä oli sitä mieltä, että väärin lanattu.
1: Niin, se oli, kritisoitiin höyläyksen laatua ja turvallisuutta. Ja tämä oli tämä kuuluisa Kuhmon Hirvelän tie, joka oli silloin valtakunnan otsikoissa muutaman viikon ajan. En tiedä, mitä sille nykyään kuuluu. Ehkä jonkinlaista seurantajuttua vuosipäivänä tehdään.
0: Ja jos joku nyt on sattunut siellä päin ajelemaan viime aikoina, niin saa kertoa, että minkälaista syheröä siellä oli, jos oli ollenkaan.
1: Tie asiaa tässä Radio Suomen aamussa luvassa tänäkin päivänä.

0: Westerinen yhtyeineen pitää sanoa ei, mutta saa sanoa myös kyllä.
1: Saa sanoa kyllä ja saa sanoa myös oho. Muistatko sen vanhan kummelisketsi, jossa oli nämä kaksi vähän semmoista toistaitosta työmiestä, jotka teki aina kaikkia asioita ja sitten työjohtaja saapui paikalle ja sanoi, että ei pojat, ei teidän näitä puita pitänyt kaataa.
0: Muistan kyllä oikein hyvin. Sitten väitätkö, että tämä on nyt tullut lihaksi ihan elävässä elämässä?
1: Se voi olla, että ilmajollakin on sanottu selvä siinä vaiheessa, kun on todettu, että eihän tätä asfalttipätkää pitänyt jyrsiä laisinkaan ja nyt se on sitten sinne jyrsittynä eikä tähän ole uuttakaan tarkoitettu.
0: Joo, Ilmajoella nimittäin tehtiin vahingossa päällystystyö sellaiselle tielle, jolle sitä ei pitänyt tehdä lainkaan, näin Yle Uutinen eilispäivältä kertoo. Urakoitsija oli huomannut tämän virheen vanhan asfaltin jyrsinnän jälkeen ja otti yhteyttä kuntaan. Ja sitten kunnassa todettiin, että no tehdään nyt valmiiksi, kun kerran aloitettiin.
1: No näin on joo. Kun oli sitä jyrsitty pois, niin eihän sitä semmoisikaan voinut jättää. Sitten ruvettiin hieman neuvottelemaan ja urakoitsija päätti, että vähän alennetulla hinnalla tehdään tämän sitten valmiiksi. Ja huoli pois, tämä ei vaikuta muihin käynnissä olevien tiesuunnitelmiin, sillä tämä 30 000 euron kulu päätettiin kattaa sitten vähän toiselta momentilta, joten ei riskeerannut muita jo sovittuja päällystysohjelman kohteita. 350 metriä oli tuo matka kuitenkin, että jos se olisi siihen jäänyt jyrsittyksi, eikä sitä olisi paikattu, niin kyllä sitä olisi paikalliset muistellut, että tässähän ei pitäisi olla tällaista.
0: Joo, Ojanperän tie on tämä tie, johon nyt saatiin pyytämättä ja täytenä yllätyksenä 350 metriä uutta asfalttia. Kunnasta kerrotaan, että erehdyksen taustalla oli muutama onneton sattuma ja muun muassa tien nimen muutos. Kunnallistekniikan päällikkö Petri Hakamaa muistelee, että tämä virhe oli Ilmajoella tiettävästi ensimmäinen laatuaan.
1: No kyllä mä vähän luulen, että niin Suomenkaan mittakaavassa niin ei kovin montaa esimerkkiä löydy, että on pantu uusi päällyste vahingossa väärään paikkaan. Kun sen verran tarkkaan nämä tieremontit ja tierahat on yleensä ynnätty, että ei ihan tämmöisiä sattumuksia pääse tapahtumaan.
0: Kun ei sitä yleensä saada sinnekään, mihin sitä pitäisi laittaa, niin saatika sitten, että vahingossa laitetaan sinne, mitä tielle jotain ollenkaan pitänyt korjata.
1: Niin, aika monet tämmöiset routavauriot tai sateen aiheuttamat montut saa viettää rauhassa useammankin vuosipäivän. Pieni kynttilä ilmestyy siihen kuopan reunalle ja se ei tarkoita, että siinä olisi joku kuollut, vaan että se monttu itsessään täyttää vuosi.
0: Onkohan niin siellä nyt sitten vahinkotiellä pidetty juhlalliset avajaiset, nauha leikattu molemmissa päissä tätä tienpätkää ja
1: kyllä,
0: torvisoittokunta ja
1: soittokunta marssi ensimmäisenä, sotkuauto myy kahvia vieressä.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Hän oli Rihanna, Jay-Z vierellään. Umbrella oli tämän biisin nimi.
1: Kyllähän tässä monena kesänä Suomessa on asfalttia kuorittu ihan tarkoituksellakin pois ja sitten muutettu sorateiksi. Tänä kesänä taas useampi 10 kilometriä vähän käytetty, yleensä huonokuntoista päällystettä revittiin pois, eikä sitä ollut enää tarkoitus takaisin laittaakaan, vaan ne kunnostettiin ehkä jopa paremmin toimivaksi sorateiksi. Näitä tätä meille ainakin aina perustellaan, että joo, että soratie se on parempi kuin huono asfaltti.
0: Tänä kesänä, kun on ollut aika rankkoja sateita paikkapaikoin, niin nämä tiet on ollut noussut otsikoihin useampaankin kertaan. Kesän rankkasateet ovat romahduttaneet yllättäen monia teitä ympäri Suomea. Ja kuluvan vuoden aikana on ollut paljon puhetta tiestöstä ja nimenomaan siitä, että asfalttiteitä muutetaan sorateiksi. Mä muistan yhden uutisvideon Ylenkin sivulta, jossa siis yhtäkkiä tiehen repesi sellainen valtava railo.
1: Se oli todella pysäyttävä video ja siinä oli molemmilla puolella sitä repeämää. Toisella puolella kaveri ehti just ottaa muutama askeleen taaksepäin ja videon kuvaaja myöskin vähän peruutti ja ei mennyt montaa sekuntia, kun siitä tulikin yhtäkkiä joki.
0: Joo, tie vaan katosi siinä ihan todistajien silmien edessä. Tämä tienpito on sellainen asia, että jos haluaa saada niin kuin verenpaineen nousemaan, niin tästä kannattaa ruveta keskustelemaan. Ja väitän, että tuolla haja-asutusalueella, kylätaloilla, kun kokoonnutaan jonkunnäköiseen kyläparlamenttiin, niin kyllä se teiden kunto on se asia, joka siellä ylivoimaisesti eniten puhuttaa ja ärhäkämmät arräpäät ilmoille loitsii.
1: Niin, koska teillä on semmoinen, ne on aika tunteellisia asioita suomalaisille, varsinkin siellä, missä talot ovat itse osallistuneet teidän rakentamiseen. Okei, että siinä on ollut varmaan kunnan rahaa mukana, mutta että päättävästi isännät ovat ajatelleet aikoina, että tähän tehdään tie, jotta saadaan meidänkin tilalta esimerkiksi maito haettua tai jotain muuta tehtyä. Ja sitten kun ylläpito on siirtynyt eteenpäin ja tieverkko vaan huononee, niin kyllä mä ymmärrän, että se on tunteellinen asia.
0: Ja sehän on, aika harvoin tulee ajatelleeksi, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että se tie on huonossa kunnossa, vaan Suomen tieyhdistyksestä todetaan, että liikenneinfra on paikallistalouden kivijalka. Vähän niin kuin kahvinkeitin kylätalossa. Että jos ei kahvinkeitintä ole, niin ei saada kunnon parlamenttia aikaiseksi eikä mitään kokouksia pidetty, jos ei ole kahvia tarjolla. Se, että eläminen ja yrittäminen on mahdollista ja kannattavaa joka puolella Suomea, niin se on tietysti koko maan etu. Ja jos se tieverkko rapistuu, niin yrittäminen tökkii, kuljetukset venyy, kauas karanneet palvelut ei ole enää realistisesti käytettävissä, eivätkä kotimaiset raaka-aineet liiku sinne, missä niitä tarvitaan, eikä pidä myöskään unohtaa ihmisiä. Toimiva tieinfra on edellytys sille, että ihmiset pääsevät töihin. Ja näitä faktoja tätä taustaa vasten Suomen tieyhdistyksessä on todettu, että tieverkko ei ole maaseudulla vaan liikennekysymys, vaan se on mitä suurimmassa määrin myös elinvoima- ja turvallisuuskysymys.
1: Joo, tämä turvallisuus varsinkin nousee aina. Tätä samaa tietä pitäisi sitten paloautojen ja ambulanssien ja muiden viranomaistenkin päästä kulkemaan, jos hätää tulee. Useampana vuonna Suomen tieyhdistys ja Suomen kylät ry ovat vähän tällaisessa leikkimielisessä, mutta taustaltaan vakavassa kilpailussa hakeneet Suomen surkeinta kylätietä. Ja tämä kilpailu on jälleen kerran avattu ja oman ehdotuksensa kuvan kanssa voi ensi kuun alkuun asti vielä lähettää. Tämä yleisöäänestyksellä sitten valitaan Suomen surkein kylätie.
0: Tällä kuvakilpailulla halutaan tuoda näkyväksi se tieverkon osa, jonka kuntoon laittamiseen ei ole riittävästi resursseja. Ja näillä kuvilla herätellään nykyisiä tulevia päättäjiä huomaamaan tieverkon merkitys joka puolella Suomea. Näin kertoo tästä tapahtumista ja kestävyydestä vastaava johtaja Liisa-Maija Thompson Suomen tieyhdistyksestä. Eli nyt kännykkäkamera kouraan ottamaan kuvia siitä omasta kylätiestä ja kuva tuonne kilpailuun, vaikka tämä titteli Suomen surkein kylätie nyt ei varsinaisesti ehkä mairittele ketään, mutta ehkä sillä saadaan sitten jonkunnäköistä viestiä kuitenkin vietyä eteenpäin siitä, että vaikka tämä on vaan lyhyt tienpätkä ja esimerkiksi Helsingistä katsottuna, niin ei erityisen tärkeä, mutta paikalliselle ihmiselle se voi olla sellainen elämän valtasuoni.
1: 3 vuotta sitten tämän kyseenalaisen tittelin sai Laurintie, joka sijaitsee Vihdin Otalammella ja siitä silloin kuvan lähettänyt kertoo, että vauvakin saa maidon vaahdotettuna näillä kuopilla.
0: Joo.
1: Eli sen verran on ollut sitä nimismiehen kiharaa siellä ilmeisesti olemassa.
0: Joo, eli tiivistettynä kilpailuohjeet. Kuvaa maantie ja kerro, kuinka tiestön kehno kunto on elämääsi vaikeuttanut. Toimita kuva ja perustelut netistä löytyvällä kilpailulomakkeella.
1: Joo, tieyhdistyksen sivuilla on tämä kilpailu auki.
2: Kun se tuu meidän jouko täyttää vuosia, tulloo täyttää ihan tasaa kymmeniä. Vaan nyt suotti onnittelut ihan ration välityksellä.

0: köyttänä sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
2: Jossain ei ole varaa kunnostaa olemassa olevia teitä ja sitten taas toisaalla rakennetaan aivan pränikkää tietä ja sitä rakennetaan paljon.
3: Joo, ja tämä on nyt hyvä päättää, että meidän suuri tiekeskustelu tämän viime kesän tai päättyneen kesän suureen onnistumisen, eli Hailuodon kiinteään yhteyteen, joka kahdesta sillasta ja tästä Pengertiestä muodostuu. Ja tämä nyt ei varmaan yllätä ketään, mutta kun on mitattu liikennemääriä, niin Hailuodon liikenne moninkertaistui kiinteän yhteyden avaamisen jälkeen, eikä ainoastaan heti sen sillan avaamisen jälkeen, vaan tämä mittausviikko oli noin kuukausi sen jälkeen, kun silta oli jo auki. Eli kaikkein uteliaimmat ensiryntäjät oli siitä tavallaan siivottu jo pois.
2: Joo, Hailuodon pääsi aikaisemmin lautalla, nyt sinne pääsee Pengertietä ja pitkän pitkää siltaa pitkin. Ja tämä kiinteä yhteys, tieyhteys, niin se on kyllä houkutellut Hailuotoon aiempaa enemmän kävijöitä.
3: Yli nelinkertainen ajoneuvomäärä vuorokaudessa saatiin laskettua. Kahdella eri mittauspisteellä. Marjaniemessä tuo oli jopa viisinkertainen. On sillä paikallisestikin lähtenyt liikkeelle sitten.
2: 3 minuutin kuluttua kello on 7:30. Silloin Yle Uutisia läheltäsi, mutta sitä ennen kuunnellaan vielä Kuumaan ylivoimainen.

0: Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Henna Korkala. Hyvää huomenta. Sähkön hinta uhkaa nousta syksyllä reippaasti. Hinnan ennustetaan nousevan Suomessa jopa 70% viime syksyyn verrattuna. Pohjoiseen osuneet runsaat loppukesän sateet eivät ole vaikuttamassa sähkön hintaan. Suomi ostaa vesivoimalla tuotettua sähköä Etelä-Norjasta ja Pohjois-Ruotsista, mutta siellä sijaitsevien voimaloiden altaat ovat yhä vajaita. Pohjois-Norjassa altaat pullistelevat, mutta alueen edullinen sähkö ei auta Suomea huonojen siirtoyhteyksien vuoksi. Suomen sateinen sää ei vaikuta merkittävästi sähkön hintaan, sillä Suomi on suhteellisen pieni vesivoiman tuottaja. Vaarallisen muuntohuume alfa-PVP:n käyttö ei ole yleistynyt Pohjois-Suomessa. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksessa. Tutkimuksessa havaittiin, että alfa-PVP:n käyttö keskittyy edelleen voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen, etenkin pääkaupunkiseudulle. Myös käyttömäärät siellä olivat korkealla tasolla. Sen sijaan useissa Pohjois-Suomen kaupungeissa alfa-PVP:tä havaittiin vain pieniä määriä satunnaisesti tai ei lainkaan. Kokainin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko maassa. Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC on julkaissut verkkojutun, jossa nostetaan esiin suomalaisten brittiläissilmin erikoinen ruoka-aine, terva. Oulussa vierailut BBC:n toimittaja törmäsi tervaan tilatessaan pannukakkua paikallisessa kahvilassa. BBC luonnehtii otsikossa tervaa yllättäväksi savuiseksi mönjäksi, jonka syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa. Toimittaja ihmettelee, miten mäntyä polttamalla valmistettua tervaa käytetään niin moninaisiin tarkoituksiin snapseista leipään ja oluesta jäätelöön.
1: Kaksi minuuttia oli 7:30 on kello. Hyvää torstai-huomenta Radio Suomen aamusta. 3. päivä syyskuuta on jo menossa. Pikkuhiljaa alkaa toi elokuusta toipumisprosessi lähestyä päätöstään.
2: Osaatko päästä jo irti?
1: No kyllä mä pikkasen vielä siinä liepeessä roikun, koska elokuu on yksi mun lempikuukausista.
2: Siinä on paljon hyvää. Ei sillä, että syksyssäkään mitään huonoa olisi.
1: Ei, mä jo vähän, vaikka ihanaa, että on ollut tällaisia lämpöisiä päiviä, niin mä pikkasen jo odotan sitä ensimmäistä kirpsakkaa pakkasaamua.
2: Tässä vaiheessa moni miettii, että pitäisiköhän vaatekaappia päivittää syksyä kohti. Saattaa olla jo myöhäistä. Kävi eilen katselemassa syystakkia, niin kyllä se alkaa jo talvitakkivalikoima olla esillä siellä.
1: Pitääkö sun mennä nyt vanhalla takilla koko syksy?
2: No ilmeisesti täytyy. Nimenomaan. Mitä muut nyt tästä
1: onko
2: sanoo?
1: Onko kyynärpäissä reikiä? Minä voin paikata, jos on.
2: Joo, semmoiset nahkapaikat sinne tweed-takin kyynärpäihin. Mutta kun nämä kaudet alkaa sillä lailla aina vaan aikaisemmin ja aikaisemmin, niin jos nyt ruvetaan miettimään näitä sesonkeja, mitä meillä on edessä. No nyt on tietenkin tätä ruskaa aihetta, on aika paljon sisustustavaroissa ja muissa. Mutta sitten kohta iskee jo halloweenit ja muut siihen ja...
1: Mä muistan viime vuodelta, te selasin jostain syystä omia vanhoja somepäivityksiä, niin mä oon viime vuonna syyskuussa tehnyt äkäisen päivityksen siitä, että olen jouluihminen, mutta nyt on vasta syyskuu, kun siinä oli jotain joulusuklaita tai tonttuja kaupahyllyssä.
2: Joulukalentereiden mainostus ainakin on alkanut ja myöskin talviurheiluvälineet puskee liikkeeseen, eli kyllä ne eletään semmoista vahvaa etukenoa. Tällainen hetkessä eläjä on aina vähän myöhässä.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Whenever, wherever, Shakira tässä asialla. Muistatteko vielä tämän? Täällä Arne Tanninen, Washington.
1: Minä omistan Valkoisen talon, mulla melkein.
0: Joo.
1: Jopa teki biisinkin hänestä.
0: Kyllä. Kirjeenvaihtajan työ on kiinnostava työ ja Ylelläkin on kirjeenvaihtajia eri puolilla maailmaa. Ja tänään teillä on mahdollisuus kysellä kirjeenvaihtajilta siitä työstä, elämästä ulkomailla, siitä jos kun komennuspaikka vaihtuu, miten se elämään vaikuttaa. Ylen kirjeenvaihtajat nimittäin kokoontuvat kertomaan työstään suorassa lähetyksessä tänään kello 10.15 alkaen.
1: Näin on. Tämän suoran lähetyksen aikana käynnissä on myös keskustelu, jossa sitten pääsee näitä kysymyksiä esittämään. Ja jos nyt olen ymmärtänyt oikein tämän artikkelin, niin aika hyvällä edustuksella siellä on mukana. Ylellähän Yhdysvalloissa on 2 kirjeenvaihtajaa. Se vähän vaihtelee, ollut 1 tai 2, mutta nyt siellä on Ilmari Reunamäki ja uutena aloittaa sitten toinen mäki, eli Roosa Kettumäki.
0: Lontoossa asemapaikkaansa pitää Britannian kirjeenvaihtaja Kirsi Crowley, Brysselissä EU-kirjeenvaihtaja Elli Hiilamo, Anna Karismo on myös meidän Eurooppa-kirjeenvaihtajamme, hänen asemapaikkansa on Berliini, Hanna Visala vastaa Itä-Euroopan uutisoinnista Varsovassa, Puolassa, sitten Mika Hentunen, Venäjän kirjeenvaihtaja, asemapaikkana Moskova, Jenny Matikainen Tukholmassa vastaa Pohjoismaiden seurannasta ja Mikko Leppänen on globaalin etelän kirjeenvaihtaja. Hänen asemapaikkansa on Helsinki, mutta hän kyllä sitten tarvittaessa lennähtää sinne, missä tarvetta on. Ja Olli-Pekka Sulasma, Aasian kirjeenvaihtajamme, asemapaikkana Kiinan Peking.
1: Tuttuja nimiä, tuttuja kasvoja, tuttuja ääniä Ylen uutisohjelmista ja myöskin muista ohjelmista. Ja jos täällä yle.fi osoitteessa olevaa juttuja ja sen kuvia katsoo, niin esimerkiksi Kirsi Crowley kertoo, että aika yksinäisen ihmisen hommaa se on, että itse kuvataan, leikataan, editoidaan, sovitaan haastattelut, kaikki muu. Ja tässä on erittäin jotenkin kuvaava kuva siitä, kun hän valmistautuu suoraan lähetykseen Britannian parlamenttitalon edustalla toukokuussa 2024. Siinä on kännykkä tuollaisessa kuvaustelineessä Kirsi Crowley mikrofonin kanssa ja totta kai 100 vettä.
0: Ja sateenvarjo on totta kai tässä kuvassa myös mukana. Sen lisäksi, että toi työ on aika yksinäistä, niin se on myös aika hektistä. Uutisia nimittäin tehdään sekä verkkoon, televisioon että radioon ja tämä kaikki siis yhden ihmisen harteilla. Kirjeenvaihtaja Anna Karismo kertoo, että päivät on usein kiireisiä ja pitkiä. Hän kertoo joskus kirjoittaneensa yöllä uutisanalyysin ja heränneensä seuraavana aamuna sitten 16:30 television suoraan lähetykseen. Eli silloin kun jotain jossain päin maailmaa tapahtuu, niin yöunesta joutuu kyllä tinkimään. Se on raskasta, mutta se la vie kuuluu tähän työhön, näin Anna Karismo toteaa.
1: Se la vie ja taksi tuo. Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen, jolla on kokemusta toki muistakin paikoista, niin hän kertoo, että sinne mahtuu rankkoja ja hienoja kokemuksia vuosien varrelle. Siellä on sotia, terrori-iskuja, hirmumyrskyjä ja luonnonkatastrofeja. Mutta sitten on ollut myös unohtumattomia retkiä paikkoihin, joihin vain harvat pääsevät, kuten seuraamaan kuuma ilmapallon maailmanympärysmatkan lähtöä.
0: Hentunen toimii siis tällä hetkellä Venäjän kirjeenvaihtajana. Hän kertoo, että työskentely Venäjällä on tällä hetkellä vaikeaa. Ihmiset eivät halua puhua länsimaisille toimittajille, koska he pelkäävät turvallisuutensa vaarantuvan ja ilmapiiri on kovin ahdistunut. Näin Hentunen on kertonut. Ja jos nyt näiden perusteella tai muuten on herännyt kysymyksiä kirjeenvaihtajan työhön liittyen, niin tänään siis kannattaa tuossa 10 jälkeen olla tarkkana ja hereillä. Yle Uutisten verkkosivuilla voi tosiaan kirjeenvaihtajille kysyä. Nettilomake löytyy tästä uutisartikkelista ja kello 10.15 alkaa sitten tämä lähetys, jossa kirjeenvaihtajat näihin kysymyksiin vastaavat. Ja siellä on myöskin chatti auki Areenan puolella, että voi ihan niin kuin vaikka siinä reaaliajassa, jos popsahtaa katsoessa ja kuunnellessa mieleen kysymys, niin chatin kautta voi myös kysymyksen laittaa.
1: Silmämme ja korvamme maailmalla kertovat siis tänään työstään reilun tunnin verran. 10.15 Yle Areenassa tuo lähetys ja kysymyslomake löytyy yle.fi.
2: Radio Suomen aamu.

0: Anssi Kela ja Mikan Faijan BMW.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja uniseks hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
0: Liikennetiedote tielle 9 välillä Jyväskylä-Kuopio, tarkempi paikka välillä Salmisen tienhaara Suonenjoki, Airakselan

tienhaara Leppävirta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 9 välillä Jyväskylä-Kuopio, tarkempi paikka välillä Salmisen tienhaara Suonenjoki, Airakselan tienhaara Leppävirta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Kello on 13 minuuttia vaille 8. Radio Suomen aamussa kuunnellaan seuraavaksi Viivin uutta musiikkia. Hän laulaa meille Herkkisten liigasta.

Kello on 7.50, Radio Suomessa vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset, huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti, lounaistuulta, iltapäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Lisäksi Suomenlahti ja Saimaa, ukkospuuskia. Korkeapaineen seläinen väistyy itään maan etelä- ja keskiosan yltä. Matalapaineen osakeskus saapuu Ruotsista Perämerelle päivällä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti voimistuvaa lounaistuulta aluksi 5-8, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi 6-11, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin runsasta sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän puoleista tuulta 5-8 metriä sekunnissa ja aamupäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: Måneskin voitti Euroviisut vuonna 2021 tässä tämän bändin nokkamies Damiano David soolouralla.
1: Damiano David.
0: On Damiano David. Hyvä, että korjasit. Born with a Broken Heart oli tämän biisin nimi. Ja se nyt, meni sentään oikein.
1: Ja nyt tuolla Euroviisufanien keskuudessa on hieman kohdettu, sillä bändi on ollut jonkinlaisella tauolla, siis Måneskin, mutta ovat kuitenkin esiintymässä Sanremon festivaaleilla, joka perinteisesti on ollut sama kuin Italian Euroviisukarsinta. Mutta kuulemma ei kivet kilpaile, ovat vain esiintymässä.
0: Toi Måneskinin esitys siellä Euroviisujen finaalissa 21 on mun mielestä edelleen yksi viisuhistorian hienoimpia, ellei jopa hienoin live-esitys.
1: No niin, kipin kapin nettiin katsomaan.
0: Eppu Normaali ja Pimeyden tango ennen kello 8 uutisia, niiden perään ykkösaamu. Me kuullaan taas huomenna.
1: Huomenna on perjantai, 6.05 me ollaan täällä. Moro!

0: Yle Uutiset kello 8. Vasemmistoliitto on Ylen uudessa kannatusmittauksessa suositumpi kuin koskaan aikaisemmin. Venäjän voimankäyttö näkyy sabotaasina eri puolilla Eurooppaa. Tanska varoitti puolustusalaan suunnitelluista vahingonteoista. Tänään on luvassa paikoin kovia ukkospuuskia. Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Ylen uudessa kannatusmittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Jyrki Hara.
1: Kannatusmittauksen suurin nousija on tällä kertaa Vasemmistoliitto, jota äänestäisi nyt 11,7% suomalaisista. Noteeraus on korkein vuonna 1994 alkaneessa taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittaussarjassa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelle. Samoin myös sitten tätä nukkuvia puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
1: SDP on menettänyt yli prosenttiyksikön kannatuksestaan, mutta sen johtoasema on edelleen tukeva. Puoluetta äänestäisi 22,6% vastaajista. Toisena tulevaa kokoomusta äänestäisi 17% ja kokoomuksen kylkeen nousseita perussuomalaisia 16,3% vastaajista. Perussuomalaiset nousee kolmatta kuukautta peräkkäin.
2: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
1: Keskusta piristyy 13,5% kannatukseen. Vasemmistoliiton takana vihreät sen sijaan menettävät tällä kertaa suosiotaan 8,2% tasolle. Pienten puolueiden kannatuslukemissa ei ole mainittavia muutoksia. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa.
0: Suomen talous kasvaa tänä vuonna ennakoitua enemmän, arvioi Danske Bank tänään julkaisemassaan suhdannekatsauksessa. Pankki nosti kasvuennustetta 1,8% aiemmasta 1,1%. Ensi vuodelle se ennakoi 1,4% kasvua. Myös Nordea julkisti eilen oman ennusteensa, jossa talouskasvun odotetaan nousevan tänä vuonna 1,7%. Ensi vuodelle pankki ennustaa jopa 2% kasvua. Danske Bankin ennuste on maltillisempi, mutta se voi vielä muuttua, sanoo pääekonomisti Minna Kuusisto.
3: Hyvä uutinen on tietysti se, että siellä on vielä mahdollisuuksia odotettua parempaankin kasvuun, jos esimerkiksi tämä työmarkkinakäänne tässä toteutuu ja tapahtuukin sitten nopeammin, mitä me odotetaan, niin hyvin mahdollista, että yksityinen kulutus lähtee vauhdikkaampaankin kasvuun, mitä me vaikka tässä perusennusteessamme nähdään. Et meidän näkemys toki on se, että kun energiahinnat esimerkiksi edelleen pysyy koholla odotettavissa, että ensi talvena sähkön hinnatkin on koholla, niin kasvu hieman hidastuu tuossa loppuvuodesta ja ensi vuoden alkupuolella ja oikeastaan siitä syystä meidän ennuste ensi vuodelle on sitten pikkasen maltillisempi kuin esimerkiksi Nordealla.
0: Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelun PET:n vastavakoilujohtaja varoittaa, että operaatiota suunnittelevat Venäjän turvallisuuspalvelut. Hän varoitti asiasta Berlingske-lehden haastattelussa. PET:n mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. Venäjä on myös yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia esimerkiksi ottamaan kuvia tehtaista tai laitoksista. Useat Euroopan maat ovat kutsuneet Venäjän suurlähettiläitä puhutteluun Saksan Leipzigissä lentokentältä löytyneiden ja räjähteillä lastattujen droonien vuoksi. Saksassa pidetään selvänä, että taustalla on Venäjä. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo kertoo, että kyseessä on todennäköisesti laajempi hybridi-iskujen sarja ukrainalaiskoneita vastaan.
4: Ei tätä pidetä yksittäisenä erillisenä iskuna, vaan juuri tänne tullessani nyt aamulla kuuntelin vielä Saksan uutisia autossa, niin kyllä se selvää on, että tämä on osa laajempaa hybridi-iskujen sarjaa. Eilen Saksan yleisradioyhtiö ARD kertoi, että Tšekissä ja Slovakiassa on ollut vastaavanlaisia tähän verrattavia iskuja viime aikoina. Eli kyllä Ja sielläkin kohteena olivat nimenomaan Ukrainan kuljetukset ja infrastruktuuri. Eli samanlaisia operaatioita tehdään eri Euroopan maissa ja niillä on yhteisiä piirteitä.
0: Tutkijan mukaan sabotaasin takana on Venäjän tavoite saada eurooppalainen politiikka ja Euroopan tuki Ukrainalle sekaisin, työelämäprofessori Hanna Smith Vaasan yliopistosta.
5: Joko laajempaa eskalaatiota tai sitten niin, että nyt tämä on tullut sellaiseen kohtaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, jossa Venäjä alkaa olla sen verran ehkä epätoivoinenkin, että sen täytyy koittaa saada eurooppalainen politiikka ja eurooppalainen tuki Ukrainaan sekaisin. Koska jos Ukrainaa jatketaan tällä tavalla tukemalla, niin kyllä se aiheuttaa isoja ongelmia myöskin Venäjälle, vaikka se on vähän kuitenkin niskan päällä tässä sodassa.
0: Ja keskustelu aiheesta jatkuu Radio Suomen Ykkösaamussa, joka alkaa uutisten jälkeen. Veronpalautuksia maksetaan tänään osalle suomalaisista. Veronpalautuksia saavat nyt ne, joiden verotuspäätös on tullut heinäkuussa. Verohallinto maksaa veronpalautukselle korkoa 0,5%. Palautuksia maksetaan joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Aluksi on myös sumua. Illalla sää selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 13-20 astetta. Enontekiöllä lämpötila jää noin 10 asteeseen. Voimakkaista ukkospuuskista on varoituksia Satakunnassa ja Pirkanmaalla, laajalti Pohjanmaan

0: kohta lisää aamun puoluekannatuksesta. Ja sitten toisesta aamun uutisesta, eli Danske Bankin talousennusteesta. Eilen julkaisi omansa Nordea ja tunti sitten siis Danske Bank. Ekonomistit kummastakin pankista ovat täällä pohtimassa, miten näiden ennusteiden pohjalta voimme tulevaan asennoitua. Eli Minna Kuusisto ja Juho Kostiainen ovat vieraanamme pankkimaailmasta kohta. Puolen jälkeen Venäjän ilkeyksistä ja sabotaaseista Euroopassa. Saksa ympyröi lentokentän vierestä räjähteillä varustetun lentohärvelin venäläiseksi ja se on saanut esimerkiksi Ruotsin, Suomen ja EU:n kutsumaan Venäjän lähettiläitä puhutteluun, että mikä homma? Me kysymme samaa Euroopan kirjanvaihtajaltamme Anna Karismolta ja tämän tematiikan asiantuntijalta eli työelämäprofessori Hanna Smithiltä. Ja lähetyksen päätteeksi vielä ajankohtaista asiaa huumeista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on saanut uudet tulokset jätevesitutkimuksista. Eli kuullaan siitä, missä, mitä ja minkä verran Suomessa käytetään erilaisia huumeita. Eli tällaisilla aiheilla tähän toivoa täynnä olevan torstaihin mennään. Tervetuloa mukaan. Ylen tuorein puoluekannatus on julkaistu aamulla, SDPn kannatus on laskenut ja suurimman nousun teki Vasemmistoliitto. Myös perussuomalaisten nousu jatkuu, vaikka kokoomus on kannatukseltaan yhä edellä. Katsotaan tätä mittausta tai kuunnellaan nyt tästä mittauksesta hieman tarkemmin. Hyvää huomenta tutkijatohtori Jussi Vestinen.
1: Hyvää huomenta.
0: Tässä elokuun kannatusmittauksessa suosituin puolue on SDP. 22,6% kannatuksella. Laskua on edellisestä mittauksesta, jolloin kannatus oli 23,6%. Kovin nousia on puolesta Vasemmistoliitto 11,7% kannatuksella. Miksi Vasemmistoliitto onnistuu nyt viemään SDPn kannattajia?
1: Tässä SDP on johtaa asema jo hyvin pitkään ja aika reilukin kaula seuraaviin gallupeissa. Ja tietysti tässä on nähty jo aikaisemminkin hallituskausina, että se Gallup-johtajan asema tuppaa tekemään ehkä hieman varovaiseksi ja mietitään varmasti ja myös pitää miettiä tulevia hallituskuvioitakin hieman siellä taustalla ja puolestaan niin kuin Vasemmistoliiton ei oikeastaan tarvitse niin kuin millään tavalla jarrutella kritisoidessaan hallitusta ja myös tietysti tämä oikeistolainen hallituspolitiikka on ollut myös luonteeltaan sellaista, että se on tarjonnut Vasemmistoliitolle kyllä todella niin kuin hyvän mahdollisuuden kasvattaa kannatusta, että kun Vasemmistoliitto on tutkitusti, se vahvuus on niin kuin perusturvassa ja sosiaalisen eriarvoisuuteen liittyvissä asioissa, ja tällä hallituskauden leikkaukset osunut rankasti heikommassa asemassa oleviin, niin tässä on niin kuin ainakin osa selitys tälle.
0: No, kokoomuksen kannatus on pysynyt ennallaan 17%. Perussuomalaiset hengittää jo pikkuhiljaa ainakin virhemarginaalissa niskaan, eli kannatus on siellä 15,16% noussut 16,3%. Mitä arvelet, että mitä kokoomuksessa tästä asiasta mietitään? Mitä tämä merkitsee hallitusyhteistyölle?
1: No tosiaan viime kerralla kokoomuksen ja perussuomalaiset kannatukset näin lähellä toisiaan elokuussa 2023, eli Orpon hallituksen ihan siinä alkutaipaleelle, eli sikäli varmasti niin kuin kiristyi myös tilanne hallituksen sisällä, ja kun miettii tätä mennyttä kesääkin, niin kyllä sen perussuomalaiset dominoi aika paljon niin kuin, poliittista ilmatilaa, sai paljon median huomiota ja kokoomus joutui sitten enemmän reagoimaan ja selittelemään näitä asioita, että varmasti näkynytkin, että hallituksessa on varmasti tällä hetkellä sitten sisäisiä ristiriitoja ja toisaalta myös se, että kun he kamppailevat samoista äänestäjistä perussuomalaiset ja kokoomus, niin se tietysti lisää osaltaan tätä jännitettä, että varmasti niin kokoomuksellakin on tietysti pohtimista, että miten tässä nyt sitten lähdetään sitä omaa profiilia kohottamaan ja kannatusta.
0: Jussi Vestinen, kerro vielä, että kuinka paljon jo nyt tällä hetkellä nämä ensi kevään eduskuntavaalit näkyvät tässä poliittisessa ilmapiirissä ja keskustelussa, jota käydään. Eduskunta aloitti siis tällä viikolla.

0: ja keskustelu käy jo aika kuumana?
1: No kyllä se tietysti tutkimuksetkin kertoo, että poliittinen polarisaatio on tuota, niin tietyllä osin voimistunut myös suomalaisessa politiikassa ja tota, tietysti siinä ei mitään sinänsä ihmeellistä, että aikaisemminkin näitä irtiottoja tietysti nähdään hallituskauden loppua kohden ja tota, monen kansanedustajan paikka tulee olemaan katkolla ensi keväänä, että viime eduskuntavaaleissa 2023 eduskunnassa tippui 30 istuvaa kansanedustajaa, jotka haki jatkokautta. Et tietysti ihan niin kuin myös henkilökohtaisella tasolla tuota, niin tulee aiheuttamaan hermostuneisuutta sitä enemmän, mitä lähemmäs vaaleja mennään.
0: Hyvä, kiitoksia tutkijatohtori Jussi Vestinen ja hyvää päivän jatkoa.
1: Kiitos samoin.
0: Ja kaikille kiinnostuneille, niin Ylen verkkosivulta, uutisten verkkosivulta, tätä voi käydä vähän tarkemmin sitten tutkimassa. Minkälaisen kehyksen maailman talous luo suomalaisten Suomen ja Euroopan unionin taloudelle? Tästä keskustellaan ja tuota, täällä studiossa. Hyvää huomenta Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Ja Nordean ekonomisti Juho Kostiainen. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
0: Teidän pankkinne ovat julkistaneet ennusteensa tulevaan. Nordea ehti ensin, eli eilen. Teidän ennusteesta uutisoitiin seuraavilla otsikoilla, että taas valoisa talousennuste. Talouskasvu kiihtyy 2%, rahahanat aukeamassa. Juho Kostiainen, onko tälle valolle katetta?
3: No kyllä sillä nyt tällä kertaa näyttää olevan katetta, että alkuvuonnahan me on nähty, että talouskehitys on ollut itse asiassa ihan mukavaa ja positiivista, eli talous on kääntynyt kasvuun aika laaja-alaisen semmoiseen, että me nähdään niin ulkomaankaupan puolella, kotimaisessa investoinneissa, kun sitten kuluttajankin puolelta vähän ne rahahanat on pikkuhiljaa lähtenyt aukeamaan. Ja samaan aikaan nähdään, että tämmöinen niin kuin yleinen luottamus niin yritysten kuin kotitalouksien osalta talouteen on parantunut, mikä viittaa siihen, että niin kuin kasvua on myös tulevaisuudessa näköpiirissä.
0: Danske Bankin pääekonomisti Minna Kuusisto, teidän ennusteenne julkaistiin tunti sitten. Ennustako Danske Bank Suomelle yhtä hyvää näkymää?
2: No kyllä tämän vuoden osalta niin aika lailla yhtä hyvää näkymää, eli 1,8% kasvua mekin ennustetaan tälle vuodelle. Ensi vuotta kohden niin me ajatellaan, että kasvu tulee jäämään hieman maltillisemmaksi ja se oikeastaan johtuu siitä, että ajatellaan, että nyt tässä loppuvuodesta niin nämä kohonneet energiahinnat ja muun muassa koholla oleva sähköhinta sitten kuitenkin rasittaa talouskasvua tuossa talven aikana. Eli ei poiketa mitenkään kovin merkittävästi tästä näkymästä, mitä Juhokin tässä alleviivasi, mutta ollaan pikkasen varovaisempia sanotaan näiden tulevien vuosineljännesten suhteen.
0: Osaatteko sanoa, että mistä tämä johtuu, tämä pienohkevarovaisuus, mikä niin kuin pankkien välillä on?
2: No se liittyy juuri siihen, että miten ajatellaan esimerkiksi tämän energiakriisin vaikutukset ja me toki myönnetään se, että tässä on mahdollisuuksia myös vielä positiiviselle yllätykselle, että me lähdetään siitä, että nämä kohonneet energiakustannukset kuitenkin pikkasen rasittaa suomalaisia kotitalouksia tähän talvea kohti mentäessä ja sitä kautta se kasvu on pikkasen hitaampaa. Mutta toisaalta meillä on mahdollisuus myös positiiviselle yllätykselle, jos vaikkapa työmarkkina lähtee elpymään oikein vauhdilla ja työllisyys kasvaa, niin se voi olla, että yksityinen kulutus piristyy paremmin ja nopeammin, mitä me oikeastaan on perusennusteessa nähty.
0: Pankithan toisaalta elävät siitä, että te myytte rahaa ja myytte vähän toivoa ja kaikenlaista tämmöistä toiveikkuutta. Niin onko koskaan houkutusta tehdä vähän sillä tavalla, että no 0,1, jos menisi noin, niin sitten se lähtee se kasvu sieltä liikkeelle. Juho Kostiainen, vähän törkeä kysymys, mutta menkö nyt?
3: No kyllähän niin kuin ammattiekonomistit elää siitä niin kuin oikeassa olemisesta. Eli kyllä se niin kuin aina se kovin kisa käydään siitä, että kuka aina kesällä siellä taloustieteilijöiden kesäkokouksessa sen kristallipallon saa. Eli kuka on ollut paras ennustaja ja ollut tarkin. Ja se on tietysti se, mikä on niin kuin aina pohjalla. Toki nyt täytyy niin kuin myöntää, että nyt on ensimmäistä kertaa 4 vuoteen, kun päästään oikeasti korjaamaan ennustetta ylöspäin, että ollaan oltu liian optimistisia tämän Suomen talouden osalta tai näkymän osalta takavuodet, että on mennyt niin kuin odotettu heikommin ja nyt ollaan niin kuin eka kertaa niin kuin ollaan korjaamassa ennustetta ylöspäin.
0: No iloitaan siitä. Minna Kuusisto, Lähi-idän tulenarka tilanne, Hormuzinsalmen jumi, polttoaineiden kohonneet hinnat ja kohoavat korot ovat myrkkyä talouskasvulle, mutta miten siitä huolimatta Suomen talous kestää nämä iskut?
2: No mä lähtisin vähän sieltä maailmantalouden isosta kuvasta, että yksi tärkeä huomio on se, että vaikkapa raakaöljyn hinnan osalta, niin nämä pahimmat skenaariot, mitä pelättiin silloin keväällä, niin ei ole missään nimessä toteutuneet. Eli silloinhan kaikista pessimistisimmät tahot ennusti, että raakaöljyn hinta voisi nousta jopa $200 tynnyriltä. Ja no me on käyty tuossa kevään aikana reilussa $100, mutta tälläkin hetkellä raakaöljyn hinta on selvästi alle $100. Ja iso tekijä tässä on ollut se, että Aasiassa etenkin Kiina on sopeuttanut öljyostojaan. Eli Kiina on tuonut paljon vähemmän ulkomaista raakaöljyä ja se on osaltaan auttanut tasapainottamaan tätä markkinaa. Toki sitten muissa energiahinnoissa on nähty edelleen nousua. Esimerkiksi maakaasun hinnat on jatkanut nousuaan ja erilaisten öljyjalosteiden, mikä tietysti näkyy sitten enemmän siellä bensapumpulla, niin öljyjalosteiden hinnat on kyllä suhteessa pysyneet korkeammalla tasolla kuin mitä sitten taas ihan puhtaasti raakaöljyhinnat. Mutta mä itse sanoisin, että maailman talous ja markkinat on jälleen kerran osoittanut, että sopeutumiskykyä tällaisiin shokkeihin oikeastaan löytyy.
0: Onko se jotenkin jopa vähän erikoista, että nimenomaan tämä Hormuzinsalmen shokki on pystytty niin kuin markkinoilla hoitamaan näinkin hyvin, Juho Kostiainen?
3: No, kyllä se niin kuin ennakkoon nähden on mennyt paremmin, että kyllä moni öljyanalyytikko, jos oltaisiin kysytty etukäteen, että mitä Hormuzinsalmen sulku tarkoittaa, niin joku olisi voinut sanoa, että $150, $200 tai niin kuin on ilmoitettu, että tulisi olla hinta, mutta tämän lisäksi, että niin kuin Kiina on vähentänyt sitä tuontia, Saudi-Arabia on pystynyt sitten sieltä tuomaan putkea pitkin, USA on lisännyt öljyn tuotantoa ja tässä on ollut niin kuin monta tämmöistä varaventtiiliä. Toki nyt koko ajan ne varastot maailmantalouden tai maailmassa öljyvarastot supistuu, eli jos tämä jatkuu pidempään, niin jossain vaiheessa sitä niukkuutta alkaa tulla entistä enemmän, kun ne varastot alkaa käymään vähin. Eli kyllä tämä siinä mielessä tämä tilanteen jatkuminen niin alkaa käymään niin kuin kuukausi kuukaudelta kriittisemmäksi.
0: Mitä jos mennään ihan tuommoinen 10 vuoden päähän ja silloin puhutaan Hormuzinsalmesta, niin onko sille on jo luovilla ratkaisulla ohitettu koko tämä Hormuzinsalmi ja toisaalta vihreä siirtymä on hoitanut myös jollain tavalla tätä energiahommaa?
2: No mä ainakin uskoisin, että on. Ja tietysti Iran myös varmasti tietää tämän. Eli nyt kun Iran on päättänyt tätä asetta tässä sodassa käyttää, niin totta kai Iran myös tietää, että nyt kiireen vilkkaa ja aivan vimmatusti Persianlahden maat rakentaa sitten sitä vaihtoehtoista infraa, eli muun muassa näitä putkiyhteyksiä, jotta enää koskaan tulevaisuudessa ei oltaisi sitten yhtä riippuvaisia tästä Hormuzinsalmesta. Ja sen takia tietysti Iran käyttää tätä nyt neuvotteluvalttina, koska se tietää, että esimerkiksi 5 vuoden päästä tämä ei enää yhtä tehokas ase ole.
0: Maailmankauppa kasvaa. Alkuviikosta raportoitiin esimerkiksi USA:n erittäin vahvasta talouskasvusta ja myös Saksa on kasvussa kiinni. Juho Kostiainen, Suomi pikkuhiljaa on pääsemässä myös tähän kasvuun kiinni. Tai itse asiassa jo vuoden alusta lähtien on ollut semmoista pientä nousuvirrettä. Niin kuinka Suomi pääsee tähän, minkälaisilla ankkureilla tähän kasvuun kiinni?
3: No kyllä Suomi on hyötynyt tästä maailmankaupan kasvusta, erityisesti USA vetämänä, eli kyllähän me pelättiin että näitä USA tulleja vaikka viime vuonna kun tuli, että romahtaako meidän USA kauppa ja itse asiassa on käynyt nyt päinvastoin. Siellä on monta sektoria, mitkä nyt ruokkii sitä kysyntää myös Suomelta. On telakkateollisuus, menee risteilijää, jäänmurta ja sitten toisaalta tämä tekoälypuumi, niin tulee aika paljon sinne fyysisen infran puolelle. On sähkön tuotantoa, sähköverkkoa, on tiedonsiirtoa ja suomalaiset firmat on pystynyt tähän vastaamaan aika hyvin ja sitä kautta on löytynyt kysyntää sitten suomalaisille vientituotteille USA-hankin näistä tulleista huolimatta.
0: Mikä on ekonomistien näkemys siitä, että mihin Suomessa nyt kannattaa teknologioissa, on oikeastaan tässä tuli jo vähän siihen vastausta ja teollisuudessa panostaa nyt kun on näitä geopoliittisia riskejä, esimerkiksi Lähi-Itä tuo näitä energiasokkeja. Minna Kuusisto.
2: No yritystasolla tietysti yleensä tiedetään kaikista parhaiten se, että mihin kannattaa lähteä panostamaan, enkä mä lähde siihen nyt mitään selkeämpiä neuvoja sitten antamaan, mutta totta kai isossa kuvassa Suomessa pitää panostaa siihen, että meillä on hyvä koulutustaso, korkeata osaamista, niin kuin meillä on perinteisesti ollut, jotta me voidaan hyötyä tässä maailman tilanteessa siitä, nimenomaan näistä isoista trendeistä, joita Juhokin tässä mainitsi. Puolustusteollisuus on yhä enenevässä määrin myös teknologiateollisuutta ja sitten sen lisäksi koko tämä tekoälyinvestointibuumi niin edellyttää kyllä sitä, että Suomessakin on nimenomaan korkean teknologian osaamista ja totta kai nämä on niitä tulevaisuuden aloja, joihin ilman muuta pitää investoida.
0: Puolustusteollisuuden nousu, siis tavallaan tämä geopoliittinen riski käännetään siinä niin kuin voitoksi, jos näin raasti sitä yksinkertaista, näin kuin se on Juho Kostiainen.
3: No kyllä se on näkynyt Suomen viennissä, että meidän puolustustarvikevienti kasvoi viime vuonna 241%. Eli aika huimaa vauhtia ja varmasti tämä niin kuin tulee jatkumaan, koska tämä varautuminen on nyt se ikään kuin sana täällä Euroopassa. Ja toki meillä Suomessa on niin kuin vahvuuksia, että meillä on hyvää teknologiaosaamista, insinööriosaamista, niin kuin Minna sanoi. Toisaalta meidän niin kuin suurin osa näistä insinööreistä on myös käynyt armeija, että on myös niin kuin osaamista tämän niin kuin puolustuksen osalta. Että mä ajattelin, että meillä on niin kuin suhteellinen etu myös ehkä tässä kohtaa niin kuin tämän puolustusteollisuuden osalta.
0: Euroopan keskuspankki, vaihdetaan vähän tuota niin, näkökulmaa ja puhutaan Euroopan keskuspankista ihan himppusen verran sen verran, että sen tehtävänä on tämä inflaation hillintä korkoja nostamalla tai miettimällä sitä, että minkälainen korkotaso milloinkin on, niin tällä hetkellä korkoja on korotettu. Mitä tämä merkitsee Suomen taloudelle, Minna Kuusisto?
2: No tottahan aina yhtäältä Suomen taloudessa nämä koronnostot, EKP:n koronnostot tuntuu ikään kuin nopeammin kuin monessa muussa taloudessa. Vastaavasti myös korkojen laskut sitten näkyy Suomen taloudessa nopeammin johtuen siitä, että meillä asuntolainat tyypillisesti on sidottu näihin vaihtuviin Euribor-korkoihin, kun taas vaikkapa sitten monissa muissa Euroopan maissa isossakin talouksissa on tyypillisempiä tämmöiset kiinteäkorkoiset asuntolainat. Eli toki nämä EKP:n koronnostot, joita nyt sitten vielä odotetaan, mekin ajatellaan, että vielä tässä syyskuussa tulee yksi koronnosto, niin kyllähän ne tuntuu suomalaisilla kotitalouksilla, mutta ehkä se mittakaava kuitenkin hyvä pitää mielessä, että silloin Venäjän hyökkäyssodan jälkeen niin suomalaiset kotitaloudet eli sen tilanteen kanssa, että korot nousi sieltä 0%-4%, niin se kertashokki oli aika suuri. Nyt ei kuitenkaan puhuta lainkaan yhtä suuresta noususta.
0: Eli tässäkin on kysymys siitä, että tässä koko aika sopeudutaan tähän uuteen tilanteeseen. Sekä kuluttajat sopeutuvat, yhteiskunnat sopeutuvat, taloudet sopeutuvat ja niin poispäin.
3: Joo, kyllähän kuluttajat on niin kuin viime vuosina vähentänyt velkaantumista, että velkoja on maksettu pois, uutta velkaa ei ole otettu, että siinä mielessäkin tämä sokki osuu nyt pienemmälle lainasummalle kuin aikaisemmin. Ja toisaalta myös ihmiset on kasvattanut muita puskureita, että kun kotitalouksien säästäminen on ollut korkealla viime vuodet ja se on sitten ollut tämän heikon taloustilanteen syykin, mutta toisaalta se on ollut ihan aiheellista, että on varauduttu tavallaan tulevia shokkeja, oli ne sitten korkosokkeja tai energiasokkeja, niin ihmiset on nyt paremmin varautuneita ja sen takia me ehkä ajatellaan, että ne vaikutukset nyt jää sitten tällä kertaa ehkä vähän pienemmiksi. Toki niin kuin shokkien mittaluokkakin on nyt paljon pienempi.
0: Tässäkin studiossa viikoittain pohditaan erilaisten porukoiden kanssa sitä, että mitä tehdä tälle työttömyydelle, joka on myös isolta nykyään myös pitkäaikaistyöttömyyttä, niin missä vaiheessa tämä talouskasvu teidän omien ennusteidenne mukaan rupeaa vaikuttamaan siihen, että se työllisyys alkaa vähän kasvaa? Minna Kuusisto.
2: No kyllä mä näkisin, että loppuvuoden aikana voidaan kuitenkin odottaa maltillista käännettä siellä työmarkkinoilla. Toki nyt pari asiaa hyvä pitää mielessä, että työttömyysaste on noussut näin korkealle, niin se antaa vähän turhankin huonon kuvan, koska meillä on toisaalta myös työmarkkinoiden osallistumisaste korkeimmillaan yli 30 vuoteen. Eli muun muassa nämä hallituksen toimet on johtanut siihen, että ihmiset on palanneet aktiivisesti myös työnhaun piiriin, mutta tällaisessa suhdannetilanteessa, jossa avoimia työpaikkoja sitten taas on ollut vähän, niin se on näkynyt korkeampana työttömyytenä. Nyt toki ehkä yksi riski sitten tähän työmarkkinoiden elpymiseen, niin tulee myös tästä tekoälyn käyttöönotosta, eli vaikea sanoa, että suhtaudutaanko yrityksissä nyt kenties vähän eri tavalla tuleviin rekrytointeihin, pantataanko jotain ajatellen, että ehkä tekoäly voikin hoitaa työt. Se saattaa, tämä on vain yksi spekulaatio tässä kohtaa, mutta toki voisi tarkoittaa sitä, että tämä viive siitä tuotannon kasvun käynnistymisestä siihen, että työmarkkina alkaa näkyä sitä käännettä, niin viive voisi ehkä tällä kertaa olla vaikka hieman pidempi.
0: Mielenkiintoinen näkemys tämä, että se tekoäly saattaa nimenomaan hidastaa hieman sitä työllisyyttä tai sitä, että tämä talouskasvu tempaisee mukaansa niin, että työllisyys alkaa Suomessa kasvaa. Että tällä hetkellä siis firmoissa saatetaan vähän pohtia juuri sitä, että miten me hyödynnämme omassa yrityksessämme tätä tekoälyä ja minkälaisia tehtäviä sillä voidaan hoitaa. Ja tästä se yhtälö sitten syntyy. Hei, otetaan tällainen pieni kansainvälinen näkökulma tähän loppuun vielä. Minkälaisen riskin EU-maiden talouksille myös Suomelle muodostaa se, että olemme siirtyneet tästä takavuosien vapaasta globalisaatiosta protektionismiin, jossa valtiot suojaavat omia markkinoitaan tulleilla ja esimerkiksi omaa teollisuuttaan suojaavalla tämmöisellä teollisuuspolitiikalla? Juho Kostiainen.
3: No, tämä on tietysti niin kuin... Kyllähän täällä Pohjois-Euroopassa ollaan oltu niin kuin vapaakaupan kannattaja ja me ollaan siitä niin kuin hyödytty tosi paljon. Ja siinä mielessä nämä niin kuin kaupan esteet aina jossain määrin haittaa sitä. Toki nyt sitten niin kuin vapaakauppaan kuuluu myös se, että pelataan samoilla säännöillä. Ja nyt kun me ollaan nähty tässä viime vuosina, että tai takavuosina, että esimerkiksi Kiina ei pelaa ihan samoilla säännöillä tässä maailmankaupassa. Siellä erilaisia tukia, erilaiset normit on hyvin erilaiset kuin Euroopassa ja sitä kautta niin kuin eurooppalaiset yritykset kohtaa ehkä vähän epäreilua kilpailua, jolloin voi olla perusteltua myös jonkun tyyppisille kaupan esteille, mitä USA on nyt sitten tässä viime aikoina esimerkiksi Kiinalle asettanut, niin miettii sitten Euroopankin kannalta, että saadaan vähän niin kuin tasotettua sitä pelikenttää. Että näillä on niin kuin huonot puolet ja jos ne tehdään väärin, niin voi osua omaan nilkkaan, mutta niistä voi nähdä myös joitain hyötyjä.
0: Minna Kuusisto.
2: Joo, samoilla linjoilla ja toki ehkä korostaisin sitä, että kuitenkin ne vaikutukset vaikkapa tästä Trumpin viime vuonna käynnistämästä kauppasodasta, niin vaikutukset sekä Suomen talouteen että maailmantalouteenkin niin jääneet itse asiassa odotettua maltillisemmaksi. Ja siinäkin taas tullaan siihen, että jälleen maailmantalous on osoittanut kykynsä sopeutua, kauppaa on reititetty uudelleen ja niin edespäin. Ja toisaalta Suomen vienti, niin kuin Juho tässä totesi, niin Suomen vienti Yhdysvaltoihin on vetänyt edelleen hyvin ja se kertoo myös siitä, että suomalaiset yritysten kilpailukyky on kohdallaan ja Suomesta viedään esimerkiksi Yhdysvaltoihin tämmöisiä korkean lisäarvon tuotteita, joita usein on vaikea ostajan korvata. Eli sitten kuitenkin, jos tullejakin asetetaan, niin maksajaksi päätyy nimenomaan se amerikkalainen ostaja ja suomalainen myyjä ei siinä kohtaa välttämättä sitten ole se, joka niitä tappioita kärsii.
0: Silloin kun menee taloudessa nihkeästi, niin kuin tässä Suomella on mennyt pitkään ja pitkään, niin aina sitten etsitään syyllisiä ja yksi, josta aina sitten kurkataan, on Euroopan unioni ja Euroopan unionin yhteinen kauppapolitiikka. On vain yksi kauppapolitiikka, jota noudatetaan Euroopan unionin kautta sitten. Niin onko tämä nyt tässä maailman globaalissa tilanteessa niin voittava kortti, Juho Kostiainen?
3: No kyllähän Suomelle on hirveä etu ollut se, että meillä on leveämmät hartiat näissä kauppaneuvotteluissa. EU on saanut aikaan itse asiassa nyt Intian kanssa, Mercosurin kanssa kauppasopimuksen, joten tässä on niin kuin nähtävissä ihan positiivinen virekin myös sen suhteen, että Eurooppa on niin kuin aktivoitunut tämän vapaakaupan osalta sinne päin, missä on siihen niin kuin edellytyksiä.
0: Selvä. Kiitoksia tästä Minna Kuusisto ja Juho Kostiainen ja molemmille oikein hyvää päivän jatkoa.
2: Kiitos.
0: Kohta puhutaan Venäjän Eurooppaan kohdistamista vihamielisistä toimista. Saksan mukaan tärkeän saksalaisen lentokentän vierestä löytynyt räjähde oli venäläistä alkuperää. Tästä keskustellaan kohta Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismon ja työelämäprofessori Hanna Schmidtin kanssa. Ja lähtöksen päätteeksi vielä ajankohtaista asiaa huumeista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tuonut esille uudet tulokset jätevesitutkimuksesta, eli kuullaan sitä, missä ja minkä verran Suomessa käytetään erilaisia huumeita. Useat Euroopan maat ovat kutsuneet Venäjän suurlähettiläitä puhutteluun Saksan Leipzigissä paljastuneen lentokentän droonitapauksen vuoksi. Tapausta on seurannut Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Tervetuloa studioon. Anna, välillä tänne studioon, eikä aina siellä Berliinissä tai jossain muualla päin Eurooppaa.
4: Kiitos.
0: Leipzigin kentältä on siis löytynyt kaikkiaan 3 räjähteillä lastattua droonia ja ensimmäiset löytyivät lähes kuukausi sitten. Mihin tietoihin perustaa Saksa sen varmuutensa siitä, että tässä on Venäjä nimenomaan takana?
4: Taustalla on useiden tietolähteiden yhdistelmä ja konkreettisin johtolanka ovat ilmeisesti olleet nuo DNA-tiedot. Ja niitä on siis löytynyt yhdestä droonista, sitten tämmöisestä räjähteillä täytetystä metallipurkista ja sitten puusta löytyneestä antennista. Ja sitten on verrattu tietokantoihin ja näitä osumia on löytynyt myös Suomesta. Mutta olennaista on, että nämä ihmiset, jotka tämän iskun takana, jotka sen siellä suorittivat, niin ovat olleet niin kutsuttuja matalan tason toimijoita. Eli tilaaja pysyy etäällä, eikä joudu niin helposti kiinni. Ja tämä on kuulemma tyypillistä Venäjän aiemmillekin sabotaaseille Euroopassa. Ja sitten lisäksi droonien teknisessä kokoonpanossa ja käytetyissä räjähdeaineissa on selviä yhteyksiä Venäjän aiempiin hybridioperaatioihin.
0: Kohta käydään Hannan kanssa vähän tarkemmin läpi sitä, että minkälaisia tavoitteita Venäjällä tässä koko hommassa on, mutta minkälaisia reaktioita Saksassa on tämä synnyttänyt? Siellä valmistaudutaan parhaillaan aika merkittäviin osavaltiovaaleihin.
4: Tämä on Saksassa nyt pääpuheenaihe tämän aamun uutisissakin, ehdottomasti ykkösaihe, koska tosiaan Saksi-Anhaltissa pidetään sunnuntaina vaalit, joissa on jo nyt paljastunut Venäjän disinformaatiokampanjoita, yksittäisiin ehdokkaisiin suunnattuja valeuutiskampanjoita, ja tämän ajoituksen ajatellaan Saksassa, koska nämä ensimmäiset droonit löydettiin tosiaan jo elokuun alussa, niin ajatellaan, että tämä ajankohta ei ole sattumaa, vaan tässä Venäjä haluaa myös kylvää epäluuloa kansan keskuuteen ja aiheuttaa epäluottamusta nykyisiä johtajia kohtaan. Paitsi, että tämä on konkreettinen turvallisuusuhka lentokentillä ja onhan tietenkin järkyttävää, että Venäjä on räjähteitä Saksan maaperälle tuonut, mutta sen lisäksi tällä on myös tämä mentaalinen vaikuttamistaso.
0: No millä tavalla Saksa on vastannut tähän? Siellä on ruvettu konsulaatteja sulkemaan ja Berliinistä tätä Venäjä-taloa ja tämän täppöistä. Minkälaisia vastauksia Saksa lähettää?
4: Saksan suhtautuminen, tämä on tietyllä tavalla Saksan ja Venäjän välisten suhteiden eskalaatiopiste. Eli tähän asti on puhuttu vieraan vallan vaikuttamisyrityksistä, mutta nyt puhutaan selvästi Venäjän hybridioperaatioista. Puhutaan siis asioista niiden oikeilla nimillä. Siellä on lisätty partioita lentokentillä, on tullut siviili- ja peitevartioita sinne juuri siksi, että viranomaiset pelkäävät uusia operaatioita. Ja tosiaan tämä Bonnin pääkonsulaatti suljettiin, mutta myöskin kiinnostava on tämä Venäjä-talo Berliinissä, koska ranskalaisten tiedustelutietojen mukaan niin se olisi ollut jopa tämmöinen venäläisvakoojien keskus ihan näihin päiviin asti keskellä Berliiniä.
0: Minkälainen tämä Venäjä-talo oikein on, joka tässä nyt selkeästi alkaa muodostua tämmöiseksi aika kiinnostavaksi kohteeksi Berliinissä?
4: Se on keskellä Berliiniä sijaitseva tämmöinen kulttuuriinstituutti. Sehän on se syy, minkä tekee Saksa halusi pitää sen auki, oli, että jotta Venäjä ei vastaavasti sulkisi Venäjällä olevia Goethe-instituutteja, eli Saksan kulttuurilaitoksia. Ja tästä on pitkään Saksassa puhuttu, että miksi se voi yhä olla auki, mutta tosiaan nyt se sitten vasta päätettiin sulkea.
0: Meilläkin on tämmöinen kulttuurikeskus Helsingissä Töölössä, tuossa Venäjän kulttuurikeskus. No se siitä, mutta tunnet kun asut Saksassa, Berliinissä, niin tunnet saksalaista mielenmaisemaa ja mielenlaatua, niin kun siellä tulee tämmöinen asia esiin ja sitten niin kuin sanoit, että eskalaatiopiste näissä Venäjän ja Saksan välisissä suhteissa, niin mitähän tästä seuraa Saksassa? Minkälainen operaatio, viranomaisoperaatio, tiedusteluoperaatio, mitä kaikkea siitä saksalaiset saavat irti?
4: Tämähän on tässä maailman hetkessä juuri hyvin kiinnostava, koska Saksan hallitus on niin selväksi, Merz ja hallitsevat siis sekä kristillisdemokraatit että demarit, tämän kautta voivat tehdä sen konkreettiseksi, että Venäjän vaikuttaminen Saksassa ei ole enää abstraktia, vaan se on todellakin tullut jo Saksan maaperälle. Mutta sitten on tämä toinen puoli, juuri AfD ja laitavasemmistolainen BSV-puolue siellä Saksi-Anhaltissa esimerkiksi, jotka vastustavat Ukrainan tukemista, vastustavat sotaa, koska haluavat palauttaa Saksan välit Venäjään. Eli tämä toinen puoli taas sanoo, että juuri tästä syystä, että tällaista tapahtuu, niin Ukrainaa ei pitäisi tukea ja päinvastoin välejä Venäjän pitäisi liennytellä. Eli tämäkin kuvastaa Saksan kahtiajakoa. Ja se, miten tästä eteenpäin mennään, niin en ole ennustaja, en tiedä, mutta joka tapauksessa tämä ristiriita näiden kahden laidan välillä on selvä.
0: Mutta tämä on mielenkiintoista, niin kuin Saksassa niin kuin ajatellaan poliittista, että sekä laita oikeisto että laita vasemmista ovat siis venäjämielisiä.
4: Kyllä, vähän niin kuin Ranskassakin, kyllä.
0: Selvä. Kiitoksia Anna ja oikein hyvää päivän jatkoa. Teillä täällä on suurlähettiläitä kuin kirjeenvaihtija enemmänkin tällä hetkellä Helsingissä tapaamassa toisiaan ja valmistautumassa kovaan ja tiukkaan syksyyn, niin hyvää jatkoa ja menestystä.
4: Kiitos.
0: Jatketaan tältä studiosta vielä työelämäprofessori, siis on resilienssitutkimuksen työelämäprofessori Hanna Smith ja Vaasan yliopiston kotipaikka. Hyvää huomenta, Hanna.
5: Hyvää huomenta.
0: Olet pitkän linjan turvallisuuspolitiikan asiantuntija, jolla on asiantuntemusta muun muassa hybridiuhkista ja Venäjästä. Venäjän uhka siis on noussut tässä esiin, niin kuin Anna meille tässä kertoi, niin tehdään nyt alkuun selväksi, että mitä tämä hybriditoiminta oikein on.
5: No se on toimintaa, joka ei täytä sodan määritelmää, mutta ei myöskään ole tämmöistä rauhan ajan asioita tai toimintaa tai vaikuttamista niin kuin rauhassa, vaan se on toimintaa, joka menee tällaiselle harmaalle alueelle, leikkii tulella ja sillä pyritään aina heikentämään tavalla tai toisella kohteen päätöksentekoa ja toimivuutta.
0: Ja haitari ilmeisesti on aika iso, että jos ajatellaan, että tässä oli kysymyksessä räjähde, joka oli Saksassa, tämä epäonnistui, tärkeä lentokentän vieressä oli räjähde, tämä homma epäonnistui, näin ainakin saksalaisviranomaiset kertovat, mutta tämäkin menee siis näin vakava teko menee tämän hybridioperaatioiden sisälle.
5: Joo, koska hybridiuhkatoiminnassa, niin siinä on, niin kun se skaala on laaja ja siihen kuuluu myöskin niin kun erilaiset oikeastaan sotilaalliset toimet, että kaikki ilmatilan loukkaukset, droonien lennätykset, tällaiset sabotaasikokonaisuudet, joissa voidaan aiheuttaa ihan oikeasti jopa kuolemia, niin ne kuuluu kuitenkin tähän, koska se ei vielä triggeröi ikään kuin sitä määritelmää sotasodasta, siitä sellaisesta konkreettisesta, jossa nähdään, että joukkoja lähdetään liikuttelemaan ja tuhotaan toinen toisia koko ajan. Ja tähänhän niin kuin Venäjä pyrkii koko ajan, koska Venäjä näkee tietenkin, että Eurooppa on Venäjän vihollinen tällä hetkellä ja Venäjä omalla tavallaan käy sotaa meitä vastaan jo.
0: Tässä herää sellainenkin ajatus, nimenomaan tämä nyt tämän paljastuneen Saksan homman ympäriltä, että tämä asia tuli julki, Venäjältä reagoitu siihen, että hei, te olette lavastaneet sen itse, tai sitten jotain, Putinilta kysyttiin, että aiotteko iskeä Lontooseen, en voi kertoa sitä, se on sotasalaisuus, että se on tämmöistä hälläväliä reagointia sieltä niin kuin korkeasta valtion johdosta, niin tulee kyllä semmoinen mieleen, että he eivät välitä siitä, vaikka paljastuvat ja tämmöisiäkin riskejä otetaan sitten.
5: No oikeastaan, tai mä luen niin kuin näitä reaktioita Venäjän puolella. No yksi se, että siitä kuvastuu tällainen vahva katkeruus ikään kuin Eurooppaa kohtaan, koska just tämä, että no nyt lavastetaan Venäjä syylliseksi tai sitten jostain keskustelusohjelmasta ilmoitetaan, että ei Saksa ole enää edes mikään valtio. Nämä Britannian toimet, niin aina on Iso-Britannia halunnut tuhota Venäjän. Ja sitten toisaalta niin puhutaan niin kuin hyvin tavallaan vihamielisesti kokonaisuudesta, nähdään sitä sellaista, että Venäjä ei saa Euroopasta sitä, mitä se haluaa, ja Venäjälle kuuluu oikeutus. Ja se on niinku sellainen jännä kokonaisuus, mikä Venäjältä, että ihan selkeästi tämä katkeruus tulee siitä, että Venäjä ei ole saanut sellaista asemaa ja yhteistyötä Euroopan kanssa, kun se olisi halunnut. Mutta sitten Venäjän tapa tehdä, ikään kuin tuoda itseänsä tykö, niin se onkin tällainen niin kuin väkivaltainen ja aika epämiellyttävä.
0: Onko tämä Putinille nimenomaan jotenkin erityisen katkera, kun ajatellaan, että hän oli hyvä pataa, kun Saksan kanslerina oli Gerhard Schröder, joka oli hyvin aktiivinen myös näissä kaasuasioissa, niin että Saksa onkin yhtäkkiä nyt näin jyrkästi suhtautuu Venäjään.
5: Se oli varmaan Putinin niin kuin koko tämän vallassa olleen ja tulevan kauden kohokohta silloin, kun oli Schröder ja Berlusconi vallassa, ja oikeastaan Venäjä näyttäytyi niin kuin yhtenä eurooppalaisena suurvaltana. Ja juuri tämä, että Putinin niin kuin yksi iso kokonaisuus hänen vallassaolo aikanaan on olla tuoda Venäjä niin kuin ikään kuin hyväksytyksi suurvallaksi ja nostaa se status. Se vaan on epäonnistunut tämä kokonaisuus, että yhdessä kohdassa näytti hyvältä. Ja sekin, mikä on mielenkiintoinen, on, että jotta Venäjä saisi tämän suurvaltastatuksen, niin siihen tarvitaan Eurooppaa. Nyt sitä vaan mennään niin kuin just tämän ikään kuin negatiivisen asian kautta, ja tässä tuntuu välillä siltä, että ehkä historiasta ei ole opittu mitään.
0: Palataan vielä näihin operaatioihin, äärettömän kiehtova aihetta, siis tätäkin jatkaa niin kuin pidemmälle, että mihin tämä kaikki johtaa ja mikä se tavoite on. No, puhutaan siitä tavoitteesta kohta, mutta tanskalaismediat muun muassa, Tanskan yleisradioyhtiö DR uutisoivat nyt, että Venäjä on suunnitellut ja suunnittelee iskuja tanskalaisia kohteita vastaan, muun muassa sotilasmateriaalia valmistavia laitoksia vastaan. Mistä tämä Tanskan julkisuuteen kerrottu tilanne kertoo? Ja sitten toisaalta kuulimme, että norjalaiset ottivat huippuvuorelle kiinni tällaisen venäläisen aluksen Ukrainan pyynnöstä.
5: Joo, että nämähän on nyt, että kyllähän tätä nyt tapahtuu koko ajan, ja tämä on nyt hyvä muistaa, että oikeastaan meillä nyt nämä viimeiset vuodet on ollut koko ajan tätä. Että on ollut droneja ja on ollut varjolaivastoa, on ollut kaapelin katkaisemista, on ollut kyberhyökkäyksiä, on informaatiokampanjoita. Näitähän tulee niin kuin koko ajan. Ehkä juuri se, että nyt nämä sabotaasikokonaisuudet huolestuttaa sillä tavalla, että tässä voi olla niin kuin ihmishengetkin sitten kysymyksessä. Ja se ehkä on nostanut sitä huolestumisen tasoa niin kuin Euroopassa, ja myöskin ikään kuin nämä asiat nähdään nyt vakavampana kuin aikaisemmin, vaikka kaikkea tätä oikeastaan on ollut, mutta se johtuu pitkälle myöskin sitten siitä, että Venäjä ei tunne itseänsä kauhean varmaksi tällä hetkellä sen omassa sodassa Ukraina vastaan, vaikka sillä on niin kuin kuitenkin pieni yliote tässä kokonaisuudessa, mutta Venäjä on vaikeuksissa myöskin.
0: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kuvasi eilen Saksan Leipzigin lentokentän droonitapausta uudeksi eskalaatioksi EU:n ja Venäjän välillä. Niin ikään Naton pääsihteeri Mark Rutte on kuvaillut Venäjän toimia yhä holtittomammiksi. Allekirjoitatko nämä väitteet, että tässä ollaan menossa mahdollisesti kohti tämmöistä laajempaa eskalaatiota, tai ainakin Venäjä niin kuin yrittää houkutella sellaista esiin?
5: No se lähinnä näyttäytyy...
0: It takes two to tango.
5: Niin, se lähinnä näyttäytyy melkein siltä, että tässä olisi tällaista houkuttelemista, niin kuin provokaatiota, jossa yritetään sitä, että provosoidutaan, koska kyllähän, niin kuin sanottu, niin onhan näitä ollut näitä erilaisia tapahtumia jo aikaisemminkin. Holtittomia drone-lennätyksiäkin on, jotka Iso-Britannia on attribuoinut Venäjälle, niitä, joita oli viime vuonna tapahtu erilaisten satamienkin lähettyvillä ja muuta. Eli tällaista aika jo holtitonta tai riskialtista toimintaakin on ollut. Puhutaanko me silloin joka kerta, kun niitä tapahtuu, että eskaloidaan, vai onko tämä nyt niin kuin tätä isoa kokonaisuutta, jossa tapahtuu vakavia asioita? Se on vähän ehkä makukysymys, että mihin mennään, mutta tätä tämä on, ja meidän täytyy ottaa tämä aika vakavasti, ja pitäisi miettiä myöskin, että miten tähän niin kuin vastataan meidän puolelta.
0: No mennään nimenomaan tähän vastaukseen, että tähän vaikuttaa siltä, että tässä käydään tämmöistä, tai Venäjä haluaa käydä tämmöistä vähän vaarallisen tyyppistä dialogia Euroopan kanssa. Miten tähän sitten tulisi vastata, kun tuntuu siltä, että näillä teoilla, jotka tulevat julki, niin se aloite on ikään kuin siellä Venäjän päädyssä. Niin miten se Eurooppa Ursula von der Leyenin johdolla ja Mark Rutte siinä kaverina, niin miten Eurooppa saisi niin kuin aloitteen näissä asioissa itselleen?
5: Se on varmaan se niin kuin 1,000 euron tai mikä se on kysymys tällä hetkellä, että miten päästään pois siitä tavallaan reaktiivisesta, eli vähän niin kuin jälkikäteen. Eli me reagoimme Venäjän agendaan, eikä niin päin, että meillä olisi agenda, johon Venäjän pitää reagoida. Niitä on joitain pieniä esimerkkejä, joissa on onnistuttu, mutta ei paljon. Ja tämä on niin kuin se iso haaste, ja nyt pitäisi keksiä ne kohdat, joissa me olemme agendan määrittäjinä, eikä niin, että Venäjä saa määrittää tämän agendan.
0: Niin, ja siinäpä on pohtimista, että millä tasolla, minkälaisilla levelillä tähän pitää vastata. Saksa on tehnyt näitä nyt konsulaattien sulkemisia, niin kuin tuossa Anna Karismo kertoi. Ilmeisesti tiedustelupalvelulle on annettu lisää jotain valtuuksia operoida Venäjälle. Riittääkö tämä? Riittääkö Euroopalla tällaisia niin kuin muskeleita vastata tämmöiseen asiaan muuta kuin diplomaattisilla keinoilla?
5: No kyllä Euroopalla riittää niitä. Lähinnä se iso kysymys on tästä päätöksenteosta, että mihin ollaan valmiita, millaisia riskejä ollaan valmiit ottamaan. Siinä voidaan pelata niin kutsuttua, kun Venäjä pelaa aika usein tätä venäläistä rulettia, jossa ei välttämättä osu omaan nilkkaan, mutta jos osuu, niin sitten tulee paha jälkeä. Eli se, että ollaanko valmiit koittamaan jotain konkreettisia vastatoimia, jotka suoraan haavoittaa myöskin Venäjää, eikä tälle pitkällä aikavälillä.

0: välinen niin kuin sanktiot tai haavoittaa niiden omaa tiedusteluverkostoa tai vaikeuttaa kaupan tekoa, vaan että se osuu ihan oikeasti niin kuin venäläisellä maaperällä, niin tämä on varmaan sellainen kokonaisuus, jota pitää nyt harkita. Se on poliittinen päätös ja siinä on omat riskinsä.
1: Ja toisaalta sitten tuntuu niin, että mikään ei tunnu oikein pureman siihen, että pakotteita on kiristetty koko sen sodan laajenemisesta alkaen sieltä helmikuusta 2022. Koko aika on kiristetty pakotteita ja on lähetetty suurlähettiläitä ja diplomaatteja takaisin Moskovaan, mutta mikään ei tullut tepsivänä. Onko se Venäjä, jos puhutaan niin tästä resilienssistä ja tästä eurooppalaisesta resilienssistä, olet resilienssiprofessori, niin onko se venäläinen resilienssi nyt jotenkin sellainen, että siihen ei oikein pysty millään tavalla pureutumaan?
0: No koska se venäläinen resilienssi ehkä siinä on just tämä, että nämä riskin niin kun kyky tai valmius, niin se on loppujen lopuksi aika paljon korkeampi kuin meillä. Ja se tulee ihan sieltä kumpua strategisesta kulttuurista, eli on valmiit häviämään aika paljon koittaakseen voittaa jotakin. Ja meillä taas se on yleisesti ottaen, että kannattaako edes lähteä mihinkään, jos siinä jo tietää häviävänsä niin kuin alkumetreillä. Eli tämä, että monta tavallaan kamppailua on valmis häviämään, jotta pyrkisi voittamaan isomman kokonaisuuden. Ja tässä on iso kulttuurinen niin kuin ero. Ja sen takia ehkä Venäjä näyttäytyy resilienssimpänä. Itse sanoisin, että jos jatketaan tämmöistä pitkää peliä ja jaksetaan sitä, niin silloin me pystymme myöskin murtamaan sitä venäläistä resilienssiä.
1: Kun sanot sana strateginen kulttuuri, niin heti ihan kaikille tulee mieleen edesmennyt Martti Kari, ja hänhän sanoi niin, että Venäjä, että toimii sillä tavalla, että se pistää sitä pistintä pehmeään niin kauan, kunnes siellä tulee jotain kovaa vastaan ja sitten se ottaa sen pistimen pois.
0: Niin. No se on hyvin kuvattu sitä ajatusta, että miten niin kuin pyritään koko ajan painamaan sieltä, mistä ajatellaan, että on heikoin kohta tai jotenkin kipupiste täällä ikään kuin lännessä. Ja tämä on niin kuin se, jota meidän täytyy miettiä, että miten me saataisiin ehkä näitä meidän omia kipupisteitä kestävämmiksi ja kärsivällisemmiksi siinä kohdassa, että ollaan valmiit häviämään jotain, jotta sitten pitemmällä tähtäimellä niin pystytään murtamaan ikään kuin tätä Venäjän toimintaa.
1: Hanna Smith, otetaan lopuksi vielä yksi näkökulma, siis ihan Venäjän kansaa. Mitä me tiedämme siitä, että kuinka vahva Putinilla on kansan tuki tällä hetkellä? No kohta siellä käydään nämä niin sanotut näytevaalit, mutta kuinka vahva on Putinin tuki siihen, että hän voi tätä sotaa jatkaa ja voi näitä sabotaaseja ympäri Eurooppaa tehdä, niin onko kansa sitä mieltä, että Putinilla on vapaat kädet, että hän on meidän ruhtinas ja hän saa toimia siellä miten parhaaksi näkee?
0: No paljon sä sanoit, että meillä on aikaa tähän keskusteluun, no, koska tämä on aika iso aihe siinä mielessä, että no ensinnäkin vaalit ei kerro yhtään mitään kansantuesta, että se on hyvä muistaa lähtökohtaisesti. Ja sitten on kaksi eri kokonaisuutta, se että tukeeko poliittista johtoa tai niitä, jotka on vallassa, ja onko venäläinen patriotti. Suurin osa venäläisistä on patriotteja, jotka eivät halua nähdä oman valtionsa menettävän suurvalta-asemaa tai joutuvansa johonkin niin kuin paitsi on maailmanpoliittisessa kokonaisuudessa, saati sitten Euroopassa. Ja tätä kautta Putin voi saada sitä, mutta kyllä siellä nyt on aika paljon niitäkin, jotka on sitä mieltä, että tämä juttu ei kyllä mene nyt tällä hetkellä niin kuin Strömsössä eikä käsikirjoituksen mukaan.
1: Selvä. Hyvä. Kiitoksia tästä valaisevasta keskustelusta resilienssitutkimuksen työelämäprofessori Hanna Smith Vaasan yliopistosta ja hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos, sitä samaa.
2: Yle 100-juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
3: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printteissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
2: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100-juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
4: Yle Radio Suomi.
1: Semmoiset juhlatkin tässä ovat edessä. 7,5 minuuttia, niin kello on 9 ja kello 9:ltä sitten uutisia, sen jälkeen koko Suomen radio. Mitä siellä, niin siitä tuonnempana, mutta nyt puhutaan huumeista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesiseurannan tulokset paljastavat, että suomalaisten huumeiden käytössä on tapahtunut muutoksia. Mistä on kyse? Siitä puhutaan nyt THL:n johtavan asiantuntijan eli Teemu Gunnarin kanssa. Hyvää huomenta, Teemu.
5: Hyvää huomenta.
1: THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, on tutkinut jälleen jätevesiä 32 kaupungissa eri puolilta Suomea. Nämä tulokset tarjoavat ehkä parhaimman näkymän huumeiden käytöstä Suomessa. Aloitetaan huumeesta, joka on useimmin otsikoissa alfa-PVP, eli tämä peukku. Onko sen käyttö edelleen lisääntynyt?
5: Alfa-PVPn osalta, niin tämän vuoden aikana mehän julkistettiin tuloksia laajamittaisesti, niin kuin mainitsit, niin maaliskuun keräyksistä, eli alkuvuoden käytöstä, ja sen lisäksi myös isoimmissa kaupungeissa sitten jatkuvan seurannan tuloksia Helsingin, Tampereen ja Turun alueelta, ja oikeastaan kaikissa näistä vahvistuu käsitys siitä, että alfa-PVPn käytön kasvu on tasaantunut, ja jopa esimerkiksi Helsingin alueella, missä käyttö on selkeästi asukasmääräänkin suhteutettuna niin suurinta Suomessa, niin ollaan jopa alemmalla tasolla hieman kuin oltiin viime vuonna. Eli muutaman hyvin voimakkaan kasvuvuoden jälkeen niin käyttömäärät on tasaantunut viime aikoina.
1: Jos puhutaan alueellisista eroista, missä peukkua yleisimmin käytetään?
5: Tilanne on siinä mielessä hyvin sama kuin vuosi kaksi sitten, että käyttö on hyvin voimakkaasti keskittynyt, oikeastaan ihan poikkeuksellisesti verrattuna moniin muihin huumausaineisiin. Eli alfa-PVPn osalta niin käyttömäärät on selkeästi suurimpia tässä pääkaupunkiseudun alueella Suomessa. Ja muutenkin Etelän ja Lounais-Suomen, etenkin sekä oikeastaan vähän pienemmissäkin kaupungeissa ja myös sitten esimerkiksi Turussa ja Tampereella on käyttömäärät korkeampia. Mutta sitten meillä on toisaalta niin useita Itä- ja Pohjois-Suomen ja esimerkiksi Pohjanmaan rannikolla olevia kaupunkeja, jossa käyttö on hyvin vähäistä tai ei ole käytännössä todettu ollenkaan väestötason käyttöön. Eli tilanne on siinä mielessä poikkeava kuin monen muun huumausaineen osalta.
1: THL:n johtava asiantuntija Teemu Gunnar, miten muut huumeet, millaisia muutoksia niiden kohdalla on?
5: No ehkä merkittävin muiden huumausaineiden osalta on se, että kokaiinin käytön nousu näkyy edelleen useissa Suomen kaupungeissa, että käyttöhän on siinäkin hyvin voimakkaasti ollut keskittynyt tänne PK-seudulle, mutta oikeastaan suhteellisesti isoimmat muutokset on nähty muualla Suomessa useissa kaupungeissa, että kokainin käyttö on pikkuhiljaa leviämässä myös muualle maahan ja oikeastaan levinnyt jo, mutta käyttömäärät tietysti edelleen PK-seutuun verrattuna on vähäisempiä. Mutta oikeastaan tässä Suomessa näkyy Euroopan laajuinenkin trendi siitä, että kokaini tulee ylipäätänsä enemmän Eurooppaan ja Suomessa on koko tämän jätevesitutkimuksen seurannan ajan oikeastaan sieltä 2012 lähtien jo kokainin käyttö noussut.
1: Suurimmissa kaupungeissa Helsinki, Turku, Tampere seuranta on jatkuvaa. Erottuuko niissä esimerkiksi tämmöinen viikonloppuisin tapahtuva viihdekäyttö?
5: No perinteisesti on ollut niin, että esimerkiksi jätevesitutkimushan ei suoraan kerro käyttäjistä, mutta jonkun verran voidaan käyttäjäprofiiliin päätellä nimenomaan näistä viikonpäivän vaihteluista. Ja esimerkiksi alfa-PVP:llä ja metamfetamiinilla nämä viikonloppuvaihtelut tai viikonpäivän vaihtelut on hyvin pieniä ja ei käytännössä ollenkaan, kun taas sitten esimerkiksi kokainilla ja ekstaasilla nähdään monesti niin moninkertaisesti käyttöön viikonloppuna. Että se tietysti kuvastaa käyttäjäryhmiä, minkä tyyppisessä käytössä näitä aineita pääsääntöisesti esiintyy. Eli ongelmallisemmassa käytössä, kun käyttö on päivittäistä, niin luonnollisesti nämä päivävaihtelut ei näy sitten myöskään väestötasolla jätevesitutkimusten kautta.
1: No, tämä jätevesitutkimus on vakiintunut tärkeäksi osaksi suomalaista huumeiden käytön seurantaa. Voidaanko tätä menetelmää hyödyntää myös muutoin, esimerkiksi tautien osalta?
5: Joo, kyllähän Suomessa on pitkä historia esimerkiksi polioviruksen määrittämisestä jätevesistä, että oikeastaan poliovirus on ollut ensimmäinen tämmöinen sovellutus, mitä on tehty Suomessa jo 1960-luvulta saakka, jopa ennen huumeseurantoja. Tietysti sitten kun koronavirus tuli 2020, niin silloin käynnistettiin koronaviruksen seuranta myös jätevedestä ja muutenkin infektiotautien seuranta on yksi keskeisiä sovelluksia, mihin jätevesitutkimusta voidaan käyttää. Periaatteellisesti jätevesitutkimushan sopii väestötason seurantaan kaikille, mille voidaan kehittää esimerkiksi kohdeyhdistä, mitä seurata, mikä on pysyvä jätevedessä ja kuvastaa jotain ilmiöä, mitä ei sitten muualta esimerkiksi jäteveteen erity yhdisteenä, että käyttömahdollisuuksia on teoriassa paljon, mitä ei vielä tänä päivänä tunneta. Että esimerkiksi päihteiden seurannassa niin jonkun verran on käytetty alkoholin ja nikotiinituotteiden seurantaan väestötasolla tukemaan myyntitilastoja, koska ei välttämättä saada tarkkoja tietoja, tai sitten esimerkiksi lääkeaineiden seurantaa.
1: Hyvä. Kiitoksia tästä THL:n johtava asiantuntija Teemu Kunnari ja hyvää päivän jatkoa.
5: Kiitos paljon.
1: Ja tähän loppuun vielä yksi liikennetiedote, eli ensitiedote liikenneonnettomuudessa tielle 1 Kaarina-Paimio, välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Tammisillan liittymä Paimio, Kirismäen liittymä Kaarina. Siellä on liikenneonnettomuus ja Tammisillan liittymä suunnasta Kirismäen liittymän suuntaan on tämä suunta. Tämä oli tällä kertaa tämä lähetys, eli Ykkösaamu, ja siis tosiaan koko Suomen radio alkaa sitten heti 9 uutisten jälkeen siellä Samuli Aaltonen ja Anna Siren studiossa. Hei hei!

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Sen kannatus oli Ylen uudessa mittauksessa 11,7%. Suosituimpana puolueena jatkaa SDP 22,6% kannatuksella, mutta kannatus laskee. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
1: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä ja Puolassa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelleen. Samoin myös sitten täältä nukkuvien puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
0: Toisena mittauksessa on edelleen kokoomus 17% kannatuksella. Perussuomalaisten nousuvire jatkuu ja kannatus on nyt 16,3%. Tuomo Turja.
1: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
0: Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Venäjän nähdään olevan myös Saksan Leipzigin lentokentältä löytyneiden ja räjähteillä lastattujen droonien takana. Venäjä on koventanut otteitaan hybridisodankäynnissä, sanoo tutkija, Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith.
2: Nyt tämä keskittyy lähinnä juuri tähän puolustusteollisuuden kokonaisuuteen. Ehkä ollaan nähty niin kuin pelottavampia kokonaisuuksia, niin kuin nämä droonien käyttö esimerkiksi. Siitä on ollut jo näyttöä aikaisemmin. Nyt tämä tuli niin kuin konkreettisesti niin, että oli räjähteitäkin niissä drooneissa ja lentokenttä. Nämä on hyvin pelottava niin kuin kombinaatio tässä, mutta kyllähän tämä on ollut nyt viimeisen niin kuin 4 vuoden sitten Venäjän hyökkäyssodan niin kuin Ukrainaa kohtaan, niin siitä eteenpäin ollaan nähty tällaisia hyvin paljon voimakkaampia toimia, joissa on niin kuin sabotaasi haavoittuvuus mukana.
0: Norja on takavarikoinut venäläisen laivan Huippuvuorilla. Norja takavarikoi laivan Ukrainan valtiollisen kaasuyhtiön Naftogasin pyynnöstä, kertoo norjalaislehti Aftenposten. Naftogas kertoo hakevansa Venäjältä korvauksia omistuksista, jotka se menetti Venäjän miehitettyä Krimin vuonna 2014. Haagin kansainvälinen tuomioistuin tuomitsi vuonna 2023 Venäjän maksamaan reilun 4 miljardin dollarin korvaukset Naftogasille. Norja otti professor Molchanov-nimisen risteilyaluksen takavarikkoon Barentsburgin satamassa Pohjois-Tromsan ja Senjan käräjäoikeuden päätöksellä.
3: Nyt Urheiluradio ja Olli-Pekka Lukka. Valko-venäläiset ja venäläiset urheilijat saavat tälläkin kaudella osallistua kansainvälisen hiihtoliiton FISin kisoihin. FISin tuoreen määräyksen mukaan ehdot ovat käytännössä samat kuin viime kaudella. Näin asiaa tulkitsee hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti.
4: Ehkä uutta on tässä se, että urheilijoiden pitää allekirjoittaa tällainen puolueettomuuslupaus, jota sitten seurataan. Mutta samat asiat on edelleenkin niitä, että ei saa näkyä liput, maatunnukset, kansallislaulut, JNE, ja tosiaankin kukaan urheilija ei voi tulla vaan urheilemaan, vaan tavallaan ne taustat pitää olla on niin kuin sitä ennen selvitettynä.
3: Ehdoissa on kuitenkin vielä varaa tulkinnoille. Viime kaudella venäläisiä nähtiin muun muassa Salpausselän kisoissa. Tällä kaudella määräyksiä päästään testaamaan Rukan maailmankapissa marraskuun lopulla.
4: Todennäköisesti kysymys on edelleenkin yksittäisistä muutamista urheilijoista, eli ihan oikeastaan sama tilanne kuin meillä oli sitten loppukaudesta viime talvena, jolloin Salpausselän kisoissa oli sitten yksittäisiä urheilijoita urheilemassa, ja todennäköisesti tämä on nyt sitten sama Rukallakin.
3: Näin siis Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti. Ennakkosuosikit etenivät kolmannelle kierrokselle Tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Kakkosijoitettu Espanjan Carlos Alcaraz hävisi ensimmäisen erän Portugalin Jaime Farialle, mutta voitti lopulta erin 3-1. Rannevammasta toipuva Alcaraz on turnauksen hallitseva mestari. Ykkössijoitettu Arina Sabalenka eteni puolestaan naisten kolmannelle kierrokselle voitettuaan Polina Jatschenkon suoraan 2 erässä. Sabalenka on voittanut 2 viimeistä US Openia, mutta kärsi tänä vuonna aiemmin katkerat tappiot Wimbledonissa ja Ranskan avoimissa. Jääkiekon Mestiksen viimeinen kausi nykymuodossaan pyörähtää käyntiin ensi viikolla. Mestis pelataan 9 joukkueella. Sarjasta etenee kauden päätteeksi 7 joukkuetta uuteen B-liigaan, jonne taas putoaa SM-liigasta 3 huonointa. Vaikka suora liiganousu ylimmälle tasolle ei olekaan vielä mahdollinen, on Joensuun Kiekkopoikien päävalmentaja kokenut Risto Duffa mielissään uudistuksesta.
5: No mä näen enemmän niin kuin mahdollisuuksia, että tässä on ollut kuitenkin semmoinen ehkä itse rakennettu ja ehkä myös osittain todellinen saavuttamattomuuden tunne monella seuralla, että ne, vaikka liiga on ollut näennäisesti auki, niin se on kuitenkin ollut niin kaukainen haave ja omalla tavallaan, jos se porkkana häviää Aasin näköpiiristä, niin Aasi ei jaksa kävellä kovin kauan ja nyt se on tuotu takaisin siihen näköpiiriin. Ja musta tuntuu, että tämä on hyvä asia Suomen jääkiekolle.

tähän kohtaan säätiedotusta. Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi paikoin sumua, paikoin sade- tai ukkoskuuroja päivällä yleisemmin. Illalla lännestä alkaen osin selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15-20 ja yön alin 40 astetta. Rannikon läheisyydessä vähän korkeampi. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, aluksi yleisesti sumua. Aamupäivästä alkaen monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-18, enontekijöillä noin 10 astetta. Yön alin lämpötila 5-11 astetta ja heikkoa tuulta. Satakunnan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.

0: Sähköautojen akkujen korjaamiseen liittyvä kansalaisaloite julkistettiin maanantaina. Se sai välittömästi allekirjoitusvyöryn ja ne vaadittavat 50 000 allekirjoitusta kertyivät vuorokaudessa ja kasvu jatkuu yhä vaan, siellä se on auki. Nyt noita allekirjoituksia on siis kasassa enemmän kuin tarpeeksi ja näin ollen aloite jatkaa eduskunnan käsittelyyn, mutta kysymys kuuluu, että kannattaako tämmöinen tässä näin hallituskauden loppumetreillä, että mitä tapahtuu aloitteelle siinä kohtaa, kun nykyinen eduskunta ei kauaa enää istu. Sitä me selvitellään tässä Koko Suomen radiossa heti tuossa puolen jälkeen.
1: 10 jälkeen puhutaan väestönsuojeluharjoituksesta. Kuopiossa järjestettiin eilen illalla ja yön yli Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuri tämmöinen harjoitus. Yli 2000 ihmistä suljettiin noin 8 tunniksi Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolaan ja 100 jäi jopa yöksi sinne paikan päälle.
0: Siinä on yhteisöllisyyttä. Todennäköisesti kuullaan mimmosta.
1: Joo.
0: No sit me ehditään istahtaa

0: myös sotkussa, eli sotilaskodissa, mutta nyt ei istuta kahvilla, vaan todennäköisesti energiajuomalla, koska sotilaskotiliittokin itse asiassa toi myyntiin oman energiajuoman, mutta sitten me hyllytti tuotteen, koska terveysvaikutukset. Me päästään Parolan nummelle kyselemään, että millä se nykyvarusmies itsensä pitää pirteänä. Mä mietin koko ajan nyt vaan sitä, että miten sopii energiajuoma munkin kylkeen.
1: Niin. Että sopiiko se?
0: Ei voi sopia.
1: Ei se varmaan, ei, sehän ei kai ruokajuoma noin niin kuin muutenkaan, niin mikään noista energiajuomista oikein voi.
0: Niin lähtökohtaisesti.
1: Niin, että tuskin munkinkaan kanssa. Joo. No, kokoomuslaisen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen ajama alle 15-vuotiaiden somekielto nyt sitten kaatui perussuomalaisten vastustukseen tiettävästi. Tutkija Sonja Hartio pitää tätä ihan hyvänä ratkaisuna, koska some on keskeinen osa nuorten vuorovaikutusta, niin hän sanoo. Ja toisaalta kuitenkin nuoret ihmiset niin kiertäisi tätä kieltoa, että tuskinpa olisi siis tehokas keino myöskään. No mehän käydään Jyväskylässä Vaajakosken yhtenäiskoululla kysymässä nuorilta sosiaalisen median merkityksestä ja tietysti myös nyt kouluissa vallitsevista kännykkäkielloista ja rajoituksista saman tien.
0: Joo. Ja sitten tavataan kirjeenvaihtajia. Ylen ulkomaan kirjeenvaihtajat, hehän on suurelle yleisölle tuttuja esimerkiksi telkkarin suorista lähetyksistä ja silloin kun jotain isoa uutistapahtumaa on, niin raportoivat paikan päältä. Tässä nyt viimeisen viikon aikana ovat raportoineet esimerkiksi noista Nepalin tuhotulvista ja Islannin EU-äänestyksestä. Ja nyt kirjeenvaihtajat ovat tänään koolla täällä kotimaassa ja yleisö saa muuten chatissa heiltä tässä aamupäivän mittaan kyselläkin työstä ja maailman puheenaiheista, mutta me tavataan ihan tässä lähetyksessä ennen puolta päivää pari heistä. Kuullaan, minkälaisissa tunnelmissa käydään vaaliuurnille parissa meille tutussa maassa, koska sekä Ruotsissa että Saksassa on tulossa reilun viikon sisään vaalit, joiden tulosta tietysti täällä Suomessakin ihan mielenkiinnolla seurataan.
1: Yksi muuten, mitä kannattaa ihan kohta ensimmäisenä vähän selvitellä, mikä tämä oikeastaan on, tämä sähköautojen akkujen korjauskielto ja sitten siihen liittyvät nämä kansalaisaloitteeseen liittyvät asiat.
0: Puhutaan siitä kohta.

0: Suomalaisia unelmia tarjoili siinä Tuure Kilpeläinen. Tänään me puhutaan muun muassa kansalaisaloitteista syystä, että nyt maanantaina siis julkaistiin tämä sähköautojen ja hybridiautojen akkujen korjaamiseen liittyvä kansalaisaloite. Nyt on kasassa jo 60 000 nimeä ja vuorokaudessa tuli tämä tarvittava 50 000 potti, jolla asiat etenee eduskunnan käsittelyyn. Ja tässä aloitteessa siis vastustetaan sitä akkuasetusten tulkintaa, joka nyt uhkaa tehdä akkujen korjaamisesta mahdotonta riippumattomilla korjaamoilla.
1: Joo, tämä yksi aloitteen takana olevista on kokkolalainen autokorjaamoyrittäjä Jesse Haapala. Tässä on toki siis muitakin yrittäjiä, korjaamoyrittäjiä ja yhteistyökumppaneita, jotka tästä on kovasti nyt meteliä pitänyt ja huolta kantanut. Et Jesse esimerkiksi, niin häntähän tituleerataan sähköauto guruksi. Hän on näitä korjannut ja oikein hyvin lähtenyt hänen mukaansa tämäkin käyntiin. Ja nythän tämä huoli akkujen korjattavuudesta on oikeastaan paljon laajempi korjaamoalalla, koska tässähän nyt pelätään, että tämä tekee ison lukon lupaavasti alkaneeseen autojen sähköistymiseen, jos ei niitä voi esimerkiksi siis korjata niitä akkuja ollenkaan, eli tämän Haapalan mukaan, niin siellä on viranomaisten tulkinta EU:n akkuasetuksesta, jonka mukaan varsinkin niin tämmöisellä riippumattomalla korjaamolla, niin nämä sähkö- ja hybridiautojen akkujen korjaukset, niin ajetaan ahtaalle, koska nyt todellakaan kuka tahansa ei nyt sitten nykytulkinnan mukaan niin voi noita akkuja lähteä korjaamaan, ja tästä tulee vanhat ajat mieleen, kun kuka tahansa pystyy autoaan korjaamaan.
0: Niin.
1: Kotona nyrkkipajassa, taikka siis kotona autotallissa tai sitten hyvinkin yksityisellä nyrkkipajalla jossain naapurustossa. Mutta siinä jää jotenkin näkemättä aina se asia, että silloin autoja piti myös korjata koko ajan.
0: Tämä on ihan totta. Mutta mä ajattelen kyllä myös näin, että siis kuluttajille tämä ohjeistus, joka nyt siis heinäkuussa on julkistettu, niin tämähän tarkoittaisi jopa kymmenien tuhansien eurojen lisäkustannuksia. Mutta sitten jos miettii niin kuin suomalaisten sähköautojen määrää ja siihen suhteutettuna tätä alati karttuvaa allekirjoitusten määrää, niin mä luulisin, että nimmarin tonne on kyllä pistänyt aika moni muukin kuin sellainen, jolle asia olisi ainakaan toistaiseksi omakohtainen. Eli tämä iskee johonkin semmoiseen itsekorjaavan kansan sielun maisemaan rumasti tämmöinen. Me halutaan ajatella, että se auto olisi korjattavissa, että tuntuu älyttömältä.
1: Niin. Mähän siis toteudun ihmisenä, jos mä pääsen korjaamaan esimerkiksi autoa, tai siis lähinnä kai miehenä. Se johonkin tommoseen iskee ihan varmasti, mutta tämä kun ongelman ydin jotenkin liittyy akkujen jätestatukseen, ja silloin jos sä menet laittamaan varaosia siihen akkuun, niin se on akun valmistamista eikä korjaamista. Tai sitten se on jätettä. Ja siinä ei paljon välimuotoja näy, paitsi että kyllähän nyt jotain luulisi mahtuvan niin kuin rautalankakorjausten ja sen välille, että täytyy olla superammattilainen.
0: Se on totta, näitä suitsitaan siis turvallisuussyistä, ympäristösyistä, monista mahdollisista syistä. Näin mäkin ajattelen, että purkkavirityksen ja merkkikorjaamon välissä on ikään kuin aika paljon harmaata aluetta ja pätenee myös tuonne akkupuolelle. Et en siis lainkaan ihmettele, minkä takia tämä kansalaisaloite noin valtavan määrän tukea on tuossa kerännyt.
1: Joo, ja vielä tämä, että mikä siellä oikein ytimessä on, niin se viranomaisten tulkinta EU:n akkuasetuksesta on semmoinen, että romutetun auton akku muuttuu jätteeksi saman tien, riippumatta siitä, missä kunnossa se akku on. Eli vaikka sitä voisi oikeastaan kunnon puolesta vielä käyttää ja laittaa se johonkin toiseen autoon, niin se ei käy, koska se on jätettä.
0: Tästä voi käydä lukaisemassa jutun, jos haluaa akkuasioihin paremmin perehtyä, niin tuolta osoitteesta yle.fi. Ja me pureudutaan sitten tuossa puolen jälkeen taas tähän kansalaisaloitepuoleen.

0: I love you always forever. Se oli Donna Lewisin lupaus siinä.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
5: Ei kun areenalle vaan ihmettelemään, että mistä se suomalainen metalli oikeastaan syntyy.
0: Rotan verestä.
5: Kyllä se suunnilleen näin. 4.5 minuuttia on aikaa ennen kuin kello on 9:30 ja siinä kohtaa kuulet uutiset läheltäsi. Tämä on Sir Elwoodin Hiljaiset värit. Siinä ollaan viimeisellä rannalla.

0: Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Henna Korkala. Hyvää huomenta. Sähkön hinta uhkaa nousta syksyllä reippaasti. Hinnan ennustetaan nousevan Suomessa jopa 70% viime syksyyn verrattuna. Pohjoiseen osuneet runsaat loppukesän sateet eivät ole vaikuttamassa sähkön hintaan. Suomi ostaa vesivoimalla tuotettua sähköä Etelä-Norjasta ja Pohjois-Ruotsista, mutta siellä sijaitsevien voimaloiden altaat ovat yhä vajaita. Pohjois-Norjassa altaat pullistelevat, mutta alueen edullinen sähkö ei auta Suomea huonojen siirtoyhteyksien vuoksi. Suomen sateinen sää ei vaikuta merkittävästi sähkön hintaan, sillä Suomi on suhteellisen pieni vesivoiman tuottaja. Vaarallisen muuntohuume alfa-PVP:n käyttö ei ole yleistynyt Pohjois-Suomessa. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksessa. Tutkimuksessa havaittiin, että alfa-PVP:n käyttö keskittyy edelleen voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen, etenkin pääkaupunkiseudulle. Myös käyttömäärät siellä olivat korkealla tasolla. Sen sijaan useissa Pohjois-Suomen kaupungeissa alfa-PVP:tä havaittiin vain pieniä määriä satunnaisesti tai ei lainkaan. Kokainin käyttö puolestaan on lisääntynyt lähes koko maassa. Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC on julkaissut verkkojutun, jossa nostetaan esiin suomalaisten brittiläissilmin erikoinen ruoka-aine, terva. Oulussa vierailut BBC:n toimittaja törmäsi tervaan tilatessaan pannukakkua paikallisessa kahvilassa. BBC luonnehtii otsikossa tervaa yllättäväksi savuiseksi mönjäksi, jonka syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa. Toimittaja ihmettelee, miten mäntyä polttamalla valmistettua tervaa käytetään niin moninaisiin tarkoituksiin snapseista leipään ja oluesta jäätelöön.
1: Oikein hyvää torstai-aamupäivää, kello on 9.32. Tämä on koko Suomen radio, Anna Siren, Samuli Aaltonen ja meillä on tuottaja Sakari Muurinen myöskin kohtapuoleen mukana tässä lähetyksessä. Säästä sen verran, että syksy tulee viikonloppuna näillä näkymin se syksyinen. Nythän on vielä siis lämmintä joka puolella Suomea. Mitä se nyt missäkin tarkoittaa, niin etelässä 20 astetta ja pohjoisessa 10 astetta. Ei siinä mitään, mutta epävakaistahan tämä on. Ja sitten tänään myös nämä sade- ja ukkoskuurot. Niitä tulee eri puolille maata. Tällä on oikein tosi lyhyesti sanottuna, niin semmoinen se on se säätila ja tilanne.
2: Joo, mutta viikonloppuna viilenee ja pyhänä pohjoistuulet iskee ihan eteläänkin. Ylen meteorologi Aleksi Lohtander oli muuten eilen sitä mieltä, että tunturialueille voisi tulla pientä lumisadettakin viikonloppuna. Ei virallista ensilunta, koska lumen syvyyttä ei tuntureilla mitata, mutta
1: joo.
2: Tiedoksi. Voi mahtava sana on tämä hiutaloida.
1: Okei.
2: Niin olisiko tässä sitten kyse siitä?
1: Hiutaloida. Ei vielä lumise, nyt vasta hiutaloi.
2: Vasta hiutaloi. I save the world today. Tämä on maailmanpelastushommia. Tässä on Eurythmics ja kohta vähän perkaillaan päivän politiikkaa.

0: Siinä Eurythmics. I save the world today. Tuoreet puoluekannatusmittaukset on julkistettu tänään. Kärjen marssijärjestys on ennallaan, mutta ykkösellä eli SDP:llä 1,2 prosenttiyksikköä pudotusta, vaikka johtoasema kyllä vahva 22,6% kannatusta. Kokoomuksella plus miinus nolla, siirtymää kannatus edelleen 17% ja perussuomalaisilla hienoista nousua 0,7 prosenttiyksikköä. Kannatus on nyt 16,3% ja siitä perästä keskusta 0,8 prosenttiyksikköä nousua, nyt kannatus 13,5%. Vasemmistoliitto suurin nousija, plus 1,4 prosenttiyksikköä ja nyt 11,7 prosentin kannatus. Ja vihreillä 0,8 prosenttiyksikköä pudotusta 8,2 prosenttiin. Ja pienemmillä puolueilla kaikilla pientä miinusta edessä, ei siitä sen tarkemmin. Mutta studiossa on nyt uutistuottaja Sakari Muurinen, huomenta päivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Napataanko noihin plussiin kiinni vaikka ensimmäisenä? Tuolta nyt nousee suurin nousija Vasemmistoliitto, siis suositumpi kuin koskaan ennen ja ainoa porukka muuten, joka on julkistanut sopeutuskonstinsa ja silti nousua, vaikka listat on esillä. Onko se niin, että avoimuus meitä puhuttelee vai mikä?
1: Niin, se vaikuttaisi nyt olevan, että toi on kyllä hätkähdyttävän kova luku Vasemmistoliitolle. Ja he tosiaan nyt on ainoa, jolla on niin kuin täysin selkeä vaihtoehto. Ja se on vielä semmoinen vaihtoehto, jolla erottautuu joukossa, että et tuossa mittausajankohtaan se oli 10. elokuuta viiva ensimmäinen syyskuuta, niin siihen viimeiselle viikolle osuu toi Vasemmistoliiton ilmoitus tai se, kun he kertovat, että tavoittelevat näitä mittavia veronkorotuksia, niin sekin mahtuu tuohon mukaan, että et he selkeästi ovat vaihtoehto tälle hallituksen politiikalle ja se todennäköisesti nyt näkyy tässä.
0: Mm, se on se toinen vaakakuppi, toinen on leikkaukset ja toinen on veronkorotukset. No sitten taas, kun Vasemmistoliitolla on noin paljon nousua, niin SDP:llähän se on laskenut, niin SDP:kin esitteli kyllä puolustusveron, mutta suosio laski.
1: Joo, ja tässähän on niinku liikehdintää just niinku demareilta Vasemmistoliitolle ja tämä on niinku, kun demareiden linja on vähän häilyvä ja Vasemmistoliiton linja on niin kuin totisesti sellainen, että kenelläkään muulla ei niin kuin vastaavanlaisia lääkkeitä ole tarjota, niin ehkä kansalaiset sit tässä kohtaa arvostaa selkeyttä.
0: Joo. Veronmaksuhalukkuus näyttää siis puhuttelevan. Siellä Vasemmistoliitto on tämän kannatusmittauksen suurin nousija, mutta pakko nostaa kyllä esiin tuolta myös perussuomalaiset. Nousua oli 0,7 prosenttiyksikköä ja se on nyt kyllä merkityksellistä sen takia, että aletaan olla aika pitkälti tuossa kokoomuksen kintereillä kolmosena.
1: Joo, siinä ollaan ihan kirkkaasti virhemarginaalin sisällä ja Jos tämä kehitys jatkuu, niin ei se ole niin kuin mitenkään poissuljettu, että se järjestys vaihtuu. Että kyllä tämä rupeaa olemaan hallitusyhteistyönkin kannalta niin kuin aika kriittinen tilanne. Jos kävisi niin, että perussuomalaiset tästä kampeaisi itsensä vielä kokoomuksen ohi, niin kyllä siinä kohtaa Orpoltakin ruvettaisiin kysymään, että mitä meinaat tehdä. Ja varmasti on niin, että perussuomalaiset on onnistunut viestinnässä, että he on niin kuin kesän aikana tämmöisiä itselleen tyypillisiä operaatioita järjestänyt ja heidän äänestäjäkuntansa on siitä tykännyt ja osittain palannut katsomosta sit tukemaan.
0: Mm, kohu ei välttämättä ole huono asia.
1: Ei välttämättä ja tässä nyt varmasti niin kuin näkyy se, että niin kuin demareiden osalta ehkä ongelma on se Gallup-johtajan paikka. Tämä on näkynyt ennenkin, että oppositiosta lähtee kannatus nousemaan ja sitten odotellaan, että hallitus sössii ja itse ei välttämättä viestitä kauhean aktiivisesti. Sitten kuitenkin käy usein niin, että ennen vaaleja se kannatus rupeaa sulamaan pois ja erot tasoittuu. Sipilälle kävi vähän samalla tavalla, toki keskusta tuli silloin ykkösenä Sipilän puheenjohtajakaudella vaaleissa maaliin, mutta se tasottu. Ja se oli, hänellä oli vähän sama kuin Lindmanilla nyt, että sitä linjaa oli vaikea saada hohtimillakaan ulos.
0: Vaaleihin on 7,5 kuukautta, siihen mennessä kannatusluvuissa joko tapahtuu jotain tai sitten ei tapahdu, sen näkee sitten. Mutta mitä tässä ajassa tapahtuu kansalaisaloitteelle, joka keräsi tarpeeksi nimiä näin ihan hallituskauden loppusuoralla? Siitä me puhutaan Sakari Muurisen kanssa kohta.

0: Saanu on sut. Se oli uutta musiikkia Lasse Havulta. Jatketaan kansalaisaloitteista. Tämän kauden yhdeksi menestyksekkäistä kansalaisaloitteista voi laskea vaikka kännyköiden kiellon kouluissa. Se meni läpi, kaikkihan ei mene, mutta vaikka aloite ei nousisi suoraan lainsäädäntöön, niin se saattaa toki silti nostaa aiheen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ehkä sitten luoda hallitukselle ja eduskunnalle painetta jatkossa toimia. Sitran ennakointijohtaja Veera Heinonen huomauttaa, että tällä vaalikaudella on noin 10 kansalaisaloitetta edelleen käsittelemättä, mutta nyt kun tiedetään, että maanantaina tuorein tapaus läpäisi, sai siis vaadittavat alle vuorokaudessa vaadittavat 50 000 nimeä kasaan tämä sähköakkuja koskeva kansalaisaloite, niin onko kuitenkin niin, että tässä vaiheessa hallituskautta ei ole toivoakaan, että aloite etenisi eduskuntaan? Näin sanoo Sitran ennakointijohtaja Veera Heinonen.
1: No meidän selvityksen mukaan niin yleensä tämä käsittely hidastuu, mitä pidemmällä vaalikautta ollaan. Ja ylipäätänsä haasteena on se, että tämä ei ole kauhean läpinäkyvää, että mikä tämä prosessi kansalaisaloitteiden käsittelyssä ylipäätänsä on, että siihen ei ole aikarajoja. Ja näin ollen, niin tässä on suuri riski, että tämä kansalaisaloite voi raueta tämän vaalikauden aikana, ei ennätä käsittelyyn, ei todennäköisesti niin tule sitten hyväksytyksikään.
2: Onko tämä keskimääräinen käsittelyaika jotenkin muuttunut tuossa? 3 vuotta sitten, tämä oli jo 15 kuukautta, onko tähän tapahtunut muutosta, onko tietoa siitä?
1: No tässä ei varsinaisesti ole sellaista niin kuin lupausta käsittelyajasta. Se riippuu ihan valiokunnasta, että kuinka ruuhkainen on. Esimerkiksi meidän tutkimuksen mukaan niin noin 15% käsitellään eduskunnassa 6 kuukauden kuluessa saapumisesta. Käsittelyaika on noin 15 kuukautta, jos katsotaan niin kuin keskimäärin. Tosiaan hirveän oleellista, että mihin valiokuntaan menee ja kuinka ruuhkainen se valiokunnan niin kuin käsittely on muutoin, eli kuinka paljon heillä on auki olevia hallituksen esityksiä tai lakialoitteita siellä.
2: Mitä sanot, onko suomalaisilla tietoa siitä, että välttämättä ei ehkä ihan siellä hallituskauden loppupuolella kannata näitä kansalaisaloitteita alkaa ajamaan?
1: Ei välttämättä ole. Eli mekin ollaan tunnistettu, että ylipäätänsä niin tässä pitäisi olla tietynlainen semmoinen takuu. Eli jos tunnistetaan se, että tarvitaan 50 000 allekirjoitusta, että ylipäätänsä kansalaisaloite menee eduskuntaan käsiteltäväksi, niin sitten siinä olisi hyvä, että siinä olisi myös sellainen takuu esimerkiksi 6 kuukautta, että eduskunta on sitoutunut ottamaan asian käsittelyyn. No toinen asia on sitten, että ylipäätänsä niin meillä vaaditaan kansalaisaloitteilta tosi korkeaa tämmöistä laatukriteeriä, eli se pitäisi olla läpinäkyvämpää ylipäätänsä, että minkälaiset kriteerit sen tulisi täyttää. Eli sillä on ihan samat muodolliset vaatimukset kuin lakiesitykselle. Näin ollen aloitteen mahdollisuudet edetä on aina

0: paremmat, mitä huolellisemmin teksti on juridisesti muotoiltu. Eli tämä voi kaatua muotoseikkoihin hyvin helposti, kansalaisaloite ylipäätänsä.
1: Minkälainen merkitys näillä kansalaisaloitteilla rehellisesti on? Ja varsinkin sitten, jos näitä tekee vähän niin sanotusti tällä lailla myöhässä, niin onko siinä vaan suuri riski, että ne päätyy sinne mappiööhön, eli eivät tule ikinä käsittelyyn, vaikka niihin on tuhlattu varmasti aikaa ja resursseja?
0: No siis ylipäätänsä niin kuin kansalaisaloitehan on ollut todella niin kuin tärkeä uusi niin kuin demokraattinen vaikuttamisen tapa. Ja sitä on katsottu, että se on lisännyt ihmisten innostusta ja intoa tämmöiseen demokraattiseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Ja se, mikä tässä on ollut mun mielestä erittäin tärkeää, että kansalaisaloite on välineenä sellainen, joka kiinnostaa myös nuoria aikuisia. Eli jos meillä muuten nuoremmat ikäryhmät osallistuvat vähemmän esimerkiksi äänestämisen kautta demokratiaan, niin kansalaisaloitteissa niin he ovat olleet useammin aktiivisesti mukana. Eli tämä on niin kuin, parantanut edustuksellisuutta. Ja senpä takia me ollaan kannustettu eduskuntaa harkitsemaan esimerkiksi tätä ikärajan laskemista 16 ikävuoteen, koska se on näin myös EU-kansalaisaloitteen osalta, niin tämä ikäraja on laskettu 16 ikävuoteen. Muun muassa Virossa kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa jo 16-vuotias, koska mitä varhemmin pääsee osallistumaan demokraattisen päätöksentekoon, niin sitä sitoutuneempi on tekemään myös jatkossa. Me voitaisiin ylipäätänsä ehkä näitä meidän päättäjiä kannustaa ja kirittää tältä osin, että kun puhutaan demokratian kriisistä ja päättäjätkin aiheesta ovat huolestuneita, niin meillä olisi hirveän helppoja tapoja korjata tätä demokratiavajetta. Ja kun tiedetään, että kansalaisaloite on hyvin suosittu kansalaisten keskuudessa ja mulla on myös hirveän edistyksellistä lainsäädäntöä saatu aikanaan kansalaisaloitteiden kautta liikkeelle, muun muassa tasa-arvoinen avioliittolaki, mutta niin tai näin, niin usein sellaiset asiat, jotka päättäjät kokee vaikeaksi tarttua, niin tähän kannattaisi hyödyntää niin kuin kansalaisaloiteinstrumenttiakin, että siellä ollaan, niin kuin kansalaiset on usein valmiita niin kuin tämmöisiin uudistuksiin tai valmiimpia uudistuksiin, mitä päättäjät ajattelevatkaan. Ja näin ollen mä näkisin, että ikärajan laskeminen on yksi. Sitten päättäjät vois, tai eduskunta voisi niin ikään huolehtia siitä, että nämä kansalaisaloitteet raukea vaalikauden lopussa. Se on ymmärrettävää, että hallituksen esitykset ja keskeneräiset lakialoitteet raukeavat vaalikauden lopussa, mutta eihän meillä vaihdu kansa niin kuin vaalikauden vaihtuessa. Eli sikäli se olisi hyvin tyylikästä, että eduskunta jatkaisi näitä samoin kansalaisaloitteiden parissa. Ja sitten ylipäätänsä tämä läpinäkyvyys ja takuu, että millä aikataululla nämä kansalaisaloitteet käsitellään. Tämän kansalaisaloitteen näkökulmasta niin sitten se toinen mahdollisuus on niin kuin uusintaa se sitten seuraavalla vaalikaudella.
1: Tarkoitatko, että kerätään nimet uudestaan?
0: Kyllä se valitettavasti näin tarkoittaa.
2: Koko Suomen radio.
3: Sitran ennakointijohtaja Veera Heinonen siinä Essi Markkulan haastattelussa. Kannattaako kansalaisaloitetta sitten enää ollenkaan tässä vaiheessa hallituskautta tehdä? No oikeusministeriöstä kerrotaan, että voi tehdä edelleen. Kansalaisaloitteen tekijällä on lain mukaan harkintaa vähän sen suhteen, että koska aloitteen jättää. Esimerkiksi nyt kun tällä akkualoitteella on helmikuulle asti aikaa, niin saa käyttää koko ajan. Sitten siitä, kun keräys päättyy, niin siitä on vuosi aikaa toimittaa kannatusilmoituksen sinne Digi- ja väestötietovirastoon tarkastettavaksi. Ja sieltä sitten päätös tulee, että nimmareita oli tarpeeksi. Ja tästä päätöksestä on vielä vuosi aikaa toimittaa se eduskuntaan. Näitä määräaikoja on kansalaisaloitelakiin siis pidennetty juuri siksi, ettei ne aloitteet raukeaisi. Tämmöinen aikataulukikkailu siis kannattaa tämä vinkkinä aloitteen jättämistä suunnitteleville. Mutta jatketaan tästä kansalaisaloiteasiasta nyt uutistuottaja Sakari Muurisen kanssa. Tällä kertaa puheena olevassa kansalaisaloitteessahan nämä nimet saatiin tosi nopeasti kasaan, mutta aina tietenkään näin ei käy. On kaikenlaisia kansalaisaloitteita ollut ja on paraikaa vireillä aika kirjava setti. Niin jos nyt katsotaan tuota systeemin historiaa, niin kuinka kauan meillä on ollut kansalaisilla tämmöinen aloitemahdollisuus ja minkälaiset läpimenotilastot?
4: No tämä on alkanut vuodesta 2012 ja sen jälkeen vajaat 90 aloitetta on kerännyt sen vaadittavat 50 000 nimeä ja on toimitettu eduskuntaan. Ja näistä on 8 hyväksytty näistä kansalaisaloitteista, jotka on päätynyt eduskuntaan. Että semmoinen vajaan 10% mahdollisuus sitten sieltä edetä ikään kuin maaliin asti. Ja kyllä tämä on aika pitkä tie, jos niin kuin muutosta lähtee tätä kautta hakemaan, mutta ihan mahdollista. Ja kun tässähän näitä kansalaisaloitteita voi jättää joko siten, että siellä on niin kuin ikään kuin valmis lakiteksti ja valmiit säädökset, jotka sitten sellaisenaan tulisi voimaan, tai sitten se voi olla niin kuin toimenpidealoite, että ryhdytään niin kuin lainvalmisteluun. Tässäkin on hiukan sit eroja. Viimeisin, mikä eduskunnassa on hyväksytty kansalaisaloite vuonna 2023, niin oli tämä eheytyshoitojen kieltäytyminen. Tässä siis on kyse käytännössä siitä, niin kuin ihmisen seksuaalisen suuntautumisen muuttamisesta jollain lainausmerkeissä hoidoilla, niin tämän kieltämisestä, niin sen on eduskunta hyväksynyt, mutta sitten käytännössä ministeri on pystynyt lainvalmistelun päällä istumaan, että se ei ole käytännössä edennyt.
3: Mitä tämmöinen tekee niin kuin uskolle systeemiin, josta on sanottu kansalaisille, että tämä on se teidän vaihtoehto saada hallitusohjelman ohi asioita keskusteluun, niin eduskunnankin jo hyväksyttyä asian, niin asia ei etenekään?
4: No eihän se tietystikään, yksittäistä ministeriä ei tässä tietystikään kannata ehkä syyttää, hän toimii niin kuin äänestäjän kuntansa edukset ehkä niin kuin systeemitasolla on siinä kohtaa ongelma, että tämä on mahdollista. Eihän se hyvältä näytä.
3: Mutta tämä menee niin, että kansalaisaloite on todella siis kansalaisen mahdollisuus, ellei nyt sitten satu käymään vaikka näin, niin tämä tapahtuu niin, että ihmiset kerää näitä, tehdään aloite, kerätään nimi ja sitten tosiaan näissä aikataulupuitteissa se lähtee eduskunnan hyväksyntään ja sen jälkeen sitten tulee vielä se lainvalmistelukierros.
4: Joo, tämä on aika monimutkainen prosessi ja sitten kun tässä tulee näitä raukeamisaikoja, niin tässä tosiaan esimerkiksi just tässä akkualoitteessa, niin se kannattaa taktikoida sillä tavalla, että nyt ei niinku vuoteen kannata edetä mihinkään.
3: Sitten seuraavan hallituksen ja eduskunnan asialistalle laittaa tämän. No kaikkihan ei tämmöistä vaikuttamismahdollisuutta kaipaa. On jopa vastustettu, ei nyt ehkä kauhean laajasti, mutta ihmiset ajattelee toisinkin.
4: Niin ja ehkä poliitikot tuppaavat ajattelemaan, että he on lainsäädäntötyön ammattilaisia, että se olisi parempi jättää heille. Joskus on kuullut semmoisenkin vertauksen, että jos tulee putkivahinko, niin silloin tilataan paikalle ammattilainen, niin miksei sitten lainsäädäntötyössä käytettäisi ammattilaisia. Tämä voi olla ehkä yksi syy, minkä takia nämä joskus aika hitaasti etenee siellä eduskunnan rattaissa, että nämä ei päättäjille sitten kuitenkaan ole mikään prioriteetti nämä kansalaisaloitteiden eteenpäin vieminen.
3: Mutta vielä ehtii tälläkin hallituskaudella, niin kuin tuossa kuultiin. Kiitos visiitistä, uutistuottaja Sakari Muurinen.
4: Kiitos.
5: Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
3: 3,5 minuutin kuluttua kello on 10, silloin kuullaan aikamerkin perään Yle Uutisia, uutisissakin meikäläistä puoluepolitiikkaa, mutta on siellä päivän poliittista kuohuntaa myös tuolta etelänaapurin suunnalta esimerkiksi. Uutisiin mennään Gimmelin tahdissa, tässä soi Roviolla.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ylen uudessa kannatusmittauksessa SDP jatkaa suosituimpana puolueena, mutta kannatus on laskenut. Se on nyt 22,6%. Vasemmistoliitto on nyt suositumpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen mittaushistoriassa. Sitä kannattaa 11,7%. Mittauksessa toisena on kokoomus 17% kannatuksella. Perussuomalaiset jatkoi nousuaan ja oli kolmanneksi suosituin puolue 16,3% kannatuksella. Viron puolustusministeri keskusta-oikeistolaisen reformipuolueen Hanno Pevkur eroaa. Pevkur aloitti puolustusministerinä vuonna 2022. Syynä Pevkurin eroon oli puolustusministeriön hallintoon kohdistuva rikostutkinta. Tutkintaan johti Viron puolustusministeriön vuonna 2024 tekemä sopimus tykistöammuksista. Viro osti tykistöammuksia Ukrainalle ja maksoi niistä etukäteen noin 70 miljoonaa euroa intialaisyhtiölle, jolla ei ollut taustaa ammuskaupoista. Virolainen sanomalehti Postimees uutisoi, että ammukset jäivät saamatta. Panama rajoittaa liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, koska sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syynä on El Niño-sääilmiö, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Haitat ovat suurimmat Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Ylen kirjeenvaihtajat kertovat työstään ja arjestaan hetken kuluttua alkavassa suorassa lähetyksessä Ylen verkkosivuilla ja Areenassa. Lähes kaikki Ylen kirjeenvaihtajat ovat paikalla studiossa Pasilassa ja heille voi lähettää kysymyksiä live-chatissa. Lähetys alkaa kello 10.15.
1: Kello on 2:10, siinä uutiset on kuultu ja toden totta, tuossa vartin kuluttua alkaa live chat, Ylen kirjeenvaihtajat paikalla Pasilassa studiossa. Tietysti nyt kannattaa kuitenkin kuunnella tämä koko Suomen radiolähetys ja sitten vasta mennä sinne irvistelemään.
2: Sitä paitsi meilläkin on kirjeenvaihtajia tulossa tuossa 12:30 jälkeen, ihan täälläkin heitä kuulee, niin että me lähdetään nyt Kyllä. Siis haastamaan jyrkästi. Selkeästi. Täällä on kuitenkin tarjolla Samuli Aaltonen ja Anna Siren.
1: Oikein
2: heillä
1: hyvä.
2: Voi olla kirjeenvaihtajia.
1: Aamupäivä. Joo, samaiset kirjeenvaihtajat meidän lähetykset. Näinhän se on. Hei, me lähdetään kohta ällistelemään tämmöistä väestönsuoja-asiaa Kuopioon. Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luola. On tämmöinen, mitä löytyy monesta kaupungista, monesta pitäjästä, että on tämmöinen jonkinlainen luola, joka on poikkeusoloissa väestönsuoja, mutta se on ihan muussa käytössä normaali aikana. Ja niinhän se on Kuopiossakin Savilahdessa, että siellähän on urheiluhallia ja toimintaa ja sitten jos tulee poikkeusolot, niin meininki muuttuu ja tarkoitus ja tarve muuttuu. Eli 7000 ihmistä tuonne mahtuisi suojaan poikkeusoloissa ja sinne eilen suljettiin 2000 nuorta ihmistä. Pari tuntia oli koko porukka siellä, mutta sinne jäi yöksi myös satakunta ihmistä sitten ja aamu tuossa valjennut ja sieltä on päästy pois. Siellä on ihan simuloitu todellinen tilanne, eli ovet on suljettu, että siellä ollaan sitten kanssa se sovittu aikamäärä.
2: Poikkeustilanne, se on parinkin tunnin poikkeustilanne, mutta yksi yö sitten ehkä antaa jo vähän parempaa kuvaa.
1: Joo, kyllä me kuullaan sieltä tunnelmia ja myös tuota tilannetta, mikä siellä on eilen ollut, kun sinne on 2000 opiskelijaa on vaeltanut, siirtynyt parijono tyyppisesti muodostelmassa, joka näyttää pitkältä letkalta tuolta Ylen uutissivuilta, näkee, että miltä se näyttää, kun sinne mennään sinne luolaan. Ja onhan tuossa karmiva puoli myös, että tuommoisia kuvia toki tositilanteesta maailmalta on viime aikoina nähty ihan turhan paljon.
2: Joo, mieluummista kattelisi sellaisia kuvia, missä opiskelijat vaeltaa vappuna tuhat päin.
1: No on tos sitäkin henkeä nyt, kun on harjoituksesta vaan kysymys.
3: Koko Suomen radio.

0: ultra braa siinä. Sinä lähdit pois.
1: Kuopiossa on siis testattu Savilahden luolan toimivuutta väestönsuojana ja tällaiseen harjoitukseen alkaen eilen illalla osallistui yli 2000 ihmistä. Sata sinne jäi sitten viettämään oikein yötäkin, mutta nyt palataan eiliseen aamupäivään. Silloin nämä suojan ovet olivat vielä auki. Väestösuojassa kuitenkin jo harjoiteltiin poikkeusolojen koulunkäyntiä. Nyt mennään Kuopion toimittaja Markku Mallisen kanssa.
2: Ennen tuota varsinaista sulkutilaa, kello on nyt hieman yli 11, niin täällä on Haapaniemen koulun ala-asteelaiset harjoitellut sitä, että millaista on koulunkäynti poikkeusoloissa. Ketäs meitä täällä on paikalla?
3: Valma Kokkonen.
4: Matilde Koskinen.
5: Sointu Teppo.
6: Noa Rytkönen.
2: Ja sitten meillä opettajista
7: Paula Hakkarainen.
2: No lapset, kertokaa, että mitä te olette täällä ihan tarkkaan ottaen tehnyt?
3: No ei ihan samanlaista kuin koulussa, mutta ollaan myös välineillä toimittu, mutta myös ilman välineitä ollaan pystytty toimimaan. Ja
2: mikä niin kuin tämän kokemuksen perusteella on ehkä suuri ero siihen, että olisitte tuolla Haapaniemellä luokkahuoneessa?
4: No, täällä on ollut paljon niinku

0: tiedä.
1: No aika samat vastaukset, että nyt kun täällä on ollut vähän aikaa, niin ei tää enää niin erilaiselta tunnu, mutta kyllä tää on sille, kun on erilaiset opiskeluolot ja muut, niin on tää vähän erilaista.
2: No entäs sitten opettajan kommentit, minkälainen tää kokemus on ollut?
3: No tää on ollut hyvin silmiä avaava kokemus ja se, että pitää suunnitella sellaista toimintaa, mikä on siis toiminnallista, ei pelkästään sitä, että istutaan niin kuin paperi ääressä ja kynä ääressä, että on pitänyt tehdä semmoisia asioita. Me on harjoiteltu kaikenlaista semmoista yhdessä tekemistä ja meillä on ollut ryhmätöitä ja yksilötöitä ja ollaan tehty koko ryhmässä ja pienemmissä ryhmissä ja ollaan pelattu noppapelejä ja liikunnallisia asioita tehty ja kaikkea semmoista meidän tietysti perustekemistä, mutta että täällä vähän erilaisissa olosuhteissa ja erilaisissa ryhmissä.
2: Kysytäpä vielä oppilailta, että miten te olette harjoitellut tai valmistautunut tähän harjoituspäivään?
4: No, en mitenkään kummemmin, mutta en ihan samoja välineitä ottanut mukaan. Että tarvitsisi vaan repun ja juomapullon, niin ei mitään sen kummempaa.
2: Entäs muut?
5: No, samat asiat. Mulla oli oma kynä, mutta sitäkään ei tarvinnut, kun täältä sai lainata.
6: Joo, samat asiat.
0: Joo, mullakin aika samat asiat, mutta niin, no, ei mulla varmaan mitään lisättävää.
7: No se sopusasti.
8: Eikö tämä ole konsensus?
7: On se
8: lyijykynä konsensus.
7: Joo, ei tosta riitaa synny. Et koulunkäynti poikkeusolossa tästä päätellen niin voisi sujua ihan hyvin. Siellä Luolan suurin urheilusali oli jaettu sermeillä suojahuoneisiin, niin että yhdessä huoneessa on tilat noin 200 ihmiselle. Sänkyjä nyt ei riittänyt ihan kaikille, eli lepääminen tapahtui vuoroissa. Niin kuin tuommoisessa tositilanteessakin varmaan sitten olisi käytännössä. Koko yli 2000 ihmisen porukalle myöskin näitä käymälöitä oli vaan 60 kuivakäymälää. Koekanineina toimivat lähialueen opiskelijat ja Markku Mallinen kysyi myöskin heiltä tunnelmia.
2: Miltä pojat tuntuis, jos joutuisi sitten viettämään tämmöisissä oloissa oikeasti pidemmän ajan? Eli jos oikeasti olisi kriisitilanne?
9: Saattaisi vähän kyllä ahdistaa.
10: Joo, no ei se kovin mukavaa, kun täällä ei toi netti ihan toimi, että...
11: Niin, ja nälkä ei jono varmaan tulee, niin...
10: Kyllä.
11: Niin.
12: Niin kun, siis tämähän on silleen, että täällä on niinku korkeat katot, täällä saa ilmaa, täällä on niinku ihmisillä tilaa, ainakin tällä hetkellä on ihan hyvin tilaa. Ainoa ehkä mietin sitä, että just keskusteltiin tässä mun ystävien kanssa, että täällä on aika vähän näitä sänkyjä, että jos tulisi vaikka tilanne, että pitäisi yöpyä vaikka.
7: No just näin. Vuoroissa vaan. Näin sanoi Elli Johansson. Äänessä olivat myöskin Aksel Turunen, Arkku, Arttu Virkkula ja Daniel Finer.
8: Mehän palataan näihin tunnelmiin kohta, mutta nyt hetkeksi parin tuhannen koekaniinin seasta ihan vaan parin Beatlen seurueeseen. Tässä Paul McCartney ja Ringo Starr ja Home to Us. Aika lailla uutta musiikkia tämän vuotista.

0: Siinä oltiin kotona, mutta mehän ei nyt todellakaan olla kotioloissa.
1: Home to us, siinä Paul McCartney, Ringo Starr, eli Beatles on melkein ikään kuin olemassa vieläkin.
0: No, joo. Ilmeisen elossa.
1: Elossa, joo. Joo, ei olla kotona. Nyt ei ole, kaikki ei ole viime yönä olleet ollenkaan kotona. Siis Kuopion Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus Luolan väestönsuojaharjoitus, niin se jatkui eiliseltä vielä aamuun saakka. Suurin osa 2000 osallistujasta kuitenkin päästettiin pois ja yöpymään jäi reilut 100 ihmistä. Yöllä harjoiteltiin muun muassa väestönsuojan ylläpitämistä. Toimittaja Antti Karhunen on yksi, joka vietti yönsä Luolassa, niin myös toinen Antti Kotimaa, jolta toimittaja kyselee tässä tunnelmia yön harjoituksesta.
2: Minkälainen tuo yö oli?
3: No kiitos kysymästä. Ehkä se ei ihan kotisenkyä voittanut, mutta on sitä huonommissakin olossa tullut nukuttua, että ihan positiivinen.
2: Nukuitko ihan tämmöisessä punkassa, mikä tässä vielä on, tämmöinen pressupunkka?
3: Kyllä. Alasängyssä meni yökoisiessa.
2: No, lähdetään siitä liikenteeseen, koska itsekin olin täällä yön. Alkoi jossakin vaiheessa tulla vähän vilu. Miten sulla?
3: No, kesäpussilla tuossa mentiin ja vetoketti on vähän ylemmäksi. Siis sama homma, että pikkusen viileä oli, mutta ehkä paremmin nukuttikin.
2: Se voi olla näin. Jotkut kertoi sitä, että kun laittaa siihen, tai olisi laittanut tuommoiseen niin kuin telttapatia alle, niin se olisi pikkusen eristänyt ja silloin olisi pärjännyt pussillakin paremmin, vähän kevyemmällä pussilla. Mutta jos mennään itse yöhön ja ylipäätään tämmöiseen väestönsuojeluharjoitukseen, niin mitä se kansalaiselle merkitsee, että päästään harjoittelemaan tämmöistä toimintaa?
3: No, ensinnäkin näkisin, että äärimmäisen tärkeää, että tämmöisiä harjoitellaan aikana, kun voidaan vielä valita. Ei ole kriisi päällä. Ja voidaan oikeasti niin kuin suunnitelmallisesti harjoitella tilojen käyttöä ja kokeilla, että miltä se tuntuu olla niin kuin isolla porukalla tämmöisissä tiloissa. Ja toimia niin kuin kriisitilanteessa toimintaan.
2: No, tänne Luolahan mahtuu se, sanotaan parhaimmillaan 7000 ihmistä, mikäli se kriisi iskisi päälle. Nyt yötä vietti vain oikeastaan kourallinen ja näin, niin antaako tämä tarpeeksi realistisen kuvan siitä tilanteesta?
3: Sanoisin, että tämä on hyvä harjoitus. Tämä antaa viitteitä siitä, mitä se tosi tilanne ehkä voisi olla, mutta suora vastaus, että ei. Että tämähän pitäisi oikeasti harjoitella niin kuin tiedätkö, semmoisella maksimikapasiteetilla ja sitten ehkä pidempikestoisesti, jotta huomattaisiin oikeasti, että mitä se tilojen kannalta tarkoittaa, että täällä on niin kuin täyteen pistetty ihmisiä, plus se, että semmoinen pidempi harjoitus osoittaisi myös sen, että miten tämä niin kuin toimii oikeasti, mitenkä ihmiset alkaa toimimaan silloin, kun on sulettuna monta päivää tilassa, josta et pääse ulos. Ja eilisessä työpajassa miettii näitä eri skenaarioita, että me ei tiedetä välttämättä, mitä ulkona tapahtuu, kun se kriisi on päällä. Eli viestintä ja kaikki tällainen, jotka tuo niinku henkistä painetta, niin okei, tämä on ketterä kokeilu, mutta ei se vastaa sitä todellista tilannetta. Että ihankin vaan olisi tätä isommalla jengillä pidempikestoisesti, mitä se oikeasti tarkoittaa.
2: Niin nyt ehkä jos kuulijoille paljastetaan, että vaikka käytössä oli käymälöitä, niitä mitä käytettäisiin kriisitilanteessa, mutta myös käytettiin ihan noita perusvessoja. Mitä ajattelet esimerkiksi vesihuollosta tai ruokahuollosta tämmöisessä harjoituksessa?
3: No kyllähän se pitkälti oltiin nyt, okei, vettä tuli talon puolesta, mutta omilla eväillä oltiin. Ja silloin kun on tämmöinen lyhytkestoinen harjoitus, niin se on ihan ok. Tiedetään, että nyt se alkaa ja aamulla se loppuu. Ja eipä siihen hirveästi niin kuin syömistä tarvii. Mutta sitten jos meillä on tilanne, että oikeasti ei tiedetä paljon, kuinka pitkään täällä ollaan. Ja lupaillaan, että vettä riittää ja lupaillaan, että ruokaa riittää ja kaikkea tällaista. Mutta että eihän mä todellisuutta tiedä, miten se sitten lähtee menemään.
4: Koko Suomen radio.
1: Karhusen Antti, toimittajana siinä vietti yönsä luolassa ja myöskin toinen Antti, eli Antti Kotimaa, joka oli tuossa jututettavana. Siis Kuopiossa Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus luolassa tämmöinen väestönsuojaharjoitus eilen alkaen, mutta siellä oli viime yönä sitten myöskin vielä 100 kuntayöpyjää.
0: Sitten liikennetiedote. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 24 välillä Lahti-Jämsä. Tarkempi paikka välillä Holman liittymä Lahti-Tervamäki-Hollola. Eli ensitiedote tie 24 välillä Holman liittymä Lahti-Tervamäki-Hollola.
1: Sitten olisi vuorossa Jonne Aaron. Tämä kappale on nimeltään Olettamuksia.

0: Yle 100-juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
1: Tilanteen pelasti leikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printteissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
0: Sunnuntai-vieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100-juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
2: Sitten
3: Yle Radio Suomi.
2: No niin, päälle puhuen mennään kohti uutisia.
4: Joo, mutta tämä on se kanava tosiaan. Tämähän on koko Suomen radio. Joo, otetaan R.E.M. Tämä on Losing My Religion. Ja sitten se onkin kello 10:30 otetaan uutiset.
2: Ei puoli, kun tasan. Tasan 11. Sä no, sanoit puoli.
4: Niin,
2: sulla jätättää.
4: Onko näin todella?
2: Oh.
4: No sitten palataan asiaan, kun ollaan tarkistettu tämä.

0: Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Henna Korkala. Hyvää aamupäivää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää palautetta hyvinvointisuunnitelmastaan vuosille 2027-2030. Kommentteja pyydetään muun muassa asukkailta, henkilöstöltä, kunnilta ja järjestöiltä. Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, kehittämistoimenpiteet ja tarvittavat resurssit. Pohteen aluehallitus lähetti 1. syyskuuta luonnoksen lausunto- ja palautekierrokselle. Lausuntoaika päättyy 1. lokakuuta. Suunnitelmaluonnos ja palautelomake löytyvät Pohteen sivuilta asiasta kertovan tiedotteen lopusta. Vaarallisen muuntohuume alfa-PVP:n käyttö ei ole yleistynyt Pohjois-Suomessa. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä jätevesitutkimuksesta. Tutkimuksessa havaittiin, että alfa-PVP:n käyttö keskittyy edelleen voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen, etenkin pääkaupunkiseudulle. Myös käyttömäärät olivat korkealla tasolla. Sen sijaan useissa Pohjois- ja Itä-Suomen kaupungeissa alfa-PVP:tä havaittiin vain pieniä määriä satunnaisesti tai ei lainkaan. Kokaiinin käyttö puolestaan on edelleen lisääntynyt lähes koko maassa. Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC on julkaissut verkkojutun, jossa nostetaan esiin suomalaisten brittiläissilmin erikoinen ruoka-aine terva. Oulussa vierailut BBC:n toimittaja törmäsi tervaan tilatessaan pannukakkua paikallisessa kahvilassa. BBC luonnehtii juttunsa otsikossa mäntytervaa yllättäväksi savuiseksi möniäksi, jonka syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa.
1: Nyt me on äänestetty ja Samuli oli oikeassa, siis kellohan todella tuli puoli eikä tasan niin kuin mun aivoissa, joiden puolustukseksi haluan sanoa, että käsittelin samaan aikaan puhuessani chatissa asiaa, joka koski tasan uutisia eikä puolen. Tämä on ihan turha selitellä, mutta sitä mietin tässä, että pitikö mennä pätemään?
2: Kyllä selittämiset aina ja kerrankin olisi pitänyt uskoa minun. Yleensähän se ei kannata. Ja sitten toinen juttu, niin tuosta on matkaa vielä mestaruussarjaan, että tervetuloa yrittämään.
1: Ai niin, mitä kaikkea voisi. Tämähän on siitä kiva kyllä, että täällä kun jutellaan, niin kukaan ei kuule.
2: Ei, no toisaalta joo. Kyllä, mutta ei, kun on kerran päättänyt niin, niin mitä siinä sitten? Mutta äänestettiin ja näin se on, että kello on nyt siis 27 minuuttia vai 11.
1: Ei mitään vastaan sanomista tähän. Okay. Viikonpäiväthän on yleensä radiossa pahoja. Siis niin. Siinä kohtaa, kun sanot, että huomenta ja on, ja sitten viikonpäivän nimi, niin ikinä ei ole itsevarma olo, koska välittömästi jo sanoessasi torstai, niin alat kyseenalaistaa, että oliko vai eikö ollut.
2: Joo. Ja sitten vaikka tarkistaa jostakin jonkun asia, jota vauhdissa yrittää sanoa, kun on monia asioita käsissä, niin kuin Annalla äsken ihan oikeasti oli, niin sitähän näkee, mitä haluaa.
1: Mäkin katsoin kelloa.
2: Ihminen on päättänyt jo, että miten aikaan asia. Tuon kyllä tunnistaa monesta muustakin elämän tilanteesta kuin jostain radiostudiosta.
1: Ikävä tajuta, että olin jo päättänyt olevani oikeassa.
2: Rasti seinään, kerrankin näinpäin.
1: No niin. Nyt me mennään tästä eteenpäin. Me mennään kohta sotkuun, hörpätään energiajuomat, mutta sitä ennen Kaija K. ja siniset tikkaat.

0: Kaija on kyllä ihana. Mulla oli muuten sellainen lyhyt vaihe, kun tämä vuosi sitten alkoi tämä kyseinen ohjelmasarjamme Koko Suomen Radio, tai tämä lähetys, niin mä yritin juoda noita energiajuomia.
1: Muina teineenä.
0: Niin, mä olin varmasti, mä sanoinkin varmaan silloin sen, että mä oon käsittääkseni Suomen ainoa alle 16, yli 16-vuotias, joka kittaa tähän tahtiin. Hän ei niitä pystynyt kauan juomaan, no ne oikein, vie hampaatkin mukana.
1: Niin, mutta oikea kysymys tässä on, että no pärisikö?
0: Päris. Ja täris myös kädet.
1: Niin just.
0: Enemmän kuin muuten.
1: Mulla ei ole omakohtaista kokemusta. Jossain kohtaa luin kyllä, että migreenin kanssa tämmöinen 1/3 olisi ottaa särkylääkkeen kanssa energiajuomaa. Ja sitten menin asiaa tuntemattomana pitkille hyllyille hämmästymään siitä, että miten laaja se on se valikoima. Ja sitten yritin siellä keski-ikäisesti ilman silmälaseja tihrustaa niistä tuoteselosteista, että mikä olisi kaikkein takuuvarminta myrkkyä, koska siis ilmeisesti teho tulee vasta silloin, kun siellä on joka ikinen tehoaine samassa. Että mitä terveellisempi uusi energiajuoma, niin sitä huonommin se sitten tepsistähän, ei se tepsinyt mihinkään. Jotakin myrkkyä ostin sieltä.
0: On toi on julma tilanne siinä migreenikohtauksessa tihrustaa sitä pientä tekstiä vielä kaikille.
1: Kyllä. Se oli epätoivoinen veto. Eikä siis, tölkin siinä huitasi, mutta ei mitenkään hakkaisi itselle kahvia.
0: Niin, ei. Se on kahvi on voittaja, mutta toisin on sitten, kun mennään nuorempaan päätyyn.
1: Joo, hehän ei todella ehkä ihan entisissä määrin kahvia kittaa, mutta energiaa tarvitaan, sitä saadaan siis energiajuomista sitten, ja näin se on myös armeijassa. Tämä näkyy siinä kohtaa, kun palvelusta tullaan suorittamaan. Mennään tässä kohtaa Sotkuun ja selvitellään Sotilaskotiliiton suunnitelmia omasta energiajuomasta.
2: Tässä Emilia Korpela. Olen nyt Parolan sotilaskoti kakkosessa, eli paikassa, jossa varusmiehet voivat käydä rentoutumassa ja näkemässä jopa läheisiään. Tänä iltapäivänä pysähdymme hetkeksi nuhkimaan energiajuomien kirpeää tuoksua. Nimittäin moni nuori käyttää energiajuomia. No, se on vanha juttu ja siksi ei yllätä, että myös asepalveluksessa oleville nuorille juoma kelpaa. Ja siitä seurasikin Sotilaskotiliitolle dilemma. Liitto halusi oman energiajuoman, mutta ei lopulta halunnut myydä sitä sen terveysvaikutusten takia. Kanssani tässä Sotkussa on Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti. Niin, te halusitte siis luoda oman energiajuoman. Lähdetään siitä, että minkä takia, mistä se idea lähti.
3: Meillä on oma makeissekoitus. Ja sitten ajateltiin, että ehkä me voitaisiin tehdä muitakin tuotteita, jotka olisi sitten niin kuin private labelia ja brändätty sotilaskodille ja niitä myytäisi vaan sotilaskodissa. Ja sitten se ajatus lähti siitä, että meillä myydään todella paljon sitä energiajuomaa ja me myydään paljon karkkia. Niin sitten siihen karkkipussin rinnalle ajateltiin, että jos se energiajuoma sitten olisi. Siitä se niin kuin lähti sitten ja me haetaan aina näihin yhteistyökumppaniksi kotimaista toimijaa. Tehdään niistä sitten näistä meille brändätyistä tuotteista, niin että ne on hyvälaatuisia ja kotimaisia ja muut tämmöiset asiat, missä huomioidaan. Niin tästä me lähdettiin liikkeelle.
2: Ja te ehditte tehdä jo testierän. Kuinka vaikeaa se oli niin kuin päästä siihen vaiheeseen, että joku teki teidän toivomuksesta?
3: No tietysti täytyy etsiä sellainen toimija, joka on ketterä, koska ei ne erät kuitenkaan ole meillä niin valtavia, ne määrät, mitä sitä vaikka paljon meillä energiajuomaa myydäänkin, niin kuitenkin tämmöinen ketterä kotimainen toimija. Hetki meni, kun tämmöinen löydettiin, mutta aika pian päästiin sitten siihen testivaiheeseen.
2: Maistoit sä sitä juomaa?
3: Maistoin.
2: Miltä se maistui?
3: No, mä en ole kohderyhmää näissä energiajuomissa, että mun mielestä maistuu kaikki aika kamalalta, mutta niin se oli ehkä vähän niin kuin miedomman makuinen niin kuin energiajuomamaku. Ja sitten, koska me haluttiin tuoda siihen pieni terveellisyystwisti sillä, että siinä ei ole makeutusaineita, vaan se oli makeutettu sokerilla, niin minun suuhun se maistui niin paremmalta.
2: No mitä tämä testiryhmä tykkäsi silloin?
3: Testiryhmä hullaantui tuotteeseen kyllä, että he pitivät mausta ja pitivät ajatuksesta, että heillä olisi oma tämmöinen sodejuoma. Ainoa sitten, että he kaipasivat sit sitä sokeritonta vaihtoehtoa, eli joka olisi makeutusaineilla makeutettu. Ilmeisesti suu on heillä tottunut näihin.
2: No tuote oli siis aika kunnossa ja se olisi ollut aika halpaa, 1,75 euroa.
3: Joo, siihen me just pyrittiin, että se olisi ollut sen päivärahan, niin kuin varusmiehen päivärahalla ostettavissa.
2: No miten sitten? Te ette halunnutkaan myydä tätä upeaa tuotetta, minkä te saitte valmiiksi.
3: No niin, me mietittiin sitten just sitä, koska nyt on tuotu niin paljon esiin sitä, ensinnäkin sitä sen juoman happamuudesta lähtien, että kun ne on happamia juomia, niin hampaat ja sitten kaikki tämä muu terveysvaikutukset, mitä runsaalla energiajuoman käytöllä on, niin me ei haluta moralisoida niin, että me ei myytäisi niitä, mutta ehkä me ei haluta tätä meidän sotilaskotinimeä liittää siihen juomaan, että näin me sitten loppujen lopuksi päädyttiin ajattelemaan.
2: Te kuitenkin myytte muiden brändien tuotteita. Kuinka suosittuja energiajuomat siis on Sotkulla?
3: No kyllä ne on todella suosittuja. Että siitä voi just ajatella, että tavallisen kaupan, niin jokainen, joka tulee ovesta, ei ole kohderyhmää energiajuomille, mutta sotilaskodin ovesta tulevien, niin kaikki on sitä kohderyhmää. Niin kyllä me myydään sitä niin kuin todella paljon.
2: Litratolkulla.
3: Niin, ja sitten täällä on vielä se, että kun on harjoituksia ja täytyy valvoa sitten, niin vielä se sitten korostaa näillä meidän asiakkailla, että he kokee, että he tarvii sitten siellä yövalvomisissa vähän energiajuoman apuja. Ja kun nämä meidän nuoret ei enää juo kahvia, ihan kahvikahvina, niin sitten he ottaa sen kofeiini tätä kautta.
2: Niin, nuoret varmasti sitä haluaa, varsinkin kun on välillä vaikeita oloja varusmiespalveluksessa. Onko ollut missä vaiheessa pohdinnassa, että energiajuomista kokonaan luovuttaisiin? Niistä tiedetään, että niillä on tosiaan kaikenlaisia terveysvaikutuksia.
3: Niin, no ei me toistaiseksi ole kyllä sitä ajateltu. Että meillä on kuitenkin, meidän asiakkaat on täysikäisiä. Että meillä ei ole sitä 15-vuotista rajaakaan niin kuin tarpeen tänne laittaa. Että he on niin kuin täysikäisiä, ja jos sotilaskoti ei niitä myy, niin kyllä he ottaa ne sitten jostain muualta, joko tilaa verkkokaupasta tai sitten tuovat tullessaan niitä.
4: Koko Suomen radio.
1: Siinä äänessä Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti ja toimittajana siellä sotilaskodissa Emilia Korpela.
0: Otetaan hörpyt vielä kohta, mutta ensin otetaan Linda Lampinen ja Pete Parkkonen. Tämä on liekin

0: No siinä pärisi. Mistä tulikin mieleen, että jatkamme energiajuomista. Sotilaskotiliitto halusi oman energiajuoman, mutta tosiaan hyllytti sitten tuotteen terveysvaikutusten takia. Mitäpä tuumaa varusmiehet energiajuomista? Emilia Korpela siellä Parolannummen sotilaskoti kakkosessa piipahti ja kävi vähän kyselemässä energiajuomien merkityksestä nykyarjessa.
1: Kuinka paljon sä juot energiajuomaa, kun sä oot palveluksessa?
2: Ehkä 3 kertaa viikossa, että tuntuu, että paljon vähemmän, mitä monet muut.
1: Juot sä enemmän vai vähemmän kuin silloin, kun sä olit siviilissä?
2: Ei ole varmaan ihan hirveästi muuttunut. Tuolla, että koulussakin tuli aina silloin raskaimpina aamuina juotua ja täälläkin silloin raskaimpina aamuina.
1: Mikä sen energiajuoman merkitys on täällä sulle?
2: En mä tiedä, onko siinä oikeasti ihan hirveätä eroa, että juoks mä mehua vai energiajuomaa. Se on ehkä myös vähän semmoinen henkinen juttu, että tästä saa nyt sitä energiaa.
1: Sotilaskotiliitto kehitti oman energiajuoman, mikä oli tarkoitus olla suomalaista ja 1,75 euroa. Miltä tällainen kuulostaisi, jos olisi tuolla sotkussa myynnissä?
2: Varmasti menisi kyllä siellä hyvin kaupaksi. Että.
1: No sitten se tuote hyllytettiin ikävä kyllä, koska ajateltiin, että energiajuomilla on niin paljon huonoja terveysvaikutuksia. Mitä ajattelet tästä?
2: Kyllähän niitä kaikki nyt juo kuitenkin, että en mä nyt tiedä, olisiko siinä ollut hirveätä eroa, että kaikkiaan sieltä nyt ostaa niitä energiajuomia kuitenkin.
1: Ajattelet sä koskaan terveysvaikutuksia?
2: No kyllä sen sokerittoman mieluummin nappaa, mutta en mä tiedä mitä kaikkea edessä oikeasti silti on.
1: Et halua edes tietää?
2: En välttämättä halua tietää edes.
1: Kuinka paljon te käytätte energiajuomaa täällä armeijassa ollessa?
3: Yhden päivässä.
4: No suunnilleen yksi päivässä, riippuu vähän päivästä. Aina ei mene yhtäkään ja joskus menee 2.
5: En käytä ollenkaan.
1: Oot sä ikinä maistanut?
5: Käytin yläasteella, mutta ammattikoulussa lopetin.
1: Minkä takia sä lopetit siis?
5: Siis mä

0: oon huomannut, että jaksaa paljon paremmin, että ei väsytä aamuisin. Siis saa yöunet paljon paremmaksi.
1: No mutta teillä menee ihan silleen säännöllisesti, niin minkä takia te koette, että tarvitte ainakin sen yhden päivässä?
2: Herätys on aika aikaisin ja sitten ei välttämättä pääse nukkumaan, etenkään sunnuntaisin. Ja sunnuntai-maanantai-yönä nukkuu yleensä vähiten, niin sitten maanantai-aamulla se vähän auttaa.
3: Juu, aamuisin menee se yksi, se piristää huomattavasti.
1: Oletteko te siis oikeasti huomannut, että siinä kun otatte sen, niin tulee jonkunlainen vaikutus kroppaan?
3: Joo, ehdottomasti.
2: No kyllä se vähän, jos se on semmoinen rutiini, niin kyllä siitä sitten vähän tulee, mutta kyllä mä nyt niinku pärjään ihan ilmankin, mutta...
1: Sotilaskotiliitto hyllytti heidän kehittämän energiajuoman sen takia, että se on, he miettivät sen terveysvaikutuksia, että ne ei ole kovin hyvät. Mietittekö te koskaan terveysvaikutuksia, kun ostatte ja juotte energiajuomia?
2: Ei nyt ihan rehellisesti tule ihan hirveästi mietittyä niitä, mutta en mä niitä niin paljon juo, että niitä ehkä tarvitsisi miettiä niin vakavasti.
1: Oletteko te huomannut, että se huonontaisi unta?
2: En mä ole ainakaan huomannut, kun en mä juo niitä silleen iltaisin. Että aamuisin, niin ei se nyt, jos 16 tuntia ollaan hereillä, niin ei se enää sitten illalla vaikuta siihen.
3: Joo, ei ainakaan mulla vaikuta.
1: Sotilaskotiliitto ajatteli, että olisi kysyntää tällaiselle omalle sotilaskotienergiajuomalle. Se olisi ollut suomalaista, 1,75 €. Miltä tällainen kuulostaa? Olisiko ollut tilausta?
3: Joo, ehdottomasti.
2: Totta kai kotimaista kannatetaan ja... Olisi nyt kiva, että siinä olisi vaihtelua, että olisi joku, mitä ei saa muualta kuin kaupasta, kun nyt tuolla on sama valikoima kuin kaupassa.
1: Mitä te ajattelette siitä, että heidän hallituksensa sitten hyllytti tämä juuri näiden terveysvaikutusten takia?
2: Kai se on ihan hyvä niille, jotka sitä vähän enemmän juo, mutta en mä nyt tiedä, olisiko sitä tarvinnut ihan kokonaan hyllyttää, että kun se on kuitenkin jokaisen oma päätös, että juoko vaiko ei.
3: Niin, kyllähän se on aivan sama meikäläiselle, että kyllä niitä muitakin juomia tuota löytyy.
1: Kuinka paljon tulee käytettyä energiajuomaa palveluksessa?
4: Nyt on palveluksen aikana itse asiassa vähän vähentynyt, koska ei saa enää kylmiä juomia niin paljon, kun ne on kaapissa, niin ne lämpenee. Niin se on aina, jos me päästään iltavapaille, niin se on yksi. Tai sitten pepsiä tai novellea tai jotain semmoista. Vähemmän kuin siviilissä.
1: Okei, paljon sä käytit siviilissä?
4: Päivittäin.
1: Oletko sä huomannut jotain eroa olotilaa tai jaksamiseen?
4: No, ylipäätään tämä intti vähän niin kuin auttaa jaksamiseen, koska on pakko tehdä. Että ei siinä ole oikein vaihtoehtoa muuta kuin herätä ja suorittaa.
1: Minkä takia sä käytät kuitenkin vielä energiajuomia?
4: Siis maun takia. Itse. Siis ihan koska ne on vaan niin herkullisia.
1: Onko se herkullisempi kuin limsa?
4: On.
1: Huomaat sä, kun sä otat energiajuoman, että se oikeasti tuo energiaa?
4: Ei missään nimessä. Toi kofeiini on mun mielestä ihan skämmi juttu. Ainakin noissa energiajuomiset. Jos jotain, niin se pistää vaan väsyttää enemmän.
5: Koko Suomen radio.
6: Siinä äänessä Alexander Knuuttila, Jere Korkeala, Leevi Kujanpää, Rasmus Haataja ja Tahir Yldirim. Emilia Korpela heitä siellä sotkussa jututti. Mun tulee mieleen se, että vanhempi kansanosa usein on vanhempaa kansanosaa ja tarkoitan tässä kohtaa myös itseni ikäisiä, niin usein kritisoi noita energiajuomia, mutta melkein väittäisin, että jos juo itse ekana aamulla kahvia, niin kuin esimerkiksi itse aina juon saavitolkulla, niin ei ehkä tuosta perusasetelmasta ole paljon varaa sanoa, että voi sitten puhua hampaista tai ikärajoista, joo, mutta turha sitä on ällistellä, miksi joku ylipäätään juo energiajuomia.
7: Kyllä, otettakoon huomioon, että sama on tavoite. Joskus on muuten sanottu, että jos kahvia tuotaisi nyt markkinoille, niin se kiellettäisi epäterveellisenä, mutta epäilenpä vahvasti kyllä energiajuomiakin markkinoilla on just toi sama asia.
6: Niin, kahvi ja energiajuoman erot on kyllä sitten taas kulttuurissa, ainakin toistaiseksi siis. Mietin että miten mennään takeawayn kanssa. Pakkasessa ei tunnu niin kivalta ajatukselta ottaa semmoinen niin kuin kylmä tölkki tuohon huulille, kun sitten taas joku lämpöinen termari. Joo. Istutaanko energiajuoman äärellä, niin kuin kahvin äärellä? Ehkä istutaan. Mutta sitten tuli tämmöinenkin mieleen, että jos esimerkiksi jo palveluksessa nuoriso käyttää energiajuomia mieluummin kuin kahvia, niin missä kohtaa siellä tai muutenkin yhteiskunnassa tulee ikään kuin oletusarvoiseksi se, että kai siellä energiajuomatarjoilu
7: niin,
6: on?
7: Just niin.
6: Koska kahvitarjoiluahan odotetaan aika monessa paikassa. Ikään kuin kuuluu kuvioon, että aamupalalla sitä on.
7: Just niin. Ja se on kauppiaan idea ihan ilman muuta läpi sivu koko maailman historian, että se saatava aine luo sen tarpeen.
6: Uudet sukupolvet ja uudet ongelmat myös, koska ennen vanhan kahvi jäähtyi ja niin kuin tuossa kuultiin, niin ongelma on se lähinnä, että energiajuoma lämpenee. Joo, nykyään.
7: Kyllä se oli se syy, miksei täällä enää sillä lailla meettää. Että toisaalta sitten tämä meidän kylmä ilmasto hoitaa tämänkin puolen.
6: Niin. Mitä sanoo kansa meidän WhatsAppissa?
7: Kansahan sanoo täällä tyhjentävästi, että hana, vesi on paras juoma. Se käy tavalliselle ihmiselle.

0: It Must Have Been Love, se oli Roxette siinä. Muun muassa Danske Bankin suhdannekatsauksen antia perkaillaan hetken kuluttua kello 11 Yle Uutisissa.
1: Se on 4 minuuttia vajaat, eli yli 3 minuuttia sitten on uutisten aika.
0: Joo, mä en lähde pätkääkään väittämään niin nyt näihin kellonaika-asioihin.
1: Ei viilata yhtään enempää.
0: Toisaalta mä voisin sanoa, että mä sanoin tämän jo 1,5 tuntia sitten. Mä tiesin tämän jo.
1: Kyllä, sä tiesit, että tää on tuleva. Aika hyppy.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Suomen talous kasvaa tänä vuonna ennakoitua enemmän, arvioi Danske Bank suhdannekatsauksessaan. Pankki nosti kasvuennustetta 1,8% aiemmasta 1,1%. Ensi vuodelle se ennakoi 1,4% kasvua. Myös Nordea julkisti eilen oman ennusteensa, jossa talouskasvun odotetaan nousevan tänä vuonna 1,7%. Ensi vuodelle pankki ennustaa jopa 2% kasvua. Danske Bankin ennuste on maltillisempi, mutta se voi vielä muuttua, sanoo pääekonomisti Minna Kuusisto.
1: Hyvä uutinen on tietysti se, että siellä on vielä mahdollisuuksia odotettua parempaankin kasvuun, jos esimerkiksi tämä työmarkkinakäänne tässä toteutuu ja tapahtuukin sitten nopeammin, mitä me odotetaan, niin hyvin mahdollista, että yksityinen kulutus lähtee vauhdikkaampaankin kasvuun, mitä me vaikka tässä perusennusteessamme nähdään. Meidän näkemys toki on se, että kun energiahinnat esimerkiksi edelleen pysyy koholla odotettavissa, että talvena sähkön hinnatkin on koholla, niin kasvu hieman hidastuu tuossa loppuvuodesta ja ensi vuoden alkupuolella, ja oikeastaan siitä syystä meidän ennuste ensi vuodelle on sitten pikkasen maltillisempi kuin esimerkiksi Nordealla.
0: YK-alainen maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa El Niño-ilmiön kestävän ainakin helmikuuhun asti. Ilmiön odotetaan olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. WMO:n mukaan El Niño tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Ylen kirjeenvaihtajat kertovat työstään parhaillaan suorassa lähetyksessä Ylen verkkosivuilla ja Areenassa. Lähes kaikki Ylen kirjeenvaihtajat ovat paikalla studiossa Pasilassa ja heille voi lähettää kysymyksiä live-chatissa. Kirjeenvaihtajien ajatuksia Saksan ja Ruotsin vaaleista kuullaan myös kello 11.30 jälkeen Radio Suomessa.
2: Asia on juuri näin, niin kuin Salla Vuoltenaho siinä lupasi, eli koko Suomen radiossa vielä muun muassa kirjeenvaihtajien ajatuksia luvassa, mutta paljon kaikkea muutakin.
3: Joo, me puhutaan nyt seuraavaksi myöskin tuosta mahdollisesta somekiellosta tai suunnitellusta. Tuossa viime kuun puolellahan uutisoitiin siitä, kuinka kokoomuslainen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen ajaa tätä alle 15-vuotiaiden somekieltoa, ja kyllä se ilmeisesti perussuomalaisten vastustukseen kaatui, koska toissa päiväisen uutisen mukaan, kun siellä sitten valtioneuvosto tuli asian kanssa myöskin budjettiriihen alussa esiin, niin kertoivat, että tämä jää kyllä päättämättä. No, mehän tässä käydään myöskin kysymässä asianosaisilta eli nuorilta ihmisiltä, että miltä tämä oikeastaan tuntuu ja minkälaisia vaikutuksia sillä esimerkiksi on ollut koulunkäyntiin, että on kännykkäkieltoja ja rajoituksia ympäri Suomen.
4: Koko Suomen radio.
2: Tässä on tämmöinen potentiaalinen paheksunta-aihe kimara, koska energiajuomat on jo käsitelty ja nyt lähdetään some- ja kännyköiden puolelle. Niin tässähän on paljon kaikenlaista. Samuli Aaltonen tuolla puolen pöytää, Anna Siren tällä puolen ja J. Karjalainen porukoihin myös.
3: Ai niin, sekaisin. Tervetuloa kuulolle siis Koko Suomen radio tuonne kello 12 saakka tänäänkin.

0: Tuossa elokuun puolella uutisoitiin, että hallitus kokoomus etunenässä haluaa kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiaat vielä tämän kuluvan hallituskauden aikana, mutta kuitenkin tiistaina hallituksen budjettineuvotteluissa sitten päädyttiin siihen, että asia jää kuitenkin toistaiseksi päättämättä. Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Sonja Hartio on tutkinut kännykän vaikutuksia nuorten kaverisuhteisiin ja hän on ihan tyytyväinen somekiellon peruuntumiseen.
1: No Australiassakinhan on huomattu, että se ei ole ihan toiminut se somekielto, eli tosi moni niistä nuorista on niin kuin lähtenyt kiertämään niitä rajoituksia ja nuoret on myös maininnut, että siihen tarvisi itse asiassa tosi paljon semmoista ikään kuin joukkovoimaa, että ne toimisi ne rajoitukset, koska niin kuin some ja kännykän käyttö, niin kuin tämä meidänkin tutkimus selvitti, on niin kuin tosi keskeisessä osassa niitä nuorten vertaissuhteita. Et se ei ole vaan sellainen irrallinen väline, vaan se on tosi kietoutunut osaksi sitä, että miten ollaan yhdessä ja yhteydessä ja päästään mukaan joukkoon. Ja sen takia se on niille nuorille niin tärkeä väline. Ja sitten tavallaan, että kun lähdetään miettimään tuollaisia täyskieltoja kouluissa tai sosiaalisen median kieltämisessä, niin siinä tosi helposti törmää aikuisten näkemykset, jotka ehkä pyrkii sitten niinku kiertämään niitä haittoja ja vaaroja ja ehkä sitä niinku keskustelua. Siinä korostuu ne huolet ja sitten taas nuorten todellisuus on se, että se kännykkä on ollut ehkä lapsesta asti tosi merkittävä osa. Ja myös Suomessa on selvitetty, että suuri osa nuorista on raportoinut, että kiertää sitä somekieltoja, jos ne tulisi. Eli tavallaan mä en usko, että se somekielto yksissään on tarpeeksi niin kuin kattava ratkaisu. Ja mun mielestä sen sijaan, että me puhutaan pelkästään somen kieltämisestä,

0: käyttöä. Ja sitten kun mietitään tätä vuorovaikutusta ja esimerkiksi niitä haittapuolia, niin opetettaisiin esimerkiksi sitä, että missä tilanteissa sitä kännykkää on ok käyttää ja missä tilanteissa sitten taas tuo sellaista niin kuin on epäkohteliasta tai tuo semmoisia hylkäämisen tunteita esimerkiksi. Ja sen lisäksi kouluihin pitäisi mun mielestä lisätä paljon mediakasvatusta. Eli kieltäminen, se on vähän yksinkertaistavaa tähän ilmiöön.
1: Varsinkin täällä Jyväskylässä valittu hyvin tiukka linja tässä, että välitunneilla ei saa käyttää puhelinta ja ihan jos sitä vilkaiseekin, niin tulee sitten jälkiistuntoa, niin pystytkö sanomaan näiden sun tutkimustulosten pohjalta, että mitä oot mieltä, onko se hyvä linja?
0: Tosiaan tosi monessa koulussa nyt mietitään sitä ja on niin kuin esimerkiksi tiukennettukin tänä syksynä ollut paljon uutisia, että on esimerkiksi laajennettu rajoituksia niin, että ne koskee koko koulupäivää. Mutta yläasteella ne käytännöt silti vaihtelee tosi paljon. Musta viime keväänä oli tutkittu, että noin niin kuin puolessa yläasteella on rajoitettu sitä välituntikäyttöä. Ja tuossa munkin tutkimuksessa me suositeltiin sitä, että sitä kännykän käyttöä pitäisi rajoittaa siellä koulupäivässä, koska sillä on myös sellaisia lieveilmiöitä, että se nimenomaan voi heikentää vaikka sitä vuorovaikutuksen määrää ja sitä kautta niin kuin kasvokkaista yhdessäoloa. Mutta sen lisäksi, koska se kännykkä on niin tärkeässä osassa vaikka sitä niin kuin arjen koordinointia, muihin ystäviin yhteydenpitoa, yksinäisten oppilaiden koulupäivää, niin olisi tosi hyvä, että siellä koulupäivässä olisi myös mahdollisuuksia käyttää sitä puhelinta. Eli me suositeltiin siinä, että esimerkiksi yhdellä välitunnilla olisi mahdollista käyttää puhelinta. Ja sitten oppilaat myös kuvasivat, että sinne kännykän ääreen helposti uppoutuu silloin, kun ei ole ehkä muuta tekemistä tai ei ole sellaista ohjattua toimintaa. Niin tavallaan se, että sitten niille ajoille, kun sitä rajoitetaan sitä kännykän käyttöä, niin ehkä kehitettäisiin jotain korvaavaa toimintaa, joka tukisi sitä semmoista vuorovaikutusta ja yhdessä olemista.
1: Nousiko kiusaaminen esiin näissä oppilaiden vastauksissa?
0: Jossain määrin joo. Että he koki, että netissä osa käyttäytyy epäasiallisesti ja saattaa vaikka kommentoida tosi ikäviä asioita, niin kuin vaikka kuviin tai jossain viestiryhmissä. Ja sitä kautta oppilaille tulee myös semmoisia epävarmuuden kokemuksia ja saattaa lisätä vaikka epävarmuuksia niistä omista kaverisuhteista, jos näkee somessa, että noi tekee kaikkea siistiä ja me ei tehäkään. Ja sit se ikävien kuvien levittäminen oli kans yksi. Tämä tapahtuu myös niinku koulun käytävillä.
2: Titta Puurusen haastattelussa siinä Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Sonja Hartio, joka ei ole näiden totaalisten täyskieltojen kannalla selvästi, kun some kuitenkin on aika keskeinen osa nuorten vuorovaikutusta ja toisaalta sitten kuitenkin kiertäisivät kieltoja. Kohta mennään käymään Vaajakosken yhteiskoululla ja kysytään itse käyttäjiltä. Eli että miten tärkeä tuo sosiaalinen media on nuorille ja miten ne kännykkäkiellot tähän sitten vaikuttaa.
3: Sitä ennen Jannika B. tässä Keho muistaa.

0: sut.
1: Somekielto alle 15-vuotiaalta ei siis etene nyt tällä haavaa Suomessa eikä hallituksessa. Tämä tietysti sitten liittyy osaltaan tuohon, että kännykkäkäyttöähän on kielletty ja rajoitettu monessa koulussa, ja Jyväskylän yläkoulussa on valittu tiukka linja, kännyköitä ei sallita edes välitunneilla, ja ilmeisesti puhelimen vilkaisustakin seuraa sitten jonkinlaisia sanktioita, mitä nyt voi olla, jälkiistuntoa, jotain tämmöistä. Mennään käymään Vaajakosken yhtenäiskoululla ja puhutaan siitä, että miten tärkeä sosiaalinen media on nuorille.
2: Mites Ninni Honka? Miten sulla on mennyt, että kun koulussa ei saa enää välitunneilla vilastakaan puhelinta?
3: Musta tuntuu, että mulla on mennyt paremmin, koska mä puhun enemmän kavereiden kanssa ja mä oon enemmän välkillä kavereiden kanssa. Kun silloin, kun sai käyttää vielä välkällä puhelinta, niin se oli yleensä sitä, että niinku mä juttelin, mutta mä en kattonut, että kuka siinä niinku juttelee.
2: Niin, onko se hyvä, kun kaikilla on sama sääntö, niin tietää, että muutkaan ei ole somessa, niin ei jää mistään paitsi sitten.
3: Mun mielestä se on niinku hyvä, että kenelläkään ei ole silleen niinku lupaa siihen, koska sit se on niinku tasa-arvo silleen, tiedätkö?
2: Mitä kaikkea somea sä käytät?
3: TikTok ja Snap ja Instagram ja kaikkea sellaisia normihommeleita, että vähän kaikessa on.
2: Miten paljon niitä tulee sitten vapaa-ajalla käytettyä?
3: No silloin, kun mä en tee mitään, niin yleensä mä oon puhelimella, että sitä tulee sille aika paljon käytetty kuitenkin, ainakin vapaa-ajalla tietenkin.
2: Mitäs jos ei olisi Snapchatissa, niin tuntuuko se, että jäisi jostain niin kuin ulkopuoliseksi? Tai?
3: Mun mielestä ei, koska esim. Mä pystyn laittaa silti viestiä niin kuin WhatsAppissa ja kaikkea, niin tiedätkö, mä en käytä, vaikka mä oon Snapissa, niin mä en käytä niin kuin joka sekunti Snappia, että mä enemmän oon TikTokissa, kun mä katson videoita ja silleen, mutta...
2: Ootko sä huomannut, että onko siellä somessa sitten kiusaamista?
3: On siellä varmasti, mutta silleen mä en esim. Oo huomannut silleen aika paljon, mutta silleen tiedätkö, mä nyt itsekin tiedän, että siellä sattuu olemaan ja silleen.
2: Mitä haittaa sun mielestä siitä on, että jos on paljon somessa?
3: No siitä saattaa olla monia haittoja, koska esim. Somessa näkyy paljon tiedätkö, toisia ihmisiä, johon pitää niin kuin kuvata itsensä silleen, tiedätkö, että haluaa näyttää siltä, ja sitten saattaa tulla sitä kiusausta ja kaikkea sellaista, että mun mielestä somessa pitäisi olla silleen rajoja silleen, mihin niin kuin, tai enemmän, että sitä niin kuin tarkistettaisiin enemmän.
2: Niin, minkälaisia rajoja sä kaipaisit siihen somen käyttöön?
3: Jotain ikärajoja, jotka niinku tarkistettaisiin paremmin.
2: No, tähän loppuu vielä Ninni Honka, niin mitkä on niitä somen hyviä puolia ja miksi siellä oot sitten? Mikä siellä on niinku kivaa ja tärkeää?
3: No, mulle on kivaa, koska somessakin mä pystyn niinku puhumaan kavereille ja mä pystyn esimerkiksi lähettämään TikTokissa videoita kavereille ja kaikkea sellaista. Ja sitten se on hauskaa mun mielestä. Ja sitten sieltä saa esim. Hyviä reseptejä, niin siitä mä tykkään, kun mä tykkään leipoa. Niin sieltä löytyy joskus kivaa tietoa ja sellaista.
2: Sitten meillä on ysiluokkalainen tältä Jyväskylän yhtenäiskoulusta, Dennis Peniainen. Niin miten paljon sä käytät somea, missä oot somessa?
4: No, en mä tiedä paljon, kun mä käytän varmaan jotain 6-7 tuntia päivässä, voi olla enemmän. Mitkä somea mä käytän? No, Snapchatia käytän, Telegramia, WhatsAppia, TikTokia, YouTubea. Lähes kaikkea sama, mitä kaikki muutkin käyttävät.
2: No, mikä siellä on sulle niin kuin tärkeetä?
4: Ystävät, joita on vain siellä. Esim. Monia kavereita en mä voinut löytää, jos ei sen kautta. Mä oon keskellä vain niiden kautta, koska ne on kaukana, mulla ei ole muuta tietoa niistä.
2: Mitä kautta sä oot saanut ystäviä siellä, somessa ja ne on kaukana? Et mikä teitä sitten niin kuin yhdistää?
4: No esim. Samat kiinnostukset, esim. Piirtäminen, mitä on mulle tärkeä. Tai sama ajatus, tai vaan tuttuva, että moi, haluatko olla kaveri? Joo, kyllä voin olla kaveri. Ja näin keskustelu jatkuu ja jatkuu.
1: Näin sanoi Dennis Peniainen. Toimittaja Tiitta Puurusen haastateltavana oli myöskin Ninni Honka.
5: Koko Suomen radio.
6: Siinä tuli ihan hyviä järkiperusteitakin sille somen käytölle. Kyllä tämä niinku tiukkoja linjojen vetäminen on vaikeaa, ja sitten jos sitä katsoo nuorten itsensä näkökulmasta, niin mitäpä, osaatko asettua?
1: Okei, niin kuin ysiluokkalaisen niin. Samulin asemaan. Kyllä mä sillä lailla osaan, että pakko tunnustaa, että kyllä mä kai kahta kauheammin vaan käyttäisin, että ne täyskiellot ei oikein toimi, ja sitten mulle tulisi ajatus, että mitä se sulle kuuluu, mitä mä teen. Mm. Että varmaan toi vasta, mutta en nyt olekaan ehkä hyvä esimerkki, koska en ole ollut esimerkillinen.
6: Toisaalta väitän, että olet ehkä asennetasolla just tasan esimerkki siitä, miten niin. Nuori suhtautuu siihen, kun tulee täti ja setä armeija sanomaan, että nyt me on päätetty tällä lailla.
1: Niin. Et kyllä siinä mielessä on tutkijan kanssa samoin linjoille, että en oikein usko täyskieltoihin.

0: hienoa, että Amy Winehouse soi radiossa siinä Tears Dry on Their Own.
1: Mm. Mä katselen tässä Yle Uutisten sivuilta kuvaa, jossa tämmönen suomalainen keskivertokaveri seisoo arkisesti tervahautansa ääressä sauhun keskellä odottelemassa ilmeisesti lempiherkkuaan. Ja siis osaan päätellä, että tää on aivan jokapäiväistä peruskamaa, koska seuraa maailman mediaa, esimerkiksi arvostettua Iso-Britannian yleisradioyhtiötä BBC:tä, joka esittelee, ellei peräti hehkuta tuoreessa artikkelissaan suomalaisten suosimaa perusruoka-ainetta, eli tervaa.
0: Kyllähän se nyt näyttäisi näin olevan. Joto tervahaudan polttamiskuva kuortane viime kesältä, eikä esimerkiksi niin 150 vuotta sitten. Niin näin on. Eli BBC:n toimittaja Susanna Zimmermanova, että SZ-kirjainta on niin, että riittää nimessä, hän vieraili tervapääkaupunki Oulussa loppukesästä ja törmäsi sitten kahvilassa tervaan, eli tilasi kahvin ja pannukakkua ja tarjoilija kysyi, että minkäs makusta pannukakkua laitetaan. Mantelia löytyy, mustikkaa ja sitten tervaa.
1: Joo, ja näistä kaikista hän valkkasi tervan ja päätteli tästä oululaisesta tarjonnasta, että terva on meillä perusruoka-aine. Ja todella nyt BBC esittelee pohjoista ruokakulttuuria ja Oulun tervahistoriaa tämmöisessä artikkelissa, joka on otsikoitu suomeksi suurin piirtein näin, että mäntyterva, yllättävä savuinen mönjä, jonka syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa. Tästä tulee siis sen mielikuva, että siinä samalla kun ehkä väistellään jääkarhuja jossain kaduilla, niin maakuoppamme edessä kaikki sitä joka päivä.
0: Ja toden totta, niin tuossa uutiskuvassa yle.fi, niin siellähän myös väkijoukko näyttää taustalla odottelevan, että he saavat päivittäisen tervapannukakkuannoksensa höyryävänä kohta eteensä. No mut hei, vain Oulussa, Oulu tervapääkaupunkina, niin sieltähän saa nyt kaikkea, siis muutakin kuin tervapastille ja on tarjolla, että on tervaleipää ja tervasinappia ja tervasnapsia ja ties terva. Tervataanko kohta varpaatkin, niin siinäpä kysymys.
1: Siellä Arctic Food Lab-hanke menossa koordinaattori Matti Moller on kommentoinut, että tervassa on intensiivinen maku, joten vähällä määrällä pärjää pitkälle. Ja tämähän tietysti tarkoittaa hyvää siinä kohtaa, kun me kaikki suomalaiset talven tervavarastojamme kasaamme. Ei sitä tarvitse niin paljon olla, kun päivittäin riittää pienempikin
0: niin,
1: muraus.
0: Niin, tämä on oikein riittosa, että eihän tätä tarvitse hölvätä määrättävästi. No nyt se tiedetään myöskin, että mikä tämä meidän perinneherkku täällä Suomessa todellisuudessa on.
1: Uniklubin kanssa kohti alueuutisia. Näin.

0: Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle toimittaa Henna Korkala. Hyvää aamupäivää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää palautetta hyvinvointisuunnitelmastaan vuosille 2027-2030. Kommentteja pyydetään muun muassa asukkailta, henkilöstöltä, kunnilta ja järjestöiltä. Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, kehittämistoimenpiteet ja tarvittavat resurssit. Pohteen aluehallitus lähetti 1. syyskuuta luonnoksen lausunto- ja palautekierrokselle. Lausuntoaika päättyy 1. lokakuuta. Suunnitelmaluonnos ja palautelomake löytyvät Pohteen sivuilta asiasta kertovan tiedotteen lopusta. Vaarallisen muuntohuume alfa-PVP:n käyttö ei ole yleistynyt Pohjois-Suomessa. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä jätevesitutkimuksesta. Tutkimuksessa havaittiin, että alfa-PVP:n käyttö keskittyy edelleen voimakkaasti Etelä- ja Länsi-Suomeen, etenkin pääkaupunkiseudulle. Myös käyttömäärät olivat korkealla tasolla. Sen sijaan useissa Pohjois- ja Itä-Suomen kaupungeissa alfa-PVP:tä havaittiin vain pieniä määriä satunnaisesti tai ei lainkaan. Kokaiinin käyttö puolestaan on edelleen lisääntynyt lähes koko maassa. Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC on julkaissut verkkojutun, jossa nostetaan esiin suomalaisten brittiläissilmin erikoinen ruoka-aine terva. Oulussa vierailut BBC:n toimittaja törmäsi tervaan tilatessaan pannukakkua paikallisessa kahvilassa. BBC luonnehtii juttunsa otsikossa mäntytervaa yllättäväksi savuiseksi möniäksi, jonka syömistä suomalaiset eivät voi lopettaa.
1: 11.32 on kello, kun alueuutiset päättyy. No Helsingissä tämä onkin alueellinen uutinen, että kuulkaa, Korkeasaareen on syntynyt 2 äärimmäisen uhanalaisen amurin leobardi pentua kaksoset.
2: Joo, 3 niitä oli, mutta 2 syntyi elossa. Tässä on kuvan kanssa, mutta tämä on itse asiassa 11 vuotta vanha kuva, koska edellisten pentujen syntymästä on 11 vuotta ja näitä ihan tuoreimpia tulokkaita ei ole vielä päästy katsomaan, mutta pesäkamerasta on nähty synnytys ja se, että 3 pennusta 2 on tullut elävinä. Tämä on ihan hieno. Tätähän on siis tälle Korkeasaaren amurileopardiurokselle etsitty sopivaa lisääntymiskumppania eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelmaan kuuluvista eläintarhoista jo peräti 5 vuotta. Ja tässä on ollut monta mutkaa matkalla, kun on niin sanotusti muijaa haettu vaimoehdokkaita. 1. puolisoehdokas yhteiselo meni rähinäksi sen kanssa, 2. oli aivan liian vanha ja 3. leopardinaaraan kanssa sitten onnas ja natsas ja tulokset on nämä.
1: Ei sielläkään, niin nämä äijät kelpaa ihan kelle tahansa, siis jokaiselle, että on vähän niin kuin tämmöinenkin tilanne. Ja sitten usein kuulee sen kommentin, että minkä takia pitää vankeudessa eläimiä yli summaan pitää ja tarjota, niin tämän amurin leopardin kohdalla tietysti tilanne on aika ymmärrettävä, kun tämä on tätä suojelua. Siis ne on äärimmäisen uhanalaisia. Luonnossa on vain noin 130 yksilöä.
2: Ja nyt sitten pari kappaletta taas lisää eläintarhoissa.
1: 132.
2: Niin, näinkö me täällä lasketaan?
1: Eläintarhoissa nimenomaan on sitten loput. Joo.
2: Mutta siis vauvauutisi. Korkeasaaressahan on muutenkin ollut kiva kissakesä, koska sinne syntyi myös näitä manuleita 3 kappaletta heinäkuussa. Siinä on kanssa 1 söpö tapaus. Kannattaa käydä kurkkaamassa kuvia. Tosin suurin piirtein pystyy, jos on noin herttainen nimi lätkästy eläinlajille, niin voi melkein jo päätellä, että söpöhän sen täytyy olla.
1: Joo, ei voi olla luonnevikainen, kauhean vihainen ja manuli.
2: Ei
1: kauhean
2: todella.
1: Manuli. Ajattele, ei mene millään läpi.
2: Ei todella. Me jatketaan manuleista kohta, me jatketaan maailman kuulumisista. Kirjeenvaihtajathan on meidän silmät ja korvat maailmalla ja kohta kuullaan, minkälaisissa tunnelmissa käydään vaaliurnille 2 Suomelle melko lailla tutussa maassa. Sekä Ruotsissa että Saksassa on tulossa reilun viikon sisään vaalit ja niiden tuloksia tietysti seuraillaan mielenkiinnolla myös täällä Suomessa. Tavataan meidän kirjeenvaihtajia.
1: Tässä Mariska ja pahat sudet. Kukkurukkuu.

0: Siinä Mariska ja pahat sudet ja kukkurukuu. Tämä kuluva vuosi on Euroopassa merkittävä vaalivuosi, koska monissa maissa järjestetään parlamentti- tai aluevaaleja, presidentinvaaleja tietenkään unohtamatta. Ja tässä nyt reilun viikon sisään on tulossa merkittävät vaalit esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Jotain meidänkin ehkä on syytä ymmärtää Euroopan tämänhetkisistä poliittisista tunnelmista, mutta mitä? Siitä jatkaa nyt alueiden kirjeenvaihtajien kanssa toimittajamme Mira Stenström.
1: Se on ihan totta, mitä sanoit. Saksassa järjestetään tulevana viikonloppuna osavaltiovaalit Koillis-Saksassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa. Ja sitten tuossa meidän länsinaapurissa Ruotsissa. Ruotsi äänestää suunnastaan reilun viikon päästä valtiopäivä alue- ja kunnallisvaaleissa. Ja nyt katsotaan noiden alueiden kirjeenvaihtajien kanssa vähän, että mitä on odotettavissa. Tässä on Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo. Aloitetaan Saksasta, jossa ne vaalit tosiaan on ihan nyt tulevana viikonloppuna tuolla reilun 2 miljoonan ihmisen Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Ja nämä vaalit ovat yhdet tärkeimmät sodan jälkeisen Saksan osavaltiovaaleista. Miksi?
2: Voi oikeastaan sanoa, että ne ovat jopa tärkeimmät, koska nyt ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen äärioikeistolainen AfD, siis se on siellä Saksi-Anhaltissa nimenomaan viranomaisten äärioikeistolaiseksi luokittelema, saattaa nousta valtaan, eli jopa pääministeripuolueeksi, eli hallitsemaan osavaltiota. Tuskin koskaan Saksassa on näin paljon yhden pienen osavaltion vaaleja näin tarkkaan seurattu. Ja jos tuo AfDn kärkiehdokas Ulrich Siegmund onnistuu nousemaan pääministeriksi, niin hän pääsee muiden osavaltioiden johtajien tavoin osallistumaan myös päätöksentekoon Berliinissä. Eli toisin sanoen Saksan liittotasavallan muodostamisen jälkeen vuonna 1949 ei ole ollut osavaltiota, jota johtaisi AfDn kaltainen oikeistoradikaaliksi luokiteltu puolue. Ja siksi kyse ei ole vain yhdestä osavaltiovaalista, vaan siitä murtuuko yksi Saksan sodan jälkeinen tabu näissä vaaleissa. Eli tätä ei Saksassa ole koskaan testattu tässä mittakaavassa.
1: Ja sitä tätä tilannetta myös seurataan tarkoin Suomessa. No sitten jos katsotaan Ruotsiin, tässä on Jenni Matikainen, pohjoismainen kirjeenvaihtaja. Ruotsissa puolestaan valtiopäivävaalit ja alue- ja kunnallisvaalit on tulossa 13. syyskuuta. Ja samaan aikaan Suomessa keskustellaan talousasioista ja leikkauksista, mutta Ruotsissa se valtion velka on huomattavasti paremmalla tolalla kuin Suomessa. Niin miten merkitykselliset vaalit Ruotsissa on tulossa?
3: Kyllä mä ajattelen, että vaalit on aina merkitykselliset ja tällä hetkellä Tukholma on täynnä vaalijulisteita. Se on todellakin oikeasti, kun vertaa vaikkapa niin kuin suomalaisiin kaupunkeihin, niin siellä näkyy, että vaalit on tulossa. Ja Ruotsissa perinteisesti äänestysaktiivisuus on ollut hyvin korkea ja mä ajattelen, että demokratia toimii, kansaa kiinnostaa äänestää, niin vaalit on tärkeät. Mutta jos ajatellaan, niin mitään sellaista niin kuin uutta ja hirvittävän yllättävää näissä vaaleissa ei ole mitään uusia puolueita, jotka olisi tekemässä jotain äkkinousua, vaan aika perinteinen tämmöinen, puhutaan Ruotsissa punavihreästä blokista ja sinikeltaisesta blokista, niin näiden kahden blokin välinen taisto on käynnissä. Ja pitkään näytti siltä aika varmalta mielipidemittausten perusteella, että valta on vaihtumassa nyt sitten maltillisen kokoomuksen johtamalta hallitukselta sosiaalidemokraattien johtamalle hallitukselle, mutta nyt viimeisimmät mielipidemittaukset näyttävät, että tilanne on tasattunut tosi paljon, niin edessä on varmasti nyt ihan aidosti tosi jännittävät vaalit.
1: Nythän esimerkiksi tuo jengirikollisuus, sen kitkeminen ja monet muut turvallisuuskysymykset on ollut tällä vaalikaudella Ruotsissa keskeisessä roolissa, niin näkyykö ne myös vaaleissa? Ja vaikuttavatko esimerkiksi ruotsidemokraattien asemaan? Ruotsidemokraatithan on tämmöinen maahanmuuttokriittinen puolue.
3: Maahanmuuttovastainen puolue voi kyllä sanoa ihan suoraan, mutta näissä vaaleissa tämä jengirikollisuuskysymys on ollut nyt vähemmän merkittävä, mitä se oli viime vaaleissa, koska jos katsotaan ihan näitä kuolemaan johtavien ampumisten tilastoja, niin tilanne on parantunut siitä, mitä se oli tuolloin 2020-luvun alussa. Ja kun katsoo, kun ruotsalaisilta on kysytty, että mitkä ovat tärkeimpiä niin kuin äänestämisen syitä tai mitkä asiat ovat merkityksellisimpiä, kun he päättävät, ketä he äänestävät, niin tämä laki- ja oikeusteematiikka on nyt paljon matalammalla, mitä se oli viime vaaleissa. Ja siellä on korkeimmalla meillekin hyvin tuttuja kysymyksiä vaalia. Terveydenhuolto, koulut. Eli näissä vaaleissa tällaiset kysymykset tuntuu nyt olevan kuitenkin sitten keskeisempiä kuin tämä rikollisuus, mutta sekin on tärkeää. Sitä ei voi missään nimessä poissulkea. Ja tässä ollaan nyt keskusteltu muun muassa rikosvastuuikärajan laskemisesta ja tällaiset teemat on kyllä edelleenkin Ruotsissa myös hyvin puhuttu.
1: No, Anna Karismo, sinä kävit aikaisemmin Magdeburgissa tuon AfDn toritilaisuudessa ja tapasit siellä tämän AfDn kärkiehdokkaan Ulrich Siegmundin kannattajineen, niin minkälainen kaikupohja siellä vaikutti olevan, kun ajatellaan sitä, että miksi tämmöiset perinteiset isot puolueet menestyy nyt niin heikosti?
2: Kyllä. Muutos, se on se avainsana. Eli tällä hetkellä kaikkia äänestäjiä oikeastaan laajasti Euroopassa yhdistää ennen kaikkea se, että ihmiset eivät ole tyytyväisiä tähän vallitsevaan olotilaan, vaan halutaan muutosta. Ja tämä sama näkyy myöskin Ranskan vaaleissa ensi vuonna. Kun siellä ihan samalla tavalla kuin Saksassakin, Ranskassakin on siis ihan äärioikeistoon ja äärivasemmistoon luokiteltu nämä puolueet, niin nämä äärilaidat menestyvät. Ja se johtuu siitä, että äänestäjille kysymykset, kuten julkinen talous vastaan yksityinen talous tai työnantaja vastaan työntekijä tai nämä perinteiset kysymykset oikeisto-vasemmisto eivät ole enää yhtä tärkeitä kuin esimerkiksi vaikka maahanmuutto tai eliitti vastaan tavallinen kansa, kaupunki vastaan maaseutu tai vaikkapa Ukrainan tukeminen. Ihmiset jakaantuu näissä kysymyksissä nykyään todella suuresti ja se tekee puolueista helposti vaihdettavia, mikä etenkin Saksassa on nyt ennen kuulumatonta, kun ennen vanhaa siellä on perinteisesti oltu joko CDU-laisia eli keskusta-oikeistolaisia tai SPD-läisiä eli demareita, niin enää ei olla. Ja vaikka esimerkiksi saksalaiset ovat edelleen hyvin toimeen tulevia, niin siitä huolimatta hän saattaa nähdä tulevaisuuden synkkänä esimerkiksi jälkikasvunsa kannalta ja siitä syystä nyt äänestetään vaihtoehtoja.
1: Sinä olet tosiaan näitä monia vaaleja Euroopassa seurannut tässä viime aikoina ja Venäjän vaalivaikuttaminen on noussut Euroopassa yhdeksi isoksi kysymykseksi, niin mikä siinä suomalaisille on oleellista?
2: Suomi on yhä kansainvälisesti katsottuna vakaa, vahva demokratia. Esimerkiksi Suomessa luottamus uutismediaan on yhä vahvaa. Mutta sitä kannattaisi miettiä sitä, että mikä sitä voi murentaa. Suomen pitäisi varautua siihen, että tämä voi tulla meillekin. Esimerkiksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ensi vuonna sanotaan vuonna 2027 esimerkiksi deepfake-videoiden tekoälyn kehittymisen myötä. Ne ovat ihan eri tasolla. Eli poliittisten sisältöjen luomisesta tulee yhä helpompaa ja enää ei välttämättä koulutettukaan ihminen ei pysty huomaamaan, että onko joku asia teko tai disinformaatiota vai ei. Niin, eli eikä ulkomaalainen vaikuttaminen enää näytä samalla tavalla propagandasivustolta, vaan ihan tavanomainen suomalainen näyttää sanovan tekevän jotain, joka menee sitten läpi muualla. Ja kun tähän yhdistyy se, että tekoäly vie töitä ja Suomessa on työttömyys hyvin korkealla tasolla eurooppalaisittainkin ja talouskasvu mataa, niin se on demokratialle siksi tärkeää, että voi syntyä tunne, että elämä huononee, mutta poliitikot eivät tee mitään. Ja se on vaarallista demokratialle, ja se on vaarallisempaa kuin yksittäinen valhe somessa tai disinformaatiokampanja. Eli suomalaisten kannattaisi katsoa, mitä on tapahtunut muualla ja pyrkiä tekemään kaikkensa, että sama ei tapahdu meillä.
1: Otetaan tässä välissä katsaus Ruotsiin. Tuolla Ruotsissahan maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson on ollut pääministerinä syksystä 2022 lähtien. Niin ketä kaikkia nyt Ruotsissa sovitellaan uudeksi Kristerssonin paikalle?
3: Kyllä tässä on tämmöinen kaksintaistelu käynnissä, eli Ulf Kristersson vastaan sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Mä avaan vähän, koska siis Ulf Kristerssonhan on nyt johtanut hallitusta, jossa istuu maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja liberaalit, ja tukipuolueena on toiminut ruotsidemokraatit. Ja tämä tukipuolue tarkoittaa sitä, että ruotsidemokraatit ei ole ollut hallituksessa, koska muut puolueet tai ainakaan kaikki niistä ei ole olleet valmiita ruotsidemokraattien kanssa hallitukseen. Mutta nyt tämä koko konklaavi on sopinut, että jos he voittavat vaalit, niin myös ruotsidemokraatit pääsee hallitukseen. Mutta tämän pääministeriehdokkaana on edelleen maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson, vaikka maltillinen kokoomus ainakin tällä hetkellä on vähemmän kannatettu kuin ruotsidemokraatit. Ja sitten taas vasemmistossa on sosiaalidemokraattien, joka on edelleen Ruotsin äänestetyin puolue, jos vaalit pidettäisiin nyt, niin heidän johtajansa Magdalena Andersson. Mutta suurin kysymys Ruotsissa on tällä hetkellä se, että kuka lopulta saa hallituksen kasaan, koska numerot näyttää tällä hetkellä todella tiukoilta ja näyttää siltä, että koska myöskään siellä niin kutsussa punaviherblogissa kaikki eivät suostu kaikkien kanssa hallitukseen ja se tällä hetkellä onkin Ruotsin mediassa se, mistä puhutaan kaikkein eniten. Kuka pettää kenet, löytyykö hallitus keskeltä, kuka sitä johtaa, mutta nämä vaalit pitää käydä ensin, niin katsotaan nyt, miten niissä käy.
1: Eli selvästi siitä tulee se jenka niihin vaaleihin.
3: Tällä hetkellä ainakin tuntuu, että itsekin tekisi mieli välillä huutaa, että puhukaa nyt edes niistä teemoista pikkusen enemmän, että käydään ensin ne vaalit ja sitten vasta katsotaan, mutta se on kuitenkin sitten se kysymys, josta tällä hetkellä eniten siellä tuntuu, että keskustellaan.
1: Yksi jenka, mitä ajatellaan tuolla Saksan puolessa, on se, että Saksan hallitus hyvin suoransanaisesti tässä pari päivää sitten sanoi, että kun Leipzigin lentokentältä löytyy tämmöinen räjähdedrooni, niin että se olisi Venäjän tekosia. Minkälaisen kierteen se tuo näihin vaaleihin, Anna Karisma?
2: Se nimenomaan tuo erittäin vahvan kierteen näihin vaaleihin, koska tuo Leipzigin tapaus osuu suoraan tavallaan näihin tähän Saksi-Anhaltiin ja myöskin koko Saksaa jakavaan jakolinjaan, eli Venäjän Ukraina-hyökkäykseen. Siellä äärioikeistolainen AfD on kovassa kasvussa ja se vastustaa Ukrainan tukemista ja haluaisi palauttaa suhteet Venäjään. Ja nyt Leipzigissä nähtiin, miten Venäjän hybridivaikuttaminen on tullut konkreettisesti sotatoimien kaltaisina tekoina Saksan omalle maaperälle. Ja siksi juuri tämä äärioikeistolainen AfD ja myös laitavasemmistolainen puolue BSV vaativatkin nyt Saksan hallitukselta todisteita, että taustalla oli Venäjä. Ja nehän Putin sanoo, kieltää, että Venäjällä olisi tässä asiassa mitään tekemistä, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka ovat taipuvaisia uskomaan Putinia ja Venäjää. Mutta sitten toisaalta voi olla, että tämä kääntyy näitä laitapuolueita vastaan.

0: hallituspuolueet voivat sanoa, että katsokaa nyt mitä tapahtuu, Venäjä toimii tällä tavalla. Eli hirveän vaikea sanoa, kumpaa se vaakakuppi lopulta kallistuu, mutta se on joka tapauksessa selvää, että nämä Leipzigin iskut, niin niillä on vaaleihin vaikutusta.
1: No tietysti kirjeenvaihtajat ovat myös silminä ja korvina tavallaan sen tunnelman, yhteiskunnallisen tunnelman aistimisessa. Jenne Matikainen, sinulta on tullut tämmöinen Ruotsi podcast-sarja, mikä Areenasta löytyy, oikein mainio sellainen, kertoo siis ja pohtii sitä ruotsalaisen yhteiskunnan muutosta. Niin jos vähän pähkinänkuoreen laitat, niin minkälainen se murros yhteiskunnassa, ruotsalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä on käynnissä?
2: Ennen kaikkea mä lähdin liikkeelle siitä, että mun mielestä Ruotsi on muuttunut siihen nähden, mitä me ajatellaan Ruotsin olevan, koska suomalaisilla on vahvoja ajatuksia siitä, millainen Ruotsi on. Siellä käydään usein reissussa ja näin nähdään sitä hyvää Ruotsia, mutta semmoinen ydinajatus, mikä siinä mulla on ollut, niin esimerkiksi jos mietitään, että Ruotsi on ollut meille tämmöinen esimerkillinen hyvinvointivaltio, niin Ruotsi on muuttunut siinä suhteessa paljon. Siellä on edelleen asiat hyvin hyvin, siellä on paljon rikkaita, mutta Ruotsissa on myös pohjoismaisittain varsin suuret tuloerot ja elintasoerot. Ja muun muassa näitä mä pohdiskelen sit siinä podcastissa. Ja löytyy tosiaan Yle Areenasta, kun Ruotsi muuttui.
1: Niin sitä voi omaa ajatteluaan avartaa, kun käy sitä kuuntelemassa. Jos pelkästään Tukholman risteilylle menee, niin välttämättä ei kaikki ihan avaudu. Saksassa. Siellä taas esimerkiksi isot autotehtaat, jotka on talouden vetureita, ne on ollut vaikeuksissa näiden kiinalaisten autojen kanssa. Onko tuo yhteiskunnan murros käynnissä myös Saksassa, Anna Karisma?
0: Saksassa on käynnissä huomattava yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros. Ja tämä autoteollisuuden kriisi on siitä näkyvin symboli, mutta kyse ei ole vain siitä, että kiinalaiset autot valtaavat markkinoita, vaan syvempi muutos koskee sitä koko talousmallia, jonka varaan Saksa on rakentunut, siis, tai ja koko sodan jälkeinen vauraus on rakentunut. Eli toisin sanoen, että pitkään Saksan menestys käytännössä perustui siihen, että ostettiin halpaa energiaa Venäjältä, tehtiin huipputuotteita ja myytiin niitä Kiinaan. No nyt kaikki on romahtanut, eli enää ei tule energiaa Venäjältä ja Kiinastakin on tullut kilpailija. Eli tämä, ja myöskin digitalisaatiossa Saksa on jäänyt Yhdysvaltoja ja Kiinaa jälkeen. Eli tämä myöskin on hyvin otollinen ilmapiiri näiden ääriliikkeiden vahvistumiselle ja populistiselle politiikalle, kun ihmiset ovat nähneet, miten Saksa on muuttumassa ja murenemassa se vanha Saksa heidän silmissään, eikä hyvään suuntaan.
1: Niin teidätkin on tavattavissa nyt, teidät molemmat nyt sitten viikonloppuna täällä Helsingissä, jos sattuu olemaan kuulolla. Mistä teidät löytää itse asiassa?
2: Annalla oli se tuossa muistissa.
0: Eli Veikkausareenalta lauantaina 17:30, puoli kuudesta eteenpäin olemme kirjeenvaihtajat siellä Ylen bussilla.
1: Sieltä voi tulla sitten kysymään lisää teidän työstä.
2: Ehdottomasti.
1: Oikein kivaa kesän jatkoa.
3: Kiitos samoin.
4: Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Jenny Matikainen ja Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karisma siinä meidän Mira Stenströmin juttukavereina.
5: Koko Suomen radio.
6: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 8 Mynämäellä, siis Turku-Pori välillä siellä Mynämäen tien kohdalla tapahtunut liikenneonnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty, tie 8 siellä tapahtunut onnettomuus.
4: Emma ja Matilda jatkaa tästä. Älä mene.

0: Älä mee. Emma ja Matilda, tosiaankin melkeinpä kaikki kirjeenvaihtajat olivat paikalla Pasilassa tänään ja niin kuin äsken kuultiin Euroopan osalta ja vastasi yleisön kysymyksiin. Sieltä se löytyy edelleenkin tuo lähetys, verkkolähetys Yle Areenasta taikka sitten tuolta yle.fi pääkuvan kohdalta kun klikkaa, niin sieltä näkee tuon tunnipituisen lähetyksen ja eikö tuolla vieläkin ole chatti menossa, että ihan kaikkiin kysymyksiin ei tuossa tunnin aikana ehtineet vastata.
1: Joo, chatteineen kaikkineen tuolta pääsee katsomaan. Täällä on kysytty työajoista ja turvatarkastuksista ja Trumpin lähelle pääsystä Valkoisessa talossa. Miten tehdään taustatyöt? Tuleeko sota- tai katastrofialueella koskaan semmoinen olo, että pitää mennä auttamaan? Miten selvitään teknisistä vaikeuksista suorissa lähetyksissä? No ei aina selvitäkin. Se voi olla, että suora yhteys Pasilaan Downing Streetin edestä katkee just silloin, kun pitäisi olla äänessä. Mutta semmoista se on.
0: Joo, että millaista niin tuolta nyt näkee. Kerrankin vastataan suoraan, kun on kerta paljon kyselty. Johanna Kurkelan Sun särkyä, Anna Mäen. Kuullaan tässä vielä ennen kuin kello on 12 sit uutiset, mutta koko Suomen radion osalta niin kiitos seurasta ja huomenna palataan taas 9 jälkeen asiaan.
1: Näkemisiin, eli kuulemisiin.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pälvi Tammi, hyvää puolta päivää. Vasemmistoliitto on nyt suosituimpi kuin kertaakaan aikaisemmin Ylen kannatusmittaushistorian aikana. Uudessa mittauksessa suosituimpana puolueena jatkaa SDP, mutta sen kannatus laskee. Perussuomalaisten nousuvire sen sijaan jatkuu. Jyrki Hara jatkaa.
1: Kannatusmittauksen suurin nousija on tällä kertaa Vasemmistoliitto, jota äänestäisi nyt 11,7% suomalaisista. Noteeraus on korkein vuonna 1994 alkaneessa taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittaussarjassa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Vasemmistoliitto pitää näistä omista äänestäjistään todella hyvin kiinni tällä hetkellä. Ja puolessa erityisesti demareilta ja vihreiltä äänestäjiä puolelle. Ja samoin myös sitten tätä nukkuvia puolueista tulee tällä hetkellä kannatusta Vasemmistoliitolle.
1: SDP on menettänyt yli prosenttiyksikön kannatuksestaan, mutta sen johtoasema on edelleen tukeva. Puoluetta äänestäisi 22,6% vastaajista. Toisena tulevaa kokoomusta äänestäisi 17% ja kokoomuksen kylkeen nousseita perussuomalaisia 16,3% vastaajista. Perussuomalaiset nousee kolmatta kuukautta peräkkäin.
2: Perussuomalaisilla kiinnitin siihen huomiota, että puolueen kannatus työväestön keskuudessa on noussut jonkin verran ja on nyt oikeastaan samalla tasolla kuin demareiden duunarikannatus.
1: Keskusta piristyy 13,5% kannatukseen. Vasemmistoliiton takana vihreät sen sijaan menettävät tällä kertaa suosiotaan 8,2% tasolle. Pienten puolueiden kannatuslukemissa ei ole mainittavia muutoksia. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa.
0: Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevaan ympäristörikoksen tutkinnan. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Entisestä kultakaivoksesta Pirkanmaalla paljastui vuonna 2018 laiton kaatopaikka. Poliisi epäilee kaivosyhtiöiden säilöneen huomattavia määriä jätettä vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Kaivoksen omisti aluksi Outokumpu Mining, joka myi sen 2000-luvun alussa Dragon Miningille. Kaivoksesta nostettiin poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä, muun muassa metalliromua, muovia, akkuja ja öljytynnyreitä. Tanska varoittaa Venäjän valmistelevan Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita. Venäjä on koventanut otteitaan hybridisodan käynnissä, sanoo tutkija, Vaasan yliopiston työelämäprofessori Hanna Smith.
3: Nyt tämä keskittyy lähinnä juuri tähän puolustusteollisuuden kokonaisuuteen. Ehkä ollaan nähty pelottavampia kokonaisuuksia, niin kuin nämä droonien käyttö esimerkiksi. Nyt tämä tuli niinku konkreettisesti niin, että oli räjähteitäkin niissä drooneissa ja lentokenttä. Nämä on hyvin pelottava niinku kombinaatio tässä, mutta kyllähän tämä on ollut nyt viimeisen 4 vuoden sitten Venäjän hyökkäyssodan niinku Ukrainaa kohtaan. Siitä eteenpäin ollaan nähty tällaisia hyvin paljon voimakkaampia toimia, joissa on niinku sabotaasi, haavoittuvuus mukana.
0: Korkeasaaressa on syntynyt 2 äärimmäisen uhanalaisen amurin leopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurin leopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurin leopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kääntynyt kasvuun 2010-luvulla. Sitten säähän. Maan etelä- ja keskiosassa sade tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää, mutta kuurot jatkuvat aamusta alkaen. Päivän ydinlämpötila on 17-20 astetta, yön alin 4-10. Maan pohjoisosassa paikoin sade tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen alueen eteläosissa myös jatkuvampaa sadetta. Päivän ydinlämpötila 8-19 astetta, yön alin 5-11 astetta. Kanta-Hämeestä Kainuun tasalle varoitetaan ukkospuuskista.
4: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Valko-venäläiset ja venäläiset urheilijat saavat tälläkin kaudella osallistua kansainvälisen hiihtoliiton FISin kisoihin. FISin tuoreen päätöksen mukaan ehdot ovat käytännössä samat kuin viime kaudella. Näin asiaa tulkitsee hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti.
5: Ehkä uutta on tässä se, että urheilijoiden pitää allekirjoittaa tällainen puolueettomuuslupaus, jota sitten seurataan. Mutta samat asiat on edelleenkin niitä, että ei saa näkyä liput, maatunnukset, kansallislaulut, jne, jne. Ja tosiaankin kukaan urheilija ei voi tulla vaan urheilemaan, vaan tavallaan ne taustat pitää olla on niin kuin sitä ennen selvitettynä.
4: Vielä ei tiedetä tarkemmin, mitä puolueettomuuslupaus sisältää tai käynnistyykö arviointi uudelleen kaikkien venäläisten osalta. Määräyksiä päästään testaamaan Rukan maailmankapissa marraskuun lopulla.
5: Todennäköisesti kysymys on edelleenkin yksittäisistä muutamista urheilijoista, eli ihan oikeastaan sama tilanne kuin meillä oli sitten loppukaudesta viime talvena, jolloin Salpausselän kisoissa oli sitten yksittäisiä urheilijoita urheilemassa, ja todennäköisesti tämä on nyt sitten sama Rukallakin.
4: Näin siis hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti. Hän on tyytyväinen siihen, että FIS ei joidenkin lajiliittojen tapaan lähtenyt sallimaan venäläisten kilpailemista lievemmin ehdoin. Hallitsevat mestarit etenivät kolmannelle kierrokselle Tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Kakkossijoitettu rannevammasta toipuva Espanjan Carlos Alcaraz hävisi ensimmäisen erän Portugalin Haim Farjalle, mutta voitti lopulta erin 3-1. Ykkössijoitettu Arina Sabalenka eteni puolestaan naisten kolmannelle kierrokselle, voitettuaan Polina Jatchenkon suoraan kahdessa erässä. Sabalenka on voittanut kaksi viimeistä US Openia, mutta Wimbledon ja Ranskan avoimet menivät häneltä alakanttiin. Tässä urheilun asiat tältä erää.
6: Olli-Pekka Lukka toimitti Urheiluradion ja Pälvi Tammi äänessä edellä Yle Uutisissa.

0: Tästä alkaa paikka auringossa ja Yle Radio Suomen Instagramiin laitoin kysymyksen tänään kahdesta lähetyksessä soivasta kappaleesta, että kumpi kolahtaa enemmän. Siellä on siis Suurlähettiläiden Kun lomat loppuu ja Kai Hyttisen Muistan kesän vaihtoehtona. Kummankin kappaleen kuulet ohjelmassa ihan kohtapuoliin, mutta kumpi niistä kovempaa kolahtaa. Tuossa on kyllä hienoa haikeaa lyriikkaa. Kesähäät ja rankkasateet, juhannus ja aamukasteet, albumeihin kohta järjestyy. Tää luojan luoma kansakunta näkee kohta talviunta, laitureille aika pysähtyy. Jussu Pöyhösen ja Kari Hurrin taidokasta kynäilyä Suurlähettiläiden kappaleessa ja Kai Hyttisen Muistan kesän Rauno Lehtisen tekemä hieno kappale. Siinä vasta onkin sitä alkavan syksyn tunnelmaa ja kesämuistoja. Lähdetään kuitenkin liikkeelle Myrskyn maasta. Sinne kuljettaa nimittäin tässä ohjelman avaavassa kappaleessa Maarit Peltoniemi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Myrsky maasta me lähdettiin tänään liikkeelle. Maarit Peltoniemen kappale soi Paikka auringossa -ohjelman alkuun. Ja sitten otetaankin puhelinyhteys suoraan Pälkäneelle. Augusti Koivisto on puhelimessa ja onnen osoite kappaleella jatketaan. Kerro Augusti, mikä on kappaleen taustatarina?
1: Mä halusin tehdä tällaisen valoisen ja vähän tämmöistä amerikana henkeä huokuvan kappaleen. Sitten tuommoinen kitarakuvio, aika silleen ehkä tutun kuuloinen, ja siihen mä aloin sitten riimittelemään ihan perinteistä tarinaa siitä, miten ihmiset etsivät onnea ja mistä se sitten lopulta löytyykin. Siihen voi kukin kuulija sitten päätellä itse tai miettiä vähän, mistä se oman elämän onnen osoite löytyy. Mutta tästä tuli mun mielestä kiva kappale ja keikoilla on mukava soittaa tällaista eteenpäin menevää biisiä.
0: Mä odottelin, että olisiko sanonut, että onni löytyy Pälkäneeltä, mutta...
1: Se on yksi paikka, mistä löytyy ainakin onnen osoite.
0: Teillä on se VK-studio siellä, missä vahvasti musiikkia myös teet, niin sehän on todella maalaisromanttinen miljö, eikö ole?
1: Kyllä, siellä mansikkapeltojen keskellä on studio ja se on jotenkin rauhansa paikka tehdä musiikkia. Siinä mielessä toivon, että se välittyy myös studioon tehtyihin kappaleisiin.
0: Mä oon joskus sanonut, että viljapeltojenkin keskellä, mutta taitaa olla enemmän niitä mansikoita.
1: Kyllä ne on ainakin viimeisimmän tiedon mukaan pitkälti mansikkapeltoja.
0: Että ei ole puintikone tullut siihen viereen jyskyttämään, kun olet tehnyt musiikkia.
1: Olet traktorin ääntäkin ääritelty haluamatta, mutta tässä se tuo vaan lisätunnelmaa sitten.

0: se VK-studio siellä Pälkäneellä, kun on mansikkapeltojen keskellä, niin se kyllä kuuluu tästä leppoisesta tunnelmasta. Augusti Koivisto ja Onnen osoite.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Vaan miltä kuulostaa uusi musiikki Oulusta? Kuunnellaan ensin pieni esittely.
2: Täällä puhuu oululainen laulaja, Sisko Loimulahti. Tämä on sitten aika jännä sattuma, että mä löysin nämä sanat tuolta Facebookista. Sana Mustosen Facebook-sivulta, hän niitä siellä sanoi, että kuka haluaa näitä, niin häneltä voi tilata. Mä heti katsoin, että nämä sanat on just niin kuin mulle, mun suuhun sopivaksi, että siksi joka päivä joku sielu onnelliseksi tee, vaikka se olisi ihan pieni juttu vaan. Mulle on tosi tärkeää ollut nimittäin se, että mä saan olla tukena ja auttamassa läheisiä sekä myös ympärillä olevia muitakin ihmisiä. Ja tässä laulussa on niin hyvä tämä sanoma, että mä oon kyllä tästä niin iloinen. Ja sitten kun mä vielä aloin miettiä melodiaa tähän itse, mutta siitä ei tullut oikeastaan mitään. Mä en saanut aikaiseksi niin hyvää kuin mä olisin halunnut. Niin mä otin yhteyttä Jussi Rasinkankaaseen, joka sitten Jussi sanoi, että hänpä tekee siihen sitten sulle melodian. Ja no ei siinä kauan sitten mennyt, kun tuli melodiakin mulle sähköpostissa. Ja sitten mä otin yhteyttä Artismo Studion Ismo Koskelaan ja Ismon kanssa sitten mietittiin, että minkälainen tehdään taustasta ja annoin tiettyjä ohjeita vaan ja luotin siihen, että kyllä sieltä hyvä tulee ja näinhän sitä tuli.
0: Ja tässä se sitten soi. Sisko Loimulahti ja kappale Joka päivä joku sielu

0: Ehkä joskus takaisin sen vielä saat. Kaiken kauniin, minkä muille kerran jaat.
1: Oululaislaulaja sisko Loimolahti tässä uutuuspaikalla soi kappale Joka päivä joku sielu. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 101 kehä 1 Helsinki. Välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus, sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli kehä 1 Helsinki, välillä Myllypuron liittymä Itäkeskus, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
2: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
3: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
4: Hämysävy ja tässä tämmöinen vanha prokeajan kasvatti kuulia ja tämmöinen mystinen runollinen teksti.
2: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
5: Mulle tuli niin kuin mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
1: Siitä soimaan jo tuossa ohjelman avaajassa lupaamani kappale kaksikko, jonka tunnelmassa kesä ja syksy vetävät köyttä ja syksyisen matsin taitaa lopulta sitten viedä. Suurlähettiläät, kun lomat loppuu ja Kai Hyttinen, muistan kesän.

jossa yhdistyy Rauno Lehtisen pettämätön tyylitaju ja Kai Hyttisen satumaisen pehmeä tulkinta. Ja lopputulos on ikiklassikko. Muistan kesän ja vuosi 1960.

0: brittiläistä alkuperää oleva kappale Summer is Over Jorma Kääriäisen omalla suomenkielisellä tekstillä. Uuteen kesään niin paljon on aikaa ja Jorma Kääriäinen ja Agents yhtye.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Ja sitten kaihoisien kappaleiden jälkeen vähän vauhtia. Masinaan tässä kohti. Johanna Pakonen, Eija Kantola, Rakkaus on kummallinen drinkki.

se oli sen verran kutsuvan lumoava, että saattaisi tämmöiselle vähän vähemmän alkoholia käyttävälle myös niin sanotusti osua nuppiin. Johanna Pakonen ja Eija Kantola, Rakkaus on kummallinen drinkki oli tuo kappale Pertti Haverisen ja Pekka Erosen yhteistyöllä syntynyt kappale. Iisto Hiltus

Risto Hiltunen, Naura tyttö naura, Pertti Haverisen sävellys ja Jorma Toiveisen tekstiä. Me saatiin juuri muuten paikka Aurinkostudioon viestiä Namulandiasta Virpiltä. Hyvin sujuu sienien paisto. Jalat ottaa tanssiaskeleita pitkin keittiö hyvän musiikin tahtiin. No huomennahan me jatketaan sitten sienihommia ja muitakin arjen askareita. 12.07. seuraava paikka Aurinkossa lähetys huomenna perjantaina suorana lähetyksenä. Ilta uusinnan kuulette kello 23 yöradiossa ja Yle Areenan lähetys myös tallentuu. Mutta vielä ehtii syntymäpäivä onnittelut tujauttaa Irina Milan. Täyttää tänään 79 vuotta. Paljon onnea. Irina Milan, joka on Gramexin tilastojen mukaan Suomen eniten levyttänyt naismuusikko. Hän on esiintynyt pitkälti yli 2200 yksittäisellä levytetyllä kappaleella. Pitkälle uralle mahtuu TV-rooleja, elokuvarooleja. Hän on näytellyt paljon teatterissa. Mami-duokin sähäkältä 70-luvulta muistetaan. Mamin muodostivat Irina ja Maarit Milan, mutta tällä kertaa Irina Milania soolona vuosi 1967 italialaista alkuperää oleva kappale Jyrki Lindströmin suomenkielisillä sanoilla. Tule joskus katsomaan on kappale nimeltään. Paljon onnea, Irina Milan.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaa. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20 astetta, huomenna sama tai vähän alempi. Yön alin 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta ja ukkoskuuroja illasta alkaen. Alueen eteläosissa myös jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 15-19 astetta, Pohjois-Lapissa 10-14 astetta. Huomenna päivän ylin enimmäkseen 8-14 astetta. Yön alin on 5-11 astetta. Heikkoa tuulta huomenna päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa, kohtalaista pohjoistuulta. Maan itäosassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote, heinien kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa. Kukinta on päättynyt Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinän ja pujon siitepölymäärät ovat kukinta-alueella pieniä ja hyvin pieniä. Cladosporium homeitiöitä on ilmassa runsaasti maan eteläosissa ja kohtalaisesti maan keskiosissa. Alternaria homeitiöitä on maan eteläosissa kohtalaisesti. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien ja pujon kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella hyvin pienistä pieniin. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Saimaa, illalla ukkospuuskia. Matalapaineen osakeskus Perämeren yllä pysyttelee lähes paikoillaan. Toinen matalapaineen osakeskus saapuu lännestä keskiselle Itämerelle yöllä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 8-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lännen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää etelän puolesta tuulta, aamuyöllä pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaan puolesta tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä lounaan puoleista tuulta, aamusta alkaen lännen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys.

0: Saimaa, etelä- ja lounaan välistä tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuli lounaasta 8 metriä sekunnissa. Vesikuuroja, näkyvyys 6 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 5, vesikuuroja 26. Orrengrund 18, lounas 5, selkeää yli 20. Emäsalo 17, lounas 8, Kalbodagrund 16, etelälounas 8. Itätoukki 16, etelälounas 9. Harmaja 17, lounas 9, selkeää 20. Mäkiluoto 19, länsilounas 8, Bogashär 18, länsilounas 8, selkeää 40. Hanko-Tulliniemi 17, länsilounas 9, Russarö 18, länsilounas 10. Venö 16, lounas 8, Utö 16, lounas 9, puoli pilvistä 22. Rajakari 16, lounas 8, Fagerholm 16, etelälounas 7. Vilsanti 17, lounas 7, 45 kilometriä. Gotska Sandön 16, länsilounas 8, näkyvyys 42 kilometriä. Kumlinge 16, lounas 7, selkeää yli 20. Nyhamn 15, länsilounas 8, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, lounas 6, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelälounas 10, melkein selkeää 13. Tahkoluoto 16, etelälounas 7, melkein pilvistä 32. Selgrund 17, selkeää näkyvyys 46 kilometriä. Bredshäret 15, länsilounas 5, Strömmingsbodan 16, länsi 3. Valassaaret 15, lounas 4. Kallan 15, etelä 5. Tankkar 15, eteläkaakko 4, melkein pilvistä 49. Ulkokalla 15, eteläkaakko 7. Nahkiainen 14, eteläkaakko 7. Raahe 15, etelä 4. Vesisadetta 11. Oulu Vihreä saari 16, kaakko 4, yli 20. Marjaniemi 17, itäkaakko 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, itäkaakko 5. Ja ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli idän ja kaakon väliltä 5 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 14, Raahe plus 15, Pietarsaari plus 16, Vaasa ja Kaskinen plus 14, Mäntyluoto ja Rauma plus 12, Turku plus 16, Föklö plus 11, Hanko plus 15, Helsinki ja Porvoo plus 13, Jahamina plus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,5 metriä.
1: Kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi-maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soiteltiin Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on Porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: 5 minuutin kuluttua Radio Suomessa Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Janne Jauhiainen, Radio Suomi lähelläsi. Alkuillan puikoissa puolestaan tänään Jenny Lehtinen. Paikka auringossa, palaa iskelmäkavalkaadin parissa jälleen huomenna 12.07. Tässä vielä kirkalta kappale aamuun asti tanssittiin ennen uutisia. Huomiseen, moi moi!

Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelman nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

0: Tässä Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ruotsalainen aktivistiryhmä ilmoittaa töhrineensä valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Punaisella Jyväskylässä. Aktivistiryhmä Återställ Våtmarker kertoo, että tarkoituksena on kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Suomalaiset ja ruotsalaiset aktivistit kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan banderollin. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat yhdessä Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin ryhmän tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut 5,5 vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi Ceutan siirtolaisryntäyksen takana heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan ei ole todisteita, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti on kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana.
1: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen Yle Uutisia kuultiin merisää sekä paikka auringossa iskelmä iloittelu. Kiitos niistä Jyrki Hakaselle. Nyt ollaan kuitenkin Radio Suomi lähelläsi ohjelman parissa ja tämän otsikon alla operoidaan aina kello 16 saakka. Janne Jauhjanen on täällä sun seurana. Oikein mukavaa torstaita, se on hernekeittopäivä tunnetusti ja kolmas päivä syyskuuta näyttäisi kalenterissa päivämäärä olevan ja niin rytinällä, yllättävillä voitoilla ja suitsutuksella, kun liigan superkausi lähtikin tuossa tiistaina käyntiin, niin yhtä nopeasti kuule vedettiin käsijarru myös ylös. Nimittäin CHL-tauko, se on tällä hetkellä käynnissä. CHL:ssä on kyse siis siitä, että parhaiten viime kaudella eri Euroopan sarjoissa menestyneet joukkueet ottaa toisistaan mittaa. Ja esimerkiksi tänään suomalaisista joukkueista ulkomaille matkustaa pelaamaan Kouvolasta KK ja Lappeenrannasta Saipa ja Tappara. He viettää tätä CHL kauden alkua ihan kotikonnuillaan, ei toki kotiareenassaan, vaan Hakametsässä, eli vanhassa kotihallissaan. Siellä heille saapuu vieraksi tsekkiläisjoukkue HC Liberec. Ja kyllä se kotoinen liigakin taas jatkuu heti huomenna 4 ottelun muodossa. Tänään paljon muutakin tässä Radio Suomen lähellä ohjelmassa kuin jääkiekko tai itse asiassa kaikkea muuta. Eiköhän tämä jääkiekko tältä päivältä heti kärkeen tässä taputeltu. Happuradio, se tarjoilee meille seuraavaksi omaa musiikkia ja hyppätään sen jälkeen kirjeenvaihtajien mielenkiintoiseen, ehkä jopa mystiseenkin maailmaan.

0: Kirjeenvaihtajan työ, se on ainakin mielikuvissa täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Sellaista koko ajan reissun päällä olemista ja sitten kun maailmalla jotain tärkeää tapahtuu, niin TV:n uutislähetyksissä ollaan aina nappi korvassa tiukan tilanteen, monesti vielä nimenomaan keskeltä raportoimassa kansalle tietoa maailman tapahtumista. Ja on tässä varmaan osa totuuttakin, mutta mukaanhan mahtuu totta kai paljon muutakin. Tänään aamupäivästä kirjeenvaihtajat Ylen sellaiset vastaili ihmisten kysymyksiin ja mikäli tämä materiaali kiinnostaa, niin tuolta Ylen verkkosivulta edelleen on nähtävissä tätä videomateriaalia. Ylellähän on siis 10 kirjeenvaihtajaa tuolla maailmalla, joista 9 oli tänään jututettavina tuolla Pasilassa. Ainoastaan globaalin etelän kirjeenvaihtaja Mikko Leppänen, hän puuttui tästä joukosta, koska hän oli paluumatkalla juttukeikaltaan tuolta Nepalin tulva-alueelta. Ja meidän toimittaja Mira Stenström jututti kirjeenvaihtajana työskentelevää Anna Karismoa ja Jenny Matikaista liittyen ihan kaikkeen muuhun kuin heidän nimenomaan tähän työnkuvaansa. Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia sieltä edellä mainitsemastani yle.fi-osoitteesta. Miran juttu koski sitä, että nyt ihan reilun viikon sisään on tulossa hyvinkin merkittävät vaalit esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Annetaan Mira Stenströmin jatkaa tästä.
1: Saksassa järjestetään tulevana viikonloppuna osavaltiovaalit Koillis-Saksassa sijaitsevassa Saksi-Anhaltissa ja sitten tuossa meidän länsinaapurissa Ruotsissa. Ruotsi äänestää suunnastaan reilun viikon päästä valtiopäivä alue- ja kunnallisvaaleissa. Ja nyt katsotaan noiden alueiden kirjeenvaihtajien kanssa vähän, että mitä on odotettavissa. Tässä on Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo. Aloitetaan Saksasta, jossa ne vaalit tosiaan on ihan nyt tulevana viikonloppuna tuolla reilun 2 miljoonan ihmisen Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Ja nämä vaalit ovat yhdet tärkeimmät sodan jälkeisen Saksan osavaltiovaaleista. Miksi?
2: Voi oikeastaan sanoa, että ne ovat jopa tärkeimmät, koska nyt ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen äärioikeistolainen AfD, siis se on siellä Saksi-Anhaltissa nimenomaan viranomaisten äärioikeistolaiseksi luokittelema, saattaa nousta valtaan, eli jopa pääministeripuolueeksi, eli hallitsemaan osavaltiota. Tuskin koskaan Saksassa on näin paljon yhden pienen osavaltion vaaleja näin tarkkaan seurattu. Ja jos tuo AfD:n kärkiehdokas Ulrich Siegmund onnistuu nousemaan pääministeriksi, niin hän pääsee muiden osavaltioiden johtajien tavoin osallistumaan myös päätöksentekoon Berliinissä. Eli toisin sanoen Saksan liittotasavallan muodostamisen jälkeen vuonna 1949 ei ole ollut osavaltio.

0: on tulossa 13. syyskuuta. Ja samaan aikaan Suomessa keskustellaan talousasioista ja leikkauksista, mutta Ruotsissa se valtion velka on huomattavasti paremmalla tolalla kuin Suomessa. Niin miten merkitykselliset vaalit Ruotsissa on tulossa?
1: Kyllä mä ajattelen, että vaalit on aina merkitykselliset ja tällä hetkellä Tukholma on täynnä vaalijulisteita. Se on todellakin oikeasti, kun vertaa vaikkapa niin kuin suomalaisiin kaupunkeihin, niin siellä näkyy, että vaalit on tulossa. Ja Ruotsissa perinteisesti äänestysaktiivisuus on ollut hyvin korkea ja mä ajattelen, että demokratia toimii, kansaa kiinnostaa äänestää, niin vaalit on tärkeät. Mutta jos ajatellaan, niin mitään sellaista niin kuin uutta ja hirvittävän yllättävää näissä vaaleissa ei ole mitään uusia puolueita, jotka olisi tekemässä jotain äkkinousua, vaan aika perinteinen tämmöinen, puhutaan Ruotsissa punavihreästä blokista ja sinikeltaisesta blokista, niin näiden kahden blokin välinen taisto on käynnissä. Ja pitkään näytti siltä aika varmalta mielipidemittausten perusteella, että valta on vaihtumassa nyt sitten maltillisen kokoomuksen johtamalta hallitukselta sosiaalidemokraattien johtamalle hallitukselle, mutta nyt viimeisimmät mielipidemittaukset näyttävät, että tilanne on tasoittunut tosi paljon, niin edessä on varmasti nyt ihan aidosti tosi jännittävät vaalit.
0: Nythän esimerkiksi tuo jengirikollisuus, sen kitkeminen ja monet muut turvallisuuskysymykset on ollut tällä vaalikaudella Ruotsissa keskeisessä roolissa, niin näkyykö ne myös vaaleissa? Ja vaikuttavatko esimerkiksi ruotsidemokraattien asemaan? Ruotsidemokraatithan on tämmöinen maahanmuuttokriittinen puolue.
1: Maahanmuuttovastainen puolue voi kyllä sanoa ihan suoraan, mutta näissä vaaleissa tämä jengirikollisuuskysymys on ollut nyt vähemmän merkittävä, mitä se oli viime vaaleissa, koska jos katsotaan ihan näitä kuolemaan johtavien ampumisten tilastoja, niin tilanne on parantunut siitä, mitä se oli tuolloin 2020-luvun alussa. Ja kun katsoo, kun ruotsalaisilta on kysytty, että mitkä ovat tärkeimpiä niin kuin äänestämisen syitä tai mitkä asiat ovat merkityksellisimpiä, kun he päättävät, ketä he äänestävät, niin tämä laki- ja oikeusteematiikka on nyt paljon matalammalla, mitä se oli viime vaaleissa. Ja siellä on korkeimmalla meillekin hyvin tuttuja kysymyksiä vaalialla terveydenhuolto, koulut. Eli näissä vaaleissa tällaiset kysymykset tuntuu nyt olevan kuitenkin sitten keskeisempiä kuin tämä rikollisuus, mutta sekin on tärkeää. Sitä ei voi missään nimessä poissulkea. Ja tässä ollaan nyt keskusteltu muun muassa rikosvastuuikärajan laskemisesta ja tällaiset teemat on kyllä edelleenkin Ruotsissa myös hyvin puhuttuja.
0: No Anna-Karis, sinä olet tosiaan näitä monia vaaleja Euroopassa seurannut tässä viime aikoina ja Venäjän vaalivaikuttaminen on noussut Euroopassa yhdeksi isoksi kysymykseksi, niin mikä siinä suomalaisille on oleellista?
2: Suomi on yhä kansainvälisesti katsottuna hyvä, siis vakaa, vahva demokratia. Esimerkiksi Suomessa luottamus uutismediaan on yhä vahvaa. Eli, mutta sitä kannattaisi miettiä sitä, että mikä sitä voi murentaa. Suomen pitäisi varautua siihen, että tämä voi tulla meillekin. Esimerkiksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Ensi vuonna sanotaan vuonna 2027 esimerkiksi deepfake-videoiden tekoälyn kehittymisen myötä. Ne ovat ihan eri tasolla. Eli poliittisten sisältöjen luomisesta tulee yhä helpompaa ja enää ei välttämättä koulutettukaan ihminen ei pysty huomaamaan, että onko joku asia teko tai disinformaatiota vai ei. Niin, eli eikä ulkomaalainen vaikuttaminen enää näytä samalla tavalla propagandasivustolta, vaan ihan tavanomainen suomalainen näyttää sanovan tekevän jotain, joka menee sitten läpi muualla. Eli, ja kun tähän yhdistyy se, että tekoäly vie töitä ja Suomessa on työttömyys hyvin korkealla tasolla eurooppalaisittainkin ja talouskasvu mataa, niin se on demokratialle siksi tärkeää, että voi syntyä tunne, että elämä huononee, mutta poliitikot eivät tee mitään. Ja se on vaarallista demokratialle, ja se on vaarallisempaa kuin yksittäinen valhe somessa tai disinformaatiokampanja. Eli suomalaisten kannattaisi nyt katsoa, mitä on tapahtunut muualla ja pyrkiä tekemään kaikkensa, että sama ei tapahdu meillä.
3: Toimittaja Mira Stenströmin jututettavana kuultiin siinä Jenny Matikaista ja Anna Karismaa, jotka siis kirjeen vaihtajina työskentelevät.

Diana Ross, I'm coming out. Ja tää on tämmönen aika mukava junnailu. Tää kuulostaa ihan niinku jamittelulta tää levytettykin versio tästä kappaleesta. Erittäin toimiva tämmöseen torstaiseen alkuiltapäivään. Puhutaan seuraavaksi mökkeilystä. Nyt ollaan syksyssä ja se ehkä kuumin mökkisesonki on takana, jos puhutaan kesämökkeilystä. Ja suomalaisillahan on vähän erikoinen suhde ylipäätänsäkin mökkeilyn mukavuuksiin. Jos meillä on oma mökki, niin omalla mökillähän me hyväksytään semmoisia asioita, me emme missään nimessä jossain muussa elämäntilanteessa vaikka hyväksyttäisiin. Eli tämmöisiä, mitä nyt perusarjessa ei välttämättä halua, eli se, että vettä täytyy hakea kaivosta tai et ei ole suihkua. Vessakin saattaa löytyä jostain sieltä tontin perältä, ei todellakaan sisätiloista, lämmitetyistä sellaisista. Ja just vaikka joku jääkaappi, ei se ole niin justiinsa, se voi olla sieltä 80-luvulta ja saa pitää öisin vähän ääntä ja kuulostaa muutenkin siltä, että se olisi enemmänkin joku moottoriajoneuvo, mikä on lähdössä pikkuhiljaa käyntiin onnistumatta siinä kuitenkaan. Ja tätä me sitten kutsutaan rentoutumiseksi, mykillä oloksi. Mutta kyllähän muuten muuttuu aika päälailleen tämä homma siinä kohtaa, kun suomalainen maksaa vuokramökistä. Silloin muuttuu meinaa vaatimukset aivan totaalisesti. Talouselämä kertoo, että vuokramökkeilyn suosio se on kasvanut Suomessa viime vuosina ja esimerkiksi Lomarenkaan mukaan erityisesti nuoremmat on alkanut ajatella sitä, että se mökin vuokraaminen, sehän on huomattavasti järkevämpää kuin se, että omistetaan se mökki. Ja tähän löytyy totta kai taloudellisia perusteita. Sen yhden oman mökin vuosittaisella ylläpitokululla, niin sillähän voi vuokrata mökin pari kolmekin kertaa vuodessa. Riippuu totta kai siitä varustuksesta. Ja on siinä muitakin hyviä puolia. Ei tarvitse tietenkään maalata terassia tai korjata laituria tai muutenkaan stressata mistään normikon tai vattupuskien leikkaamisesta. Puhumattakaan siitä, jos joku vesipumppu lahoo just siinä kohtaa, kun on 8 sukulaista käymässä. Mutta samalla täällä vuokramökiltä myös vaaditaan paljon enemmän. Lomarenkaan mukaan omalla mummon mökillä voidaan hyväksyä hyvinkin tämmöinen vaatimaton varustelu, mutta sitten vuokramökki, sieltä täytyy kaiken olla tip-top ja mielellään vielä poreamme. Se on kuulemma esimerkiksi Himoksella näkynyt ihan selvästi tilastoissa, että parhaiten varustetut luksusmökit, ne varataan ihan ensimmäisten joukossa ja tämän mökkelyn ympärille halutaan myös ravintoloita, tapahtumia ja tekemistä. Eli siis suomalainen mökkikulttuuri näyttää muuttuvan aika kiinnostavaan suuntaan. Et ennen sinne mökille mentiin nimenomaan pois niiden mukavuuksien ääreltä. Nyt halutaan toki edelleen, että löytyy se järvi ja metsä ja hiljaisuus, mutta kyllä siinä mielellään pitäisi löytyä sitten toimiva wifi, astianpesukone ja se lämmitetty poreallas. Ehkä se suomalainen ei siis ihan enää halukaan palata mökillä sinne luonnon ääreen, vaan hän haluaa nimenomaan luonnon ääreen, kunhan luonto on asianmukaisesti varusteltu.

Kuka on se oikea näin, kyselee Reso Redford. Ja suomalaisista mökkeilytottumuksista oli äsken puhetta ja siitä, että varsinkin nuoremmat on vuokramökkien perää, joissa tämä varustelu täytyy olla kunnossa aina wifistä lähtien sinne lämmitettyyn porealtaaseen. Niin kyllä on pakko nyt myöntää, että itse on aika vahvasti sen vanhan suosia, jos näin voi sanoa. Kyllä semmoinen aina haave, varsinkin lopputalvesta nousee pintaan, että ai kyllä olisi kiva semmoinen joku eräkämppä jostain, missä lähimmät naapurit on, puhutaan kilometrien päässä ja siellä ei olisi sähköä tai juoksevaa vettä. Korkeintaan joku aurinkopaneeli, että saa pikkasen ladattua taskulampua ja akkukäyttöisen radion virtaan, niin tietää mitä maailmalla tapahtuu.

upeaninen suomalaista lausuttuna Tina Turner tässä asialla. Two People. Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet ja seuraavan kappaleen jälkeen me päästään otsikon lupaamaan osuuteen, eli kuulemaan niitä lähelläsi olevia tärkeitä ja mielenkiintoisia tapahtumia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kertoi tiistaina massiivisista irtisanomisista. Eli noin 300 ihmistä voi saada potkut ja yhteensä noin 500 työtehtävää saattaa lakata. Minä olen toimittaja Anna Polo ja seuraavaksi haastattelussa on Pohteen koko alueella sonograaferina työskentelevä Anu Keränen.
2: No, Pohteella on ollut kohta 50 YT-neuvottelut, niin monissako YT-neuvottelussa sä oot tässä vuosien aikana ollut?
3: En muista, mutta on niitä kaikkinensa muutama ollut.
2: No, mitkä on sun tuoreimmat kokemukset YT-neuvotteluista?
3: No, että se on yllättävän rankkaa ottaa siinä epävarmuudessa, mutta ja itse asiassa vieläkään mä en tiedä ihan, että miten mulla ja mun tulevalle työkuvalle käy, mutta on semmoistakin hyvää, että siellä on myös niin kuin lähiesihenkilöt tukenut ja osoittanut sitä, että he ymmärtää, että tämä on rankka paikka.
2: Mm. Huolettaako sua yhtään sun oman työpaikan puolesta?
3: No siis sillä tavalla kyllä, että muuttuuko se työ niin raskaaksi, että sitä ei enää sitten jaksa tehdä, että pitää sen takia jäädä pois.
2: Tuntuuko susta, että siellä töissä olisi jotenkin varaa vielä vähentää niitä työntekijöitä, että olisi jotenkin varaa työtahtia kiristää?
3: No, minun mielestä se oli ihanaa, että Ilkka Luoma jossain kohdin sanoi, että ei ole turhia työntekijöitä. Ja sehän tässä ihmetyttää, että miten vielä voidaan vähentää, mutta tietenkin tuo oma työ, niin kun näen vaan sen, ja nämä yhteistyöyksiköt, mistä meille potilaita tulee, niin, mutta itse en näe sitä, että missä enää voidaan vähentää, vaan päinvastoin.
2: No, miten sä arvelet, että tämä 500 tehtävän vähentäminen, 300 henkilön irtisanominen tulee näkymään asiakkaille?
3: No, se on kans yksi huoli, että siellä on varmasti ihmisiä, jotka tarvitsisi tukea siihen asiointiin, että jos ei ole laitoksessa, vaan on semmoinen, että jollain tavalla pärjää kotona, mutta ei välttämättä ymmärrä, että miten niin asioidaan terveydenhuollossa, niin siellä voi olla paljonkin niitä, mitkä sitten, että ihmiset ei saa sitä apua, mitä tarvitsisi. Ja sitten kun he tulee kuvantamiselle, niin siellä on tosi semmoisia isoja löydöksiä, mitkä olisi pitänyt niin kuin jo hoksata paljon aikaisemmin. Mm. Että tämä kehitysmaataso tulee meillä varmaan niin kuin entistä yleisemmäksi.
2: No, jos tässä kävisi niin kuin pelkäät, tai sanoit, että on mahdollista, että muuttuuko se työtahti jotenkin niin kovaksi, niin onko sulla mitään varasuunnitelmia?
3: Voi, niitähän löytyy. Eli tosiaan mä oon kohta valmistumassa oppimistieteeltä Oulun yliopistosta maisteriksi. Ja sitten on tosiaan tässä kesän YT-aikana niin katsonut, että miten elämää voi järjestää Norjaan.
2: Uskotko, että tällainen vaihtoehto hakeutuu ihan muualle töihin, voi houkutella Pohteen työntekijöitä nyt näiden YT:iden jälkeen?
3: Erittäin paljon. Mä luulen, että sitä on osin hillinnyt se, että kun on tämä yleinen taloustilanne tämmöinen heikko, mutta että jos tätä povattua nousua tulee, niin ihmiset, joilla on uunituore tutkinto toiselta alalta, niin kyllä he lähtee. No, näissä oli niinku semmoisia hyviäkin päätöksiä, mitä on uutisoitu näistä YT-juttuista, että siellä oli näitä muutamia, että esimerkiksi tyhjyrahojen poisto, koska meillä ei tänä vuonnakaan ollut niitä, ja että johtajien lomautus, niin sehän oli semmoinen tärkeä ele.
2: Miltä se tuntuu työntekijän näkökulmasta, kun organisaatiossa on käyty muutaman vuoden aikana 50 YT:t?
3: No, että eikö tämä ikinä lopu, ei tiedä enää, että itkiäkö vai nauraa, ja tosiaan se semmoinen, että vaikka on uskonut, että nyt on sitä tulevaisuutta, mitä lapsena on haaveillut, että asiat on sitten tulevaisuudessa paremmin ja yhteiskunta kehittyy, mutta sitten naisasian asena, kun katsoo, niin aika kauheatahan tämä on ollut.
1: Siinä haastattelussa oli Anu Keränen Pohteelta ja minä olen toimittaja Anna Polo.
4: Kello on 13.38 ja Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa. Jatketaan loistavan Three Doors Down -yhtyeen taateissa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Tervetuloa kansallispuistoihin ja myöskin yhdelle suojelualueelle. Minä olen toimittaja Jyri Tynkkynen ja nyt puhutaan siitä, että joissakin kansallispuistoissa ja yhdellä suojelualueella on siirrytty maksulliseen parkkeeraamiseen. Eli tällaiset parkkimaksut koskevat nyt alkuvaiheessa Sipoonkorven kansallispuistoa tuolla pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistoa Pohjois-Karjalassa, Riisitunturin kansallispuistoa ja Kiilopäätä Urho Kekkosen kansallispuistossa sekä Korouoman suojelualuetta Posiolla. Metsähallitus on päättänyt, että siellä pysäköinti maksaa tästä päivästä lähtien euron tunnissa, mutta kuitenkin enintään 5 euroa vuorokaudelta. Ja tämä pysäköinti maksetaan mobiilisovelluksella. Kyse on siis tällaisesta pilotista, eli siellä kokeillaan tätä maksua ja sitten katsotaan jatkossa, että millä tavalla sitten esimerkiksi nämä maksut mahdollisesti laajenevat muihin kansallispuistoihin tai mitenkä niitä rahoja käytetään erilaisissa yhteyksissä. Nyt keskustelen Metsähallituksen luontopalvelujen asiakkuusjohtajan Elias Haapakorvan kanssa siitä, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa.
2: Joo, eli näitä varoja käytetään ihan näiden meidän retkikohteiden ylläpitoon. Eli halutaan nimenomaan testata sitä, että pystyttäisikö tällaisella keinolla tavallaan tukemaan sitä ylläpitoon tarvittavaa rahoitusta.
1: Tässä on kyse tämmöisestä pilottihankkeesta, eli kokeilusta. Kuinka kauan tämä kokeilu nyt kestää? Onko sitä tehty vielä päätöksiä?
2: Tämä pilotti kestää nyt tuonne 30.4.27 saakka, eli tuon pääsiäisen ja kevät-talvi-hiihtosesongin yli.
1: Ja mitä tapahtuu sitten sen jälkeen? Tuleeko tämä parkkimaksu kaikkiin kansallispuistoihin ja kaikille luonnonsuojelualueille?
2: No sitten tietysti tässä pilotin tarkoituksena on, että me pystytään arvioimaan sitä, että voisiko tämä olla yksi keino rahoittaa tätä meidän kohteiden ylläpitoa. Ja tässä pilotin aikana ja sen jälkeen tehdään sitten mahdollisia päätöksiä jatkosta, että jatkuuko se ollenkaan ja jos jatkuu, niin millä laajuudella se mahdollisesti jatkuu. Mutta tosiaan vielä ei ole mitään päätöksiä siihen liittyen tehty.
1: Tässä tämä taksa on 1 euro tunnissa, mutta kuitenkin korkeintaan 5 euroa vuorokaudessa. Millä tavalla päädyttiin tähän summaan? Kun ajatellaan, että esimerkiksi tuolla Pohjois-Norjassa, niin pysäköintimaksu on 250 Norjan kruunua vuorokaudelta, mikä vastaa sellaista suurin piirtein 25 euroa Suomen rahassa. Niin miksi juuri 5 euroa vuorokaudessa?
2: Tämä haluttiin pitää kohtuullisena tämä taksa, eli euron tunnilta ja maksimissaan 5 euroa vuorokaudessa. Toisaalta siihen myös niin kuin ohjasi, että esimerkiksi Kiilopäällä Suomen ladulla on jo sama vuorokausihinnoittelu käytössä ja myös Kilpisjärven kunnan hallinnoima pysäköintialue on samassa hintaluokassa, niin ajateltiin, että se on tavallaan myös luontevaa, että nämä meidän kohteet asettuvat siihen samaan haarukkaan.
1: Minkälaista palautetta te nyt odotatte sitten näiltä kävijöiltä, jotka käyvät näissä 4 kansallispuistossa tai sitten siellä Korouoman luonnonsuojelualueella?
2: Palautetta on jo nyt saatu hyvin paljon ja sitä tullaan saamaan toisaalta sekä retkeilijäkävijöiltä, mutta toisaalta meidän sidosryhmiltä eli kunnilta ja matkailijayrityksiltä ja muilta tahoilta. Ja halutaan kuulla sekä positiivisia vaikutuksia, niitä on paljon tullut myös tämmöisiä kannustavia kommentteja, että ihmiset haluaa mielellään osallistua näiden kohteiden rahoitukseen ja ylläpitoon, mutta toisaalta on totta kai tullut paljon myös semmoista kritiikkiä ja negatiivisiakin kommentteja, mutta ennen kaikkea siihen niin kuin toimivuuteen, näiden käytössä olevien teknologioiden toimivuuteen liittyen, pysäköinnin valvontaan liittyen, mahdollisiin lieveilmiöihin, esimerkiksi tienvarsipysäköintiin, tämän tyyppisiin asioihin, niin kerätään hyvin kyllä aktiivisesti sitä palautetta ja tämä palaute sitten arvioidaan tässä pilotin aikana. Voidaan tarvittaessa reagoida jo pilotin kuluessakin, jos esimerkiksi huomattavia lieveilmiöitä sitten havaitaan.

0: En muistanutkaan, että näin tiukka loppurivitteri oli tässä kappaleessa. Tämä oli siis Polku ja Neon 2 asialla.
1: Yle 100 juhlavuoden sunnuntaivieras on tällä viikolla radiolegenda Heikki Kahila, joka muistelee muun muassa presidentti Kennedyn salamurhan uutisiltaa.
2: Tilanteen pelasti liikkaaja Seppi Niemi, joka ymmärsi sen verran englantia, että hän meni katsomaan niitä printtejä, kun kellot soi kaikissa printteissä. Sitten hän yhtäkkiä sieltä tajusi, että hei, presidentti Kennedy on kuollut.
1: Sunnuntaivieras kuullaan tällä viikolla kahdessa osassa, joista ensimmäinen jo lauantaina kello 14.15 Yle 100 juhlapäivän kunniaksi ja toinen osa tavalliseen tapaan sunnuntaina kello 15.15.
3: Yle Radio Suomi.

elokuun lopussa kuollut Norjan kuningas Harald V. Hänet ensi viikon keskiviikkona haudataan ja nyt on tullut tuoretta tietoa, että Suomessa suru liputetaan Norjan kuningas Harald V. muistolle ensi keskiviikkona. Tämä koskee tasavallan presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Siellä siis hautajaispäivänä liputetaan, näin sisäministeriö tiedottaa, mutta suruliputusta sitä suositellaan muillekin valtion virastoille ja ihan koko Suomen toivotaan yhtyvän tähän liputukseen.

Kello lähestyy 14 ja se tarkoittaa sitä, että Radio Suomi lähetys ohjelmassa saadaan Yle Uutisia heti Jipun sekä Samuli Edelmanin jälkeen. Tämä on heidän yhteiskappale, jossa tahdot niin.

0: Uutisissa Pälvi Tammi. Yli 80 ihmistä on menehtynyt venematkalla Gambiasta Espanjan Kanarian saarille, kertovat espanjalaismediat. Vene löydettiin ajelehtimasta noin 120 kilometrin päästä Kanarian saarten eteläpuolelta. Veneen kyydissä oli kaikkiaan 128 ihmistä. Kansalaisjärjestö Caminando Fronteras kertoo, että yli 1300 siirtolaista on kuollut tämän vuoden aikana, kun he ovat pyrkineet Kanarian saarille. Sanomalehti Kiev Postin keräämien tietojen perusteella Seremetjevan kansainvälisellä lentoasemalla Moskovassa peruttiin eilen yli 20 lentoa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky arvioi illan katsauksessaan, että lentoyhtiöiden ratkaisu on oikea ja looginen. Zelensky varoitti tiistaina kansainvälisiä lento- ja vakuutusyhtiöitä, että Venäjän ilmatila on vaarallinen ja käytännössä suljettu Ukrainan droonien takia. Eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt ovat välttäneet Venäjän ilmatilaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan 2022. Täällä meillä sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla, Sipoon, Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa Lapinlahden Onkivedellä. Sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi.
1: Kello 14 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 14.02, sen verran kello näyttää, kun Radio Suomi -lähetyksessä mennään kello 16 saakka. Janne Jauhinen on täällä sun seurana ja meillä on seuraavaksi aika mielenkiintoinen aihe. Puhutaan tämmöisestä sijoitusinstrumentista, mihin aika monet eri maatkin turvautuu ja siinä pidetään aika isojakin varoja kiinni. Ja varsinkin jos ajat on, vähänkin näyttää siltä, että on tiukempaa tulossa, niin tähän instrumenttiin kyllä aika moni yksityinenkin talous turvautuu. Ja maailmassa on eri maiden keskuspankkien ja virallisten instituutioiden kultavarantojen yhteenlaskettu määrä. Se on noin 38 000 tonnin paremmalla puolella. Ja nyt on yksi maa täällä Euroopassa siirtänyt omia kultavarantoja. Tämä on mielenkiintoinen tapaus. Pureudutaan tähän heti. Hausmyllyn jälkeen, jos on tämän kappaleen nimi.

Kullalla on sijoitusmaailmassa tunnetusti aika mielenkiintoinen maine, eli silloin kun ajat on hyvät, sitä puhutaan yhtenä tämmöisenä sijoituksena nyt muiden joukossa, mutta siinä kohtaa kun maailmalla alkaa tapahtumaan, niin kultahan muuttuu aika monesti, voisi puhua tämmöisestä turvasatamasta, niin sellaiseksi. Ja sitä ostetaan, koska sen ajatellaan, että se säilyttää arvonsa hyvin silloinkin, kun valuutat, pörssit ja politiikka alkaa heilua. Mutta sitten herääkin kysymys, että mitä jos omistaa satoja tonneja kultaa, että missä ihmeessä oikein kannattaa säilyttää? Ja nyt Hollanti on ihan selkeästi tätä asiaa pohtinut ja he on päättänyt, että osa heidän kullasta olisi paremmassa paikassa Lontoossa. Hollannin keskuspankki kertoo siis siirtäneensä viimeisen puolen vuoden aikana 86 tonnia kultavarantojaan Yhdysvalloista ja Kanadasta tuonne Britanniaan. Ja he kertoo syyksi, että geopoliittiset jännitteet ja kriisivalmiuden parantaminen. Nämä on näitä syitä, joista Helsingin Sanomatkin uutisoi. Ja tässä oli ihan mielenkiintoista se, että Hollanti ei ole siis ostanut lisää kultaa. Heillä on edelleen tämä 612 tonnia yhteenlaskettu määrä tässä kullassa, mutta tätä sijaintia on siis muutettu, eli 86 tonnia. Voisi sanoa, että sana siirtää on ehkä vähän harhaanjohtava. Sitä ei ole siis fyysisesti kaikkea siirretty, kuljetettu Atlantin yli, vaan Hollannin keskuspankki myi siis New Yorkissa kultaa ja osti sitten saman määrän tuolla Lontoossa. Mutta kyllä ihan siis fyysistäkin siirtämistä on tapahtunut, nimittäin 27 tonnia siirrettiin Pohjois-Amerikasta Eurooppaan, siis fyysisesti, mutta ei tuota koko isoa määrää, mistä oli puhetta. Eli tässä tulee heti mieleen semmoinen toimintaelokuva. Siis tämä on aivan Hollywood-kamaa toimintaelokuva. Me nähdään joku tämmöinen hämynen satamahalli satamakaupungissa, jossa rosvojoukko saa kuulla, että hei, Atlantin yli olisi lähdössä alus, jonka kyydissä on 27 tonnia kultaa. Ja tässä kohtaa laivan piirustukset levitetään siihen kolkon satamahallin pöydälle. Siinä hallissa ei ole mitään muuta kuin pöytä ja kattolampu ja rosvojoukki on siinä ympärillä ja joku totta kai toteaa, että tämä on muuten ihan mahdoton tehtävä. Kunnes tänne valtavan satamahallin ovet aukeaa ja siellä on Jason Stathamin näyttelemä hahmo, joka on tehnyt ennenkin vastaavia ryöstöjä ja hän on yhden valmis vielä tekemään ennen eläkkeelle siirtymistä. Mutta ei nyt mennä sen enempää tuonne elokuvan maailmaan. Palataan ihan totuuden äärelle, nimittäin Lonto on siis keskuspankille tärkeä paikka sen takia, että siellä sijaitsee yksi maailman keskeisistä kultamarkkinoista ja siellä voidaan siis tarvittaessa myydä tai käyttää nopeastikin tätä kultaa. Siirron jälkeen noin kolmannes siis Hollannin kullasta on Lontoossa, vajaa kolmannes Hollannissa ja loput edelleen siellä New Yorkissa ja Ottawassa.

Taylor Swift opalaitsoi siinä ja näistä Hollannin kullan siirtämisistä oli puhetta. He oli siis fyysisesti 27 tonnia siirtäneet kultaa Yhdysvalloista tuonne Lontooseen. Ja mä nyt sitten laskin, että kuinka paljon tämä nyt maksaisi, jos me oletetaan, että se on 24 karaatin kultaa. Ja kyllä mä nyt uskon, että se on sitä puhtainta mahdollista. Niin aikamoinen on lastin arvo, jos tämä nyt vaikka laivassa on kuljetettu, niin 3,3 miljardia euroa on ollut tämmöisen kultapaukun hinta. Et kyllä siinä varmaan aika moni rosvojoukko on käsiä hieronnut, kun näistä suunnitelmista on kuultu. Vai onko? Onko nämä sitten niin hyvin toteutettuja siirto-operaatioita tai niin pienissä määrin tuotu pitkässä aikaikkunassa, että näitä ei oikeastaan saatu edes selviä. Tämä on mystinen maailma. Tämä täytyisi kyllä nyt selvittää, että miten näin massiivisia kultavarantoja fyysisesti siirretään. Että vaikka ne isoimmat nyt ei ole fyysisesti siirretty, mutta kuitenkin 27 tonnia on aika järkyttävä paukku. Tämä on Nordman ja Vandaren näissä rytmeissä. Kelpaa tätä torstai-alkuiltapäivää jatkaa eteenpäin.

Nordman ja Van Raaren soi täällä radiosmeläisen ohjelmassa. Vilmaarin Alinaa seuraavaksi. Tämä on Tanssii susienkaa. Oikein mukavaa torstaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Töysän apteekin valmistustilassa tehdään lääkkeitä noin 700 Suomen apteekille. Siellä valmistetaan muun muassa masennuslääkettä, joka pieninä pitoisuuksina auttaa unettomuuteen. Lääketehtaan tableteissa pitoisuudet ovat liian suuria, joten Töysän apteekki pyöräyttää pillerit lääkärin reseptin mukaan. Palvelu uhkaa nyt loppua, koska Töysän apteekin lupa menee uudestaan hakuun apteekkarin eläköitymisen vuoksi. Uusi apteekkari voi hakea lupaa halutessaan, mutta ei todennäköisesti saa sitä, koska Fimean mielestä toiminta on EU-säädösten valossa liian laajaa. Proviisorit Tiina Holm ja Juha-Matti Jalo kertovat nyt meille, millaista toimintaa Töysän apteekin lääkevalmistus oikein on.
2: Me valmistetaan lääkkeitä lähes kaikkien Suomen apteekkien potilaille. Yli 700 apteekin potilaille, ja puhutaan siis kuitenkin 10 000 potilaiden lääkityksestä.
1: Tiina Holm, mitä te oikeasti teette täällä?
3: Asiakas menee sinne omaan apteekkiin ja tarvii sen lääkkeen, ja apteekki sen sitten meiltä tilaa, niin pääasiassa valmistetaan tämmöisiä niin kuin extempore-tabletteja, joita sitten niin kuin lääkäri määrää, eli niitä ei ole muuten Suomesta saatavilla.
1: Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että on lääke, jota saa suurina pitoisuuksina ostaa ihan lähes jokaisesta apteekista, mutta sitten voi olla, että sitä pientä pitoisuutta ei saa.
3: Tämä on aika semmoinen niin kuin yleinen esimerkki, että yleisesti käytössä olevia lääkeaineita, mutta niitä ei sitten ole saatavilla sopivana pitoisuutena sille käyttäjälle. Saattaa olla esimerkiksi 10 kertaa miedompia kuin se toinen valmiste.
1: Juha-Matti Salo, tämä on ilmeisesti myös aika tärkeä huoltovarmuudelle.
2: Suomessahan on toinenkin sopimusvalmistaja, me ollaan sitten se toinen. Eli tietysti olisi tärkeää, että tällaisia paikkoja olisi useampia. Ja kyllähän kaikki EU-tulevat lainsäädännöt ja muutenkin tämä maailmankuva on siihen suuntaan menossa, että tällaisia pieniä valmistuspaikkoja tulisi olla päinvastoin enemmän sen keskitetyn toiminnan sijaan. Kumpikaan nykyistä sopimusvalmisteista ei ole mitenkään toisensa kopio. Että ollaan erilaisia tuotteita, totta kai ihan erilainen toimintaympäristö muutenkin kummallakin nykyisellä sopimusvalmistajalla.
1: Mitä se sit tarkoittaa täällä paikallisesti, jos tämä toiminta loppuu kokonaan?
2: No, jos toiminta loppuu kokonaan, niin se on ihan konkreettisesti jo tässä 10 ihmisen työpanos, mitä ei selkeä enää tarvita. Korkeakoulutettuja ihmisiä alueella.
1: Tiina Holm, eikö se nyt riitä se, että isot valmistajat valmistaa tietynlaista lääkettä?
3: Nämä, mitä me tehdään, niin yleensä toki ovat pienehkölle potilasryhmälle ja just tämmöisiä niin kuin pieniä pitoisuuksia, mutta sitten se ei toki tarkoita, etteikö ne olisi sille niin kuin käyttäjälle tärkeitä ja lääkäri on ne arvioinut niin kuin tarpeelliseksi, että sehän on niin kuin tämän meidän kaiken valmistuksen perusta, että me ei olla niin kuin itse päätetty, että mitä me ruvetaan tekemään, vaan että lääkärit on arvioinut, että tämmöisiä valmisteita tarvis, mutta he on niin kuin havainnut, että ei ole ennen ehkä käytetty tämmöiseen tarkoitukseen ja ovat havainneet sen sitten tärkeäksi, niin, mutta että tosin valmistetaan aina niin kuin sen mukaan, niin kuin minkä lääkäri on arvioinut sille potilaalle tarpeelliseksi lääkitykseksi. Valmistusohjeen mukaan niin niitä raaka-aineita ensiksi punnitaan ja seulotaan ja sekoitetaan ja sitten se sekoitettu massa, niin siitä tehdään tabletteja ja sitten toki vielä siitä valmisteista tutkitaan niin kuin tämmöiset perusasiat. Meillä on tuossa oma pieni laboratorio, että siinä on pitoisuus kunnossa ja
1: eli käytännössä tätä toimintaa on vähän vaikea polkasta tyhjästä pystyyn.
3: On kyllä niin kuin todella vaikeaa. Kukaan meistäkään ei ole ollut niin kuin opintojen jälkeen suoraan valmis, vaan vaatii pitkää perehdytystä.
2: Säännöllinen toiminta ja säännöllinen valmistus on se, mikä ylläpitää sitä ammattitaitoa. Että iso riski on, että jos se tässä niin kuin kadotetaan välillä, niin sitä ei enää takaisin saa.
1: Töysän lääkevalmistustiloissa kävi Marja Aaltio.
4: Sillanpää JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
5: Yle Radio Suomi.
6: Liikennetiedote tielle 101 eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Länsipakila, Tuusulan väylän liittymä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on hidasta ja tämä haitta on molempiin suuntiin. Tämä siis tielle 101 eli kehä 1 Helsinki, Länsipakilan ja Tuusulan väylän liittymän välillä.

0: Ja nyt uutisia Pohjois-Pohjanmaalle. Minä olen Hanna Holopainen. Hyvää iltapäivää. Oulun käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti, jossa kahta miestä syytetään taposta. Noin 40-vuotias uhri löydettiin pahoinpideltynä Kaukovainiolta toukokuussa 2025. Hän menehtyi vammoihinsa sairaalassa. Syyttäjän mukaan 26- ja 34-vuotiaat miehet tappoivat uhrin lyömällä tätä veitsellä reiteen yhteensä 7 kertaa. Teot tapahtuivat yksityisasunnossa ja sen lähistöllä. Molemmat syytetyt kiistävät syytteen ja vetoavat hätävarjeluun. Heidän mukaansa uhri hyökkäsi heidän kimppunsa aseistautuneena. Oikeudenkäynti oli lykkääntynyt toukokuusta, koska toista syytetyistä ei tavoitettu. Oulun käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin. Oulun Kaijon Harjun kaupungin osasta on löytynyt vainajaa vedestä, kertoo poliisi. Pelastushenkilöstö nosti aamulla Kaijonlahden alueella vedestä miehen, jonka todettiin olevan kuollut. Poliisi tutkii asiaa kuoleman syyn selvittämisenä. Hälytyspelastustehtävästä tuli viranomaisille 6:30 aikaan tänä aamuna. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää palautetta tulevan 4 vuoden hyvinvointisuunnitelmasta. Kommentteja pyydetään muun muassa asukkailta, henkilöstöltä, kunnilta ja järjestöiltä. Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, kehittämistoimenpiteet ja tarvittavat resurssit. Lausuntoaika päättyy 1. lokakuuta. Ja Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC on julkaissut verkkojutun, jossa nostetaan esiin suomalaisten brittiläissilmin erikoinen ruoka-aine terva. Oulussa vierailut BBC:n toimittaja törmäsi tervaan tilatessaan pannukakkua paikallisessa kahvilassa. Toimittaja ihmettelee, miten mäntyä polttamalla valmistettua tervaa käytetään snapseista leipään ja oluesta jäätelöön. Ja uutisia taas tunnin kuluttua.
1: Kello on 14.32 ja edellä kuultiin alueellisia uutisia. Otetaan siihen perään säätietoja. Sade- ja ukkoskuuroja, niitä tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Ja toden totta näyttää mutta siltä, että loppuviikostahan tämä sää pysyttelee edelleen hyvin epävakaisena ja syksyinen sää se koittaa näillä näkymin sitten viikonloppuna.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Ja aina tämmöisessä tilanteessa, kun apteekkari vaihtuu, joka on tehnyt tämmöistä sopimusvalmistusta, niin sitten se raukeaa se lupa siinä vaiheessa ja sitten se tulee uudelleen arvioitavaksi. Uudella apteekkarilla on mahdollisuus hakea tätä lupaa, mutta tässä on nyt semmoinen haaste näiden sopimusvalmistuslupien osalta, eli semmoinen lupa, mikä aikanaan tälle Alavuuden toiselle apteekille on myönnetty tähän sopimusvalmistukseen, niin semmoista niin laajaa lupaa Fimea ei enää voi myöntää.
2: Näin sanoo luvat- ja tarkastusyksikön päällikkö Juha Sinnemäki Fimeasta. Sinnemäki mainitsee Alavuuden toisen apteekin, tutummin Töysän apteekin, jonka apteekkari haluaa eläkkeelle. Töysässä valmistetaan lääkkeitä myös muille apteekeille ympäri maan, ja nyt näyttää siltä, että uusi apteekkari ei samanlaista lupaa olisi saamassa.
1: Ja tässä on nyt semmoinen ongelma, että Suomen kansallinen lainsäädäntö, eli lääkelaki, niin sinne ei ole tehty, siellä on tullut EU:n lääkedirektiivi, eli sitä lääkedirektiiviä ei ole riittävällä tavalla implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön. Ja siinä kansallisessa lainsäädännössä tulisi ottaa myöskin huomioon sitten nämä EU-tuomioistuimen ratkaisut, että millä tavalla ne rajaa tätä apteekkien lääkevalmistusta. Eli se tosiaan täytyisi olla vaan tämmöisissä niin kuin niissä tilanteissa, että potilaalle ei löydy myyntiluvallista lääkevalmistetta, joka on valmistettu lääketehtaassa, jolla on lääketehdaslupa. Se on niin kuin se ensisijainen ratkaisu aina potilaille. Ja sitten sen jälkeen vasta tulee harkintaan sitten nämä tämmöiset niin kuin apteekissa extempore valmisteena valmistetut, yksittäisille potilaille valmistetut lääkkeet.
3: No mutta eikö tässä ole kyse juuri siitä, että siellä valmistetaan sellaisia lääkkeitä, joita ei ole saatavissa muuten?
4: Kyllä, mutta sitä tehdään niin laajamittaisesti, että se ei ole niin kuin tarkoitus tämän, vaan se on tarkoitus, että tehdään yksittäiselle potilaalle vähän niin kuin poikkeustapauksissa silloin, kun ei löydy sitä myyntiluvallista. Ja tämä on, jos se on hyvin laajamittaista, niin silloin pitäisi olla ihan se lääketehdaslupa, jolloin olisi arvioitu se, että se lääkkeen valmistus on niin kuin sillä tietyllä lääketehtaalta vaadittavalla tasolla ja se lääkkeen teho ja turvallisuus on todistettu.
1: Eli niitä apteekkeja on yhä vähemmän ja vähemmän, jotka tekee tämmöistä lääkevalmistusta, mutta ehkä tuo huoltovarmuuden osalta ajattelen silleesti, että näiden yksittäisten extempore-valmisteiden osalta varmastikin niin kuin täytyy Suomessa löytyä ratkaisu, että miten näiden yksittäisten extempore-valmisteiden valmistus Suomessa ratkaistaan tulevaisuudessa. Ne ei kuitenkaan tämmöiseen niin kuin laajamittaiseen valmistukseen, eli jos meille tulisi todella joku kriisi, että me ei saataisi jotain isomenekkisiä tuotteita Suomeen, niin ei tällä apteekkien lääkevalmistuksella kyllä valitettavasti niin kuin pystytä sellaiseen isoon tarpeeseen vastaamaan.
3: Miten käy potilaiden, asiakkaiden, jotka tarvitsevat sitä lääkettä?
1: Niin se Helsingin yliopiston apteekin sopimusvalmistus ei ole nyt lakkaamassa, että se siellä edelleenkin pysyy. Ja näiden valmisteiden osalta, mitä tämä Töysän apteekki on valmistanut, niin siellä löytyy kuitenkin sitten myöskin muita hoitovaihtoehtoja niihin vaivoihin, mihin niitä valmisteita on siellä valmistettu. Eli muitakin valmisteita, myyntiluvallisia valmisteita on saatavilla. Ja sitten myöskin on nämä erityislupavalmisteet olemassa. Eli ne on valmisteita, joissa jollakin toisessa EU-maassa on esimerkiksi myyntilupa. Ja sitten tämän erityisluvan turvi voidaan myöskin Suomessa sitten niitä potilaille luovuttaa käytettäväksi.
4: Varmasti suurelle osalle potilaista niin löytyy semmoinen joku muu myyntiluvallinen valmiste, koska kuitenkin ne on aina niitä ensisijaisia, koska niiden tehoturvallisuus ja laatu on varmistettu ja tutkittu.
3: Nykyinen voimassa oleva EU-lainsäädäntö ja tulkinnat siitä eivät salli näin laajamittaista valmistusta, mutta kotimaan lainsäädännössä siitä ei ole erikseen mainittu siitä laajuudesta, eikä
4: kyllä.
1: Juuri näin.
2: Lääkkeiden sopimusvalmistuksen koukeroita selittivät luvat- ja tarkastusyksikön päällikkö Juha Sinnemäki ja jaostopäällikkö Piiro Rosenberg. Heidän mukaansa tähän asti toiminut sopimusvalmistus ei ole enää mahdollista, mutta selkeää uutta ratkaisua erikoistilauksesta tehtäville lääkkeille ei kuitenkaan vielä ole. Fimean kantaa kysyi Maria Aaltio.
5: Ässät pelaa tänä viikonloppuna tämmöisen Irokeesin muistoottelun, kun vuonna 2006 Ässät pelasi pudotuspelejä Irokeesikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksi pyyntöä alkuperäiskansalle.
6: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
7: Urheilu, se on kieli, jota ymmärretään, vaikka jos muuten yhteistä säveltä tai kieltä, mitä puhua. Mutta seuraava kieli, kuule, on semmoinen, mitä olisi hyvä ymmärtää. Sitä aika haittaa on. Nimittäin Ipsania, semmoista kielikylpyä Enrique Iglesias meille tarjolle tähän iltapäivään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ilmoitti eilen irtisanomansa 302 työntekijäänsä ja kaikkiaan yli 500 henkilön työsuhteet päättyvät. Suoria säästöjä henkilöstökustannuksista haetaan noin 25 miljoonaa euroa. Pohteen hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma.
2: Jo uutinen yhteistoimintamenettelyn käynnistymisestä on ollut henkilöstölle raskas. Ja eivät nämä ole varmasti mitään työhyvinvointia lisääviä uutisia. Ja tiedän, että henkilöstö on jo tällä hetkellä venynyt äärimmilleen viime vuosien aikana. Ja olisin todella toivonut, että henkilöstö olisi voinut välttyä tämänkaltaisilta uutisilta ja seuraamuksilta. Meidän organisaatio on nyt tämän päivän jälkeen jonkinlaisessa käymistilassa ja meidän tulee johtana myöskin henkilöstöä tukea. Olen itse henkilökohtaisesti ollut erilaisissa johtamistehtävissä yli 20 vuotta ja tämä on uralla ensimmäinen kerta, kun olen tämänkaltaisessa prosessissa mukana näinkin järeässä talouden tasapainottamistoimenpiteissä ja tuotannollistaloudellisessa yhteistoimintamenettelyssä. Ja ei ole kysymyksessä aivan tavanomainen jokavuotinen prosessi, vaan varsin poikkeuksellinen ja järeäkin talouden tasapainottamisen keino. Toki olemme sopeuttaneet taloutta kaikin käytettävissä olevin keinoin heti toiminnan käynnistymisestä alkaen ja tähän asti olemme uskoneet ja luottaneet siihen, että se olisi riittänyt, mutta valitettavasti nyt sitten tänä keväänä saimme huhtikuun lopussa tuoreimmat valtion painelaskelmat tulevien vuosien rahoituksesta ja tämän seurauksena sitten jouduimme ottamaan myöskin tämän talouden sopeuttamiskeinon eli tuotannollis-taloudellisen yhteistoimintamenettelyn käyttöön.
3: Mitä tapahtui 30.4.?
2: Saimme valtiovarainministeriöstä tuleville vuosille tuoreimmat hyvinvointialueiden rahoituksen painelaskelmat ja pelkästään vuoden 2027 eli ensi vuoden osalta Pohteen rahoitus putosi aikaisempiin laskelmiin verrattuna peräti 56 miljoonaa euroa ja ensi vuoden rahoituksen kasvu tämän vuoden rahoitukseen verrattuna on vain vaivaiset 1,6%, joka on erittäin pieni rahoituksen kasvu tilanteessa, jossa pelkästään kansallisen palkkaratkaisun henkilöstömenoja korottava vaikutus on yli 3,8%. Ja tosiaankin tuo yhteistoimintaneuvottelun lopputuloksen summa oli peräti 28,8 miljoonaa ja siitä suoria henkilöstövaikutuksia se mainitut 25 miljoonaa euroa.
3: Nyt tämä kohdentuu niin, että tavallaan siinä asiakasrajapinnassa, potilasrajapinnassa oleva, niin se oliko 2,2%, sitten oli asiantuntijoita ja sitten niin johdosta oli yli 12%.
2: Neuvotteluesityksessä oli alun perinkin tavoitteena, että tämä henkilöstövähennys, joka on vääjäämätön, kohdentuisi mahdollisimman vähän välittömässä asiakaspotilasrajapinnassa työskentelevään henkilöstöön. Eli tavoite oli painottaa tätä johtamisjärjestelmään ja asiantuntijatukitehtäviin, ja näinhän tässä on käynyt. Jo Pohteen syntyhetkellä rakennettiin organisaatio uudelleen ja kevennettiin hallintoa. Esimerkiksi olemme vuosien 2023-2025 välillä keventäneet hallinnollisista johtamistehtävistä noin 220 henkilötyövuotta. Ja tällä hetkellä laskelma on, että johdon osuus Pohteen palkkasummasta on noin 1%. Ja tästä huolimatta, että olemme keventäneet johtoa, hallintoa, emmekä hallinnon kustannuksilta poikkea verrokkialueista, niin nyt voidaan todeta, että joka kahdeksas johtopäällikkö esihenkilötehtävä poistuu, noin joka kymmenes asiantuntijatehtävä poistuu ja sitten sieltä välittömästä asiakaspotilasrajapinnasta poistuu suhdelukuna yksi tehtävä aina 50 tehtävää kohden.
3: Henkilöstöpuolelta on kuulunut huolta nyt siitä, että kun vaikka sitä johtoa vähenee, niin silloin esihenkilöllä on per nuppi enämpi ihmisiä johdettavana.
2: Tämä yhteistoimintamenettely konkretisoituu nyt sitten seuraavien 2-3 kuukauden aikana yksilöä koskeviksi päätökseksi, jolloin tarkemmat vaikutusarvioinnit tehdään. On hyvä, että myöskin henkilöstö tunnistaa esihenkilötyön tarpeen ja on hyvä, että myöskin henkilöstö on huolissaan, että onko heille työn tekemisen edellytyksiä ikään kuin riittävästi luomassa esihenkilötyövoimaa ja asiantuntijatukipalveluhenkilöstöä. Ei meillä turhia työntekijöitä ole ja kaikki ovat olleet meille tarpeellisia ja hyvin tuottavia työntekijöitä. Ja selvää on, että tämä vähennys tulee näkymään meidän kaikkien arjessa.
1: Luoman mukaan talouden tasapainottamista jatketaan uusimalla Pohteen palveluiden järjestämissuunnitelmaa. Päätöksiä palveluihin kohdistuvista vähintään 15 miljoonan euron säästöistä tehdään loppuvuonna. Juha Virranniemi haastatteli.
4: Radio Suomi lähelläsi -ohjelmaa kuuntelet. Janne Jauhinen on täällä sun seurana kello 16 saakka. Ja ennen kuin me äsken kuultiin tuossa teikäläisen tämänhetkisen vaikutusalueen ympäriltä tulevaa juttua, niin mä lupasin tosiaan espanjan kielikurssin ja pyydän anteeksi, en pystynyt pitämään tätä lupausta, niin se olikin Enrique Iglesiasin tämmöinen englanninkielinen kappale, jossa ei kovin montaa sanaa espanjaa ollut. No, mä jäin tämän velkaa. Seuraavaksi ihan suomenkielistä musiikkia. Tää on Niloa ja Judoa.

0: Nykyään kun tulee operoitua tuolla digiympäristöissä, kaikki tapahtuu verkon välityksellä, niin kyllä saa olla piruvieköön entistä tarkempana kaikenlaisten huijareiden kanssa. Ei nykypäivänä tuntuisi siltä, että eihän tuolla kadulla kukaan yritä lompakkoa tai mitään muuta omaisuutta varastaa. Ei niiden varkainen tarvitse siihen asti lähteä tänne ajatusleikkinsä kanssa. Se riittää, että ottaa sen tietokoneen haltuun. Ja tällä viikolla muun muassa veron palautuksia on maksettu ja ihmiset on mätkyjä maksanut ja siitä jo varoiteltiin aikaisemmin tällä viikolla, että verottajaan ja verohallintoon liittyviä huijareita on liikenteessä. No nyt sitten puolestaan Digi- ja väestötietovirasto varoittaa, että suomi.fi-nimissä ja heidän ilmeellä lähetetään huijausviestejä ihan aina sähköpostin, WhatsApp-viestimen ja tekstiviestienkin muodossa. Ja DVV nyt muistuttaa, että aidoista suomi.fi-viesteistä tulee ilmoitus kyllä jo sähköpostiin ja niissä sähköposti-ilmoituksissa ei ole koskaan mitään linkkejä. Ja muutenkin semmoinen todella hyvä muistisääntö on, että kaikki tämmöiset tärkeimmät palveluiden verkko-osoitteet ja muut, niin ne kannattaa tallentaa sinne kirjanmerkkeihin tai suosikkeihin, ne löytyy sitten sieltä. Koska ne on niin pelottavan aidon näköisiä nykyään nämä huijaukset, että mullakin on muutama sähköposti tullut, että kun se on tullut just siihen oikeaan aikaan sopivasti, oot ehkä odottanutkin jotain yhteydenottoa haluamastasi organisaatiosta, niin on ollut aika lähellä, että on painanut sitä linkkiä. Ja muutaman kerran on painanutkin sitä linkkiä, mutta en niin pitkälle, että olisi tarvinnut kuitenkaan mitään akuutteja toimenpiteitä pankkitunnusten tai muiden tämmöisten kanssa operoida. Mutta täytyy olla hereillä, se on hyvä muistuttaa.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää. Enimmäkseen hyvä näkyvyys sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Lämpöisiä tunteita herättää myös Yle Uutiset, niitä on luvassa heti Sannin jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus esittää, että rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti, sisäministeriö tiedottaa. Lain nojalla muun muassa torjutaan painostamista, joka kohdistuu Suomeen, ja vahvistetaan turvallisuutta rajalla. Lain sisältöön ei ehdoteta muutoksia. Lain on määrä tulla voimaan viimeistään joulukuun lopussa. Kesäkuussa Suomen itärajan sulkua päätettiin jatkaa toistaiseksi. Suomen ja Venäjän maarajan rajan ylityspaikat ovat olleet suljettuja joulukuusta 2023 alkaen. Käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi, sanoo YK-alaisen maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Celeste Saulo. Saulo kertoi kommenttinsa lehdistötilaisuudessaan Genevessä. El Niñoa alettiin mitata 4 vuosikymmentä sitten. Saulo totesi, että tämänkertainen El Niño voi ylittää kaikki aiemmat mittaukset. Ilmiö syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena. Konkurssiin mennyt taidekeskus Retretti on saanut uudet omistajat. Punkaharjulla sijaitsevan taide- ja tapahtumakeskuksen ovat ostaneet liikemies Tuomas Silliakkus sekä valo- ja äänitaiteilija Marko Häkkinen. Uudet omistajat kertovat tavoitteekseen rakentaa Punkaharjun alueesta ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailukohde. Silliakkus on tiedotteen mukaan ostanut myös hotelli Punkaharjun aiemmin tänä vuonna. Retretti on haettu aiemmin 2 konkurssiin, viimeksi 3 vuotta sitten.
1: Kello 15 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Radio Suomi.
1: No niin, siinä on taas käynyt, että torstaissa mennään ja pikkuhiljaa käännytään tuonne iltapäivän puolelle. Tarkoittaa sitä, että huomennahan on perjantai ja sitten tulee viikonloppu, mutta ei nyt mennä ihan noin edelle kuitenkaan asioissa. Edetään tässä hetkessä. Radio Suomi lähelläsi ohjelma, se kestää tosiaan tuonne kello 16 saakka. Ja Janne Jauhinen on täällä sun seurana. Oikein parahinta torstaita ja olisiko parempaa tapaa tätä torstaita jatkaa kuin lahtelaisen tehosekoittimen rytmeissä? Tämä on Valonkantaja. Oikein mukavaa torstaita.

Kello on 7 minuuttia yli 15. Tehosekoitin valon kantaja soi siinä ja puhutaan seuraavaksi piharakentamisesta, puutarhatöistä. Niissä on yleensä molemmissa aika semmoinen selkeä taloudellinen suunta. Eli jos ryhtyy vaikka terassirakennuspuuhiin, niin rahaa menee aina lankkuista lähtien kaikkeen mahdolliseen. Ja sitten totta kai jossain kohtaa huomaa myös sen, että tuommoinenkin työkalu varmasti olisi aika hyvä helpottaa tätä askaretta kummasti ja siihenkin totta kai sitten rahaa uppoo. No Tanskassa, siellä on erään ihmisen puutarhatyöt, joilla siis siellä oli tämmöinen työ käynnissä, missä tehtiin tontiraivausta ja siihen oli tarkoitus rakentaa ja on varmaan edelleenkin tarkoitus rakentaa tämmöinen terassi. Niin ne saikin vähän toisenlaisen käänteen. Hesari kertoo Rebuildin kunnassa tehdystä tämmöisestä, no vähintäänkin uskomattomasta löydöstä. Siellä on siis paikallinen asukas ollut tekemässä kodin puutarhassa töitä uuden terassin eteen ja siellä oli tarkoitus vähän poistaa sitkeää ruohoa ja kaivaa pikkasin kiviä sieltä maasta pois, että saadaan tämmöinen rakennusystävällisempi maaperä ja hän oli ehtinyt siellä jonkin aikaa kaivaa, kunnes sitten talikko kolahtaa johonkin ja maasta kuului semmoinen vähintäänkin omituinen ääni ja siinä kohtaa hän vaihtoi sitten kaivuvälineen käsiin, laittoi puutarhahanskat saveen ja sieltä rupesi kuule tulemaan aika yllättävääkin tavaraa. Sieltä tuli koruja, hopeharkkoja, kolikoita ja lopulta sieltä maan alta löytyi siis noin 700 viikinkiaikaisen esineen kokoelma, millä on yhteensä siis 18,5 kiloa painoa ja tämä tavara, tämä on kuule ihan silkkaa hopeeta. Ja kyseessä on ihan Tanskan suurin tunnettu viikinkiaikainen hopea-aarre ja tämä on todennäköisesti kätketty tämmöiseen saviastiaan joskus 900-luvulla ja siellä on tosiaan rannerenkaita, kymmeniä kolikoita ja sitten oli erilaisia hopea-esineitä. Yksi mielenkiintoinen oli tämmöinen pieni torin vasara ja sieltä tosiaan 320 esinettä oli ihan alkuperäisessä saviastiassa ja loput esineet löydettiin maasta sitten tämän löytöpaikan lähiympäristöstä. Ja paikallinen arkeologi on kuvaillutkin tässä Hesarin jutussa, että tämä on niin sanotusti viikinkiaikainen kassakaappi, mikä sieltä on löydetty. Ja mikä on vielä mielenkiintoisempaa on se, että täältä samalta alueelta on löytynyt suuri hopea-aare aikaisemminkin vuonna 1971. Eli siellä päin kannattaa ilmeisesti suhtautua pihatöihin hieman eri tavalla kuin täällä meillä kotosuomessa, jos se talikko kolahtaa johonkin kovaan tuolla pihatöiden yhteydessä, niin kyllä se yleensä on sitten kivi. Siinä ei välttämättä kannata käsiin vaihtaa tätä kaivuun välinettä. Toisin kuin siellä Tanskan Rebuildissä kannattaa. Se tosiaan voi olla vaikka hopea-aare. Mutta hei, on tässä niinku sellainen taloudellinenkin näkökulma, kun alkaa miettimään, miten tämä ero tää Suomessa ja Tanskassa pihatöiden tekeminen, niin se on tosiaan pankkitilillä katoavaa se raha, kun alkaa piharakennukseen tekemään. Mutta mä veikkaan, että tässä tapauksessa, jos puhutaan 18,5 kilon hopea-aarteesta, niin kyset jonkin verran rahaa myös jää, vaikka millaisen terassin siihen rakentaisi. Olettaen siis, että näistä aarteista ei ole ilmaiseksi luovuttu. Mutta nyt kun ollaan viikinkiajassa, niin kyllä meidän täytyy vähän vanhoja muistella. Tehdään se kaukuan tahtiin.

Kello on 13 minuuttia, oli 15, Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Ja nyt käydään läpi tämmöinen sisävesiin liittyvä aihe, nimittäin syyskuussa on havaittu sinilevää eniten koko kesänä, näin kertoo lupa- ja valvontavirasto. Ja tiedotteen mukaan sisävesien havaintopaikoilla tehtiin tällä viikolla siis 55 sinilevä havaintoa, ja tämä on, havaintojen määrä on koko kesän suurin. Erittäin runsaasti sinilevää havaittiin muun muassa Sipoon Saarijärvellä ja Lapinlahden Onkivedellä. Ja ylipäätänsä lähes 20 havaintopaikalla oli runsaasti sinilevää. Aika hurjalta kuulostaa, että tässä kohtaa vuotta näin on tapahtunut, mutta uskotaan, lupa- ja valvontavirasto näin meille kertoo. Tämä on One Republic yhdessä Timbalandin kanssa ja Apologize.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue kertoi eilen YT-neuvottelujensa tuloksen, 302 työntekijää irtisanotaan. Henkilöstön muiden järjestelyjen kautta kaikkiaan yli 500 henkilön työsuhde loppuu. Pohteen hyvinvointialueen johtaja Nilkka Luoman mukaan henkilöstöön kohdistuvat suorat säästöt ovat noin 25 miljoonaa euroa. Taustalla on valtion hyvinvointialueelle antaman rahoituksen riittämättömyys, ei niinkään edellisten vuosien alijäämän kattaminen. Mutta mitä mieltä työntekijöitä edustavan ammattiliitto Tehyn paikallinen edustaja on asiasta? Juha Virranniemi haastattelee Tehyn Pohteen pääluottamusedustaja Anna-Kaisa Niemeä.
2: Anna-Kaisa Niemi, 302 työntekijää tai viranhaltijaa irtisanotaan Pohteelta ja samanaikaisesti 209 avointa tai vapautuvaa tehtävää jätetään täyttämättä. Minkälainen uutinen tämä oli?
3: No kyllähän tämä työnantajan päätös niin on valtava isku koko henkilöstölle ja totta kai herättää syvää järkytystä sekä huolta tulevaisuudestakin. Omasta tulevaisuudesta, siitä oman yksikön tulevaisuudesta ja ihan koko Pohteen tulevaisuudesta. Että kyllä meidän henkilöstö on venynyt jo valmiiksi äärirajoille, että on käyty jo noin 50 YT-prosessit ja näissä on jo muutoksia tehty jo paljon.
2: Kyllä, 25 miljoonaa euroa muistaakseni oli se, mitä esiteltiin säästöiksi, mitä näillä saadaan aikaiseksi. Oliko tämmöinen iso toimenpide odotettavissa tai nähtävissä?
3: No kyllä siitä neuvotteluesityksestä ja miten työnantaja tuli julki, niin oli jo näitä euroja meillä tiedossa. Mutta se, että mitä tämä henkilöstön vähentäminen tarkoittaa, niin kyllähän tämä henkilöstön vähentäminen tässä mittakaavassa, niin tähän tulee lisää välittömästi sitä jäljelle jäävien työntekijöiden työkuormaa entisestään. Ja oli kyse sitten esihenkilöstä. Niin siellähän yksikön ja alaisten määrät nousee, maantieteelliset alueet kasvaa, että kyllä lähijohtaminen tulee käymään mahdottomaksi jatkossa. Asiantuntijoista kun vähennetään, niin sehän on valtava takaisku sitten kehittämiselle, ja kyllä se sitä kautta tulee näkymään myös asiakas- ja potilasturvallisuudessa. Sitten kun mennään sinne asiakas- ja potilasrajapintaan ja niissä työskentelevien, niin heidän osalta sitten tämä sama tehtävämäärä on hoidettava siellä edelleen, että työhän ei katoa tai vähene yhtään mihinkään. Että ne samat tehtävät tehdään edelleen, että mitä tapahtuu sitten sille työn laadulle ja työkuormalle, mitä tapahtuu palveluiden tasolle. Ja sitten taas sieltä tukipalvelusta vähentäminen, niin kyllähän se johtaa väistämättä sitten siihen, että työtä siirtyy sille toiselle ammattiryhmälle tehtäväksi, eli sinne sote-henkilöstölle.
2: Niin, nyt jos katsotaan ihan kylmästi lukujen valossa, niin asiakas- ja potilastyöhön kohdistuvat tehtävät, 2,2% on tämä irtisanottujen määrä, mutta sitten johto esihenkilö- ja päällikkötehtävissä 12,3, asiantuntija- ja tukipalvelutehtävät 8,7. Mitä ajattelet tästä painotuksesta?
3: Joo, no tuossa edellä jo mainitsinkin niitä, että mitä nämä eri vähentämiset tulee vaikuttamaan kussakin henkilöstö.
2: Kyllä. Mitään ajatuksia siitä, miten työnantaja on toiminut tässä prosessissa?
3: No me ei olla Tehynä tyytyväisiä tähän prosessiin ja me tullaan kyllä arvioimaan tämä koko YT-prosessi ja täytäntöönpanon menetelmät ja tätä vaikutusten arviointia työnantaja ei ole kyllä tehnyt riittävällä tasolla ja me emme näe olevan irtisanomisperustetta, kun työ ei vähene olennaisesti eikä pysyvästi.
1: Tehyn Pohteen pääluottamusedustaja Anna-Kaisa Niemeä haastatteli edellä Juha Virranniemi. Pohteen hyvinvointialueen johtajan Ilkka Luoman mukaan irtisanomisia ilmoitetaan niitä koskeville henkilöille tämän syksyn aikana. Mutta säästöt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella eivät lopu vielä tähän. Eilen haastattelemamme hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma kertoi meille, että lähitulevaisuudessa myös palveluiden järjestämiseen tavoitellaan 15-20 miljoonan euron säästöjä. Tästä päätetään loppuvuonna, Luoma sanoo. Säästöt voisivat koskea muun muassa palveluverkkoa, sen rakenteita, palveluiden peittävyyksiä ja palveluiden tuotantotapaa. Minä olen Hanna Holopainen. Hetken kuluttua aiheet vaihtuvat. Kuulemme haastatteluja uudesta valtion metsittämistuesta.
4: on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa, aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
5: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
6: Raskaan musiikin ruumiin avaus. Mä olen aikaisemminkin mainittu, että Areenassa on paljon sisältöä, mitä täytyisi nyt syksyn tullen alkaa kuluttamaan, koska jonoa on kertynyt. Ja tämä kyllä menee sinne aika jonon kärkeen tämä sarja. Hei, kohta paljon luvassa alueellisia uutisia.

0: Ja nyt uutisia Pohjois-Pohjanmaalle. Minä olen Hanna Holopainen. Hyvää iltapäivää. Oulun käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti, jossa kahta miestä syytetään taposta. Noin 40-vuotias uhri löydettiin pahoinpideltynä Kaukovainiolta toukokuussa 2025. Hän menehtyi vammoihinsa sairaalassa. Syyttäjän mukaan 26- ja 34-vuotiaat miehet tappoivat uhrin lyömällä tätä veitsellä reiteen yhteensä 7 kertaa. Teot tapahtuivat yksityisasunnossa ja sen lähistöllä. Molemmat syytetyt kiistävät syytteen ja vetoavat hätävarjelun. Heidän mukaansa uhri hyökkäsi heidän kimppunsa aseistautuneena. Oikeudenkäynti oli lykkääntynyt toukokuusta, koska toista syytetyistä ei tavoitettu. Oulun käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin. Oulun Kaijon Harjun kaupungin osasta on löytynyt vainaja vedestä, kertoo poliisi. Pelastushenkilöstö nosti aamulla Kaijonlahden alueella vedestä miehen, jonka todettiin olevan kuollut. Poliisi tutkii asiaa kuoleman syyn selvittämisenä. Hälytys pelastustehtävästä tuli viranomaisille 6:30 aikaan tänä aamuna. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää palautetta tulevan 4 vuoden hyvinvointisuunnitelmasta. Kommentteja pyydetään muun muassa asukkailta, henkilöstöltä, kunnilta ja järjestöiltä. Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, kehittämistoimenpiteet ja tarvittavat resurssit. Lausuntoaika päättyy 1. lokakuuta. Ja Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC on julkaissut verkkojutun, jossa nostetaan esiin suomalaisten brittiläissilmin erikoinen ruoka-aine terva. Oulussa vierailut BBC:n toimittajat törmäsi tervaan tilatessaan pannukakkua paikallisessa kahvilassa. Toimittaja ihmettelee, miten mäntyä polttamalla valmistettua tervaa käytetään snapseista leipään ja oluesta jäätelöön. Ja uutisia taas tunnin kuluttua.
1: 28 minuuttia vaille 16 on kello ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Kurkistus tuonne säätietojen puolelle seuraavaksi. Sade- ja ukkoskuuroja, niitä tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys se on vaihtelevaa ja pohjoisessa pilvisyys on hieman runsaampaa. Ja loppuviikosta se sää pysyttelee edelleen hyvin epävakaisena. Torstaina sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata ja sadetta on luvassa lännessä sekä kaakosta Pohjois-Pohjanmaalle yltävällä alueella. Ja sään epävakaisuudesta huolimatta aurinko paistaa monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa.

0: Ha med Anta och Dun.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
2: Palataan nyt hetkeksi vielä viikonlopun ilmakitaratunnelmiin. Mulla on edessä tässä tuore ilmakitaran maailmanmestari Aapo Rautio ja toimittajana tässä Markku Siekkinen. Aapo Angus Rautio, suuret onnittelut heti alkuun tässä. Tosiaan voitit juuri ilmakitaran maailmanmestaruuden toistamiseen.
3: Kiitos, kiitos.
2: Mikä on fiilis?
3: Aivan mielettömät fiilikset, että suuri kunnia olla tota yhteisöä edustamassa mestarina. Jotenkin en ajatellut, että tämä voisi tapahtua ensimmäistä kertaa, eikä todellakaan usko, että se tapahtuu toista kertaa. Olo on kaikkensa antanut, olo on täynnä iloa ja ihan mieletöntä.
2: Niin, sulla on tosiaan vuoden kokemus jo maailmanmestarina olemisesta, niin yllättikö tämä toinen mestaruus? Sanoit, että et olisi voinut kuvitella, mutta oliko se tosiaan niin kova yllätys?
3: No siis joo, kyllähän se oli. Siinä oli tosi paljon talenttia lavalla. Pääsi ensimmäistä kertaa oikeastaan ikinä katsomaan ne karsintavaiheen esitykset. Sieltä pääsin vaan muutamaan jatkoon. Sitten finaalissa pääsin näkemään ihmisten esityksiä, ihan uskomatonta talenttia. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun tuli tieto, että mulla oli ykköskierroksen jälkeen parhaat pisteet, niin ensimmäistä kertaa oli semmoinen, että oho, tämä saattaa tapahtua. Mutta ei ollut lopulta mitään hajua, että se voisi oikeasti tulla siitä.
2: No nyt on hieman pöly laskeutunut, niin minkälainen pyöritys on meneillä, onko puhelimet soinut?
3: Joo, mulla on ihan uskomaton liuta viestejä tällä hetkellä, joihin pitäisi vastata erilaisten sosiaalisten medioiden ja tämmöisten kautta. Onneksi mulla on puhelin hajostossa, niin mulla ei ole kaikkia sovelluksia ladattuna tällä hetkellä nykyiselle, niin ei niistä tarvitse välittää, mutta aika hulluahan tämä.
2: Ilmakitara-esitys se on tosi fyysinen suoritus, niin kuinka paljon sun mielestä ilmakitara-esityksessä on kyse urheilusta ja kuinka paljon taiteesta?
3: Mä sanoisin, että se on urheilullista taidetta. Se on hyvin vahvasti kumpaakin. Kyllä sun pitää olla fyysisesti valmiina tekemässä suoritus. Mulle kisapäivät on sitä, että mä saatan käydä kävelyllä, lenkillä, venyttelemässä, saunomassa. Koittaa pitää kehosta mahdollisimman hyvää huolta. Ja sitten kun on siinä lavalla, niin on täysin valmiina. Ja se, että mitä me tehdään siinä, on kuitenkin se, että me koitetaan luoda se illuusio, että ihmiset näkee sen, mitä me tehdään ja uskoo siihen, mitä me tehdään, niin siitä tulee se taiteellinen puoli taas esille.
2: No yleisesti ajatellaan, että virtuosimaisuus vaatii paljon treeniä, niin kuinka paljon sinä olet harjoitellut tätä esitystä varten?
3: Mulla on ollut tuo biisi, mitä mä kävin vetämässä, niin tiedossa oikeastaan vuoden ajan. Ja sitä on koettanut pitää koko ajan aktiivisesti soitossa aina silloin tällöin. Mutta sitten muutama viikko ennen esitystä mä aloin vasta lopulta rakentamaan sitä, että mikä se mun koreografiapuoli siinä on. Varsinkin nyt, kun näki sitä Delta Life-lavaa, niin pystyy vähän jo ennakoimaan, että okei, se on ton kokoinen, missä kohdassa kannattaa missäkin vaiheessa olla. Ja hyvin paljon vaan sitä, että on fyysisesti valmiina, on henkisesti valmiina ja tietää biisi alusta loppuun ihan ulkoa.
2: No jos mietitään ilmakitaran taidepuolta, niin miten sinä luonnehtisit, että mitä kaikkea se pitää sisällään?
3: Ilmakitara on hyvin vahvasti yhteisötaidetta, että vaikka siinä lavalla on yleensä se yksi esiintyjä kerrallaan, me tehdään sitä taidetta yhdessä, me kaikki kannustetaan toisiamme ja tämä meidän slogani Make Air Not War on semmoinen, mihin me kaikki oikeasti uskotaan, että jos ilman kitara soittaisi, niin ei voisi pitää kädessä asetta ja maailman rauha voisi olla täysin saavutettavissa. Me tullaan kaikki eri puolilta maailmaa ja me nähdään se, kuinka tuntemattomista ihmisistä yhtäkkiä tulee melkein perheenjäseniä tähän meidän hulluun yhteisöön.
2: Mitä sä ajattelet, että mitä sun esityksestä ja ilmaisusta pitäisi välittyä?
3: Mä toivon, että mun esityksestä ilmaisusta välittyy vapaus ja se, että mä tiedostan, että kuinka hoopoa se on, mitä me tehdään, mutta mä teen sen täysillä ja mä en välitä siitä ja mua ei nolota mikään. Mä toivon, että ihmiset inspiroitus mun esityksistä sillä, että he myös saa sitä tietynlaista vapautta ihan omaa elämäänsä, mutta myös siihen, että hekin saataisiin innostua jostakin esiintymisestä ja käyttää sitä vapautta omissa esiintymisissään.
2: No mitä sun ilmakitara-ura tästä jatkuu ja mitä se ylipäätään ilmakitaristin ura pitää sisällä?
3: Ensi vuonna finaalissa finaalipaikka on. Mestarin tulee aina puolustaa titteliään kisojen sääntöjen mukaisesti. Eli siellä ollaan ja mulla on aika monta rautaa tulossa erilaisille projekteille, mitä ilmakitaraparissa voisi tehdä, koska mä ja useampi mun kollega halutaan viedä tätä niin isoihin paikkoihin kuin mahdollista ja levittää tätä ilosanomaa ilmakitarasta ja sitä hupsuutta. Alan tehdä entistä enemmän töitä tämän lajin pari.
2: Paljasta jotain, mitä sillä on luvassa.
3: Hevisarus julkaisi just Soita ilmakitaraa -biisin. Se ei ollut virallinen yhteistyö, mutta kyllähän mä nyt kaikkeni teen, että noille keikoille pääsis kamerooliin vetämään siihen soolo.
4: Liikennetiedotte tielle 101 eli kehä 1, Espoo, tarkemmin paikka, välillä Turuntien liittymä, Perkkaan liittymä. Siellä on ajoneuvo rikkoutunut tielle ja liikenne on jonoutunut. Tämä siis Turuntien liittymän ja Perkkaan liittymän välillä, kehä 1 Espoossa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Oulussa sattuu vähän erikoisempi varkaus, kun ravintola Alfredin varastosta vietiin 400 pulloa laatuviinejä. Ravintoloitsija Juha Eskelinen, koska tämä varkaus huomattiin?
2: Perjantaina olin ajamassa pakettiautoa Rovaniemeltä kohti Oulua ja tarkoituksena oli, että siirretään Alfredin terassikalusteet talviunille, niin siinä sitten matkalla tuli mulle puhelin, että meidän varasto on tosiaan murtauduttu ja sieltä on suurin osa meidän viineistä on varastettu.
1: Tuliko se teille ihan niin kuin teidän henkilökunnan kautta vai sieltä poliisin kautta?
2: Meillä on Oulussa semmoinen WhatsApp-ryhmä, missä on tosi monta ravintolaa mukana ja sinne sitten voi aina laittaa, jos jotakin, mitä muidenkin ravintoloiden olisi hyvä tietää. Että jos on vaikka joku varkaustapahtuma tai joku on tappelujuttu tai jotakin muuta, niin että vähän varoittaisi muita ravintoloita etukäteen. Niin tämän ryhmän kautta tuli sitten silloin perjantaina info, että tällainen on jotakin outoa tapahtumasta, että keskustassa niin kadunmiehet niin tappelee viinipulloista ja se ei ole ihan normaali näkyy, että yleensä ne juo jotakin muuta kuin laatuviinejä.
1: Ja miten huomattiin, että ne on nimenomaan teidän varastosta?
2: Ja sitten sitä laitettiin sinne kysymys, että koska siellä tuli meidän ravintolapäällikölle etiäin, että voikohan olla meidän viinejä ja laittoi kuvaan sitten meidän pullosta, että onkohan yhtä tämän näköisiä ja tuli heti vastaus, kyllä, juurikin näitä viinejä.
1: Okei, eli ne oli helppo jäljittää, että ne on nimenomaan Alfredin viinejä.
2: Joo, kyllä, eli meillä on siellä varastossa, niin meillä on sekä Gustavin Rieslingin valkoviiniä ja sitten on Alfredin Pinot Noiria, eli punaviiniä.
1: No kuinka merkittävistä tappioista on kyse? 400 pulloa kuulostaa aika suurelta määrältä.
2: Joo, 402 pulloa, nyt kun tuossa tuon tarkka inventaario tehtiin, niin 402 pulloa lähti ja vähän muutakin tavaraa siinä samalla. Mutta kyllä se siellä 7-8000 euron paikkeilla on se anastetun tavara-arvo.
1: Ja poliisi nyt tätä asiaa varmasti tutkii. Uskotko, että yhtään pulloa tullaan saamaan takaisin?
2: En usko, koska sitten taas, että me ei ehkä haluta niitä takaisin, jos ne on tuolla pyörinyt jo kylillä, niin ei ole ihan varmuutta, että onko ne enää myyntikuntoista tavaraa, niin ei me niitä takaisin enää edes halutakaan.
1: No mitä nyt ravintoloitsijana niin kuin tiedät tuosta tapauksesta, että milloin se on mahdollisesti sattunut ja kuka siellä on ollut asialla?
2: Meillä on se varasto niin Oulun keskustassa semmoinen katutasossa oleva tila ja me käydään, niin kuin henkilökunta käy siellä noin kerran viikossa ja se tuossa vähän niin kuin mietityttikin, että niin iso määrä, että onkohan ne kerralla lähtenyt ja siinä sitten kun alettiin itse vähän selvittää samalla kun tutkittiin sitä varastoa, niin siitä tuli siitä samaista rakennuksesta muutamia asukkaita ulos ja heitä jututettiin siinä, niin ilmeisesti aikaisemmin jo saman viikon aikana se ovi on ollut välillä raollaan, niin se on varmaan pitkin viikkoa sitten ollut tämmöiset juhlat käynnissä.
1: Tämä kuulostaa jotenkin aivan tosi erikoiselta tapaukselta. Juha Eskelinen, sullakin on useampia ravintoloita ja varsinkin täällä niin kuin Rovaniemellä, mutta myös sitten siellä Oulussa on tämän ravintola Gustavin veljesravintola Alfred, josta nyt nämä viinit vietiin, niin kuinka erikoiselta tämä keissi niin kuin sulle ravintoloitsijana tuntuu? Oot kuitenkin jo vuosikymmeniä alalla ollut.
2: No on tämä ensimmäinen tämmöinen merkittävämpi murtautuminen ja varkaus, että valitettavasti meidän alalla noita rikosilmoituksia on joutunut aikaisemminkin tekemään ja niiden kanssa olemaan tekemisissä, mutta tämä on ihan ensimmäinen kerta, että sinänsä, että tämähän nyt osui tähän Oulun kulttuuri pääkaupunkivuoteen, niin sinänsä ihan sopiva ajankohta.
1: Meinaatko, että kannoitte kortenne kekoon näihin juhliin?
2: No, jos tästä nyt jotakin huumorillahan tähän vähän pakko ajatella, niin tässä onneksi ole kellekään ihmiselle sattunut mitä henkeä tai terveyteen kohdistuvaa vaaraan.
1: Näin kertoo rovaniemeläinen ravintoloitsija Juha Eskelinen, joka omistaa Oulussa ravintola Alfredin ja useita ravintoloita Rovaniemellä. 400 viinipullon varkaus alkoi paljastua Oulun poliisille viikko sitten, kun partiot huomasivat, että poliisille entuudestaan tutuille henkilöille ilmestyi kalliita viinipulloja. Tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa, eikä viinejä ole löydetty. Poliisi ottaa vastaan vihjeitä tapaukseen liittyen. Toimittajana oli Maija-Liisi Juntti.
3: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
4: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
5: Hämysävy ja tässä tämmöinen vanha prokeajan kasvatti kuulia ja tämmöinen mystinen runollinen teksti.
3: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
6: Mulle tuli niin kuin mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan, ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
3: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
7: Suomi on tunnetusti maailman onnellisin maa, mutta nyt tällä päivämäärällä 3. syyskuuta kuin salama kirkkaalta taivaalta eteeni tuli selitys, että mistä tämä nyt sitten oikeasti johtuu, miksi me olemme niin onnellisia. Tästä lisää Vesalan ja Olavi Uusivirran.

Vesala ja Olavi Uusivirta, Kipeä. Tämä oli heidän yhteiskappaleensa. Ja nyt kuule, mennään tiukkaakin tiukempaan asiaan, eli siihen, että mistä se onnellisuus oikein tulee meille suomalaisille. Ja voit muistaa, alkuviikosta uutisoitiin Helsingin turisteille tämmöisistä tarkoitetusta kävelykierroksista ja niiden suosion kasvusta ja siitä, että siis Suomeen tulee nykyään turisteja yhä enemmän ja enemmän selvittämään yhtä erikoista. No voidaan käyttää sana nähtävyys, nimittäin meidän onnellisuutta. Ja ulkomaalaisia matkailijoita kiinnostaa, että miksi Suomi on vuodesta toiseen maailman onnellisin maa ja mitä me täällä oikein tehdään sitten eri tavalla. Ja nyt tähän kysymykseen on saatu yksi mahdollinen vastaus ja se on raha. Tai vähän tarkemmin sanottuna vauraus. Näin Ylen artikkelissa meille kertoo Hannu Nummiaro. Hän on siis LähiTapiolan pääekonomisti. Ja hän selvitti eri maiden vaurauden ja ihmisten kokeman onnellisuuden yhteyttä. Ja tämä yhteys on kuulemma vahva. Nummiaron selvityksen mukaan jopa 2/3 onnellisuudesta selittyy bruttokansantuotteen tasolla. Eli tämä vanha sanonta siitä, että raha ei toisi onnellisuutta, niin se kaipaa ehkä ainakin, jos ei päivitystä, niin pientä alaviitettä. No, Nummiaron mukaan tätä iloa voi olla kaikkialla, mutta rikkaissa maissa on helpompi olla onnellinen. Vielä hieman vaurauttakin enemmän onnellisuuteen vaikuttaa kuulemma maan sosiaalisen kehityksen taso. Ja tässä Pohjoismaat pärjää hyvin. Vauraus on siis mahdollistanut tämmöisten perustarpeiden turvaamisen ja tuloerojen tasaamisen, minkä lisäksi ihmisillä on paljon vapautta tehdä omaa elämänsä koskevia valintoja. No se on kiistatonta faktaa, että Suomi on ollut nyt 9 kertaa maailman onnellisin maa ja Nummiaro ennustaa myös ykkössijaa jälleen ensi vuonna, mutta tämä titteli, se ei hänen mukaansa ole kuitenkaan ikuinen. Suomen talouskasvu, se on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista ja Nummiaron mukaan, jos palveluita ja tulonsiirtoja joudutaan merkittävästi karsimaan, niin yhä useampi voi pudota onnellisuuden kelkasta pois. Ja tässä on ehkä pieni pettymys myös niille turisteille, jotka on tullut Suomeen selvittämään onnellisuuden salaisuutta. Sitä on varmasti kuviteltu, että se löytyisi jostain saunasta tai metsästä tai jonkun mökkilaiturin nokasta järveä tuijottamalla. Mutta ehkä se nyt tämän selvityksen perusteella onkin sitten vähän tyylisempi vastaus. Kai se on jonkin sortin Excel-taulukko sitten, mistä se löytyy. Radio Suomen alkuillassa Jenny Lehtinen tänään. Radio Suomen lähellä se alkaa olla loppusuoralla. Ennen alkuiltaa päästään kuitenkin kuuntelemaan uutiset sää ja urheiluradio. Oikein mukavaa torstain jatkoa minun puolestani. Huomenna taas Radio Suomen lähellä, siis sama aika, sama paikka.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä on saattanut tehdä lähes 200 hybridi-iskua eri puolille Eurooppaa. Työn vaativuudesta palkkaan nähden on valmistunut uusi arviointimalli. Valtaosassa maata tulee sadekuuroja. Hyvää päivää radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Kansainvälisen terrorismin torjunnan keskus ICCT sanoo, että Venäjä on tehnyt lähes 200 hybridi-iskua Eurooppaan vuoden 2022 jälkeen. Useimmat iskut eivät koskaan tule julkisuuteen. Alkuviikosta Saksa syytti suoraan Venäjää hybridihyökkäyksestä Leipzigin lentokentälle. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Pauli Lahti. Mitä kaikkea näistä Venäjän hybridihyökkäyksistä nyt tiedetään?
1: Se ainakin tiedetään, että niitä on paljon. Ne voivat olla tuhopolttoja, sabotaaseja tai vaikkapa Itämeren kaapeleiden katkaisemista. Siihen on monia keinoja. Ja Euroopan yksi ongelmista on se, että niiden tekijää tai tekijöitä on monesti erittäin vaikea saada aukottomasti selvitettyä. Ja sitä Venäjä pystyy käyttämään hyväkseen. Kansainvälisen terrorismin torjunnan keskuksen mukaan Venäjä on tehnyt vähintään 189 hybridihyökkäystä eri puolille Eurooppaa sen jälkeen, kun se oli aloittanut suurhyökkäyksen Ukrainaan. Mutta todellisuudessa tai mahdollisesti näitä iskuja on merkittävästi enemmän, eli saattaa olla, että ne lasketaan jopa tuhansissa.
0: Miksi Venäjä ylipäätään tekee tällaisia iskuja Eurooppaa vastaan?
1: On jokseenkin mahdoton sanoa, miten sitä tilannetta Kremlissä puntaroidaan, mutta se on tietysti selvää, että Venäjä katsoo Euroopan vastustajakseen tai jopa vihollisekseen, koska Eurooppa tukee vahvasti Ukrainaa koko ajan. Ja tällaiset hybridi-iskut, ne ovat suhteellisen halpoja ja helppoja tapoja aiheuttaa epävarmuutta ja kaaosta ja jopa pelkoa Euroopassa.
0: Kiitos, Pauli Lahti. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaationsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tänään arviointimallin, jonka avulla työnantajat voivat arvioida saman palkan maksamista saman verran vaativista töistä. Malli liittyy EU:n palkka-avoimuusdirektiiviin. Siitä sovellettu hallituksen kiistelty lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain tavoitteena on tunnistaa ja purkaa mahdollisia sukupuolittuneita oletuksia ja rakenteita. Tavoite on, että esimerkiksi miesten ja naisten pitäisi saada samasta työstä samaa palkkaa. Arviointimallia sosiaali- ja terveysministeriölle laatinut palkkausta tutkiva Johanna Maaniemi.
2: Idea on se, että ei vertailtaisi palkkoja mihin sattuu, vaan vertailtaisi yhtä vaativia tehtäviä keskenään palkkojen osalta, jolloin tavallaan se vertailukohta on oikea. Meillä on ollut pitkät perinteet vaativuuden arvioinnilla. Meillä on niitä työehtosopimuksissa, on kaupallisten palveluntarjoajien tarjoamina ja sitten on yritysten omia rakennelmia. Ja nyt miten tämä malli ei oikeastaan eroa millään tavalla niistä, mutta ehkä se ero tulee siinä, että nyt kun sitä tehdään systemaattisemmin ehkä jatkossa, niin silloin ei enää ole tällaisia mututuntumaan liittyviä palkankorotuksia tai palkkapäätöksiä, vaan siellä on joku systeemi ja järjestelmä takana, joka on niin kuin perusteltua.
0: Yhdysvaltalainen aktivisti ja toimittaja Gloria Steinem on kuollut. Hän kuoli kotonaan New Yorkissa 92-vuotiaana. Hänet tunnettiin etenkin feministisenä ajattelijana. Steinem nousi 1970-luvulla merkittäväksi mielipidevaikuttajaksi. Vuonna 1972 hän oli perustamassa Miss Aikakauslehteä, joka oli ensimmäinen feministinen naisten lehti Yhdysvalloissa. Gloria Steinem sai uran uransa aikana lukuisia journalismiin ja ihmisoikeuksiin liittyviä tunnustuksia ja palkintoja. Käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi, sanoo YK-alaisen maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Celeste Saulo. Saulo kertoi kommenttinsa lehdistötilaisuudessa Genevessä. El Niño alettiin mitata 4 vuosikymmentä sitten. Saulo totesi, että tämänkertainen El Niño voi ylittää kaikki aiemmat mittaukset. Ilmiö syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi passaattituulten laantumisen seurauksena. Vaikutukset ja haitat ovat suurimmat Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, mutta ilmiö aiheuttaa myllerrystä myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan sääoloihin. Tänään illalla suuressa osassa maata tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Pilvisyys vaihtelee, Pohjois-Lapissa pilvisyys on melko runsasta. Yöllä voi muodostua sumua, etenkin maan keskivaiheella. Huomenna tulee edelleen sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen, pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Yön alin lämpötilan 6 ja 12 asteen välillä, päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 8 ja 15 asteen välillä. Tänään illalla voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia ja eteläisillä merialueilla lounaistuuli on navakkaa.
3: Ja sitten on Urheiluradion aika. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS jatkaa venäläisten ja valko-venäläisten urheilijoiden rajoituksia niin, että heidän on allekirjoitettava puolueettomuusjulistus. FIS valvoo periaatteiden noudattamista ja voi rangaista rikkomuksista. Maiden symbolit, kuten liput, kansallislaulut ja maajoukkueasut ovat kiellettyjä. Urheilijoiden on myös täytettävä antidoping-vaatimukset. Hallitsevat mestarit etenevät kolmannelle kierrokselle tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Kakkossijoitettu rannevammasta toipunut Espanjan Carlos Alcaraz hävisi ensimmäisen erän Portugalin Jaime Farialle, mutta voitti lopulta erin 3-1. Ykkössijoitettu Arina Sabalenka eteni puolestaan naisten kolmannelle kierrokselle voitettuaan Polina Jatsenkon suoraan 2 erässä. Sabalenka on voittanut 2 viimeistä US Openia. Koripalloliiga NBA on määrännyt lähes vuoden kestäneen tutkimuksensa päätteeksi Los Angeles Clippersille seuraamuksia palkkakattosääntöjen rikkomisesta. Clippers joutuu maksamaan 30 miljoonan dollarin sakon ja menettää 5 ensimmäisen kierroksen varausvuoroa vuosilta 2029-33. Tutkimuksessa paljastui NBA:n mukaan useita väärinkäytöksiä ja sääntörikkomuksia. Seuraa muun muassa junallut tähtipelaajalleen Kavi Leonardille urheilun ulkopuolista tulonhankintaa ja maksanut hänen henkilökohtaisia kulujaan. Tänään on naisten superpesiksessä Mansella mahdollisuus edetä finaaliin, kun se kohtaa 4. kerran Joensuun vieraissa. Mansihan johtaa ottelusarjaa 3-0. Tuo ottelu alkaa 16.30, kuten myös miesten superpesiksen 2. välieräottelu Mansen ja Vimpelin kesken. Vimpelihän voitti ensimmäisen ottelun 2-0. Ja urheilua jälleen vajaan tunnin kuluttua.
4: Ja näin uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 16.09 ja se on kuulkaapa aika siirtyä alkuillan pariin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tuonne kello 18 asti. Eli mitä mainiointa torstaita ihan jokaiselle korvaparille, myöskin yksittäisille korville, joita tällä hetkellä kuulolla on. Ja mainiota torstaita myöskin kaikille siinä korvassa kiinni olevalle. Olipa siinä sitten kiinni kokonainen ihminen, korvakoru tai kenties lasi, jonka avulla salaa kuunnellaan seinän läpi naapuria. Sellaistakin tapahtuu. Ainoastaan jos korvassa on kiinni punkki, niin sille en toivota mainiota torstaita, koska kovin on viheliäinen otus punkki. Ja tiesittehän, rakkaat kuulijat, että kovin mielellään tykkäävät punkit korvan taakse kiinnittyä. Että jos nyt olet ulkosalla temmellellyt, niin ihan jo varmuuden vuoksi kannattaa kokeilla, ettei korvan takana ikävää salamatkustajaa ole hurmeateriaansa nautiskelemassa. Näin pääsimme kepeästä tervehdyksestä jokapäiväiseen punkkitarkastukseen. Tervetuloa mukaan alkuillan matkaan. Siihen matkaan toivotan teille voimaa ja valoa Pete Parkkosen avulla.

Pete Parkkonen, voimaa ja valoa. Joku jo täällä kerkesi epäilemään, että tämäkin laulu kertoo punkeista. Täällä on pöytä katettuna. Jos haluat mukaan, niin olisi parempi jo iskee kii sinne korvan taakse. Imu kärsällä, herkuttelemaan ihmisverellä. Ei, emme kutsu punkkeja korvantausbileisiin lainkaan, vaan siirrymme historian pyörteisiin. Pienen mutkan kautta, koska se on aina mukavaa, kun aasi kulkee siltaa pitkin, kuuluu vaan klipiti-klopiti ja lopulta se pääsee perille. No niin, suomalaisillahan ei ole tapana käyttää semmoisista merkittävistä päivistä lyhenteitä tyyliin niin kuin, no ihan kohta mulla on mun S-päivä, eli syntymäpäivä. Tai vitsi, huomenna on taas niin kuin T-päivä, eli työpäivä, mikä olisi vähän tyhmää, koska se on sanannakin ihan yhtä pitkä, olipa se T-päivä tai työpäivä. Tai en ole kyllä kuullut kenenkään puhuvan K-päivästäkään, jos on kysymyksessä krapulapäivä. Englanninkieliset maat taas rakastaa tämmöisiä sanoja ja ihan nopealla kokeilulla lähes joka kirjaimella tuli jokin merkitys tämmöiselle yksittäinen kirjain ja perään day-sana yhdistelmälle, kuten nyt vaikka tietysti klassikko B-day eli birthday, tai sitten on esimerkiksi tämmöinen F-day, mikä on semmoinen niin kuin lötköttely, rentoilu, täysin vastuuttamana vellomispäivä. Sitten on R-day, se on taas tämmöinen jenkkien sotilastoimiin liittyvä päivä, reception day at West Point, eli tämmöinen päivä, jolloin uudet kadetit saapuvat West Pointin sotilasakatemiaan, ja sitten on sille sitten parina on tämmöinen E-day, eli acceptance day at West Points, eli sitten se on se päivä, jolloin kadetit suorittavat tai niin kuin valmistuvat heidän tämmöisestä perusharjoitusjaksosta tuolla West Pointissa. Sitten on D-day, ehkä tiedätte kuuluisimman D-dayn, 6.6.44. Tuolloin tapahtui yksi kaikkien aikojen merkittävin sotilasoperaatio, eli Normandian maihin nousu, josta käytetään myös nimeä D-Day, joka itsessään on tämmöinen sotilasoperaatioihin liittyvä termi, mikä tarkoittaa sitä operaation alkupäivää, mutta käytetään yleisesti myös Normandian maihin noususta. No nyt on käyty läpi jo niin monta kirjainpäiväyhdistelmää, että vieläkö yksi kiinnostaisi? Nimittäin tänään, tällä päivämäärällä vuonna 1967, eli 59 vuotta sitten, oli H-päivä. Ja nimenomaan Ruotsissa. Ja tuo Ruotsin H-päivä tarkoittaa sitä, että sinä kyseisenä päivänä Ruotsissa siirryttiin siihen oikeanpuoleiseen liikenteeseen, kun aiemmin oltiin vasemmalla puolella tietä körötelty eteenpäin, niin sitten todettiin, että ei, kyllä tämä on ihan hölmön hommaa, ei muuta kuin oikeanpuoleiseen liikenteeseen siirtymään, ja sehän tehtiin tietyllä kellon lyömällä, ja sitten puolisen tuntia odoteltiin, että sopii uudelleen lähteä aivot resetoituna ajelemaan autolla uudella tavalla. Uudessa reunassa. Kaikki oli aivan uuden näköistä siinä vähän aikaa, kunnes sitten tottuivat ja ajelivat menemään. Se, mikä siellä ehkä helpotti tätä hommaa, oli se, että jo siihen aikaan Ruotsissa myydyt autot oli yleisimmin vasemmalta puolelta ohjattavia, niin kuin nämä meidänkin autot nyt on. Eli näin ollen niitä autoja ei sitten tarvinnut mitenkään ruveta hulluna uusimaan ja muuntamaan liikenteeseen sopiviksi. Mutta tämmöinen oli tämän päivän pieni historiakatsaus. Siitä ehkä puuttui semmoinen suuri glamour ja tähtisumu, mutta sitä tarjoilee sitten Mikko Kuustonen tässä kappaleessaan. Tämä on Tähtisumua.

0: Se oli Mikko Kuustonen, kappale oli Tähtisumua.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kivaa kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
0: Sitten olisi vuorossa Sadetta tai Seidiitä. Tämä kappale on Your Love is King.

Tämä se oli Sadie, Your Love is King vuodelta 1984 oli tuo kyseinen kappale ja laulajana tietysti ihana Sadie Adu, mutta tiesittekö, että kysymyksessähän on lähtökohtaisesti alkuen ollut bändi eli orkesteri, englantilainen sellainen ja mukana myöskin basisti Paul Denman ja sitten saksofonia ja kitaraa soittava Stuart Matthew Mann. Siinä on hieno nimi. Myöskin Andrew Hale siellä soitteli kiippareita mukana. Siinä vaan teille pieni musiikkiknoppikin tähän väliin. Sitten meillä olisi vuorossa vähän lisää musiikkia ennen kuin pääset kuuntelemaan uutisia läheltäsi. Seuraavan kappaleen tarjoilee Samu Haber ja se kappale on Sä. Se kuulostaa tältä.

0: et on sellainen tyyppi kuin sä.
1: Ja nyt uutisia Pohjois-Pohjanmaalle. Minä olen Hanna Holopainen. Hyvää alkuiltaa. Oulun käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti, jossa kahta miestä syytetään taposta. Noin 40-vuotias uhri löydettiin pahoinpideltynä kaukovainiolta toukokuussa 25. Hän menehtyi vammoihinsa sairaalassa. Syyttäjän mukaan 26- ja 34-vuotiaat miehet tappoivat uhrin lyömällä tätä veitsellä reiteen yhteensä 7 kertaa. Teot tapahtuivat yksityisasunnossa ja sen lähistöllä. Molemmat syytetyt kiistävät syytteen ja vetoavat hätävarjeluun. Heidän mukaansa uhri hyökkäsi heidän kimppuunsa aseistautuneena. Oikeudenkäynti oli lykkääntynyt toukokuusta, koska toista syytetyistä ei tavoitettu. Oulun käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin. Oulun Kaijonharjun kaupungin osasta on löytynyt vainaja vedestä, kertoo poliisi. Pelastushenkilöstö nosti aamulla Kaijonlahden alueella vedestä miehen, jonka todettiin olevan kuollut. Poliisi tutkii asiaa kuoleman syyn selvittämisenä. Hälytyspelastustehtävästä tuli viranomaisille 6:30 aikaan tänä aamuna. Ja Oulun seudun elintarvikemyymälöiden itse valmistamat ja pakkaamat ruoka-annokset ovat pääosin tuoreita, mutta poikkeuksiakin on. Tämä havaittiin Oulun seudun ympäristötoimen kevään valvonnassa, jossa tarkastettiin 20 myymälää. 9% myymälöistä otetuista 43 näytteestä oli välttäviä tai huonoja. Näytteistä löytyi enterobakteereja tai hiivoja tai suuri määrä mikrobeja. Samalla tehdyssä oivatarkastuksessa 70% myymälöistä sai korkeimmat arvosanat. Muissa havaittiin puutteita varsinkin omavalvonnassa. Myös yksittäisiä viimeisen myyntipäivän ylittäneitä tuotteita löytyy. Ja ympäristötoimen valvonta-alueeseen kuuluvat Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.
2: Uutisten päättyessä kello on 16.32. Ja sitten se olisi Saimaan vuoro. Tämä kappale on 1 ja 1.

30 vuotta sitten Robert Miles julkaisi kappaleen One and One, ja näin 30 vuotta myöhemmin Saimaa käsitteli sen uudelleen, teki siitä upean tämmöisen vähän niin kuin folk rock hippi anthem version 1 ja 1, ja kyllähän se toimii.

0: Radio Suomi.
1: 16.36 on kello tässä kohtaa ja on liikennetiedotteiden aika. Tässäpä niitä sitten tulee. Tie 120 eli Vihdintie Espoo, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Odilampi-Niipperi, siellä on siis tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 120 eli Vihdintie Espoo, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Odilampi-Niipperi ja onnettomuus on siis tapahtunut, suuntaa ei ole määritelty. Toinen liikennetiedote onnettomuudesta menee tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Vantaalle, tarkempi paikka Vanha Hämeenlinnan tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus, liikenne ruuhkautuu suunnassa länteen. Eli tie 50 eli Kehä Kolmonen Vantaa, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta, tarkempi paikka Vanha Hämeenlinnan tie. Siellä on tapahtunut onnettomuus, liikenne ruuhkautuu suunnassa länteen. Ja tie 101, eli Kehä 1, Helsinki. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka Pukinmäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja haittaa suunnassa länteen sielläkin. Eli tie 101, eli Kehä 1, Helsinki. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka on Pukinmäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja haittaa on suunnassa länteen. Ja vielä tilanneohikuittaus myöskin tielle 101 eli Kehä 1 Espooseen, tarkempi paikka välillä Turuntien liittymä, Perkkaan liittymä. Siellä on ollut rikkoutunut ajoneuvo tiellä, mutta nyt siis tilanne on siellä ohi. Joo, sitten se olisi varmaan passengerin paikka päästä kertomaan siitä, että millä tavalla sitä sitten ihmisen sopii käyttäytyä, jos on oikeasti rakastunut. Jos on vaan omistushaluinen, mustasukkainen hullu, niin silloin toimii toisin, mutta jos kovasti rakastaa, niin silloin antaa toisen mennä, jos hän mennä haluaa. No itse asiassa nyt mä jo aika lailla kerroin tämän kappaleen ytimen, mutta kuunnellaan se silti.

0: And you let her go.
1: Tämä oli Passenger. Syntymä tai ristimä nimeltään Michael David Rosenberg, englantilainen laulaja, laulun tekijä. Ja vuodelta 2012 oli tuo kappale Let Her Go.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
4: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen La Promessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
3: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
5: metsässä
3: ne tulee.
5: Jossain, meidän tietojen mukaan.
6: Kyllä aika surkea
4: no
6: tämä.
4: No voi pahuksempaa. Sori, meikän moka.
3: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
2: Yle Areena on mistä valita.
1: Telex tässä seuraavaksi laulaa siitä, mikä on todennäköisesti todellisuus aika monelle tällä hetkellä. Nimittäin kappale on Kotimatka.

Nyt jos siellä kotimatkalla olet, kuten Telex tässä lauloi, niin mietipä se, oletko koskaan kertonut sille jollekin henkilölle, kuinka tärkeä hän on sinulle. Jos et ole, niin nyt on oiva hetki tehdä se. Paitsi jos molemmat kädet on ratissa, niin älä sitten ala näpläämään puhelinta, mutta ehkä sitten kun auto on sujuvasti pysäköity ja jälleen on turvallista näin toimia. Joskus on semmoinen tilanne, että ei oikein tiedä mistä lähtisi liikkeelle, kun on uutinen tai asia, jossa olisi niin monta puolta, joista haluaisi puhua. Yksi on esimerkiksi semmoinen asia, että asuntojen koot. Niistähän kovasti puhutaan jatkuvasti. Ollaan sitä mieltä, että vääränkokoisia asuntoja rakennetaan. Ihmetellään sitä, että miksi rakennetaan esimerkiksi niin kuin älyttömän pieniä asuntoja. Että kuka semmoisissa aivan minikokoisissa kämpissä haluaa asustella. Sitten toiset tulee sanomaan, että no joku ei kenties pysty kustantamaan itsellensä suurempia asuinneliöitä ja kyllä se opiskelijalle ihan hyvin riittää vaikka 8 neliötä, kun tämmöisiä kovinkin pieniä asuntoja on rakennettu. No sitten seuraava asia on se, että no miten tämmöisestä hyvin pienestä asunnosta saisi oikein semmoisen mukavan ja asuinkelpoisen. Siihen antaa vastauksen uusi raikas sisustussarja Pienet kodit. Ja tämä Pienet kodit-sarja löytyy tuolta Yle Areenasta ja tulee myöskin tuolta, odotas kun katson, mun mielestä tuli Teemalta ja Femiltä kello 17.25 tänäänkin, eli tuossa rapian puolen tunnin kuluttua, mutta älkää silloin sitä menkö katsomaan, katsokaa Areenasta jälkikäteen, koska silloinhan me täällä kisaillaan puuttuvaa palasta. No, tässä oli nyt tämä asiapuoli tähän kyseiseen ohjelmaan, mutta se mikä siinä nyt on ihan jotenkin hillittömän hauska juttu on se, että tässä ohjelmassa on mukana 3 puuseppää. On Patrick, on Mikael ja on Robin. Ja se mikä tekee tästä vielä hauskempaa se, että nämä 3 puuseppää, he on kolmoset. Tällaiset kolmoskönsikkäät siellä samanlaisissa sarkahousuissansa, henkselit tanassa, valkoisissa paidoissansa, tukka taakse kammattuna, niin he nikkaroi ja laittaa näitä koteja aivan uuteen uskoon. Siis voiko mikään olla jotenkin viehättävämpää kuin katsoa tällaisia upeita puuseppiä ja sitten miettiä, että mitä on tapahtunut heidän elämänsä varrella, että kaikista kolmesta on tullut puuseppiä. Että edes yksi ei ollut se, että kun minä alan ajaa bussia. Kaikki on silleen, että vai onko ollut niin, että kenties 2 on ollut sitä mieltä, että nyt ruvetaan puuseppa kolmosiksi ja 1 on sitten pitänyt vielä taivutella tähän hommaan mukaan. No, joka tapauksessa, jos haluat nähdä puuseppa kolmoset tosi toimissa, niin periaatteessa Areenaan voi kipittää jo nyt, mutta suosittelen tekemään sen tuossa rapian tunnin kuluttua. Sitten se olisi Simply Ready -vuoro, Something Got Me Started. Ja kuten tuossa jo vähän mainitsinkin, niin torstaisen tapaan tänään tullaan kisaamaan puuttuva palanen kilpailussa. Se on jälleen teille mahdollisuus pistää omat aivonystyränne toimintaan ja keksiä jotain, mitä tästä maailmasta vielä puuttuu. Tarkemmat ohjeet vähän myöhemmin.

Mick Hucknall orkestereineen tässä. Tämä oli tietysti Simply Red ja Something Got Me Started. Jos olet tänään ollut saamassa veronpalautuksia, niin ehkäpä ne on vihdoin pätkähtäneet jo tilillesi. Tänään nimittäin verohallinto on purkautunut jälleen kerran erilaisissa sosiaalisen median kanavissa siitä, että kun on ilmoitettu veronmaksu tai tämmöinen veronpalautusten maksupäivä, niin ihmiset painelevat katsomaan heti aamulla 6:00, että onko ne siellä minun tilillä jo. Ja jos ei ole, niin saman tien alkaa rimpauttelu sitten sinne verotoimiston, että missä ne ovat. Mutta kyllä tähän mennessä sanoisin, että nyt pitäisi olla jo tullut sinne tilille. 939 000 suomalaista tänään veronpalautuksia on saanut ja yhteensä noin 829 miljoonaa euroa. Että ihan hyvin menee Suomella, me jotka olemme edelleenkin maailman onnellisin kansa. Tästäkin on tänään yle.fi:ssä kerrottu, että se on kuulkaa bruttokansantuote, joka selittää jättiosan onnellisuudesta. Olemme onnellisia, koska meillä menee niin kivasti. Rikkaassa maassa on mukavampaa ja helpompaa nauraa ja rakastaa. Näin meille on kertonut esimerkiksi Lähi-Tapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro. Puhutaan tästäkin hetken kuluttua vähän lisää, mutta kun ollaan ennen 17:00 uutisia ja urheiluradiota vielä Kaija Koota. Hän on kaunis, rietas ja onnellinen. Ja mikäs se on tämmöisessä mukavassa Pohjoismaassa olla sellainen?

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pälvi Tammi, hyvää päivää. Politiikan ääripäät kiinnostavat nyt kansalaisia, osoittaa Ylen uusi kannatusmittaus. Vasemmistoliiton kannatus on noussut korkeimmilleen koko Ylen mittauksen historiassa. Mittauksen viidentenä olevan puolueen 11,7% kannatus on suurin yli 30 vuoteen. Kolmantena oleva perussuomalaiset saisi äänistä nyt 16,3%. Puolueen kannatus on kasvanut toukokuusta lähtien ja se on samalla tasolla pääministeripuolue kokoomuksen kanssa. Näin puolueiden puheenjohtajat Vasemmistoliiton Minja Koskela ja perussuomalaisten Riikka Purra kommentoivat tuloksia.
1: Me ollaan pystytty seisomaan meidän linjojen takana. Me ollaan kerrottu aika rohkeasti ja avoimesti, että mitä me tavoitellaan, että mikä olisi se meidän muutos tähän politiikkaan, mitä tämä hallitus tekee. Eli kun tämä hallitus on ottanut köyhiltä ja antanut rikkaille, niin me haluttaisiin kääntää tämä asetelma toisinpäin. Eikä me olla myöskään kaihdettu sanoa sitä, että me käytettäisiin pääasiassa verokeinoja.
2: Me olemme itse asiassa jo useamman kuukauden olleet käytännössä täsmälleen samassa tilanteessa kuin ennen viime vaaleja, jolloin olimme oppositiossa. Olen oikein tyytyväinen, että perussuomalaisten hötkyilemätön linja ja se, että johdonmukaisesti pysymme siinä, missä meidän pitääkin pysyä, niin tuottaa myös tulosta.
0: Älylasien käyttö on kielletty. Perusopetuksen oppitunneilla kertoo Opetushallitus. Älylasit määritellään mobiililaitteeksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät järjestyssäännöissään oppilaalta älylasien käytön kokonaan myös esimerkiksi ruokailuun ja välituntien aikana. Älylasit ovat silmä- tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai videoita muiden huomaamatta. Lasien on myös epäilty mahdollistavan vilpin esimerkiksi kokeissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut tänään arviointimallin, jonka avulla työnantajat voivat arvioida saman palkan maksamista saman verran vaativista töistä. Malli liittyy EU:n palkka-avoimuusdirektiiviin. Siitä sovellettu hallituksen kiistelty lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain tavoitteena on tunnistaa ja purkaa mahdollisia sukupuolittuneita oletuksia ja rakenteita. Tavoite on, että esimerkiksi miesten ja naisten pitäisi saada samasta työstä samaa palkkaa. Arviointimallia sosiaali- ja terveysministeriölle laatinut palkkausta tutkiva Johanna Maaniemi.
3: Idea on se, että ei vertailtaisi palkkoja mihin sattuu, vaan vertailtaisi yhtä vaativia tehtäviä keskenään palkkojen osalta, jolloin tavallaan se vertailukohta on oikea. Meillä on ollut pitkät perinteet vaativuuden arvioinnilla ja meillä on niitä työehtosopimuksissa, on kaupallisten palveluntarjoajien tarjoamina ja sitten on yritysten omia rakennelmia. Ja nyt miten tämä malli ei oikeastaan eroa millään tavalla niistä, mutta ehkä se ero tulee siinä, että nyt kun sitä tehdään systemaattisemmin ehkä jatkossa, niin silloin ei enää ole tällaisia mututuntumaan liittyviä palkankorotuksia tai palkkapäätöksiä, vaan siellä on joku systeemi ja järjestelmä takana, joka on niin kuin perusteltua.
0: Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gaasasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katz sanoi keskustelutilaisuudessa, että Israelin hallitus on valmis saamaan heidät ulos laivoilla tai lentokoneilla millä keinolla hyvänsä. Kyse on presidentti Donald Trumpin helmikuussa 2025 esittämästä suunnitelmasta, jonka mukaan kaikki noin 2 miljoonaa Gaasan asukasta siirrettäisiin pois alueelta ja sitä kehitettäisiin ylellisyyslomakohteeksi. Tänään illalla suuressa osassa maata tulee sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Yöllä voi muodostua sumua, etenkin maan keskivaiheilla. Huomenna tulee edelleen sadekuuroja. Yön alin lämpötilan 6 ja 12 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 8 ja 15 asteen välillä. Tänään illalla voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia ja eteläisillä merialueilla lounaistuuli on navakkaa.
4: Sitten on urheiluvuoro. Studiossa Petri Viljanen. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS jatkaa venäläisten ja valko-venäläisten urheilijoiden rajoituksia niin, että heidän on allekirjoitettava puolueettomuusjulistus. FIS valvoo periaatteiden noudattamista ja voi rangaista rikkomuksista. Maiden symbolit, kuten liput, kansallislaulut ja maajoukkueasut, ovat kiellettyjä. Urheilijoiden on myös täytettävä antidoping-vaatimukset. Dennis Doidam on miesten jalkapallomaajoukkojen uusi maalivahtivalmentaja. 39-vuotias saksalainen Doidam on työskennellyt seuraajoukkuepuolella kakkosbundesliigassa FC Nürnbergin joukkuessa vuodesta 2020. Doidam seuraa tehtävässä Jyri Niemistä, joka toimi maalivahtivalmentajana Suomen miesten A-maajoukkueen MM-karsinnoissa ja tämän vuoden A-maaotteluissa. Nieminen siirtyi AS Monacon valmennusryhmään kesällä. Maantiepyöräilyn hallitseva Suomen mestari Axel Kjellberg oli Englannin ympäriön toisella 129 kilometrisellä etapilla 15 samalla ajalla voittajan kanssa. Kjellberg oli osuudella aktiivinen ja mukana ratkaisevassa irtiotossa. Osuuden voittoon kiri Belgian Tim Merlier. Kokonaistilanteessa kärjessä jatkaa avausetapin voittaja isäntämään Luis Äski. Ja Espanjan ympäriössä Vueltassa on käynnissä 12 etappi. Vuoristoinen Vera Calar Alto etappi on 166 kilometrin mittainen ja ratkaisuja saadaan reilun tunnin kuluttua, kun maaliin on 43 kilometriä. Ja Pesiksessä tilanteet välierässä Manse Vive miesten puolella. Manse teki ensimmäisellä vuoroparissa 2 juoksua, mutta Vimpeli vastasi heti 4. Naisissa tilanne on edelleen Joman ja Mansen välillä 0-0, kun ensimmäistä jaksoa pelataan. Nyt urheilusta kuulemiin.
5: Ja uutisten ja urheiluradion päätteeksi kello on 17.07. Alkuiltaa kuuntelet. Jenny Lehtinen täällä vielä tunnin verran seurannasi.

Se oli Apulanta ja Valot pimeyksien reunoilla. Mainitsin tuossa ennen uutisia, että yle.fi-osoitteesta löytyy uutinen otsikolla Bruttokansantuote selittää jättiosan onnellisuudesta. Ja tässä uutisessa kerrotaan LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummiarosta, joka selvitti, miksi Suomi on maailman onnellisin maa. Suomihan on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi 9. kertaa. Ja tämä ehkä sanoo, jos sanoo, että on valittu, niin ei sinänsä kyseessä eivät ole missikisat, jossa jokainen maa käy esittäytymässä ja kertomassa, miksi juuri minut pitäisi valita maailman onnellisimmaksi maaksi, vaan kysymyksessä on kyselytutkimus, jossa selvitetään monenlaisia asioita kansalaisilta. Ja nämä kysymykset ei ole mitään semmoisia, että no kuinka iloinen nyt oot ja onko sulla kauhean kivaa koko ajan ja hymyiletkö jatkuvasti, vaan enemmän kysymykset on semmoisia, että kuinka turvalliseksi tunnet olosi omassa maassasi, kuinka paljon voit luottaa viranomaisiin omassa maassasi ja tämän tyyppisiin kysymyksiin niiden vastausten lopputulema on ollut todellakin se, että viimeksi tänä keväänä maaliskuussa Suomi jälleen kerran onnellisimman maan tittelin vei. No mutta mikä sitten tekee meistä sen onnellisimman maan, miksi täällä on turvallista ja hyvää elää, niin tämä LähiTapiolan pääekonomisti Hannu Nummiaro totesi, että se on sillä tavalla, että 2/3 meidän onnellisuudestamme selittyy bruttokansantuotteen tasolla. Eli meillä on sen verran hyvät oltavat täällä, että on helppo hymyillä. Ja toinen asia, joka on itse asiassa vielä vähän tärkeämpi, on se, että meillä on tämmöinen vanha pohjois

on, että onko kaikilla meillä yhtä helppoa raivata tiemme sinne, minne haluamme mennä. Ei tietenkään ole, mutta puhutaan siitä joku toinen kerta. Mutta kuitenkin ne mahdollisuudet on olemassa. Että se ei ole sillä tavalla, että tavallaan se luokka, mihin satut omassa yhteiskunnassasi syntymään, määrittelisi jo hyvin pitkälti sitä, että mitkä ne mahdollisuudet on. Nummiaro arveleepi, että ensi vuonna jälleen kerran Suomi onnellisimmaksi maaksi valittaisiin. Se olisi 10. kerta putkeen. Saa nähdä, miten käypi. Muistamme kenties keväältä erään toisen ennustajan, joka ennusti Suomelle voittoa. Tosin se olisi ollut ensimmäinen historiassa. Se oli viisuoraakkeli Miika Helenius, joka oli 9 kertaa aikaisemmin ennustanut oikein viisuvoittajan. Ja sitten kun sen piti olla Suomi, niin ei se sitten ollutkaan. Toivotaan, että tällä kertaa tämä ennustus, että Suomi 10. kerran olisi onnellisin maa, menisi nappiin. Ja ehkä vielä enemmän sitä, että Suomi todella olisi ensi vuonnakin onnellisin maa maailmassa. Tämä on Michael Blur 2 viikon jälkeen.

0: kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin 7–9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Se on semmoinen hetki käsillä, että kuunnellaan ensin Kisun Baden-Baden ja sitten lähdetään kohti meidän tämän päivän kilpailua, eli puuttuvaa palasta. Ja tämän päivän puuttuvan palasen on innoittanut eräs uutinen, joka Turusta kertoo.

0: tänä sulle pottuja.
1: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta.

0: se oli Kisu ja Baden Baden, ja sitä ennen meillä soi Michael Blur ja Kahden viikon jälkeen. Mutta nyt, rakkaat kuulijat, mennäänpäs kohti tämän päivän viiden visaa, joka tänään on siis puuttuva palanen. Ja sanoin jo, että siihen liittyi uutinen Turusta, ja näin on, se on totta. Ja uutinen kertoo seuraavaa. Turkulainen herkku saa oman päivän. Eli piispan munkki, eli piispis, turkulainen tunnettu hillomunkki, saa tänä vuonna oman juhlapäivän. Pikkusen joutui hierasemaan silmiä, että ollaanko tässä nyt tosissaan. Eihän tämä ole 1.4. julkaistu juttu, mutta ei ollut. Jatkossa kansallista piispispäivää vietetään aina syyskuussa Turun päivän aattona. Ja tänä vuonna piispispäivä osuu perjantaille 18. syyskuuta, näin tiedottaa Turun kaupunki. Ja kun piispispäivä sitten koittaa, niin ympäri Turkua tämä päivä näkyy ravintoloissa, kahviloissa, ruokakaupoissa ja muissakin yrityksissä. Ja koko viikonlopun ajan on sitten tarjolla erilaisia versioita piispan munkeista, herkullisia pikkuleipiä, on leivoksia ja erilaisia piispiksestä inspiraationsa saaneita drinkkejäkin. Eli todennäköisesti kossua, mihin on sekoitettu vähän vaapukkahilloa ja murusteltu munkkia pinnalle. Onpa herkullista, sinne vaan sitten Turkuun ilottelemaan, kun piispispäivä koittaa. Tähän on sillä tavalla vähän tylsää, että kun muualla Suomessa ei mitään piispan munkkeja syödä, vaan ihan syödä niitä Berliinin munkkeja, niin me ei sitten tämmöistä jotain berlispäivää vietetä täällä muualla ollenkaan, vaan kateellisena tähyämme Turkuun ja mietimme, että siinä niillä sitten on oma tommonen kansallinen juhlapäivä, mikä ei tavallaan ole kansallinen juhlapäivä, koska se on vaan turkulaisten oma juhlapäivä. Mutta tästä innostuneena ja vähän katkerana päätin, että tänään puuttuva palanen kilpailu käydään seuraavan asian tiimoilta. Pannaan tähän vielä tämmönen.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello viiden visa.
0: Vielä pikku herätys, että olette ihan varmasti hereillä, että nyt se nimittäin tulee. Tämän päivän viiden visa puuttuva palanen pyytää teitä, arvon kuulijat, kertomaan minulle, että mikä kansallinen juhlapäivä meiltä puuttuu. Eli jos sinä saisit päättää, niin mikä olisi semmoinen juhlapäivä, mitä Suomessa ehdottomasti tulisi juhlia? Voit vielä viestisi laittaa, että miten sitä kyseistä juhlapäivää pitäisi juhlia. Turkulaiset jo vähän tuossa meni etunenässä, piispispäivän pistivät pystyyn ja herkullisia hillodrinkkejä aikovat piispispäivänä sitten hörppiä. Mutta mikä olisi semmoinen kansallinen juhlapäivä, jonka sinä haluaisit suomalaisille perustaa? Ja miten sitä sitten juhlia? WhatsAppilla laittakaa tulemaan näitä teidän omia ehdotuksianne tänne näin. 0401455666 on numeroja. Kuten aina ennenkin, se kaikkein paras ehdotus tullaan toteuttamaan. Eli siitä tehdään kansallinen juhlapäivä. No ei sentään, siitä saa pienen Radio Suomi-palkinnon. Laiha lohtu, mutta jonkunlainen kuitenkin. Eli mikä juhlapäivä meiltä siis puuttuu? Kansallinen juhlapäivä. Minkä sinä haluaisit Suomeen juhlittavaksi? Ja jos vielä irtoaa, niin kerro vielä miten. WhatsAppilla 0401455666. ZZ Top tässä välissä. Give me all your lovin'.

Se oli ZZ Top ja Give Me All Your Lovin. Tässä voisi sanoa, että Give Me All Your Great Ideas, koska ihanasti tänne tipahtelee nyt näitä sitä tahtia, näitä teidän ehdotuksia uudeksi kansalliseksi juhlapäiväksi, että tässähän ei pysty ihminen enää pysymään perässä millään lailla. Nappasin täältä muutaman tässä välissä ja sitten annan teille vielä hetken aikaa pistää niitä omia juttujanne tulemaan ja sitten me tuottajan kanssa päätetään, että kuka oli se kaikista paras. Jäätelöpäivä. Suomalaiset syö eniten jäätelöä, 1,1-1,2 litraa kuukaudessa. Joo. Työttömien päivä. Meillä Suomessa on niin paljon työttömiä, että ansaitsevat oman päivänsä. Kansallinen naapurinkyttäyspäivä voisi olla vaikka joka kuun eka perjantai. Leipurit kehittelisi sellaisen kiikarimallisen leivoksen. Näin laittoi Satu Lempäälästä. Aika hyvä. Ja se olisi vielä hauska, jos sillä ensin pystyisi vähän tiiraamaan naapuria ja sen jälkeen syömään sen. Ostasin heti ja juhlisin tuota päivää, harva se päivä. Tähän muuten naapurinkyttäyspäivään, niin siihen vielä pääsisi liittymään kaikki lemmikitkin, koska jos jotkut tykkää kyylätä aivan häpeilemättä kaikkien ohikulkijoiden toimia, niin yleensä kissat ja koirat. Yleiseksi juhlapäiväksi ehdotetaan perunapäivää. Perunaa voi pitää kansallisruokana ja on pitänyt suomalaisia hengissä menneistä ajoista lähtien. Tarjoilumuoto kaskiperunoista nykypäivän hienoihin fine dining-tarjoiluihin. Hyvien naapurussuhteiden päivä. Sitä juhlitaan pystyttämällä minimissään 2 metriä korkea raja-aita naapurin suuntaan. Pysyy hyvät suhteet. Vastalla saunomispäivä toivoo Marja. Ai, en tohon pystyisi minä vihdon menemään. Yksinhuoltajille kansallista juhlapäivää toivotaan ja sitten toivotaan myöskin leskien päivää. Sekin on minusta ihan kyllä oiva toive. Motivaation päivä. Sitä juhlataan motivaatio pullalla, leivällä, suklaalla ja muilla herkuilla. Voihan sitä ottaa vaikka motivaatiounetkin, jos niin tykkää. Päivää vietetään, että saataisiin haastavimmat pikkuhommelit tehtyä, esim. Sukan kantapää, roinanurkan siivous ja muut työt, jotka vaativat motivaation tullakseen suoritetuiksi. No niin, nyt jäin aivan näiden teidän viestien lumoihin. Pistetään Petri Munk soimaan. Se on Levoton prinssi, mikäpä muukaan. Tämän jälkeen sitten katsotaan, että kuka laittoi sen parhaan viestin.

0: Siellä se levoton prinssi odottaa aika pitkään, on kyllä odotellut jo, mutta hän on selvästi kärsivällinen. Petri Munk oli siinä äänessä.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ehkä se on tullut sanottua jo tarpeeksi monta kertaa, mutta sanotaan nyt vielä kerran, että kyllä te jaksatte, kuulkaa. Kyllä te jaksatte aina ilahduttaa teidän uskomattomilla aivoituksilla, niin kun teitä ihan pikkusen rapsuttaa, niin johan sieltä alkaa tulla, jos jonkinnäköistä ajatuksen tynkää. Monenlaisia viestejä on tullut. Me näitä vielä tästä keräiltiin tuottajan kanssa ja katsottiin sitten, että mikä olisi paras. Mä en kyllä itsekään vielä tiedä sitä, mutta pistetään nyt vielä muutamia tähän tulemaan. Talvella kaatuneiden muistopäivä. Kunnioitetaan kaikkia talvisohjassa kaatuneita. Tämmöinen ehdotus tuli. Myöskin kansallinen mökötyspäivä. Ei tarttis vääntää naamaa hymyyn väkisin, kun sapettaa. Vuoden kenkkuudet kerralla hapan naamana. Tämmöistä päivää toivois mummeli Liedosta. Sitten tervapäivää on ehdotettu. Syödään ja juodaan kaikkea tervapitoista ja kansanäänestyksellä epäonnistunut hallitus kieritellään tervassa ja höyhenissä julkisesti. Tätä voisi ihan vaikka perhepiirissäkin sitten jatkaa. Että esimerkiksi perheessä, jos joku on oikein tötöillyt, niin tervapäivänä voitaisiin sitten esimerkiksi eno kierittää tervassa ja höyhenissä tai sitten se ärsyttävä teini, joka oli taas koulussa nullikoinut eikä suostunut ottaa lippalakkia pois päästä, niin oppispaan, kun vähän tervassa ja höyhenissä pyörittelisi. Suomen kansallinen sisäänkääntyneisyyden päivä. Päivä, jolloin käännämme selkämme kaikille ulkopuolisille elollisuudelle ja jopa itsellemme. Murjotamme pimeässä hipihiljaa ja iloitsemme siitä, että kaukana on kaikki kavala maailma ja toiset elolliset, ilmanaikaiset ihmisjoukot, joita onneksemme näin sisäänkääntyneisyyden juhlapäivänä ei tarvitse sietää tai suvaita. Tässä oli jotain niin perisuomalaista, että kyllä tämä on ihan top kolmosessa ehdottomasti. No sit tuli ihan oikeakin, mun mielestä tosi hyvä ehdotus. Suomessa voitaisiin viettää Ota vammainen töihin -päivää. Lisäisi työmarkkinoilla tietoisuutta siitä, että myös me vammaiset olemme ihan kelpo työvoimaa, emmekä sen ihmeellisempiä ihmisinä kuin muutkaan. Katsotaanpas, mitä tuo oli vielä tuo tuottaja tuonne kaivellut. Rilliministerien, eli silmälasien käyttäjien päivä. Silmälasit voisi somistaa K-päivänä hauskoiksi tyyliin päästä luovuutesi irti. Tuotteellahan nuo brillit komistaa päätä, niin hän ehkä huomenna antaa esimerkin siitä, että miten tämmöisenä rilliministerin päivänä oikein pukeudutaan. Kansallinen juhlapäivä voisi olla aattelepa ite -päivä. Ihan vaan muistutettaisiin siitä, että oma äly on yhä edelleen hieman luovempi ja nokkelampi kuin tekoäly. Juhlistettaisiin analogisin keinoin kirjoittamalla käsin paperille kirje, esimerkiksi ystävälle tai kaverille, piirtämällä kynällä tai maalaamalla siveltimellä kuva tai pari, tekemällä yksi päivä jotakin ihan itse, yrittämättä päästä kaikkein helpoimmalla. Sitten olisi vielä yksi kansallinen jonotuspäivä, jota vietetään ryhmäytymällä jonoon ämpäri kädessä. Mietin, mitä hauskaa työpaikallakin. Kaikilla olisi oma ämpäri mukana ja sitten vaan yhtäkkiä oltaisikin jonossa. Jonotettaisiin ruokalaa, jonotettaisiin tuonne printerille, jonotettaisiin vessaan, jonotettaisiin kahvikoneelle, jonotettaisiin työmaakoneelle. No kaikkialle voisi jonottaa ja ämpäri olisi mukana. Aika kiva mun mielestä. Mutta jos voittajan täältä valitsen, niin kyllä mun täytyy nyt sanoa, että kyllä mä tämän Suomen kansallisen sisäänpäin kääntyneisyyden päivän valitsisin täältä. Eli se päivä, jolloin käännämme selkämme kaikille ulkopuoliselle elollisuudelle. Onneksi olkoon sinä. Sinulle lähtee upea Radio Suomi -tuotepalkinto ja sen meidän tuotteemme kohta omin käsin pakkaa. Hän on tosi nopea ja tehokas, niin se lähtee ihan justiinsa tulemaan, kunhan vielä saadaan sulta tietty yhteystiedot. Tämä on Tuure Kilpeläinen, suomalaisia unelmia.
2: Anna

0: Tämä oli aivan uutta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä, Suomalaisia unelmia.
1: Tämä kertoo tästä väkisin hiihdon tavattoman takaperoisesta ja vanhanaikaisesta maailmasta. Mä muistan semmoisenkin suomalaisen hiihtäjän kuin Marjatta Kajosmaa. Ja siitä lähtien niin kuin koko ajan ollut arvokisamenestyjä naisia. Muutama mies on siellä välillä kärähtänyt dopingista. Ja nyt meillä on niin kuin nainen siellä, missä sen olisi pitänyt olla.
2: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
0: Tässä ohjelmassa on oltu niin kotimatkalla kuin ties millä muulla matkalla, mutta nyt ollaan seuraavaksi matkalla Alabamaan. Sinne mennään Mustajärven Paten johdattamana. Tämä on Popedaa matkalla Alabamaan.

Mopopeda ja matkalla Alabamaan mestarileipurina siinä mennään. Ja mestarileipurit osaa leipoa myöskin piispan munkkeja, joille on siis tänään Turku ilmoittanut, että tuota noin niin olisi aikomuksissa perustaa tämmöinen piispaspäivä, kalenteriin uusi juhlapäivä, ja se olisi nimenomaan piispan munkille omistettu juhlapäivä, jota vietettäisiin aina syyskuussa Turun päivän aattona, ja tänä vuonna siis perjantaina 18. syyskuuta olisi tämä ensimmäinen piispispäivä. Ja sitäpä jäin miettimään, että onko meillä Suomessa siis mitään muita tämmöisiä juhlapäiviä, jotka on täysin vain niin kuin omistettu jollekin tietylle herkulle. Että kun on meillä tietysti ruuneperin päivää, silloin syödään ruuneperin torttuja ja on pääsiäinen ja syödään mämmiä ja muuta, mutta kun se ei ole niin kuin tavallaan, että pääsiäinen olisi niin kuin mämmiäinen ja ruuneperikin on niin kuin enemmän kuin vain torttunsa. Niin jotenkin se vaan mietit, että tämä piispispäivähän ei ole millään lailla omistettu esimerkiksi jollekin piispalle, vaan nimenomaan vaan tälle munkille. Että tällaisiakin juhlapäiviä ehkä Suomessa tarvittaisiin vielä enemmän, että ihan, täällähän oli ehdotettu tänään meidän puuttuva palanen kilpailussa, että olisi esimerkiksi perunapäivä. Joku jäi vielä kyselemään, että jäi kuulematta, mikä oli paras ehdotus, niin se oli kyllä niin hyvä, että kyllä sen tässä voi vielä kertaalleen toistaa. Eli tämän päivän puuttuva palanen kilpailun voittaja ehdotus Suomen uudeksi kansalliseksi juhlapäiväksi olisi tämmöinen sisäänkääntyneisyyden päivä. Päivä, jolloin käännämme selkämme kaikelle ulkopuoliselle elollisuudelle ja jopa itsellemme. Murjotamme pimeässä hipihiljaa ja iloitsemme siitä, että kaukana on kaikki kavala maailma ja toiset elolliset ilmanaikaiset ihmisjoukot, joita onneksemme näin sisäänkääntyneisyyden juhlapäivänä ei tarvitse sietää tai suvaita. Mielestäni se oli erinomaisen loistava ehdotus. Sen voisi laittaa eteenpäin menemään. Kansalaisaloite kenties vetämään. Löytyisikö 50 000 allekirjoitusta, että saataisiin tämmöinen kansallinen sisäänkääntyneisyyden päivä meille kansalliseksi juhlapäiväksi? Tämä on The Guardians, You're the Storm.

You're the storm, sanoi Ridke, kun Broken veljen ensimmäistä kertaa tapasi. Muistatteko vielä kaunista ja rohkeista? Storm Loganin, Broken suojeleva iso veli. No niin, siitä oli tuo mukava laulu tehty. Ja kun tuossa epäilin, että onko piispispäivän lisäksi olemassa mitään muuta pelkästään tietylle syötävälle herkulle omistettua päivä, niin on. Teiltä kun kysyy, niin aina tulee vastaus kun apteekin hyllyltä. Nimittäin onhan meillä korvapuustipäivä. Tästä on ihan yliopiston almanakkatoimistokin tehnyt tämmöisen artikkelin. Korvapuustipäivä on pullanystävän juhlapäivä, mutta tiedättekö koska sitä vietetään? Niinpä, ette välttämättä kaikki, mutta ehkä jotkut 4. päivä lokakuuta. Eli noin kuukauden kuluttua on korvapuustipäivä ja sitä vietetään Ruotsissa ja Suomessa. Ja tämä kyseinen teemapäivä on perustettu vuonna 1999. Ja ruotsalaisen kalenterin Kanelbullens dag merkittiin ensi kertaa vuonna 2004. Että on kyllä ennenkin tämmöinen syötävä herkku merkkipäivän saanut. Mutta nyt on alkuilta tältä erää tässä. Seuraavaksi olisi sitten tarjossa Radio Suomen urheiluiltaa. Siellä tai studion saapuu ihan kohta Hanna Katajanrahko ja Vesa Wiinberg. Minäpä vielä annan Antti Ketosen haaveilla siitä, että olisin hänen sylissään. Turha toivo Antti, sanon minä vaan. Mukavaa päivää kaikille.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus esittää, että rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti, sisäministeriö tiedottaa. Lain sisältöön ei ehdoteta muutoksia. Kesäkuussa Suomen itärajan sulkua päätettiin jatkaa toistaiseksi. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuja joulukuusta 2023 alkaen. EU:n terveysasioista ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Oliver Varhey kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Viranomaiset ovat toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varhey sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Komissaari mukaan suomalaisviranomaiset ovat tehneet sikaruttotapauksessa tiivistä yhteistyötä EU-viranomaisten kanssa ja perustaneet tartuntavyöhykkeen estämään taudin leviämistä. Afrikkalaista sikaruttoa todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla. Sairaus ei ole vaarallinen ihmisille. Sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla, Sipoon, Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa, Lapinlahden, Onkivedellä. Sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi.
1: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli ilta 6. Tie 8 Liminka liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Liminka Jutkoperä. Suuntaa ei ole tässä määritelty, mutta onnettomuuden vuoksi ajokaista on siellä suljettu liikenteeltä. Tämä siis tie 8 välillä Kokkola Liminka ja Limingassa tarkempi paikka on välillä Liminka Jutkoperä. Onnettomuuden vuoksi siellä ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: Ja näin kun on torstai-ilta ja kello on, no se on tuota pikaa 3 minuuttia yli ilta 6, niin se tarkoittaa sitä, että urheiluilta laitetaan käyntiin NYT nyt.
1: Eikö se ole sellainen fiilis vähän kuin koulujen alkamisessa? Mulla ainakin nimittäin, mä en ole pitkään aikaan istunut tällä paikalla, meillä on paljon tuttua, meillä on paljon uutta, siitä aivan tuota pikaa, mutta siis samanlainen fiilis, että nyt tästä käynnistyy kausi, kesän kaikki lonniminen, odottelu, löysäily, laiskottelu on pyyhkästy pois, lomat vaikutuksineen eivät enää tunnu, ja nyt mennään kohti adventtia.
0: Me mennään nyt jo suoraan niin kuin tästä adventtia.
1: Ei, no, mutta siis sen mä näen, se on nyt se välimaali. Välimaali on se adventtisohjo ja siitä mennään yli ja sitten alkaa kevätkausi.
0: Joo, se on ihan totta, mutta onhan tämä niin kuin tämmöisen, jos puhutaan todellisista penkkiurheilijoista ja urheilufriikeistä, urheilun seuraajista tai sitten ammattiurheilijoista ja kaikki valmentajat ja huoltojoukot ja muu, niin onhan tämä nyt niitä hetkiä, kun kaudet käynnistyy eri lajeissa, eri puolilla tätä meidän urheilumaatamme, niin kyllä mä luulen, että jos meillä on tämmöinen olo täällä, että on niinku koudut alkaisi ja vähän niinku kutkuttelee ja jännittelee, niin siellä se vasta onkin, kun päästään niinku mittaamaan sitten sitä tehtyä työtä, millä on valmistuttu tai valmistauduttu kauteen.
1: Juuri tämä, ja aivan tuota pikaa itse asiassa paljastetaan. Meillä on kuten mainitsin, niin meillä on tuttuja, mutta osittain myös uusia ääniä. Kysytäänpä myös sitten heiltä, että tuntuuko, määrittävätkö he oman elämänsä ikään kuin urheilukausien mukaisesti?
0: Hei, tervetuloa urheiluillan matkaan. Arttu Viskari, tässäkö tämä oli? No tämä ei ollut todellakaan tässä, vaan tästä tämä vasta ilta alkaa.
1: Freudilainen lipsa.
0: Tämä biisi on, tässäkö tämä oli. Ja Leavings Orkesteri myös mukana.

0: tässä. Arttu Viskari, tässäkö tää oli? Mukana myös se Leaving Orkesteri.
1: Jotain tuttua, jotain uutta ja nyt otetaan uutta peliä, nimittäin Radio Suomen urheilun avaustudiraadin uusi jäsen Tommi Kerttula, tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos, kiva olla täällä taas reilu ehkä puoli vuotta viimeksi, silloin vierailin ja mukavaa oli ja kiva olla nyt ehkä useamman kerran kuin tänään.
1: Ja parilla sanalla sun taustaa, sä oot kova kiekkomies, olet ollut muun muassa Porin Ässiä ja Mikkelin Jukureiden toimitusjohtaja ja toiminnassa mukana, mutta kiekkomies muutenkin, peluri, pukumies podcastia, yritysvalmennusta.
2: Joo, kaikkea on tullut urheilukentällä, varsinkin jääkiekon osalta tehtyä ja kiva kohta kuunnella vierastakin, koska on myös ollut hänen kotiseudullaan urheilujohtotehtävissä siellä lätkäpuolella, niin viisi seuraa kaiken kaikkiaan tuossa reilun parinkymmenen vuoden aikana, niin kyllä sitä ehti.
1: Ja tänään päässään puhumaan myös jääkiekosta. Onko sulle muuten kauden, laitatko sä ajankäyttösi ikään kuin kausien mittaan? Onko sulla käynnistynyt nyt syyskausi?
2: No on, totta kai on. Ja nurmi alkaa vähän, kosteus nousee aamulla kun herää, niin se on aina vähän sen merkki, että myös liika alkaa. Ja nyt se tietysti alkaa vähän aikaisemmin, niin on siinä vähän samaa. Ja samalla kun kuuntelin tämän lähetyksen tunnariin, niin nämä on semmoisia tiettyjä yhtymäkohtia, mitkä mä yhdistän kauden alkuun.
1: Kyllä, ja otetaan lähetykseen mukaan myös entinen mestarihiihtäjä Yle Urheilunkin lähetyksestä tuttu Aino-Kaisa Saarinen. Onko sulla, Aino-Kaisa, niin onko sulla ikään kuin semmoinen ajan jäsentäminen, että nyt kun esimerkiksi syyskausi alkaa, niin alkaako sulla kausi tästä?
3: No joo, tietyllä tapaa. Kyllä se niinku hiihtokausi alkaa lähestyä. Toki yleisurheilukausi tässä justiinsa alkoi päätymään, että kun oltiin tuolla ruotsiottelua katsomassa, niin siihen se kausi yleensä pikkuhiljaa päättyy ja toinen alkaa.
1: Juuri näin.
0: Mutta onhan se niin, että tällä hetkellä taidat olla siellä Salpausselän metsissä jonkinlaista urheilutapahtumaa todistamassa.
3: Joo, me ollaan täällä Lahden maastoissa. Täällä on aina viisi osakilpailua tässä niin kuin kevät ja sitten syksykauden mittaan. Ja täällä on sitten eri ikäisiä 6-vuotiaista aina sinne yleiseen sarjaan. Niin kaikki saa tulla ilmaiseksi ottamaan itsestä ja tietysti muistakin mittaa, mutta ennen kaikkea parantamaan sitä omaa ennätystä tänne maastojuoksuihin.
1: Loistavaa. Hei, tämän viikon kovin urheilu-uutinen on ollut se, että viisinkertainen olympiamitalisti, kaksinkertainen MM-mitalisti Kerttu Niskanen lopetti uransa. Aino-Kaisa Saarinen, tuliko sinulle Kertun päätös yllätyksenä?
3: No kyllä se sillä tavalla yllätti, että se tuli tässä niin kuin syksykaudella. Että mä ajattelin tuossa viime keväänä, kun Kerttu kuitenkin jatkoi uraansa, että on se kova, että jaksaa edelleen niin kuin painaa ja täysillä, kun se tietää, että miten kovaa panostusta se on. Ja sitten se, että kun siellä oli niin kuin taustalla sitä vammaa ja mä pääsiäisenä hänen kanssaan tuossa olin samaan aikaan oloksella hiittelemässä ja siinä juteltiin, niin se just sanoi vaan, että ei kyllä tämä ole niin kuin edelleen kipeä ja vähän, tai siinä jo totesikin, että jää varmasti niin kuin kauden viimeiset SM:t jää tässä väliin ja sitten kuulinkin tuossa jonkun verran tuolta niin kuin kesän aikana, että edelleen se jalka on vähän vaivannut ja niinhän hän tuossa itsekin sitten sano sitten, että osa syynä oli se, että kun nyt sitten päätöstä pohti, että jatkaako vai ei, niin myöskin se jalkavamma, kun ei se lähtenyt kunnolla paranemaan, niin se sitten edesauttoi sitten tätä päätöstä, mutta joo, tietyllä tapaa se kyllä yllätti, että tässä vaiheessa sitten se tuli se päätös, että ilmeisesti kuitenkin keväällä sitä jatkamishalua kuitenkin oli.
1: Ennen kuin palataan siihen, että millainen urheilija kyseessä, niin kysytään täältä studiosta Tommilta. Tommi, sä oot työskennellyt jääkiekkoilijoiden kanssa paljon, niin mitä aistitaan aina siinä vaiheessa urheilijasta, kun tietää, että kamppaillaan vammojen kanssa?
2: No tietenkin jokainen urheilija on vähän omanlaisensa ja en mä ehkä lähtisi monistaa, mutta että kyllä semmoisia niin kuin tavallaan toiveita monella urheilijalla on, että saisi omin ehdoin sitten päättää ja tehdä sen päätöksen, että sitä ei kukaan muu tekisi urheilijan puolesta liittyen nyt sitten siihen, että ura ei enää ehkä kanna sillä tasolla, kun on tottunut tai sitten jotain vammaa tai näin, että yleisesti ottaen varmaan näihin asioihin sitten liittyy ja sitten tietenkin siihen, että kuinka on jo itseään valmistanut.
1: Aino-Kaisa, jos Kerttu Niskasen uraa laitetaan pakettiin, miten kuvailisit hänen uraansa ja toisaalta Kerttua myös urheilijana?
3: No, kyllähän Kerttu on niin kuin tosi sisukas ja sitten hän on niin kuin sellainen, että mä muistan, kun Kerttu tuli maajoukkueeseen, niin hän oli sellainen tosi innokas, hän kyseli paljon erilaisia asioita hiihtoon, kaikkeen niin kuin maasta taivaan väliltä, niin kuin mitä hiihtoon liittyy, ja totta kai niin kuin, sitten vastaajan aulista ja sitä tietoa, mitä pystyy siinä auttaa. Että sillä tavalla hän oli, niin kuin, sanotaan, että kyllä se niin kuin huomasi heti, että hän on niin kuin sellainen potentiaalinen menestyjä, että ei kaikki niin tee, niin kuin Kerttu teki, ja se, että just se sinnikkyys, että Kertulkin on ollut tosi paljon kaiken näköistä vastoinkäymistä, mistä vaivaa siellä, mutta aina se on vaan sieltä niin kuin kammenut itsensä ylös ja niin kuin huippusuorituksen ja ollut niin kuin sellaisissa tärkeissä paikoissa, niin ollut hyvässä iskussa, että se on kyllä niin kuin tällaisen huippu-urheilijan merkki, että sieltä vaikeuksienkin keskeltä niin kampee itsensä ja sitten siinä arvokisan paikassa niin on silloin on iskussa.
1: Myös sinä olet päässyt juhlimaan yhdessä Kertun kanssa. Millaisia muistoja sinulla tuosta on?
3: Siis Kerttu on ollut aina niin kuin superhauska

0: Niskanen upean uransa pistää pakettiin, niin millaisen tilanteen tai millaiseen tilanteeseen jää nyt sitten meidän hiihto, varsinkin totta kai naisten puolella maastohiihto, kun nämä kaksi upeaa naista nyt sitten urat ovat lopettaneet?
1: No kyllä sinne nyt jää aikamoinen aukko, että pitkään meillä oli niin kuin maajoukkueessa sellainen tilanne, että siellä oli niin kuin sellaisia vahvoja menestyviä niin kuin me puhutaan nyt naishiihdosta, niin naishiihtäjä ja aina sellainen niin kuin jatkumo oli siellä. Ja nyt tietenkin totta kai meillä on nytkin siellä on hiihtäjiä, jotka pystyy maailmankapissa hiihtämään pallille, mutta arvokisomitalistia vielä henkilökohtaista niin kuin ei nyt sitten ole tällä hetkellä siellä. Että kyllä se jättää sellaisen niin kuin, se jättää aukon, mutta nyt toivotaan, että käy nyt niin päin, että nyt nämä, ketkä siellä on ollut Kerttu ja Kristallin siinä takana kärkkymässä, niin he pystyvät nyt niin kuin sitten nousemaan sille uudelle tasolle ja ottamaan sen roolin siitä, siinä niin kuin sellaisella kestomenestyneenä ja varmana suorittajana, että kyllä siinä niin kuin vähän, mutta toisaalta siihen nyt aukeaa sellainen mahdollisuus, että nyt pitää ottaa niinku sitä roolia, että ei voi turvautua, että kyllä se Kerttu tai Krista niinku hoitaa sitä, niinku hoitaa sen homman, kun tiukka paikka tulee, vaan nyt pitää sitten pystyä ottaa sitä vastuuta siitä menestyksestä. Ja totta kai mä en usko, tai siis uskon näin, että miksei näin sitten tulisi tapahtumaan, mutta kyllä se varmasti niinku pistää siellä tai toivon näin, että se nyt sisunnuttaa sieltä ja noi meidän naiset niin kuin löytää sen oman paikkansa ja roolinsa ja sitten tietenkin näyttävät näille, koska siellä on myöskin nuoria urheilijoita, niin heille sitten sitä mallia niin kuin Kerttu ja Krista on näyttänyt nyt viimeisinä vuosina sitten maajoukkueessa.
0: Niin siis parhaassa tapauksessahan tässä käy nyt niin, että kun siellä on kuitenkin ollut aina tämä kärkikaksikko Kerttu ja Krista siellä, niin nythän nämä nuoremman polven hiihtäjät, niin siellähän saattaisi hyvässä tapauksessa käydä niin, että tulee niin kuin kunnon kilpailutilanne siitä, niistä kärkihiihtäjän kannuksista itselleen, että tavallaan että otetaan todellakin niitä steppejä, kun niitä on mahdollisuus ottaa ja halutaan sinne ykköshiihtäjän paikalle. Eikö vaan, että tämmöinen olisi nyt niin kuin todella hyvä tilanne semmoiseen?
1: No nyt se on se paikka, että ei ole niin kuin sitä sellaista kärkihiihtäjää, eli siellä on, niin kuin, on muutamia, ketkä pystyy hiihtämään sinne pallille ja voittamaan maailmankapin osakilpailua, mutta se, että pystyisi tekemään sen niin kuin viikonlopusta toiseen tai useamman kerran kaudessa jatkuvasti, niin sit sellaisen paikan ottaminen nyt olisi siihen niin kuin paikka ja kannattaa lähteäkin kilpailemaan ajatuksella siitä, että nyt sitten siellä on niin kuin paikkaa tarjolla että ja mahdollisuuksiakin kyllä sitten siihen.
2: Ainukaisen Saarinen, tähän loppuun vielä. Nyt jos tätä kuuntelee kenties urheilijaa, jolla on mielessä, että on vähän vammaa ja vaivaa ja ura tulee sinne ehtoa puolelle ja se uran päättäminen tulee eteen, niin millaisia vinkkejä antaisit?
1: No, kyllä mä sanon, että kannattaa niinku yrittääkin jatkaa ja kuntouttaa itsensä ja jos on sitä paloa niinku jatkaa, niin silloin jatkaa. Mutta se, että itsekin muistin silloin, kun tuli se hetki, että onko tämä enää. Jos sulle tulee yksikin sellainen arveluttava ajatus sinne päähän, että onko tämä nyt enää sitä, mitä mä haluan, niin sit kannattaa niinku oikeasti ehkä pistää ne pillit pussiin, että tämä ei ehkä enää sitten ole mulle. Ja se on hyvä. Ja ainakin itse omalla kohdalla, kun mulla tuli se ajatus päähän, niin mä olin todella sinut sen asian kanssa. Ei mä kaivannut enää niin kuin minnekään takaisinpäin. Mutta mut kyllä se sillä että se oma tunne siitä, että miten tässä kannattaa jatkaa, niin kyllä se, siihen kannattaa luottaa. Ja silloin niin kuin sen asian kanssa tulee toimeen ja se ei ole niinkään se, että mä lopetin nyt tässä, että kun mulla oli tämä vamma, eikä se Kertunkaan kohdalla näin todellakaan ollut. Että se ehkä hieman siellä edesauttoi sitä, mutta se, että ihan varmasti niin kuin se sellainen ajatus siitä, että haluanko mä vielä niin kuin oikeasti laittaa itteni tähän likoon, niin sitä paloa sitten enää ei enää sieltä sitten kuitenkaan löytynyt.
2: Ainukaisa Saarinen, kiitos ja mehän odottelemme, että sieltä Falunin MM-hiihdotkin tulevat vastaan siellä helmimaaliskuussa, niin hieno talvi tulossa.
1: Kyllä.
0: Kiitti, moi moi.
2: Moi.
1: Kiitos, hei.

0: Tässä oli uudempaa musiikkia Kuumaa -yhtyeeltä. Tuun vielä himaan. Radio Suomessa urheiluilta jatkuu.
1: Koripallossa on erikoinen jupakka ollut tällä viikolla esillä, nimittäin suomalainen koripalloilija Jacob Grandison antoi tällä viikolla Helsingin Sanomille pitkän haastattelun. Asia koski hänen doping-pannansa, joka sai siis alkunsa hänen antamastaan amfetamiinia sisältäneestä virtsanäytteestä. Ja tämä toi sitten hänelle 3 kuukauden kilpailukiellon, jonka langetti kansainvälinen koripalloliitto. Mutta tästä eteenpäin tämä asia käy melko mutkikkaaksi ja hyvin erikoiseksikin. Nimittäin Grandison on myöntänyt ja kertonut, että tämä liittyy hänen ADHD-lääkitykseen. Ja tässä lääkkeessä, mitä hän käyttää, niin on amfetamiinin johdannaista, joka sitten näkyy doping-näytteessä. Ja urheilija on itse jäänyt siihen käsitykseen, että tämä poikkeuslupaprosessi tämän lääkkeen ominaisuuksista olisi laitettu eteenpäin jo vuonna 2021. Lopulta kukaan ei Grandisonin mukaan ollut hakenut tätä poikkeuslupaa, ja näin Grandison sitten antoi positiivisen näytteen. Tommi Kerttula, olet toiminut organisaatioissa, olet toiminut seurojen liittojen kanssa. Tälläkö tasolla viestintä ja käytännön asioiden hoito Suomessa on 2020-luvulla?
2: No valitettavasti näin se on. Se on sitä, miltä se näyttää, ja nyt vielä voi sanoa, että miltä se tuntuu, ja tuntuu pahalta. Yleisesti ottaen tietysti varmasti on erilaisia käytäntöjä, mutta ne kokemukset, mitkä mulla on niinku seuroista, niin kyllä ne on yleensä nämä prosessit ihan tavallaan, kun jos vaikka pelaaja loukkaantuu, niin se koskettaa yhteisössä aika montaa asiaa. Siellä on fysiot, siellä on coachit, siellä on joukkue, siellä on seuran viestintä, mediaa kiinnostaa, faneja kiinnostaa. Niin se pitää aika tarkkaan miettiä, että missä järjestyksessä sä asioita lähdet niin kuin kertomaan, että se prosessi pysyy kasassa. Ja sitten tietenkin niin kuin vanha totuus, että kerro heti kaikki, mitä voit kertoa, että sinne taskuihin ei voi jäädä yhtään ropoa tai varastettua suklaapatukkaa niin sanotusti, että kyllä mä jotenkin ajattelin näin ja mietin tuossa, kun ajelin tänne, että mulle ei tule yhtään niin kuin mieleen äkkiseltään semmoista niin kuin liittotason kriisiä, mikä olisi viestinnällisesti hoidettu putkeen.
1: Mistä niin kuin
0: tuntuu just, että niin näitä tulee vastaan. Niin kuin,
1: ja varoittavia esimerkkejä niin on. Mm. Miksi tästä ei oteta opiksi?
2: Niin, tämä on hyvä kysymys, koska se tieto, mikä mulla on ja se puhtaasti mediasta on lukenut ja näin, niin äkkiseltään tulee mieleen, että tämä on ollut niinku rikkinäinen puhelin, että asiat vaan on jotenkin jäänyt jostain syystä hoitamatta loppuun. Ja osapuolet sitten ei ole huolehtinut asiaa sen eteenpäin ennen kuin sitten on tullut tämä testivaihe. Tämä on niinku tietysti yksi asia. Ja se herättää kysymyksiä. Mutta sitten toinen asia on tietenkin, että miten sitten, kun niin sanotusti osui tuulettimeen, niin miten tämä niinku viestinnällinen juttu on tässä hoidettu. Että et hyvin hämmentävää on ollut tämä seurata, että sitten kun tämä penaltti tuli sieltä kansainväliseltä korisliitolta, niin siinä oli sitten kuitenkin mahdollisuus tämä asia niinku kertoa ja ottaa vaikka vastuulle se, että tässä kävi nyt meidän puolelta inhimillinen virhe ja valitettavasti pelaaja kärsii ja me ollaan pelaajan tukena, mutta sen sijaan olikin syvä hiljaisuus 9 kuukautta.
0: Joo, ja tosiaan tästä tuli nyt sitten pelaajan, eli Grandisonin itsensä mukaan hänelle 90 000 € palkkatappio tältä, koska sitten tuli 3 kuukauden
1: ansiomenetys.
0: Joo, ja hän tämän sitten kärsi. Ja hän sanoo, että on jäänyt asian kanssa tosiaan ihan yksin, ja joukkue ei ole suojellut häntä millään tavalla. Ja erityisesti hän siis syyttää Susijengin lääkintätiimiä ja johtoa. No, Hesari on kertonut nähdeensä näitä WhatsApp-keskusteluja vuodelta 2021, jossa on viestitelty tästä ADHD-lääkkeestä Susijengin fysioterapeutin kanssa. No, hän oli tämä fysioterapeutti taas keskustellut sitten maajoukkueen lääkärin kanssa, minkä jälkeen fysioterapeutti oli sitten sanonut Grandisonille, että tämä Adderall tarvitsee Euroopassa aina poikkeusluvan. No, sitten tämä viestinvaihto ADHD-lääkkeestä oli jäänyt tähän, kun Susijengi oli sitten matkannut pelireissulle Japania. Ja näistä viesteistä ei käy suoraan ilmi, että maajoukkueesta olisi luvattu hakea poikkeuslupaa. Eli tämä on jäänyt niinku puhetasolle. Pelaaja on luottanut siihen, että tämä hoidetaan hänen puolestaan tämä asia.
2: Kyllä.
0: Totta kai pelaaja luottaa siihen, että se hoidetaan. Vai olisiko hänen sitten itse pitänyt tämä jotenkin hoitaa?
2: Tämä on hämmentävää. Mä oon samaa mieltä. Sen verran ehkä otan just tuossa kiinni, että tämä niinku kertoo myös tästä kulttuurista, mikä tuolla pukukopeissa on. Että se fysioterapeutti, joka ei tätä ratkaise tätä keissiä, niin on ollut se läheinen henkilö, urheilija, luottohenkilö, jolle hän on mennyt puhumaan tästä asiasta. Ja sitten fysioterapeutti on vienyt lääkärille, joka on todennäköisesti ostopalveluna. Eli hyvinkin kaukainen hahmo saattaa olla urheilijoille. Nämä on aika henkilö kohtaisia asioita. Ja tässähän tämä niinku dilemma on, että kun meilläkin on näitä ostopalveluita niin liigaseuroissa kuin lajiliitoissa ja muuta, niin ne ihmiset jää etäiseksi. Silloin se voi olla, että se kynnys kasvaa liian suureksi hoitaa se asia niiden ihmisten kanssa, ketkä sen pystyy hoitaa loppuun asti. Että tässä voi olla paljon inhimillistä. Se ei poista sitä, että on huonosti hoidettu, mutta tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen keissi ja ennen kaikkea mun mielestä kohta varmaan puhutaan, mutta tämä viestinnällinen puoli tässä niin kuin tekee tästä, sanotaanko näin, että per tänään on enemmän vielä kysymysmerkkejä kuin on ehkä faktaa pöydällä.
1: Ja onko tässä nyt vähän se sama asia kuin oikeastaan mitä apokalyptikan Eikka Toppinen on todennut, eri yhteys toki, mutta että kaikki pitää aina kirjata alas. Kaikki asiat täytyy kirjata sopimuksiksi.
2: Kyllä. Ja mulla tuli itse asiassa nyt heti lennosta tämä mieleen, että jotain tässä on myöskin ehkä korjattavaa niin kuin systeemin puolesta, koska esimerkiksi anti-doping-toimikunta käytännössä niin kuin säädökset odottaa, että pelaaja on aina tai urheilija on aina saatavilla ja sen pitää raportoida treenipaikat ja olinpaikat ja matkat ja meneekö ulos rajasta vai ei ja niin ja näin. Niin sitten on kyllä ihme, jos ei tämmöisestä prosessista urheilija saa sitten tietoa, että nyt tämmöinen prosessi on käynnistetty ja nyt on tullut päätös, että sulla on poikkeuslupa käyttää tätä lääkettä.
1: Just tämä, just tämä.
2: Niin sitten tässä tullaan kyllä myös pikkasen siihen, että jos ei näin ole, niin ehkä urheilijakin olisi voinut kysellä asian perään vähän aikaisemmin.
1: No tätä myös niin kuin mietin, tässä tämä Eikka Toppis-vertaus tuli just tästä kohtaa, mutta Tommi Kerttula vielä tämän aiheen tähän loppuun. Meillä on käsissä liigakausi esimerkiksi jääkiekossa, jossa tulee sattumaan ja tapahtumaan. Sieltä tulee tilanteita, jotka ovat potentiaalisia viestinnällisiä roskistulipaloja, ei edes sanon, että kaatopaikkatulipaloja.
0: Ja näitä tulee.
1: Ja näitä tulee. Mitä ohjeita me annetaan nyt organisaatiolle liittyen kiperien tilanteiden viestintään?
2: Rehellisyys, avoimuus, kerro kaikki, mitä voit kertoa, loukkaamatta ketään, rikkomatta lakia.
1: Onko se noin yksinkertaista?
2: On.
0: Jos se on noin yksinkertaista, niin miksi se on sitten aina niin vaikeaa?
2: Koska urheilussa on suuria egoja ja ekot ei aina pysty olemaan inhimillisiä, varsinkaan johtopuolella, että käsi pystyy, minä niin otan vastuun tästä. Jälkikäteen vastuunottajia tietysti on helppo ottaa
1: niitä
2: ja sanoa lehteen, niin kuin nyt tässäkin tapauksessa on sanottu, että minä otan vastuun. Sitten ehkä pitäisi puolen vuoden päästä kysyä, että no, mitä se vastuunottaminen sitten tarkoittaa.
0: Tämä juuri. Minä otan tästä koppia, kannan tästä vastuuni. Miten sen teet?
1: Meillä on paljon seurattavaa tämän kauden aikana. Hyvä Tommi, että olet remmissä.
0: Kyllä. Kiitos. Nyt kuunnellaan Bonnie Tyleria tähän väliin ja jatketaan sitten tätä kiinnostavaa keskustelua.

0: Holding out for a hero, Bonnie Tyler. Täällä puolestaan on studiossa kaksi sankaria ja yksi juontaja. No niin, kaksi sankaria. Jatketaan teidän kanssanne.
1: Nyt sitä saa tiistaina. Se käynnistyi nimittäin liigan superkaudeksikin tituleerattu kausi. Tommi Kerttula urheiluillan uusi vakioraatilainen. Ensi fiilikset tiistain kierroksesta.
2: No ensi fiilikset on aina hyvät, että yleisesti ottaen aina ensi kierroksilla on ollut ihan hyvin porukkaa ja hyvä tunnelma. Ja tietenkin jokerit nyt sen sähköisti tämän ensi kierroksen. Se on ihan selvä. Kaikki ei ole tietenkään vielä avannut. Mutta että niin kun, en mä lähde tuloksia spekuloimaan vielä tässä kohtaa, mutta hienoja niin matseja oli, mitä kattelin. Ja sen sanon vielä tuohon, kun säkin käytit tuota juontoa, superkausi, niin mä mun täytyy pikkasen ehkä sanoa, että tämä on ehkä tämmöinen suomalainen juttu, mutta että tämä superkausi viittaa nyt varmaan suhteessa vanhaan aikaan siihen, että kolme joukkuetta tippuu, niin onko se meistä nyt niin superi, että mä jollain lailla
1: hyvä kontraus.
2: Ohjaan tässä keskustelua siihen, että kuitenkin me pelataan sitten loppuviimein Suomen mestaruudesta, että meillä on pikkasen ehkä saattaa tämä keskustelu niin lajin sisällä oleville ihmisille, mä oon huomannut, ja sitten meillä mediassa, niin saattaa mennä liikaa tämä fokus tähän kukaan pottomissa.
1: Erittäin hyvä pointti, mutta kun nyt tiedetään tämä tilanne, että kuitenkin faktuaalisesti sieltä kolme seuraa putoaa, tiedetään toimintatalous, tiedetään tällä hetkellä ostovoiman vaikeudet, kotitalouksilla on yhä vähemmän rahaa käytettävissä. Tommi, mikä tällä hetkellä on tilanne liigaseurojen konttoreissa, toimistoilla? Mitä sä oot sieltä, millaista viestiä sä oot sieltä saanut?
2: No totta kai siis varmaan jännittynyt ja paine. Painehan on paine on se yksi sana ja se on selvää, että toisilla tietysti se koskettaa vielä voimakkaammin kuin toisia, koska siellä on erilaisia omistuspohjia ja erilaista historiaa, kulttuuria, erilaisia tukifunktioita siinä organisaation ympärillä, erilainen fanipohja, mutta varmaan se yhteinen nimittäin on paine, koska meillä on mennyt yksi sukupolvi ihmisiä käytännössä läpi tässä jääkiekon SM-liigassa, jotka ei tunne avointa sarjaa, sitä, että on unelma nousta, unelma voittaa mestaruus. Ja sitten jollakin, ikävä kyllä, se tippumisen tarinakin tulee. Ja niistähän voi monesti syntyä myös hienoja tarinoita, että tiputaan ja sitten noustaan takaisin. Tämä on ollut, missä mäkin olen ollut töissä Ruotsissa, niin se on arkipäivää. Ja nämä on niitä tarinoita, mitä yksikään markkinointipäällikkö seurassa ei pysty kirjoittamaan.
1: Näin niin kuin KTPn kannattaa aina, mä voin sanoa, että tiedän miltä nouseminen ja putoaminen tuntuu. Mutta yhtä kaikki, jos me nyt maalataan tilanneen, mennään marras-joulukuulle. Siellä on loukkaantumisputkia joukkueella. Maajoukkueturnaukset tulevat junnukisoihin, otetaan lahjakkaita pelaajia pois, tulee loukkaantumissumaa. Mitä siellä alkaa tapahtua? Aina voidaan valmentaja vaihtaa tietysti, mutta mitä siellä toimistoissa tehdään, jos se paine alkaa siellä kasvaa negatiivisessa mielessä?
2: No varmaan se ennen, jos mä annan kontekstin tähän, niin ennenhän siellä ruvettiin sitten toimistoilla vähän niin kuin jo käymään sitä keskustelua, että pannaanko joukkue lihoiksi, koska se oli se tapa selvitä taloudellisesti siitä kaudesta, että nyt pitää vähän kääriä hihoja, olla innovatiivinen ja miettiä, että ja olla proaktiivinen, tuoda hallitukseen, tuoda omistajille tietoa, että me tarvitaan nyt vahvistusta joukkueeseen sen sijaan, että me ollaan ennen myyty. Tämä on myös niin kuin omistajille, rahoittajille, hallituksille uusi tilanne, ja mä oon ennenkin tästä asiasta puhunut, niin mä en usko, että kukaan organisaatio on aidosti valmistautunut tähän tilanteeseen, koska siellä on paljon niitä samoja henkilöitä eri positioissa, samoja omistajia, samoja hallituksia, jotka on ollut tukemassa suljettua sarjaa.
0: Niin, kun näitä tyhjennysmyyntimarkkinoita ei sitten, nyt sitten ei tule, niin tämä tosiaan saattaa olla kyllä aikamoinen paikka monille, varsinkin näille pienemmille seuroille.
2: Kyllä, ja sitten se, mitä ehkä tämä suljetun sarjan piti tehdä, laittaa junioripuoli kuntoon, laittaa taloudet kuntoon, niin me tiedetään, että liigan tänäkin vuonna kumulatiiviset tappiot, ne oli toissa vuonna yli 10 miljoonaa euroa, nyt ne tulee olemaan varmaan yli 5 miljoonaa, kaikki ei ole vielä julkistanut. Niin se on selvää, että meidän niin kuin tämä sarja on jo nyt polarisoitunut. Eli siellä on, vaikka Kärpät voi vielä 500 000 laittaa joukkueeseen kesken kauden, mutta Mikkelistä sitä ei löydy, Vaasasta sitä löydy, Hämeenlinnasta sitä ei löydy.
0: Niin mä olisin vaan ottanut tuohon, että mitä tälle voidaan tehdä, niin kuin lippujen hinnat. Et no just tuossa, mitä Vesa sanoi tästä ostovoimasta, että mikä on kotitalouksilla niin kuin huono tilanne, niin pitäisikö jotenkin niin kuin vaikka tulla seurojen yhteisesti siinä, että olisiko mahdollista laskea vaikka lippujen hintoja aika tuntuvastikin, että saataisiin niin kuin kuitenkin sitä kautta enemmän sitä porukkaa sinne, jolloin se ehkä saattaa olla niin kuin plus miinus nolla se, että lippuhinta on halvempi, mutta että saataisiin porukkaa sitten sinne katsomaan niitä pelejä.
2: Niin, sanotaanko näin, että en ole ton alan asiantuntija, mutta sen mä sanoin, että jos hallien käyttöasteet on siellä 70-65% luokkaa, mitä nyt ne on ollut tossa, niin hintapistehän on silloin väärä.
1: Eihän esimerkiksi Saipan ottelussa nyt Tappara vastassa ja siellä ei ollut täysin halli, mutta vielä on kysyttävä semmoinen, että nythän tällä viikolla Esko Seppänen mainiossa Urheilucast podcastissaan vähän vihjaili tällaista tietoa, että tietyssä liigan muutamissa tai yhdessä seurassa oltaisiin jo linjattu, että seura ei välttämättä luovu paikastaan, vaikka se jäisi kolmen viimeisen joukkueen sakkiin. Mitä jos tuo organisatorinen takalauta ei pidäkään? Mitä jos se yhteiset pelisäännöt eivät pidäkään? Tämähän on tietysti yhden podcastin tieto ja näin, mutta onko tällaista vihiä tullut muualta?
2: No kyllä sitä huhua on liikkeellä ja varmaan niin kuin osakeyhtiön hallituksessa on aina juristeja, voi sanoa, niin onhan se selvää, että varmaan kaikki niin kuin tämmöiset takalaudat niin sanotusti tutkitaan, että koska hallituksen tehtävä on puolustaa osakeyhtiön asemaa ja asema luonnollisesti heikkenee siinä tapauksessa, kun P-liigaan tulee lähtö, se on ihan selvä, mutta se, että palaan vähän tähän KKV:nkin tutkintaan, niin kuitenkin jos yhteisesti urheiluseurassa on jotkut tietyt pelaamisen säännöt sovittu ja nyt on sitten sovittu ainakin julkisesti ja näin sanottu kaikkien seurojen suulla, että sarjat aukeaa ja nyt tippuu kolme, niin ehkä mä pitäisin tätä statementtia kuitenkin paljon voimakkaampana kuin sitä, että johonkin osakkeeseen voitaisiin siinä tippumistapauksessa vedota.
1: Näin toteaa Tommi Kerttula ja me nähdään Tommi Kerttula täällä samoilla lauteilla ensi viikolla.
2: Näin on. Kivat on lauteet.

Teddy Swims, Mr. Know It All, vielä ennen merisäätä mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, ja näinhän tietenkin musisoit sen kafeen.

Kello on 18.50 ja nyt vuoron säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, ukkospuuskia. Selkämeri, ukkospuuskia yöllä. Ja sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Matalapaineen osakeskus Perämeren yllä pysyttelee lähes paikoillaan. Toinen matalapaineen osakeskus saapuu yöllä lännestä keskiselle Itämerelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 9-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta aluksi 9-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän puoleista tuulta 2-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen pohjoistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 6-11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää länsituulta. Aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakon puoleista tuulta 3-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä luoteen puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, lauantaina aamulla voimistuvaa tuulta enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, länsilounaasta tuulta 10 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 41 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 8, selkeää 34. Orrengrund 17, länsilounas 8, selkeää yli 20. Emäsalo 16, länsilounas 13, Kalbodagrund 16, lounas 13. Itätoukki 16, länsilounas 12, Harmaja 16, lounas 12, selkeää 20. Mäkiluoto 16, länsilounas 12, Bokashär 16, länsilounas 11, selkeää 32. Hanko Tulliniemi 16, lounas 10, Russarö 16, länsilounas 14, Venö 16, lounas 6, Uuttö 16, lounas 10, selkeää 26. Rajakari 16, länsilounas 8, Fagerholm 16, etelälounas 7, Vilsanti 16, lounas 5, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön 16, länsilounas 8, 43. Kumlinge 17, etelälounas 6, selkeää yli 20. Nyham 17, lounas 10, selkeää 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 17, lounas 5, puolipilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 17, lounas 8, Utua 10. Tahkoluoto 15, lounas 7, pilvistä 48, Selgrund 15, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat, melkein selkeää, näkyvyyttä 45 kilometriä. Bredskäret tiedot puuttuvat, Strömingsbodan 16, lounas 5, Valassaaret 17, lounas 5, Kallan 16, länsilounas 7, Tankkar 16, länsilounas 5, pilvistä 50, Ulkokalla 16, etelä 4, Nahkiainen 15, Pohjoisluode 2.
Raahe 16, pohjoinen 5, selkeä.

20, Oulu Vihreäsaari 14, pohjoinen 1, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, pohjoiskoillinen 4, pilvistä yli 20, Kemi 1, 14, itä 3, ajoksessa lämpötila on 14 astetta itätuulta, 1 metri sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 19 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 12 senttimetriä, Oulu sekä Raahe plus 14, Pietarsaari plus 17, Vaasa plus 16, Kaskinen plus 18, Mäntyluoto sekä Rauma plus 16, Turku plus 12, Föklö plus 9, Hanko, Helsinki ja Porvoo plus 9 ja Hamina plus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,8 metriä. Kello on kohta 19 ja silloin tuoreimmat Yle Uutiset. Ennen niitä Jukka Poika tarjoilee mielihyvää.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjän sabotaasien todennäköisyys Euroopassa on kasvanut, sanoo Suomen suojelupoliisi. Yle kysyi tiedustelu- ja turvallisuusviranomaisen arvioita Saksan Leipzigissä tapahtuneesta drooniiskun yrityksestä ja Venäjän aiheuttamasta sabotaasiuhasta Suomessa. Supon mukaan uhka on Suomessakin todellinen, vaikka Suomi ei itsessään ole keskeinen kohdemaa. Leipzigin lentokentältä löydettiin elokuussa räjähdelastissa ollut drooni ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Saksan viranomaisten mukaan tekijät toimivat Venäjän puolesta. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärää ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti. Illan aikana suuressa osassa maata esiintyy sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Sade- ja ukkoskuuroja tulee myös huomenna. Lounaassa on päivällä osaksi selkeää poutasäätä, muualla pilvisyys on ajoittain runsasta. Yöllä voi muodostua sumua etenkin maan keskivaiheilla. Yön alin lämpötila on 6 ja 12 asteen välillä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 11 ja 19 asteen välillä. Tänään illalla maan etelä- ja keskiosassa voi esiintyä voimakkaita ukkospuuskia.
1: Ja näin kello 19 uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia tuon ilta 7. Täällä Vesa Wimperio hieroo, en voi sanoa karvaisia käsiä.
2: Ei nää hyvin karvattomat, niin karvaton koko ukko, mutta oot sun mun ihmeellinen tapa, niin kun mä tuon äsken, kun Tommi oli tässä, niin mä läpsin käsiäni koko ajan.
1: Ja
2: mun täytyy se lopettaa.
1: Voidaanko me teipata, Vesa, sun kädet siihen pöytään
2: onko siellä,
1: kiinni?
2: Onko sun nitojaa siellä, laitetaan ne niitä.
1: En mä välttämättä lähde nyt ihan vielä siihen nitoja-hommaan. Kokeillaanko teipillä ensin?
2: Kyllä, mutta hei, meillä on hetken päästä vieraana studiossa Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntija Ismo Ika-Lehkonen. Ja jos äsken Tommi Kerttulan kanssa käytiin vähän organisatorista puolta ja mitä kulisseissa tapahtuu, niin hetken päästä Ikan kanssa sukelletaan niin sanotusti syvään päätyyn ja käydään läpi, että mitä pelillisesti tulee tapahtumaan.
1: Joo, ja siellä on hauskasti luvassa sitä tosiaan, että tai ainakin odotuksissa on, että käydään läpi nämä, miten yllättäjät ja ketkä on niitä odotuksissa, niitä suurimpia kenties lupauksia antavia joukkueita tai muuta, mutta että kausihan se sitten, kun se kunnolla polkastaan käyntiin, niin sittenhän me se nähdään, miten se oikeasti menee, mutta kivahan se on kuulla, mitä meiltä Ika on ja miten hän sen kertoo.
2: Ja kohta spekuloidaan.
1: Mutta ennen spekulointia Juha Tapio kelpaat, kelle vaan.

0: Radio Suomen urheiluiltaan saapunut tuttu mies Turusta, tuttuinen vihkoinen Ismo Lehkonen. Tervetuloa urheiluiltaan. Mitä sulla vihkoissa, millainen määrä vihkoja sulla kulkee mukana näin, kun kaus on pyörähtänyt just käyntiin?
1: No jos Turusta lähdetään liikenteeseen, niin kyllä mun 4 on. 4 on. Ja perustuu ihan siihen, että aina saattaa tulla jotain aha-elämyksiä, niin ne on parempi kirjata lyijykynällä ylös. Mä en osaa kuulakärkikylää käyttää, jälki on huonoa. Niin sen takia mulla on 4, mutta kotona mulla on jos mä sanon valehtelematta, niin 8, jotka on vähän niin kuin aktiivikäytössä.
0: Mutta onko tämä sillä tavalla, että kun sä katot kiekkoa, sä seuraat kiekkoa, niin sulla on eri muistikirjat, mihin sä laitat erilaisia juttuja tavallaan käytettäväksi sitten vaikkapa tämän tyylisessä sessioissa. Eli sinne kulkee sulla koko ajan mukana.
1: Joo, esimerkiksi niin kuin liigalla oma tietenkin. Sitten oli SHL oli oma, mutta nyt mä vähän siirrän, että mä otan Sveitsin sarjan nyt käyttöön. Sitten NHL on oma ja sitten on 20-18 kisaaja varten on oma. Ja sitten on maajoukkueella on oma. Ja sitten on mulla vielä semmoinen, mistä mä tykkään kaikista eniten, niin nämä tulevaisuuden pelaajat.
0: Joo.
1: Sinne mä rupean pikkuhiljaa kerää, että nyt mulla on esimerkiksi sinne poimittu esimerkiksi 014 syntyneiden pelaajien nimiä jo.
0: 014?
1: Ympäri maailmaa.
0: Ovat he nuoria?
1: Joo, ne on nuoria ja sitten on niinku kiva lähteä siitä sitten katsoa, että kun niistä on nyt puhuttu noin ja mä oon muutaman setin nähnyt niiden pelaavan, niin mitä sitten kun ne tulee 16-ikäisiin siihen maajoukkuetapahtumiin, linkkaturnaus on yksi mun tärkeä, miten ne siellä lähtee sutiin ja siitä, miten sitten se pelaajapolku menee. Et mä kun aloin tekemään sitä, niin mä sitten on tuossa matkan varrella huono, kun mä pistän sinne, että ketä lyö läpi NHL:ssä, niin siinä on tuommoinen onnistumisprosentti, on tuommoista 50% luokkaa mulla vaan.
0: Hei Ika, pari päivää sitten toissapäivänä liigapyörät käyntiin. Tässä urheiluillassa tarkoitus luoda yleiskatsaus tähän käynnissä olevaan liigakauteen. Tästä on puhuttu superkautena. Avataan vielä se, mistä pelataan, miksi tätä kutsutaan superkaudeksi.
1: No pakko mennä 14 vuotta taaksepäin. Liiga suljettiin. Tyhmin päätös, mitä päättäjät on koskaan tehnyt. Ja varmaan ne päättäjät, jotka siellä oli, niin ajatteli tietenkin hyvää. Että seurat pistää talouden kuntoon ja saadaan pääsarjan joukkueille ja divisioonan joukkueille, niin saadaan ne junnuputket kuntoon. No mitä on käynyt?
0: Mm.
1: Eli sehän meni niin vihkoon kuin olla ja voi. Et Lapanen pystyy virheen merkiksi ja vihdoin ja viimein on otettu niin kuin järki käteen ja pistetään taas kilpailukeskiöön.
0: Näin totesi Ismo Lehkonen. Nyt otetaan urheiluillassa vähän musiikkia ja sitten sukelletaan joukkueisiin, laitetaan joukkueet omiin kategorioihin, listataan muun muassa vaaravyöhykkeellä olevat haastajat, eliitti ja yllättäjät.

0: Ismo Lehkonen, jos nyt lähdetään itse asiassa liigaan ja otetaan liigasta kiinni ja mennään nyt itse asiassa siihen kipeimpään tai kiinnostavimpaan asetelmaan. Kolme putoa.
1: Ouch.
0: Nyt laitetaan vaaravyöhyke. Mitä joukkueita Ismo Lehkonen laitat liigan joukkueesta vaaravyöhykkeelle?
1: No mä heidän heti tähän, että jos mä olisin ollut diktaattori ja päättämästä, niin mä olisin pistänyt 4 putoamaan.
0: Miksi näin?
1: Ja Mestiksessä 1 nousee.
0: Eli siinä olisi ollut tavallaan heti tuoreeltaan?
1: Heti tuoreeltaan 1. Ja siinä olisi voinut käydä jopa sillä tavalla, että joku liigajoukko olisi päättänyt, että meneekin Mestikseen. Olisi voinut käydä sillä tavalla, koska nythän me huomataan, että budjeteissa on aika valtavat erot. Siellä on 4 miljoonaa ja sitten on Mikkelin Jukurit, mikä on pikkasen vajaa 2 miljoonaa. Siinä on valtava budjettieroja ja jokainen voi ymmärtää, että toisella on selkeästi paremmat pelaajat kuin toisella, niin siinä tulee heti se. Mut
0: ei nyt voi sanoa, eli vaaravyöhykkeellä.
1: Niin, vaaravyöhykkeellä mä oon laittanut tänne 5 joukkuetta.
0: Nyt alkoi kiinnostaa.
1: 5 joukkuetta. Ja voi olla, että sieltä ylhäältä saattaa loukkaantumisten tai muidenkin johdosta niin putoa vielä joku muukin tonne 5 joukkoon.
0: No nyt kiinnostaa aika ne sun joukkueet. Sä mainitsit jo Jukurit. Yleisesti on nostettu esille Jukurit, on nostettu esille Sport. Myös nämä jengit ovat tehneet kuitenkin rekrytointeja ja rakentaneet joukkueet.
1: Ja jokainen ymmärtää, että rekrytoinnit pitää osua kohdalle. Et sä tuot halpoja pelaajia, halpoja ulkomaalaisia, niin täytyy osua kohdalle. Ja sitten niin täytyy olla vielä sydän siinä ja sielu mukana. Eli ettei käy sillä lailla, että kun ne on jouluna tehnyt jonnekin muualle jo sopimuksen, uuden sopimuksen, niin ne pistää perseen penkkiin ja koittaa päästä mahdollisimman helpolla, eikä vaan hae mistään niin kuin kolhuja tai loukkaantumisia. Niin loukkaantumis tämmöinen vaje niin ei saa tulla, että sun yhtäkkiä joudut ottaa A-junnuista pelaajia. Tässä on hyvä esimerkki, että esimerkiksi Tapparalta loukkaantui pari pelaajaa. No mitä

0: kun siinä. Mutta sitten tulee mulla kaksi yllättävää joukkuetta. Mä tiedän, että mä tuun saamaan ruoskaa pyllylle ja ihmiset suutahtaa. Mä heitän KK ja Saipa.
1: Nyt saat vähän perustella. Kuitenkin puhutaan viime kauden. Toki kaudet eivät ole veljiä ja siskoja, mutta puhutaan kuitenkin, jos katsotaan ihan rosteria, KK:ssa valmennus pysynyt, Jouko Myrrä edelleen siellä, sama Saipassa myös pysyvyyttä, vaikka vaihtui, mutta miten sä, mä tiedän, että Kaakon kulmalla ollaan nyt pikkasen niin kuin, takajaloilla.
0: No heti on helppo heittää tähän, että Saipalla oli kaksi tykkikautta. No ensimmäisen tykkikauden jälkeen sieltähän vietiin jo heti korallinen äijä pois. Ja lähti. Ne onnistui korjaamaan sen ja tuomaan taas hyviä pelaajia. No nyt sitten jälleen tykkikausi hyvän valmennuksen, hyvän pelitavan kautta, niin Saipalla jälleen oli tykkikausi, niin Jokeritkin otti niiltä 4 kärkiäijää. Pelkästään Jokerit otti 4 äijää pois. Sieltä tähti 2 kentällistä kärkiäijää pois. Etä sä millään pysty niitä korjaamaan.
1: Etkö usko siihen, että siellä on jatkumo niin kuin pelin kannalta, että Jouko Myrrä ja Raimo Helminen?
0: No tämä vielä vaikeutuu se, että nyt ei olekaan niin laatu lohia siinä joukkuessa, jotka pystyy pelaamaan vauhtitaitojääkiekkoa. Sehän oli silmiä hiveltävää, todella hienon näköistä jääkiekkoa. Niin nyt molemmat KK ja Saipa joutuu jopa räätälöimään uudestaan tuon pelitavan niin, että ne pystyy repimään niitä pisteitä tuossa. Ja se ei välttämättä ole niin yksinkertainen juttu. Että yhtäkkiä muutetaan äärilaidasta toiseen, että me ollaan pelattu luisteluvoimasta aktiivista hyökkäyspelaamista, missä on sitten 3 kentän osa-alueella karvataan. Nyt sulla on heikommat pelaajat ja vastapuolelta tulee taitavempia rostereita ja ne on selvästi vähän valmistautuu koko aika huolella, koska irtopisteitä ei matkan varrelle, siellä ei aliarvioida ketään, ei varsinkaan Saipa ja KK. Niin ne joutuu oikeasti henkensä kaupalla kerää sieltä täältä pisteitä. Ja mä pelkään sen, että ei hermo kestä. Ja sit siinä on vielä se, mistä varmaan kovin ei moni puhu. Niin nyt nämä, jotka on rakastunut omaa seuraa intohimoisesti, niin nyt me tarvitaan kaikki sinne katsomaan. Nyt me tarvitaan ne maksajat, pääsylipuostajat, jotka on Ruotsin tyyliin, on pelitilanne tahansa, niin ne on intohimoisesti positiivisella tavalla sen joukkueen takana. Ja se kuuluisa 6. kenttäpelaaja. Nyt ei voi jättää yhtään peliä kesken.
1: Mainitsit HPK:n. HPK on yksi maalivahti, jota varmasti pidetään silmällä, Kim Saarinen. Hänestä on ollut paljon puhetta.
0: Samoin KK:lla oli erittäin hyvä maalivahti.
1: Randelin,
0: jotka on tuonut voittavia Saipalla pisteitä. Saipalla Piiroinen. Niin nyt nämä 3 veskaa, hyvä ja totit muuten. Tästäkään ei paljon puhuta. Nyt kaikki liigajoukkueet skauttaa nämä nuoret veskarit selkeästi tarkemmin. NHL tapahtui jatkuvasti, eli joku nuoret maalivahdit pelaa tykkikautta. Hyvä esimerkiksi oli Ukko-Pekka Luukkonen. Ukko-Pekka Luukkonen skautattiin seuraavan vuoden aika tarkkaan. Skautattiin tarkasti ja rupesikin tulee vähän sieltä täältä hupsiskeikkaa maaleja. Koska heikkouksia kaikilla maalivahdeilla on, niin nämä nuoret veskarit on päässyt yllättämään, niin mä mielenkiinnolla kaikki nämä 3 veskaria, mitä sä luettelit, niin millä tavalla muut liigajoukkueet rupeaa löytämään niitä määrättyjä heikkouksia, mitä näin nuoren veskarilla on, koska nehän ei ole vielä valmiina. Mä lasken, että veskari on valmiina tuommoinen 28-vuotiaana, ihan sama kuin puolustaja. Puolustaja on valmiina 28-vuotiaana, sit sillä on riittävästi kokemusta. Veskarilla on ihan sama juttu.
1: Eli 3 lähtee, siellä on nyt listattu Jukurit Sport, siellä on listattu nyt sitten Kaakon 2 joukkuetta, siellä on Saipa ja siellä on KK.
0: Siis ihmiset, älkää suutauttako pahasti, mutta kyllä nyt Myrrä ja Raipe Helminen joutuu tekemään vielä kovemmat taikakeitokset kuin edellisinä vuosina. Hyviä valmentajia on.
1: Näin totesi Ismo Lehkonen, hetken päästä otetaan haastajat.

0: Radio Suomen urheiluillassa käydään läpi liigakautta. Me äsken puhuttiin vaaravyöhykkeellä olemista, mutta nyt jos puhutaan haastajista, ehkä tähän niputetaan nyt tasaisia suorittajia, mutta sellaisia, jotka ovat kärjen takana, takuvarmoja ehkä suorittajia, jotka tekevät tasollaan. Ketkä haastavat, tulevat haastamaan ne kärkihevoset, jotka listaamme tuossa hieman tuonnempana vielä?
1: Tähän lokerikkoon, jotka tulee haastaa sitä kakkoslaatikkoa.
0: Just.
1: Niin mulla on TPS, Kiekko Espoo, Kalpa, Pelikans Ässät. Ja näistä saattaa yksi tai kaksi nousta siihen kakkoslaatikkoon, mutta yksi tulee putoamaan tuonne jopa vaaravyöhykkeen. Se riippuu taas terveystilanteesta, se riippuu paljon joukkueen ilmapiiristä, se riippuu paljon miten hermo kestää, koska sinne tulee varmasti näille joukkueille vaikeita hetkiä, että saattaa tulla esimerkiksi 1,5 viikon tappioputki, mikä sisältää viisi peliä, tuleekin käkättimeen. Niin miten sä käsittelet? Ja näissäkin tapauksissa on vielä toimisto näyttelee isoa juttua, että miten toimiston kehonkielestä lähteen ne antaa selkänojan, positiivisen selkänojan sille valmennustiimille.
0: TPS on nostettu parissakin arviossa, tai oikeastaan laskettu sinne vaaravyöhykkeellä olijoille, mutta TPS on pelannut hyvät harjoitusottelut. Sä oot nähnytkin...
1: 3 peliä.
0: Mitä sä oot nähnyt Toni Söderholmin joukkueesta?
1: TPS vastaan on tällä hetkellä erittäin vaikeaa tehdä maalia.
0: Näkyykö siellä Toni Söderholmin kädenjälki?
1: Varmasti se koko valmennustiimi on joutunut tosi tarkkaan käymään noin edelliset 2 vuotta läpi. Missä on menty, minkälainen rosteri meillä on, ja lottovoitto oli mun mielestä Niklas Freeman ja Otto Paajasen tuonti sinne laadunvalvojaksi. Nehän ei ole mitään pistennikkareita, jokainen meistä, jotka on liikaa seurannut ja maaotteluita ja niin edes poispäin, niin nämähän on työhevosia, jotka vetää maksimaalisella effortilla 24/7. Eli ne on tosissaan. Ja se näkyy mun mielestä heidän peli-ilmeessä tällä hetkellä, että niitä vastaan on vaikea tehdä maaleja. Ja varsinkin Sveitsin pelit, mitkä ne pelasi Sveitsissä. Mä katsoin molemmat pelit. Ne voitti siellä sen turnauksen. Niin hyökkäyspelissä okei, siellä on tekemistä. Mutta esimerkiksi Lars Brygman pystyy tuomaan sinne aina sieltä täältä voittavia maaleja. Mutta mun silmään oli isoin juttu se, että niitä vastaan oli vaikea saada maalintekopaikkoja. Ja se on tosi iso juttu tämän päivän liigassa. Ja varsinkin, kun Tepsi pääsee nyt niin sanotusti altavastaajana melkein lähes peliin kuin peliin lähtemään,
0: niin
1: mä en näe, ettei Tepsi pystyisi olemaan 8 kupeessa. En millään näe, että putoisi vaaravyöhykkeelle. En millään.
0: Ja mitä muita joukkueita sulla on tässä lokerossa?
1: No Ässät on sellainen, että se on mulle mysteerijoukkue. Sieltä lähti Järvinen.
0: Millainen menetys muuten Jan Mikael Järvisen tyylinen pelaaja, kun lähtee? Sieltä lähtee aivoja aika paljon pois.
1: Joo, jos me puhutaan, jokainen meistä muistaa Valtteri Filppula.
0: Kyllä.
1: Mä tein siitä ihan järjetymällä aina opetusklippejä pelaajille. Näin pelataan voittavaa jääkiekkoa. Jan Mikael Järvinen oli samanlainen. Että aina kun hän meni kentälle, se teki matemaattisesti oikeita ratkaisuja. Niin se on valtava. Ei sitä pysty korvaamaan. Ei markkinoilta löydy sellaista pelaajaa. Mutta Klimberi tuli sinne, joka mä näen vähän samanlaisena kuin toi Brygmani Tepsissä. Pystyy varmaan, jos se vaan on hyvässä kunnossa, niin kuin nyt näyttää ainakin harjoituspelien osalta olevan kunnossa, ja into piukkana tuntee SM-liigan, niin pystyy tuomaan niille ekstraa. Mutta miten Ässät pysyy terveenä? Ässillä on nyt jo 5 kaveria loukkaantunut, niin joutuu hankkimaan Björnqvistin sinne niin kuin apuriksi jo. Että ne joutuu löytämään jostain ulkopuolelta korvaavia pelaajia. Tämä terveenä pysyminen. Mutta sitten nämä nuoret, jotka oli viime vuonna, niin välttämättä se kehitys ei mene aina tasaisesti niin kuin askel askeleita ylöspäin. Nuorilla pelaajille saattaa hyvän kauden jälkeen tulla 1 tai 2 askelta vähän taaksepäin, koska pää ei välttämättä kestä. Että sä odotat iteltäsi ihan liikoja, ja sitten jos se lähtee huonosti menee, niin sitten sulle tulee paniikki. Ja sä alatkin pelaa vähän huonompaa jääkiekkoa. Ja tässä sille näyttelee noin, jotka on ajettu sisään, ne nuoret omat pelaajat siellä, niin niiden pitäisi ostaa tasoa ihan älyttömästi. Tepsin nuorista pelaajista mä uskon, että pystyy. Siellä oli viime vuonna pelas jo aika paljon. Mä uskon, että Aatos Koivut ja Pärssiset ja Jeremi Virtaset ja kumppanit Pikkaraiset, niin ne tulee roolituksen kautta ole selkeästi vahvempia pelaajia kuin viime vuonna. Mutta Ässissä, kun siellä oli aika tykki kautta, veti aika moni junnu. Niin sanottu junnu, parikymppinen nappula, niin Ässät tarvitsee nyt niiltä onnistumisia. Ei ole nyt sitten sitä professoria siellä vieressä, että näytä meille eteen.
0: Miten Jarno Pikkaraisen kädenjälki? Nyt tässä kohtaa tiedetään, että hänellä on vahva ote joukkueeseen aina myös mentaalisesti, psykologisesti, muuten on myös vahva hahmo monella tapaa.
1: Joo, mitä? Pikkaraisen mä tunnen aika hyvin, koska mä oon monta vuotta joudun Pikkaraisen joukkuetta vastaan pelaajan. Oli ärsyttävä äijä, siis tosi ärsyttävä. Tiedätkö minkä takia? No kun ei ollut helppoja vaihtoja.
0: juuri näin.
1: Puolusti niin hyvin. Se on niin hyvin organisoitunut puolustus, että sun oli aina hyökkäyspelillisesti jotain löydettävä. Ja ne kärsivällisesti pystyy aina Pikkaraisen joukkueet löytämään sellaiset jutut, että me tiedetään, että Vihulainen antaa meille riittävästi maalipaikkoja omalla hölmöyksillä. Niin Pikkarainen kyllä pystyy sen hoitamaan. Mutta tämä ainoa huolenaihe on, että miten tuo joukkue pysyy terveenä.
0: Mitä muita menee tähän tasasten suorittajien niin sanottuun keskikasti listaukseen ennen kuin siirrytään eliittiin?
1: No Kalpa on omalaisissa tehdas. Kalpahan tekee huippu-urheilua siellä koko aika. Mutta kyllähän niitäkin ryöstettiin aika kovia pelaajia pois. Varsinkin tämä Effortin antaja, tämä Patrick Kari, joka lähti Jokereihin. Niin aika iso, tosi iso menetys tämmöinen innostavana pelaajana. No nyt sitten Hartikainen ja Partikaiset ja kumppanit joutuu kyllä sitten ihan oikeasti tekemään. Et mä en näe, että ne putoisi alaspäin, mutta mä näen, että aika vaikea heidän on neljän joukkoon itteensä kyllä repiä tuonne. Haastaa noita isompia juttuja. Et nautti ja kehittyy koko aika. Sielläkin ajettiin he aika monta junnua viime vuonna sisään. Ja varmaan tulee olemaan parempi, konstakaupallisesti kumppani.
0: Mutta juuri junioripuolellahan siellä on isoja stepeä ostettu. Et eikö tässä ole kuitenkin aina se, että tämähän on se kiekon evoluution, kotimaisen kiekon eteenpäin menemisen paikka, jos nuorille pelaajille saadaan ja pystytään antamaan tilaisuuksia ja vastuuta.
1: Kalpasta mulla on yksi heitettävä Tepsistä, joka lähti Mitja Jokinen. On nälkäinen. Mä pääsin kesällä sen kanssa tosi paljon olemaan jäällä. Ja Jursin sanoin, suuret silmät, suuret korvat, pieni suu. Valtava vimma oppii koko aika lisää. Ja se on kuitenkin pelannut miesten pelejä jo useamman vuoden. Tuossa 20 kisat, niin siinä saattaa olla sellainen, että jos se uskaltaa vaan kiekollisesti lähteä kehittämään itseensä ja ottaa vastuuta siitä, niin se saattaa olla tehdä iso läpimurro. Jopa eurohokituuritason pelaaja mä näen.
0: Ismo Lehkonen, vielä Kalpasta kysyttävä, kun tuossa puhuttiin siitä, että Saipasta lähti Jokereihin paljon pelaajia, niin mikä merkitys sun mielestä on sillä, että Juuso Mäenpää saatiin? Tiedetään se, että häntä vikiteltiin kosioretkiä varmasti Kallaveren rannalle, oli useampia, mutta nyt on pitkällä sopimuksella on Kalpassa.
1: Juuso Mäenpää jäi mun mielestä nälkää viime vuodesta. Siitä odotettiin jo totaalista läpimurtoa. Siis totaalista. Sehän on huippuliigapelaaja jo. Pystyy tulosta tekemään, mutta sillä jäi piirun verran vähän viime vuonna vajaaksi.
0: Eikö tämä ole ihanteellisin tilanne pelaajan osalta?
1: On. Nyt hän on
0: jos vuoden... se jää nimenomaan niin siihen siklalle.
1: Kun ajatellaan, että nälkäinen nuori pelaaja, joka oppi viime vuodesta, siellä oli vaikeita hetkiä, ei oikein tehoja tullut, vähän ruvettiin sähläämään, panikoimaan, rupesi minäkuva vähän häilymään, niin hän tulee selkeästi vahvempana ja nälkäisenä. Että tulee Juuso Mäenpää ole varmasti, että mä odottaisin, että ottaa isompaa ruutua kuin esimerkiksi Hartikainen.
0: Näin totta, Ika Lehkonen. Ja jos joku nyt ihmettelee, että eikö sitä tiettyä joukkuetta mainita, me vielä loppuun listataan, tehdään listaus joukkueista koko tämän liigan osalta vähän niin kuin ennustuksena. Mutta hetken päästä otetaan vähän musiikkia ja sen jälkeen mennään

0: Ismo Lehkonen, nyt otetaan pöydälle eliitti, kirkkain kärki. Monta joukkuetta sä mahdutat siihen, jotka ovat vahvimpia joukkueita taistelemaan siitä kirkkaimmasta sijoituksesta?
1: Mulla on yksi vaan elitissä.
0: Sulla on Tappara.
1: Mulla on Tappara. Tapparan valmennustiimi, se on tosi järkevästi rakennettu. Siellä on osaajaa tosi paljon.
0: Ostatko sä tämän muuten nämä puheet siitä uudesta Kari Jalosesta?
1: Ostan. Mä oon KJ:ta päässyt sitä vastaan pelaamaan. Silloin kun se oli pelaajana, useita pelejä. Hänen valmennus alkuaikojaan, se oli B-junnuissa coachina ja mä olin C-junnuissa. Ja me oltiin siellä Jursin koulussa kaikki. Ja A-junnuissa oli Seppo Suoraniemi ja ylhäällä oli sitten nuorempi Jursin Novi veti Mestistä ja sitten isä pyörittiin. Mä oon niistä ajoista lähtenyt, niin KJ on muuttunut tosi paljon, siis tosi paljon. Semmoisesta autoritäärisestä, nihilistisestä pelin eteenpäin. Mulla on kaikki tietoni vienyt entistä enemmän sitä uuteen suuntaan. Rauhallinen, maltillinen, ymmärtää pelin. Matemaattisesti tosi fiksu valmentaja. Harjoitusten läpivieminen. Kaikki harjoitukset on vaatimustasoltaan tapissa. Ei tehdä mitään turhia juttuja. Ja sitten ennen kaikkea se pystyy luomaan sinne hyvän ilmapiirin. Ja sitten siinä on sellainen, kun hän on valkkaa aika hyvin nämä joukkueet, hänen ei tarvitse siellä pelaajille sitä omasta roolistaan toitottaa, vain viitsisikö sä tänään. Et sun on vaan suorittava siinä ruudussa, mihin sut on hankittu, ja jos et sä pysty, niin nätisti siihen tulee uusi kaveri.
0: No, Tappara, nimi vahva, erinomainen rekrytointi valmennukseen, kuten totesit, mutta nyt tietysti katse kääntyy sinne, että mitkä joukkueet tulevat vahvimmin haastamaan
1: Tapparaa, joo.
0: Mitkä tulevat haastamaan Tapparaa vahvimmin?
1: Tapparasta on vielä aika hyvä vertaus. Muistat joskus Saksan maajoukkue jalkapallossa. Peli on 90 minuuttia tasa ja
2: loppujen lopuksi aina taipuu. Saksa voittaa. Eli Tappara on tätä samaa.
1: Tämänhetkinen Tappara on täysin eri, mitä Grönbergin aikainen. Eli sen takia mä luotan siihen, että 64 peli, niin toi paukuttaa tyylikkäästi tuon runkosarjan ja voittaa sen useimman pisteen erolla. Ja sitten nämä haastajat on aika, tässä ei ole mitään järjestystä. Jokerit, Ilves, IFK, Jyppi, Lukko, Kärpät. Heitin Kärpät sinne.
0: Petri Karjalaisen on nyt heitetty viime kauden pohjalta todella paljon epäilyksiä.
1: Turha.
0: No mä just menisin kysyä, että onko tässä nyt tehty liian vauhdikkaita johtopäätöksiä. Hänhän tuli uutena valmentajana uuteen organisaation hänelle, mestarivalmentajan tittelillä kuitenkin. Mutta mennään sitä ennen, lähdetään liikkeelle näistä haastajista, Jyp. Mitä ihmettä Jyväskylässä on tehty näin lyhyessä ajassa? Selittääkö Petri Matikainen kaiken?
1: Ei välttämättä, paksu lompakko kanssa. Mä ihmettelen, että mistä Jyppi on rahaa löytänyt. Ei toi mikään halpa pumppua. Ja sitten tässä on käynyt heillä vähän tämmöinen, kun puhutaan superkaudesta, ja, niin Vatanen tullut, päättää uransa siellä. Pesonen tullut. Niin heillä on kuitenkin tullut näitä oman kylän poikia tullut sisään. Ja sitten siellä on kuitenkin junnupuolella tehty hyvää työtä koko aika. Jyväskylä on kiva pieni kaupunki, missä on niin kuin urheilu. On kaiken kattava urheilu aina keskiössä ja Jyppi pystyy tuottaa laadukkaita pelaajia. Siellä oli viime vuonna yksi parhaimpia ketjuja oli Lassila Tukiainen, mutta se harmillisesti Tukiainen loukkaantui siinä.
0: Puhutaanko näistä kavereista muuten vähän liian vähän?
1: Puhutaan. Se on Jyväskylässä, ei se
0: niin,
1: kiinnostaa valtakunnan
0: mediaa.
1: Jos
0: Leevi Tukiainen pelaisi Jokereissa tai IFK:ssa?
1: Joo, niin olisi siinä, missä Teemu Turunen.
0: Niin.
1: Tai siinä, missä...
0: Mutta onko tässä yksi Jypin vahvuus? Siellä on Vataset ja siellä on Pesoset ja muut, niin onko tässä just yksi Jypin vahvuus? Petri Matikainen totesi jotenkin niin, että tämä joukkueen pelaajat on valmiita kuolemaan toistensa puolesta. Ja jos tästä nyt jätetään semmoinen sodanolainen retoriikka pois, niin se kertoo kaiketin jotain, että mitä siellä valmennuksessa ja mitä siellä joukkueen kesken on tehty sen ilmapiirin osalta muun muassa.
1: Joo, ja se, että jos toi, ja on varmasti pystytty viisaasti käsittelemään tuo viime vuoden pettymys. Kun pelaajat ostaa se oikealla tavalla, niille tulee riittävästi nälkää, niille tulee vähän niin kuin ärriä, tiedätkö, vähän niin kuin veemäinen fiilis jäi viime vuodesta, niin ne lähtee tähän kauteen päättäväisesti. Ja tuosta joukkoja niin kuin on sitoutunut ja on päättäväinen ja on valmis tekemään toisella eteen kaikki. Eli kun tämähän on tiimityötä viimeisen päälle. Jos ilmapiiri on siellä hyvä, niin kyllä mä oon listannut Jypin yhdeksi sellaiseksi, kun runkosarja on tapeteltu, niin playoff-menestyjäksi. se on niin kuin mulle se haastaja, musta hevonen.
0: Numero yksi.
1: Numero yksi.
0: No, joo. Me käsitellään nyt parina IFK ja Jokerit. Mitä koko liigalle merkitsee se? Sä oot itse seurannut paikalliskamppailuita Pikkusklodista lähtien. Mitä se merkitsee, että Helsinkiin palaa IFK Jokerit? Tämä on tavallaan itsestäänselvä kysymys, mutta kun juuri sinä istut studiossa siinä toisella puolella urheiluillassa, on tämä sulta pakko kysyä. Niin, siis, miten menee tunteisiin tämä?
1: Isosti. Siis kyllähän tämä on hieno mahdollisuus. Ensinnäkin mä oon niinku koko Jokeripolun käynyt läpi. Herttoniemen Chicagosta aloitin aivan mäkisen siinä kortteliliigasta ja siitä kaikki junnu vuodet läpi edustukseen. Ja pelasin muutaman pelin myös Divarissa Jokereissa ja sitten oon myös valmentanut Jokereissa. Niin kyllähän mä näen tämän niin Jokerin tosi isona juttuna koko SM-liigalle. Siellä on valtava fanipohja ja nyt jos noi fanit ihan aikuisten oikeasti on arvomaailmaltaan ja käytöstavoiltaan huippuluokkaa. Miten me käsitellään, että miten esimerkiksi huippuruotsalaisten joukkueiden fanit kannustaa omia positiivisesti. Kaikki tämmöinen negaatio pois, veemäiset jutut, tämmöinen brittihuliganismi, mitä futiksessa on, kokoonnutaan jonnekin. Mitä tuolla nyt on Veikkausliigassakin nähnyt, että HJK ja Lahden fanit hakkaa toisia käkättimeen. Niin kaikki tämmöiset, niin kuin, että se on hyväkäytöksinen fanijoukko, joka täyttää lehterit niin kotona ja varsinkin vieraissa hyvällä fiiliksellä kannattaa, niin hei, siinä on loistava mahdollisuus lapsiperheiden sitoutua uudestaan taas Jokereihin. Eli se on valtava mahdollisuus. Ja paljon on kiinni faneista. Ja totta kai pelin pitää näyttää. Mä näen Jokeripelin taitojääkiekkona, vauhtijääkiekkona, jossa on pilkettä kulmassa, jossa on vähän narrittelua.
0: Mutta nyt kysymys kääntyy siihen, että nimi vahva, jos katsotaan, että sinne tyhjennettiin niin puoli Saipaa ja Itä-Suomea. Mutta jos katsotaan puolustusta tai katsotaan sitten maalivahtitilannetta, että siellä on kotimaisena johtotähtenä Veini Vehviläinen, mut onko siellä kysymysmerkkejä? Ja sitten se, että riittävätkö Tomek Valtosen eväät tässä kohtaa?
1: No jos Tomekilla hermo kestää, että se sanotaanko näin, että pannu kestää sen, että oikeasti se ei mene överiksi. Ja tämä pelitapa näyttelee isoa juttua. Tässä jos mä ajattelen, kun tämmöisiä hyökkäjä, kun tullut Patrik Karru, Teemu Turunen, Henri Nikkanen, Maxim Forter ja Antti Kalapudos, Emil Kuuslaa, niin nämä kaikki on erittäin vauhdikkaita taitojääkiekkoilijoita. Niin eihän niitä voi törmäilyjääkiekkoa pelaa, tai raivojääkiekkoa, tai hakataan, jos ollaan vähän tappiolla, niin haetaan rytminmuutosta hakkaamalla. Ei, kyllä tämä niinku Tomekin ja valmennustiimin tehtävä on luoda sellainen pelitapa, sellainen peliilme, että pelaajat nauttii siitä. Ja siihen kuuluu sitten virheiden sietäminen. Siinä on mun mielestä se kompatuskivi, että miten sellaisissa pahoissa paikoissa, kun tulee pieni stiplu, niin miten Tomekin valmennustiimillä niin pannu kestää.
0: No entäs Ismo, sitten tämä 4 miljoonan miehistö, eli Helsingin IFK. Pelaajabudjetti on liigan kovinta, mutta jos nimimiehistöä katsoo, niin se ei ihan nyt tule mieleen mestarisuosikkien.
1: No ei se kyllä millään mestarisuosikko mene.
0: Mikä siellä on se kysymysmerkki sulla?
1: Tasapainoilu. Se voi olla, että vanhan liiton heitto, mä sanon tämmöinen brändijääkiekko. Tasapainoilu sen kanssa. Esimerkiksi tuomarilinjan hyväksikäyttäminen, että sä uskallat pelata IFK-tyylisesti riittävän rapsakasta jääkiekkoa, johon kuuluu vauhtia ja vaarallisia tilanteita, rohkeita kiekollisia ratkaisuja. Ja mä nyt heitän esimerkiksi Jori Lehterä. Jenkkifutiksessa, jos QB ei pysty suorittaa, niin joukkue häviää aina.
0: Joukkue sakkaa.
1: Joo, ja Lehterän kutsuu silmät, niin silloin me kutsutaan myös, että mikä on Olli Jokisen ja Lehterän Jorin niin kemiallinen, tämmöinen kemia. Että kumpi vie, kumpi vikisee, kumpi kestää, kumpi sietää. Ja mikä se pelitapa tulee olemaan? Mä odotan niin kuin liigan ensimmäisen 10 pelin aikana tosi paljon, että mikä on se IFK:n pelitapa. Kun tässä on kaksi sellaista pelaajaa, esimerkiksi kun ne hankkii, Eetu Liukas on erittäin hyvä pelaaja, mutta se on fyysinen. Se on painavan fyysinen, mutta se pystyy tekemään myös pisteitä. Mutta jos se rupeaa pelkästään törmäilemään, niin pelikieltoja rapsuu. Ja Niko Huuhtanen.
0: Mä arvasin, että jos ei Ika nosta IFK:n Niko Huuhtasta esiin, niin mä kysyn, että kuka olet ja mitä olet tehnyt Ikalle?
1: Mä sytyn tällaiseen pelaan. Mä tyytyn näihin molempiin. Mutta jokainen ymmärtää, että voittavaa jääkiekkoa ei kuulu ylilyönnit. Ja nyt sun täytyy pystyä löytämään ne painavat hyvät puhtaat taklaukset, ettei käy sillä lailla, että se on 5 plus 20 ja 4 matsia pelikieltoa. Siinä menee aina yksi kärkiketju rikki 4 peliksi.
0: Juuri näin.
1: Menee aina.
0: Mutta entä tämä maalivahti kaksikko, koska se on ollut myös Nordenskjöldikadulla todellinen akilleen kantapää.
1: Niin, ei ole. Tiedätkö mikä on ykkönen? Tiedätkö mitä ne harrastaa kaikista eniten? No. Loukkaantumisia.
0: No. Toi on niin mysteeri. Nythän oli mielenkiintoista, kun Olli Jokiselta sitä kysyttiin, niin Ollihan jotenkin totesi, että hän ei tästä halua julkisesti sanoa mitään, kun häneltä kysyttiin jäästä. Mutta Tim Joel ja Hugo Alnefelt, onko siinä nyt kuitenkin potentiaalinen laadukas maalivahti kaksikko?
1: No pakko, koppi tarttuu. Koska
0: ei ole vaihtoehtoja.
1: Hupsiskeikkaa tilanteita tulee, varsinkin oman pään avauspelaaminen. Mä oon yhden puolikkaan pelin vaan IFK:lta nähnyt, yhden puolikkaan. Ja mulla oli heti, että mikä on tää paineen alta lähtöpelaaminen. Koska siellä on kuitenkin sellaisia senttereitä, jotka tarvitsee kiekkoa lapaa. Jopa paineen alla. Pakkien pitäisi pystyä saamaan sellaiset systeemit sinne, että ihan sama millä painekarvauksella Vihulainen tulee, niin sieltä pitäisi päästä, koska heillä on Jori Lehterä. Ei Jori Lehterälle mennä sillä lailla, että heitetään kiekko omalta alueelta lasin kautta pihalle ja jahdatkaa se takaisin. Tai mennään punaviivan yli, aina kiekko päätyy. Eihän Jori Lehterä ole sen tyyli. Hänen pitää päästä niinku playmakerina jenkkifutismaiseen QB-tyyliin rakentaa sitä peliä. Niin, tämä on semmoinen iso juttu. Ja ensimmäinen 10 peliä tulee tosi paljon näyttää, että mikä on se IFK:n pelitapa.
0: Vielä Ika, pari sanaa Ilves. Ja Kärpät. Ilveksestä. Ilves on ollut hököllä monta kautta, melkoinen muukalaislegioona. Mutta mitä pelillisiä vahvuuksia näet, että millä Ilves kykenee haastamaan esimerkiksi vaikka Tapparaa?
1: Miten ne päästi Carl Klimberin pois? Mä näin sen jo Frölundassa useamman kauden pelaava. Hyvä liideri, hyvä pilkesilmakulmassa oleva huippu-urheilija, jolla oli vähän vaikea viime kausi, mutta siellä oli ilmeisesti loukkaantumisia, niin ne päästi sen pois. Mutta se ei ole vielä iso, tätä Simo Johanssonia, niin eihän sitä pysty korvaamaan. Sehän oli kuitenkin sellainen artistivirtuoosi siellä viivalla, joka toi SM-liigatasolla niin Cale Makarmaisia juttuja. Ja pinnoja kun häipy sieltä, niin miten ne pystyy ne korvaamaan. Mutta olisiko tämä sellainen vuosi, että Ilves pääsee vähän takamatkalta yllättämään.
0: Ja Jan-Mikael Järvinen totta.
1: Joo, ja Niemelä on kuitenkin hyvä valmentaja. Se on erittäin tarkka, että se ilmapiiri on hyvä. Jos ne nyt pääsis rennosti rakentamaan omanlaista Ilves-jääkiekkoa. Koska mun mielestä ne on ihan hyvällä jäljellä. Se oli paljon hyviä pelejä, mitä ne pelasi. Mä tykkäsin heidän silloin, kun parhaimmillaan kiekon kanssa ne lätkytteli menemään, niin se oli makeen näköistä.
0: Ja vielä yksi.
1: Kärpät.
0: Kärpät ja Lukko.
1: Kärpät. No nyt, hei, puoli Suomea. Älkää olko huolissaan. Tiedätkö sä, mä oon vähän porilainen. On tää hyvä, että tää tuli mulle just nyt. Eli kun niin monta vuotta on mennyt päin persettä, niin nythän toi on aivan loistava mahdollisuus tähän superkauteen saada päivitettyä toi puoli Suomen joukkue. Eli lusikka kauniiseen käteen. Turpaa tullut, ihmiset nauraa meille, kun Turussahan meillä on tämmöinen hauska, että me ennen puhuttiin, että porukka on kuin KV-maalilla, niin sehän on kääntynyt siihen, että porukka on kuin Kärppien maalilla. Niin tämähän on heille loistava tilaisuus. Päivittää se heidän oma junnuputki ja rupeaa askeleita rakentaa taas oululaista uutta tulemista. Tämä on makea tilanne. Mä näen tämän heille positiivisen haasteella ja näen sen, että Karjalainen on hyvä koutsi. Hän ymmärtää. Hänhän ei ole mikään meidän pelin valmentaja, ei missään nimessä, ei meidän peli. Hän pystyy valmentaa sellaista peliä, mikä on myös silmälle mieleekästä. Ja nyt sitten vaan rauhassa ja pala kerraltaan ja nyt pääsee vähän taustalta puoleensa, mutta puoli Suomi.
0: Entä Ika Lehkonen vielä Friski myöttästä Rauman Lukko?
1: Mun mielestä Lukon ongelmat on ollut se, että runkosarja on ruvennut läheneen loppuun, niin määrätyt pelaajat on tehnyt muualle sopimuksen. Ne ei ollut enää niin sitoutuneet. Me tullaan nyt ihan
0: tämä erityisesti Lukon ongelma?
1: On se. Mun mielestä mä oon kääntynyt siihen, että on aika pitkälti myös Lukon ongelma. Niin me tullaan ihan siihen, että niin kuin Kalle Saastet ja varsinkin Lämsät, millä tavalla sä myyt, että on sellainen vuosi, ettei tätä kannattaisi hukkaa heittää. Ne on kuitenkin yhden vuoden se joukkue tehnyt tarinaa. Heillä on hyviä runkosarjoja ollut. Niin oikeasti saada siitä ainutlaatuinen mahdollisuus viedä se kunnialla loppuun asti ja pistää oikeasti roppaa likoon. Toihan oli viimevuotinen HPK-sarja, niin sehän oli katastrofi. Se kehon kielestä lähti, että niitä ei muuten napannut pätkääkään. Ja mä näen sen sillä, että siellä oli niin monta pelaajaa, jotka oli
0: tehnyt ajatus, ajatus ja oli,
1: että ei vaan mulle kävisi polvi vääntyisi tai tulisi välilevyn pullistumaa tai tulisi pitkä saikku, että mä haluan päästä terveenä ensi kauteen. Niin tää on tällaisten, kun on muukalaislegion, erittäin iso ongelma. Ja silloin mä tuun tähän myyntitaitoa, mikä siellä seuran johdossa ja valmennuksessa on. Ja sitten ennen kaikkea, jos se on rekrytoinut vielä, että sä löydät sellaisia pelaajia, jotka oikeasti vasta syttyy, kun pudotuspelit alkaa. Sekin on taiteen muoto, että sä löydät sen tyylisiä pelaajia. Mun mielestä tää on ollut Lukolla semmoinen iso juttu.
0: Ismo Lehkonen, nyt on se totuuden hetki, Kaakossa varsinkin kuunnellaan. Miltä näyttää sun liigaranking kaudelle 26-27?
1: No Tappara voittaa runkosarjaa. Muut ei pääse lähellekään. Seuraava laatikko mulla on siinä, joo, Jokerit, Ilves, IFK, Jyppi. Siitä, se on niinku se mun se kakkoslaatikko.
0: Joo, se on se kakkoslaatikko.
1: Niin, että siinä on, ja tostakin laatikosta saattaa kaksi putoa tuohon seuraavaan laatikkoon.
0: Kyllä, ja sitten mennään siihen laatikkoon.
1: Sitten on meidän laatikko, Lukko, Kärpät, TPS, Kiekko, Espoo, Kalpa, Pelikans, Ässät. Ja siitä saattaa yksi nousta ylöspäin, mutta kaksi saattaa putoa alaspäin.
0: Ja sitten tulee Kaakon joukkueet.
1: Siitä tulee joo, Saipa, KK, HPK, Jukurit, Sportti. Ja mä sanon ihan suoraan faneille, niin kuin haastan heidät, että ihan oikeasti tässä superkaudessa niin toi joukkue tarvitsee teidän intohimosta, positiivista kannustamista, varsinkin niissä putkissa, kun tulee käkättimeen. Että älkää vaan kääntäkö selkää. Ja tämä suljettu sarja oli siitä, kun kausi lähti huonosti, en mennyt hallille. Ruotsissahan sitä ei tapahdu, koska ne tietää, että jokainen sarjapiste on ihan oikeasti arvokas.
0: Eli tähän loppuun summaten sun viesti kaikille on, menkää sinne halleen.
1: Niin, jos sä intohimoisesti oot rakastunut johonkin joukkoon, niin älä nyt saamari jää menemättä sinne, vaan anna se oma effortti sille joukkoille.

Hän oli Annika B. En luovu susta koskaan. Vielä ennen kello 20 Yle Uutisia Knipiltä uutta musiikkia. Ja tämä kappale kantaa nimeä Päiväkirja.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavan tutkinnan mukaan venäläinen. Yle on saanut tiedon kahdesta virkamieslähteestä. Puolustusministeriö tiedotti eilen, että lennokkilöytöä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Tutkintaa tekevät Rajavartiolaitos ja poliisi. Vielä ei ole selvää, miten lennokki on päätynyt Porvoon Pellingissä olevan saaren rantakivikkoon. Eduskunnan syysistuntokausi on käynnistynyt. Kansanedustajat pääsivät tänään kesätauon jälkeen haastamaan hallitusta kauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla. Oppositio arvosteli muun muassa hallituksen budjettiesitystä. Kyselytuntia seurasi politiikan erikoistoimittajamme Ari Hakahuhta.
1: Pääministeri Petteri Orpo totesi, että ei pidä katsoa yhtä yksittäistä vuotta, vaan koko vaalikautta. SDP suurimpana oppositiopuolena siis syytti hallitusta julkisen talouden tilan heikentämisestä laskentatavasta riippuen 100–350 miljoonaan euroa nimenomaan tämän vuoden budjetin osalta. Eli oppositio syytti hallitusta velkaantumisesta muun muassa yritysten veroalen vuoksi. Pääministeri Petteri Orpo totesi, että ei pidä katsoa nyt vaan tätä vuotta, vaan koko vaalikautta, jolloin Orpon mukaan hallitus on kyennyt vahvistamaan julkista taloutta 3,1 miljardilla eurolla nettona.
0: Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, kertoo maan ympäristöministeri. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Myös muun muassa Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että kesä oli niissä ennätyskuuma.
2: Kello 20 Yle Uutisten jälkeen vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sade- ja ukkoskuuroja tulee myös perjantaina. Lounaassa on päivällä osaksi selkeää poutasäätä, muualla pilvisyys on ajoittain runsasta. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja etenkin maan keskiosassa paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä osaksi selkeää ja pääosin poutaa, paikoin sumua, mutta länsirannikon tuntumassa yhä yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä alueen etelä- ja itäosassa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, mahdollisesti myös rakeita. Yön alin lämpötila on +4–10 ja päivän ylin 15–19 astetta. Lämpimintä on lounaassa. Heikkenevä etelän ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöstä alkaen Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on +4–10 astetta, päivän ylin 11–16 astetta. Pohjois-Lapissa pari astetta alempi. Heikkoa tuulta päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa kohtalaista pohjoistuulta. Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy paikoin voimakkaita ukkospuuskia. Tuulennopeus näissä yli 15 metriä sekunnissa. Siis Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy paikoin voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä merialueille varoitukset, huomautus veneilijöille: Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. Lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Saimaa, ukkospuuskia ja Selkämeri, ukkospuuskia yöllä. Radio Suomen urheiluilla viimeinen tunti käynnistyi tästä. Kello on 15 sekunnin kuluttua 5 minuuttia yli ilta 8. Vesa Wimberg ja Hanna Katajarahko täällä.
3: Hanna, kausi on käynnissä.
2: Hanna, kausi on käynnissä, Katajarahko.
3: Kyllä, kyllä. Hei, mitä sulle tulee mieleen sanasta manageri?
2: Apua nyt.
3: Millaisia, tuleeko positiivisia asioita vai negatiivisia asioita?
2: No pääsääntöisesti positiivisia asioita, koska parhaimmillaanhan manageri on ihminen, joka herättää luottamuksen ja herättää myös tarvittaessa kipinän ja luo mahdollisuuksia yhteistyötä. Tämmöinen, jos mä ajattelen sanaa manageri, mitä se niinku kauneimmillaan ja parhaimmillaan on, niin ehkä mä kiteyttäisin sen noihin.
3: No mulla oli vähän ketunhäntä kainalossa, myönnän ihan suoraan, koska manageriuuteen on Suomessa ehkä jossain määrin liitetty myös negatiivisia mielleyhtymiä ja asioita. Ja tää on sikäli, tää selittää osaltaan myös sen, tätä selittää se, että manageri toiminta Suomessa on kehittynyt verraten hitaasti verrattuna moneen muuhun maahan. Ja, sekä musassa että urheilussa.
2: No koska mä luulen, että me suomalaiset, kun mehän ollaan aika silleen yksioikoisia, että me halutaan ymmärtää. Ja jos me ei ymmärretä jotain, tai että se on vähän semmoista hähmästä, niin sitten se on meille niin kuin liian vierasta. Eli se negatiivinen ajatusmalli ehkä tulee nopeasti siihen mukaan. Ja mä luulen, että managerointi tai manageri ja se toiminta, niin on, mä luulen, että se on aika vierasta monille käsitteenä ja että mitä se niin kuin käytännössä on.
3: No hetken päästä kuulla tästä lisää, nimittäin meillä päästään kuulemaan Jukka Härkösen mietteitä. Erittäin kokenut ammattilainen tämän maan ehkä legendaarisin urheilumanageri, niin kuullaan hänen ajatuksiaan.
2: Kyllä, ennen sitä mennään kyläbaariin. Tämä portti on pois.

0: Bortti on pois, kyläpaari. Mutta Jukka Härkösen nimi, se ei välttämättä ole kaikille tuttu, mutta kun mainitaan nimet Heli Rantanen, Frankie Fredericks, Janne Ahonen tai Jose Mari Perec, niin saattaa alkaa jo kellot vähän soida. Muun muassa näiden urheilijoiden managerina Härkönen on toiminut ja ollut alalla edelläkävijä täällä Suomessa. No tänään hänestä on julkaistu Atte Husun kirjoittama kirja Kilsoja, kunniaa ja kyyneleitä. Ja tänään Vesa Wimberg tapasi Jukka Härkösen.
1: Jukka Härkönen, kun katsotaan tätä urheilijoiden nimilistaa, nämä ovat suurelle yleisöllekin erittäin tuttuja. Jose Mari Perec, Heli Rantanen, Janne Ahonen, Caster Semen. Ja sitten, oliko näitä Frankie Fredericks oli urheilija, jonka kanssa aloitit ensimmäisenä työ? Miten sulla meni, vei se polku liikunnanopettajan toimesta urheilumanagerointiin?
2: No kyllä se pitkälti oli se, että mä kuitenkin niin kuin, mä oon valmentanut vuodesta 76 lähtien. Mun suomalaiset urit, joita mä oon valmentanut kaikissa muissa lajiryhmissä, paitsi ei heitoissa, ovat voittaneet Kalevan kyseen mestaruuden ja pitkä työ ura valmentajana. Ja sitten sen jälkeen, kun alkoi 1987 innovatiivisen nuoren ja innokkaan Mikko Vannin johdolla, joka tuli urheilijoittoon töihin, ruvettiin tekemään eliittikisasarjaa. Lahdessa ei ollut kukaan, joka otti urheilijoista vastuuta, eli urheilijan hankkijan vastuuta, promottorin vastuuta, niin se sitten lankesi mulle. Sellainen oikeastaan käännepointti kyllä oli ennen 87, oli se, että mä olin ystäväni Jussi Hirvosen kanssa, me oltiin Irvineissa USAssa brittipikajuoksetten kanssa tekemässä 6 viikon leiriä ja oppimatkalla siellä. Ja oikeastaan sillä reissulla mä voin sanoa, että mä jouduin koukkuun. Todelliseen koukkuun.
1: Kerro vähän tarkemmin.
2: No se koukku oli sitä, että mä joudun tiettyjen sattumien kautta tilanteeseen, jossa ryhmän ehkä kovin urheilija, silloin Chris Akabusi, niin loukkaantui ja mä jouduin sitten, kun ei ollut heillä ollut mitään hieroja, joka fysioa mukana, niin mä jouduin ottaa ohjat käsiin ja tekemään sitten Chrisin kanssa 10 päivää töitä, että saatiin se semmoisen Montsakin kansainväliseen kilpailuun kuntoon, ja Chris teki siinä sitten 400 sileen ennätyksensä. Ja sitten mulla tuli sen ryhmän kanssa tavallaan niin kuin se aukasi kaikki portit, ja Chris heitti sitten siinä sellaisen jutun, että Jukka, hei, että sun tarvitsee alkaa manageriksi. No se ei mulla niin kuin herättänyt mitään, mutta mä olin kuullut kyllä tällaisen sanan kuin manageri, koska mä huomasin sen, että Chrisillä oli muun muassa valtavan hieno kalenteri, johon hän oli kirjoittanut jo seuraavan kesän kauden kilpailut. Mä sanoin, että mistä sä voit tietää, että sä kilpailet Torinossa, ja missä sä voit tietää, että sä oot tuolla Perinillessä tohon näin kanssa. Mulla on tämmönen manageri, joka hoitaa nämä asiat. Ja siitä se lähti niinku pikkuhiljaa sitten kipinä vähän siihen, ja ihminen joutuu sattumista sattumiin, jos on intohimoa asiaa. Ja sitten vuonna 1989 mulle soitettiin Jenkeistä Provosta suomalainen fysio Olli Julkunen, joka toimi Brigham Young Universityssä Mormonin yliopistossa, ja sanoi, että hän haluaisi tuoda Suomeen Doug Badilian juoksemaan, että sopiko, että Doug juoksee teidän Lahden eliittikisossa. Mutta totta kai Doug oli voittanut ensimmäisen Grand Prix, tämän overall palkintohomma vuonna 1985, ja oli tietysti kova nimi, ja mä kutsuin hänet sitten juoksee Risto Ulmolaa vastaan, ja sillä matkalla, kun mä hajin Olli ja Dougin lentokentältä, niin Olli sanoi, että heillä on valtavan lahjakas pikajuoksija Provossa opiskelemassa. Hän on Etelä-Afrikasta, niin mä sanoin Olli, että sä tiedät sen, että Etelä-Afrikka on apartheidin takia pois kansainvälisestä urheilusta. Olli sanoi, että niin on, mutta se on vähän vihjeitä siitä, että kyseinen maa Namibia, joka on osa Etelä-Afrikkaan ja Frankoisen Namibia, se maa itsenäistyy. Ja niin sitten kävi, että 90 keväällä Martti Ahtisaarihan sen operoi sen Namibia itsenäisyysprojektin siellä. Ja sitten Olli soitti, että nyt niin kutsut sen pojan juoksee 90 syksyllä. Ja mä sanoin, että asia kunnossa. Nyt mä rupesin seuraamaan. Siihen aikaan ei ollut mitään internettiä. Mutta jostakin mä aina sitten kumminkin niitä yliopistotuloksia sain, ja mä rupin seuraamaan, ja mä huomasin, että kyllä se mies liikkuu ihan kovaa. Ja sitten mä soitin Ollille, että mä oon valmis ottaa miehen juokseen, kisa on myöhään elokuussa, että tuota noin, niin Olli sanoi, selvä, sovitellaan sitä, ja niin he keskenään siinä puhu. Sitten sen jälkeen tuli täydellinen tyhjyys, tauko. Sitten mä sain jossakin heinäkuun puolivälissä puhelinsoitoon Mr. Frederikseltä Namibiasta ja sanoin, että joo, että hän on Frank Frederiks. Ja Olli on sanonut, että mun pitäisi tulla juoksemaan sinne Suomeen. Ja niin mä sitten tuota noin, sanani pidin ja sitten tehtiin Frankille lennot. Hän tuli kisoihin ja voitti 100 ja voitti 200. Ja matkalla mä muistan edelleenkin sen paikan sitten, kun mä vein Frankia pois Suomesta. Hän kävi siinä Zürichissä ja Pieksämäellä ekaksi sitten Zürichissä. Sitten kun vei häntä lentokentälle, niin hän sanoi sitten, että sellainen ammattikunta on kuin managerit, että hänellä ei ole semmoista manageria, hän tarvitsee, kun hän ensi vuonna pääsee yliopistosta pois. Vapaasti kilpailee, niin

0: päivänä joulua Frank soitti, että nyt on semmoinen juttu, että sun tarvitsee alkaa manageriksi. Mä kieltäydyn tietysti 2-3 kertaa siitä, mutta sitten Frank sanoi, että okei, että kokeillaan yksi vuosi. Et kun hänkin tulee kokeilemaan tätä kansainvälistä urheilua, niin kokeillaan sun kanssa, katsotaan miten käy. Vuoden jälkeen sitten se on sitten ohi, jos tuntuu, että homma ei luonnistu. Sitten siinä meni vuodesta 1991, Frankin viimeinen vuosi oli 2004. Pitkä taiva tehtiin yhdessä, joo.
1: Miten sä kuvailisit parhaimmillaan sitä managerin ja urheilijan välistä suhdetta? Jos ajatellaan vaikka Frankin Fredericksi, ja tuossa kun teitä katselin, niin näkee, että teillä on edelleen se vuorovaikutus ja yhteys olemassa, niin mitä Jukka Härkönen se parhaimmillaan on urheilijan managerin suhde? Vai voiko sitä edes pähkinänkuoreen laittaa?
0: Mä toimin omalla tavallaan, ja mun toiminta on tämmöinen valmentajalähtöinen, urheilulähtöinen, ohjaajalähtöinen. Mä en ole lakimies, mä en ole ekonomi. Voi lähestyä niin kuin monella tapaa, ja amerikkalaiset kollegat puhuu asiakkaista. Mä en ole koskaan puhunut asiakkaista. Mulla ei ollut yhtään asiakasta, mulla on ollut urheilijoita. Mm. Ja se tapa, millä mä niin kuin lähestyn sitä hommaa, niin mä lähestyn sillä tavalla, että jokainen persoona on oma persoona. Ja ne on ollut omia persooniaan, hyvin ja huonoinen puolinen. Mä en ole lähtenyt kouluttamaan mitään mediakäyttäytymistä. Jokainen on joutunut opettelemaan se itse. On urheilijat, jotka on ulospäin suuntautuvia, urheilijat, jotka on sisäänpäin suuntautuvia, urheilijat, jotka puhuu koko ajan ja urheilijat, jotka ei puhu koskaan. Niiden kanssa vaan täytyy jokaisen kanssa oppia löytää se oma homma. Mä yritin alkuvaiheessa siinä 95-96, kun mulla rupesi tulemaan enemmän urheilijoita. Mä yritin vähän tehdä semmoista sapluunaa, että mä toimin samalla tavalla kuin mä oon toiminut Frankin kanssa. Niin monet urheilijat sanoi sen heti alkuvaiheessa, että Jukka, I'm Llewellyn Herbert, I'm not Frank Fredericks. Mm. Mä tajusin sen, että se tapa on yksilöllistä, ja sitten jotkut ihmiset toimii sillä valtavalla palolla ja intohimolla aivan eri tavalla kuin toinen ihminen toimii. Jokainen tuommoinen geneettisesti lahjakas urheilija tietää tarkalleen huomatessaan, kun tulee kansainvälisiin ympyröihin, vaikka nuorten arvokisosta ja muista, että se tie on valtavan kova ja joidenkin kanssa joutuu käymään sitten semmoisia, sanotaanko alkukeskustelu, jossa joutuu selvittää se, että tämä on niin kuin kylmää kyytiä ja tässä ei niin kuin 95% toiminta ei vie perille. Että urasi voi olla 1 tai 2 vuotta tai urasi voisi olla 3 olympiadia. Että se on niin kuin urheilijasta itsestään. Mutta voimakkaimmin mä näkisin, että se vaikutus tuli kuitenkin valmentajien kautta niihin urheilijoihin, koska valmentajien kautta mä pystyin puhumaan samaa kieltä, mitä valmentajat puhuu. Ja mä loin valmentajien kanssa, mä loin suhteen, jossa niinku tavallaan määriteltiin, että miten me toimitaan ja miten me tämän urheilijan eteen mennään. Ja mä uskon, ja mä tuossa lähetin yhdelle mun vanhalle ystävälle, niin kuin hän kuuli tästä mun kirjasta, niin lähetin viestin, että se tapa, millä mä, tai se onni, että mä oon saanut toimia noinkin pitkään ja noin hyvien urheilijoiden kanssa, niin kyllä se suurimmalta osalta on kiinni ollut siitä, että mulla on ollut hyvä yhteys niiden urheilijoiden valmentajiin. Tähän et voi tulla sillä tavalla, että niin kuin nyt tämä World Athleticsin manageritittelin saaminen, että saat toimia managerina, se on muutaman 100 sivun pätkä, jonka sä luet ja tentit sen ja sen jälkeen sä saat tittelin managerit. Sillä ei ole mitään merkitystä sen takia, jos sä et tunne sitä ympäristöä, missä sun pitää työskennellä.
1: Jukka Härkönen, miten urheilun koko kenttä muuttui sun uran aikana ja millä mietteen katsot tämän hetkestä suomalaista huippu-urheilua? Birminghamin EM-kilpailut juuri loppuivat. Nyt tuntuu, että pää on pinnalla, mutta jos katsoo niin kuin viimeisiä olympiadeja, niin menestys kaiken kaikkiaan suomalaisittain ei välttämättä juhlimisen anna syytä. Millä mietteen katsot tämän päivän huippu-urheilua?
0: No jos mä vertaan siihen, just eilen Frankin kanssa puhuttiin, meidän onni oli se, että me oltiin 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Nyt tämä maailma on muuttunut aivan hirvittävästi. Tämä on muuttunut monella tapaa, on tullut yleisurussa valtavasti kisoja, on tullut rankingjärjestelmä. Tämä rankingjärjestelmä niin kuin syö tavallaan pohjaa pois siitä, että voitaisiin tehdä kilpailusuunnitelma, joka sopii valmennussuunnitelman kanssa. Nyt hankitaan alkukesästä hulluna kilpailla, että saadaan ranking-pisteet, että päästään osallistumaan. Että tämä on niin kuin, jotenkin mä en hyväksy sitä, että mennään ohjenuoralla, että joukkueen koko, joukkueen määrä, kuinka paljon urheilijoita, niin meillä menee hyvin, kun päästään arvokisojen urheilemaan. Mä en näe sitä mitään hohdokasta, että urheilija, joka

0: juoksee toukokuun viimeinen päivä tai kesäkuun ensimmäisenä päivänä kauden parhaansa ja on sitten arvokisossa täydellisesti pois kunnosta. Mm. Että kuinka toi prosessi sen kesän aikana on hoidettu. Se on valitettavaa. Mä voin luetella tästä vaikka kuinka monta urheilijaa, jotka kilpaili tänä vuonna loistavalla tasolla kesäkuun lopussa tai kesäkuun alussa tai toukokuun lopussa. Ja kauden parhaat tuokset jäi sinne.
1: Eli tervänkärjen haku tavallaan, se ei ole tarpeeksi määrätietoista.
0: Se ei ole tarpeeksi määrätietoista. Ja sitten toinen ongelma, mikä yleisruun liittyy, se, että meillä on kohtuullisen hyvä tilanne vielä muutamissa lajeissa. Harrastajien suhteen pikajuoksut miehissä sekä naisissa on ihan kohtuullisesti harrastajia, mutta sitten molemmissa sukupuolissa, kun mennään kenttälajeihin, niin tilanne on, se on katastrofaalinen. Meillä on parin kolmen vuoden päästä tilanne Kalevan kisossa, että me ei tarvita yhdessäkään muuta kuin pikajuoksussa mitään alkueriä. Ne mennään suoraan alkukilpailuun ja se on loppukilpailu samalla. Meillä loppuu urheilijat ja tämä kansallisen urheiluutta panostaa tällä hetkellä muutamiin huippuyksilöihin, hyvä näin, mutta sitten kun se kansallinen taso romahtaa, kun se harrastajamäärät romahtaa, ja sitten kun tulokset rupeaa olemaan niin kuin tämän vuoden 2026 Kalevankisossa, totta keli ja sää vaikuttaa paljon tuloksiin, mutta kuitenkin muutamissa kenttälajeissa esimerkiksi, niin vuonna 65 järjestettiin Jyväskylässä Kalevankisat, niin muutamissa kenttälajeissa nämä urheilijat olisivat mennen tullen pesseet tämän päivän urheilijat. Et meillä vaan on tällä hetkellä uskottava se, että me ollaan niin kuin, emme sano, että me ollaan hävitty taistelun jääkiekkoa tai jalkapallon vastaan, mutta kun tämä urheilu on mennyt siihen, että jos 10-vuotiaalle jalkapallolle tai koripallolle tai jääkiekossa ja jalkapallossa varsinkin tällä hetkellä, jossa on valtavasti harrastajia, tyttöjen määrä kasvaa, jos 10-vuotiaille ruvetaan järjestää akatemioita ja urheilijat, lapset, en sano urheilijat, vaan lapset ei saa harrastaa muuta kuin yhtä lajia, niin tilanne on katastrofaalinen myöskin niissä lajeissa sen jälkeen.
1: Eli Jukka Härkönen, tullaanko tähän nyt taas siihen monipuolisen harrastamiseen ja siihen, että tavallaan me tällä tavalla saadaan lapset pidettyä monipuolisesti lajeissa kiinni? Onko vielä jotain tehtävissä?
0: No en mä tiedä. Mä oon sitä mieltä, että on käsittämätöntä, että lapsilla pitää olla monen lajin lisenssi, kilpailulisenssejä, että kyllä jonkinlaisella lainsäädännöllä pitäisi saada se, että lapsella jonkin 14 ikävuoteen saakka niin saa yhdellä lisenssillä kilpailla useammissa lajeissa.
2: Vesa Wimberg, sä tapasit tänään tosiaan tuossa edellä kuulun Jukka Härkösen ja varsinkin tuossa lopussa tuo mainittu, niin näin nuorten lasten äitinä, niin allekirjoitan joka sanan.
1: Niin tässä tullaan nimenomaan siihen, että meidän pitäisi kohdata, ja tähän Jukka Härkönenkin niin kuin viittasi, että meidän pitää kohdata niin kuin muutamia realiteetteja, tietysti pienemmät ikäluokat on yksi. Vallitseva taloudellinen tilanne kotitalouksien jo mainittu ostovoima-asia on toinen asia, eli ja kun tiedetään se, että kun ikäluokat pienenevät, niin tässä pitäisi mahdollistaa tilanne, jossa nuoret kykenevät harrastamaan esteettä, pidäkkeettä. Ja esimerkiksi tämä lisenssijärjestelmä, niin varmasti on sellainen asia, joka karsii nuoria ja lapsia. Ja niin kuin Jukka tuossa hyvin sanoi, että ei puhuta edes urheilijoista, vaan puhutaan lapsista tässä.
2: Nimenomaan me puhutaan lapsista. Ja se, että jos vaikkapa nyt 11-12-vuotiaalle sanotaan jossain lajissa, jossa on harjoituksia keskimäärin 3 viikossa, joskus 4 viikossa, ja sanotaan, että on täysi velvoite olla paikalla, et saa olla pois kuin vain lähisukulaisten häiden tai hautajaisten vuoksi ja ehdoton läsnäolo, lähestulkoon pakko, vahva velvoite, niin semmoinen kyllä itsellä aina tulee, että koska tämmöisetkin syö sitten, ja totta kai kun puhutaan vaikkapa sellaisesta lajista, jossa joukkue ja poissaolot vaikuttaa sitten siihen, mutta eikö sen pitäisi kuitenkin olla hauskaa ja semmoista, siis hauskaa sen liikkumisen.
1: Joo, ja omassa lähipiirissä seurasin yhden tapauksen. Nuori harrasti omaa lajiaan, sanotaan, että oliko nyt tuosta 7-8-vuotiaasta alkaen, niin harrasti siihen saakka, kunnes lukiovaihe tuli loppuun, niin opinnot tulivat eteen, ja treenejä oli 4-5 kertaa viikossa. usean vuoden aikana. Sitten tuli siirtymä opiskeluiden pariin ja sitten kysyin, että no kai jatkat sitä harrastusta sitten niin kuin opiskelupaikkakunnallasi. Mm. Sanoin, että ei, olen aivan tarpeeksi käynyt treeneissä. Ja tässä kohtaa mä niin kuin mietin, että et mitä tässä tehtiin. Ei siitä varmaan niin kuin kansainvälistä huippua olisi tullut, mutta kyllä tässä varmaan niin kuin väsytettiin yksi nuori siinä lajissa niin kuin loppuun saakka.
2: Joo, on läheltä seurannut myös itse sitä tietyn lajin harrastamista, kun 90-vuotias sanoi, että en enää jaksa, kun treenejä olisi 5 kertaa viikossa. Mutta on tietysti, kun on kyse lajissa, josta se pohjatyö tehdään todella nuorena ja näin, mutta ainakin näin äitinä ajattelen, että onko se oikein sitten, että sitouttaa sitä lasta niin vahvasti, että kaikki muu elämä, kaverit ja muut sitten no jää tossa, pois.
1: Ja kuten Jukka Härkönen tuossa totesi, niin lopettamispäätöksiin 12 ja 14 ikävuosien välillä pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota. Miksi ne tapahtuu siellä? Ne on kriittiset, koska meillä on pienet ikäluokat muutenkin. Ei meillä ole niihin varaa.
2: Ei. Ja sitten tavallaan niin kuin eksento pääasia, että ne lapset liikkuu.
1: Tämä.
2: No jatketaan me täällä urheiluaiheisia keskusteluja tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Rodeo kilistellään kyyneleitä.

0: Radio Suomessa urheiluiltaa vielä vajaa puoli tuntia jäljellä. Vesa Wimberg ja Hanna Katerahko. Olemme me kaksi puhuvaa päätä täällä studiossa tänään.
1: Mä oon ikinä miettinyt, että mulla on puhuvia päitä, mutta ollaan no, niitäkin. Joo.
0: No joo,
1: ostan.
0: Meillä. Hei, toi meidän WhatsApp-linja 0401455666. Se on, totta kai, se on aina auki, 247. Mutta sinne voitte laittaa nyt vaikka hei ehdotuksia jostain aiheesta, urheiluaiheesta, mistä haluaisitte, että urheiluillassa tässä nyt seuraavan talvikauden aikana käsitellään, koska viisaushan ei asu pelkästään meillä näissä puhuvissa päissä.
1: Meidän sanoo tämän kauden aikana.
0: Niin, tämän kauden aikana.
1: Kyllä.
0: Joo, että ei tosiaan tähän iltaan ei sinänsä.
1: Ja lajit.
0: Niin, nimenomaan lajit.
1: Ja lajit ja ihmiset, ilmiöt.
0: Joo, kaikki.
1: Hyvä kun sanoit.
0: Joo, kato, mä joskus pystyn yllättämään jopa itseni. 0401455666 on tuo WhatsApp-numero, niin laita ihmeessä tulemaan, jos joku laji tai tosiaan ilmiö asia on jäänyt meiltä sivu silmälle näkemättä ja käsittelemättä, niin pistä tulemaan viestiä. Mutta yksi laji, josta mä haluaisin, että pikkusen puhutaan, niin olisi frisbee-golf.
1: Tämä on nimittäin sellainen laji, joka, sanotaan näin, mä en oikeastaan tiedä, että missä vaiheessa niitä kenttiä alkoi tulemaan aika voimalla. Ja mä asun pienessä rajakarjalaisessa kaupungissa, mutta mä tuossa laskin, aloin miettiä, niin meiltä löytyy 4 laadukasta frisbee-golf-rataa.
0: Joo, näitä on siis.
1: Ainakin 4. Joo, 4.
0: Voisi sanoa, että lähes kuten sieniä sateella, voisi sanoa, että tämä kehitys on ollut viimeisen 5-16 vuoden ajan tosi hurjaa. Niin lajin harrastajamäärissä kuin sitten niin kuin näiden kenttien määrässä. Ja arvaatko, mikä on maa, josta löytyy eniten frisbee-golf-kenttiä tai näitä ratoja?
1: Absoluuttisesti eniten. Olisiko Amerikan Yhdysvallat?
0: Kyllä, USA komeilee siellä kärjessä ja ratoja on 11 165. No, katsotaan sitten, mitäs meillä Suomessa. No hei, meillä on toiseksi eniten. Ajattelepa sitä, että Suomi pitää siis edelleen toista sijaa frisbee-golf-ratojen määrässä heti siinä USA:n jälkeen. Ruotsissa meillä on siis 1118 ja se on valtava määrä, jos se suhteutetaan meidän väkilukuun.
1: Niin väkilukuun ja tavallaan, jos tuon niin suhteutuksen tekee nyt Yhdysvaltojen ja Suomen välillä.
0: Nimenomaan tämä suhteutetaan siihen, niin siis tämä on tosi suuri määrä. Meillä taitaa olla, jos en ihan väärin muista, niin myös tämmöisiä huippupelaajia, jos niitä suhteutetaan niiden määräkin väkimäärään, niin niitä löytyy Suomesta eniten. No Ruotsi on siis tosiaan siellä, tai siinä heti perässä. Ruotsissa on 838 ja Norjassa 845, eli Pohjoismaissahan tämä ylipäätään frisbee-golf on myös varsin suosittu laji.
1: Enkä mä nyt lähde hakemaan yhtään selitystä sille, että meillä on niin kuin lääniä täältä löytyy myös. Mutta on tullut menestystäkin, jos ajattelee tuon Eveliina Salosen
0: MM-kultaa. Hän voitti nyt uransa toisen frisbee-golfin maailmanmestaruuden Yhdysvalloissa sunnuntaina. Ja aika huikealla tuloksella nimittäin hän siis peräti 17 heittoa oli eroa tähän toiseksi tulleeseen Yhdysvaltojen Misikanoniin. Ja pronssi meni sitten Kanadaan, Rebecca Donnille. Niin 17 heittoa. Mä jossain kuulin, että hän olisi voinut vaikka jättää viimeisen kierroksen heittämättä. Niin olisi silti voittanut sen. Elikkä Eveliina Saloselle valtavasti onnitteluja myös täältä urheiluradiosta.
1: Mutta eikö ole näin, että kuitenkin tätä voidaan myös pitää ihan perustelustakin, niin tämähän on matalan kynnyksen laji.
0: No tämä on todella matalan kynnyksen laji. Toki nuo kiekotkin nyt jonkin verran, jos niitä hankkimaan lähtee itselleen, niin maksaa, mutta niitä myydään paljon käytettyinä. Ja sitten tiedän, kun poikani on tätä käynyt kavereitten sekas viskomassa ja meiltä löytyy kotoa semmoinen iso reppu erilaisia kiekkoja.
1: Semmoinen taskureppu,
0: mihin saa juomavullat tähän ja kunnon reppu pitää olla mukana. Ja tokihan niitä on sitten erilaisia kiekkoja, kun vähän niin kuin golfi missäkin lyödään erilaisilla mailoilla kuin aloituslyöntiä. Ja mä en tiedä golfin niitä mailoista, mä en sano niistä mitään, kun mä en siitä ymmärrä. Mutta näissä kiekoissakin on myös sitten todella eroja, että millä sä heität sen aloitusheiton ja sitten mitkä on niitä puttereita ja muita. Että et vaikka voisi ajatella, että no sehän on helppoa lähteä viskeleen sinne, niin ei ole. Voi sanoa, että olen kokeillut ja se on on hankala laji, tekninen laji ja varsinkin kun siellä on sitten puustoa ja muuta, mitkä pitää osata kiertää niillä kiekoilla, niin voi vitsit, suuri arvostus kaikille lajin osaajille.
1: Täytyypä lähteä pitkästä aikaa testaamaan.
0: Joo, mä todellakin suosittelen.
1: Otanko naurin mukaan? Seuraavan kerran, kun on urheiluillassa, mä voin vaikka käydä tekemään tällaisen raportin.
0: Joo, hei. Sitten mä muuten katoin sellaisen, löytyi Ylen sivuilta tämmöinen video, missä verrattiin, että kuinka pitkälle nyt sitten tämä kiekko Eveliina Saloselta lentää. Mm. Niin suomalaiset keihäänheittäjät jää esimerkiksi täysin kakkoseksi.
1: Millaisia metrimääriä se
0: 114 metriä taisi olla, kun se lensi se kiekko. Tämä nyt oli tämmöinen muistikuva, muistaakseni 114 metriä.
1: Mä uskon
0: metriä.
1: Sua.
0: Eli miettikää sitä. Ja sitten se vielä osaa heittää sen semmoiselle.
1: Ja tarkasti.
0: Ja tarkasti. Hän on heittänyt myös hole in onein, jossa kiekko oli noin 100 metrin hujakoilla se heitto. 80-100 metriä. Vitsi, kun en muista nyt tarkkoja näitä lukuja, mutta joka tapauksessa, että aivan käsittämättömän tarkka ja hyvä heittäjä on nyt tämä toisen maailmanmestaruuden itselleen napannut Eveliina Salonen.
1: Ja varmahan on se, että kun tätä suomalaismenestystä nyt tuli ja kun näitä kenttiä kuitenkin ratoja on paljon, niin voisipa kuvitella, että käyttöaste nousee aika hyvin näillä. Ja se, mikä näissä on tietysti hyvä, niin kuin tälläkin hetkellä katson, kotikaupunki, niin tätä ratatilannetta, niin 4 rataa tuossa killittelee avoinna ympäri vuorokauden.
0: Joo.
1: Pelaamaan.
0: Mä en tiedä, miten se näille niin syyspimeessä. Mutta jos ne hohtaa vaikka pimeässä ne kiekot, niin sitähän se voi olla ihan ok. Hei, otetaan Ressua tähän väliin, jos vielä oot vapaa. Ja jos oot vapaa, niin voit lähteä vaikka frisbeegolfaamaan.

0: 124 metriä oli se hole in one heitto, minkä Eveliina Salonen on tehnyt. Ja 145 metriä oli se heitto. Ja tänne tuli WhatsAppiin myös mittoja, mitä on pisimpiä heittoja heitetty tuossa frisbeegolfissa. Niin ne oli aivan valtavia. Täällä on siis tosiaan Julius Lehti vuonna 2025 Heinolassa heittänyt 204,6 metriä.
1: Ne on kyllä kovia lukuja. Ne on todella, todella kovia lukuja. Ja on tänne muuten muutakin uutista tullut. Tässä kun puhuttiin avaustunnilla Tomi Kerttulan kanssa ja sitten Ikan kanssa puhuttiin myös tästä, että nyt et kun liiga alkaa, niin et miten väki löytää lehtereille. Niin
0: koska lippujen hinnat on kuitenkin
1: hinnat
0: aika isoja.
1: Ja näitä on protestoitu muun muassa IFK-kannattajat ja Jokereiden kannattajat ovat protestoineet, niin nyt TPS on ilmoittanut tällaisesta 10 euron kannattajalipuista lauantain TPS-IFK-otteluun. Eli vähän samaa, mitä Tommi Kerttula sanoi, että organisaatioiden on oltava innovatiivisia.
0: Kyllä.
1: On löydettävä keinoja saada porukkaan. Eli tämä on nyt ehkä, voisi sanoa, että nämä on nyt niitä pieniä signaaleita, joita liikaseurat joutuvat tällä hetkellä tai saavat keksiä. Toivotan tervetulleeksi tällaiset.
0: Joo, siis ehdottomasti kuin myös. Ja mä luulen, että tämän kaltaisia tempauksia varmaan tullaan nyt sitten tällä, mikä tämä oli, superkaudella näkemään.
1: Joo, ja siinäkin oli, musta mä sen verran vielä palaan myös tuohon vastuuntiin, että se oli niin kuin Tommi Kerttulalta hyvä huomio oli se, että kun tätä kutsutaan nyt superkaudeksi, ja tämähän tulee siitä, että kolme putoaa, mutta edelleen pelataan sitä mestaruudesta, ja sehän on kuitenkin se kauden ykkös primääritavoite. Eli siinä mielessä niin se oli ihan hyvä haasto tämän superkausitermin suuntaan.
0: Joo, koska sitten tavallaan se, että mä luulen, että seuroissa on jo tarpeeksi paineita myös muuten nyt tämän kauden alkaessa, kun ne tiedetään nämä faktat, mikä on sitten, kun kausi päättyy, niin mitä niille kolmelle häntäpäähän sijoittuneelle tapahtuu, niin tavallaan se, että keskitytään siihen, myös me täällä medioissa, että siellä on tähtäimessä se SM-pokaali joka joukkueella kuitenkin, että se on se main thing, pääasia, mitä pelataan.
1: Juuri näin. Mutta hei, semmoinen tilanne, mikäli oikein käsitin, niin meillähän on mies Porissa.
0: Onko hän on uskaltanut Poriin mennä?
1: Puhutaan Henri Pitkäsestä.
0: Ai, niin.
1: Pesäpalloselosta ja Primus Inter Pares, niin otetaan vähän musiikkia, sitten aletaan huhuilla Henriä linjoille tuolta Porin suunnasta, nimittäin siellä on, hän on valmistautumassa Pesäkarhujen ja Porin Pesäkarhujen ja Seinäjoen Jussittarien välijäräsarjaa.
0: Ja se muuten onkin aikamoinen ottelu, mikä siellä sitten huomenna käydään, koska jos Jussittarit voittaa, niin sehän tietää finaalipaikkaa. Nyt Irina vuoro ja 10 kirosanaa.

0: Irina ja 10 kirosanaa. Miehemme maailmalla. Henri Pitkänen ja Suomen Pori.
1: Suomen Pori.
2: Oikein hyvää iltaa kaikille. Radio Suomen urheiluillan kuuntelijoille. Tosi hyvä lähetys oli teillä ja on ollut kuunneltiin tuossa, kun kakkostietä tykiteltiin tänne Satakuntaan. Niin hyvä kama, hei.
3: Kiitän nöyrästi. Se on komeaa maisemaa, mitä siinä tien varrella on. Mutta hei, naisten superpesiksessä, siellä on kohtalon hetket mahdollisesti luvassa huomenna. Pesäkarhut, paikallinen Porista ja Seinäjoen Jussittaret. Otteluvuotot 0-3. Mitä odotettavissa?
2: No, niin kuin otteluvoitot kertoo, niin kyllähän Jussittaret on ollut tässä hallitseva osapuoli selvästi tässä sarjassa runkosarjan voittaja Seinäjoelta. Ja sitä odotettu sitä askelta, että pystyisikö Jussittaret ottaa sen finaalipaikan nyt. Kahdella edellisellä kaudella on tullut pronssia ja nyt tosiaan runkosarjan voitto ja nyt 3-0 johto välierissä. Eli nyt näyttää siltä, että nyt se finaalipaikka sitten tulee. Mutta toki se 4. voitto pitää vielä ottaa ja epäsakasti tuu Turkkia myymään halvalla. Tänään pelattiin muun muassa Joensuussa toi Joma ja Mansen 4. välierä ja senhän Joma voitti. Eli tuo pari on nyt sitten 1-3. Eli Joma onnistui siinä kavennuksessa, mitä pesäkarut myös huomenna hakee, mutta on se selvää, että kun 3-0 on tilanne, niin kyllä se 4 voiton ottaminen putkea aika epätodennäköistä on. Eli jos ei se huomenna katkee vielä, niin tulevissa peleissä todennäköisesti sitten kyllä, mutta toki Jussittaret haluaa sen heti pätkästä mielellään huomenna.
3: Henri, pieni nyanssi, mutta nyt pelataan siis 4 voitosta. Millaisen asetelman tai millaisen vivahteen se tuo, kun puhutaan pesäpallosta ja siitä kuitenkin, eikö näe, että tämä on poikkeuksellista?
2: No joo, sitä lisättiin nyt kaudella nimenomaan naisten välierät, lisättiin 7, kun miehillä pelataan sen verran enemmän noita runkosarjapelejä kuin naisilla, ja naisilla on katsojamäärät erittäin hyviä ja haluaa myös näitä huippupelejä pudotuspeleissä lisää, niin sen takia sitä lisäystä on tehty, ja toki se sen tarkoittaa, että voittoja tarvitaan enemmän, mutta niin kuin on nähty, Sittaret ja Manse on aika vahvoja ollut näissä omissa sarjoissa, eli siinä mielessä ei ole tulossa mitään 7-ottelusarjaa ainakaan tällä näkymällä, mutta vielähän ne ratkaisut ottaa. Ja sen ainakin tekee niin kuin kassan puolelle molempiin ja kaikkiin seuraajiin, että saa vähintään sen 2 kotipeliä sitten välierä. Ne on niin kuin yleensä aika tuottoisia kuitenkin.
0: No, mites toi se toinen ottelusarja tosiaan siellä Joensuun mailla ja Manse PP vastakkain ja tosiaan 1-3 on tilanteet voitoissa Manselle, niin näetkö realistisia mahdollisuuksia nyt sitten Jomalla vielä tulla mukaan tohon sarjaan ja kääntää sitä kenties itselleen?
2: No, huomattavasti realistisempia mahdollisuuksia näen nimenomaan Jomalla kuin sitten pesäkarhuilla. Et niin ylivoimainen Jussittaret on pääasiassa ollut tässä sarjassa toistaiseksi, että on vaikea nähdä, että pesäkarhut tähän voisi tulla mukaan, mutta noi kaikki ottelut, aiemmatkin pelit Manse ja Joman välillä on ollut tosi tasaisia, eli siinä mielessä Joma on ollut vähän jopa epäonnekas, että se ei ole voittanut noita yhtään noista ensimmäisistä 3 pelistä, että siitä voi tulla pidempi sarja kyllä, koska pelit on ollut niin tasaisia, mutta se, että Joma liian putkeen sitten hallitsevaa mestaria vastaan, niin kyllä sekin tuntuu aika vaikealta uskoa tässä kohtaa.
3: Mutta Henri Pitkänen, eikö näin, että huomenna kuitenkin sitten niin Yle Areenassa päässään heittäytymään suoran lähetyksen tiimellykseen, eli monelta tapahtuu.
2: Joo, kyllä ihan TV2:llakin onneksi ollaan, että ei vaan Areenan varassa. 16-15 TV2, eli valitaan näitä syyskuun ratkaisupelejä, niin valitettavasti arkenakin joudutaan näitä aloittaa sitten valaistuksasian takia niin aika aikaisin iltapäivällä. Eli 16-15 kannattaa olla jo ääressä, silloin lähdet käyntiin. Ja tosiaan pesäkarut hakee kavennusta vielä ja Jussittaret hakee sitten ensimmäistä finaalipaikkaa, 47 vuoteen. 79 on hopeeta edellinen finaalipaikka nimenomaan Jussille. Eli siitä on hetki mennyt.
3: Aika komeita saavutuksia komeita mahdollisesti tilassa. Eikö näin, että pesäkarhut kokenut myös aika kovia tässä sarjassa?
2: No joo, toisessa pelissä oli vähän epäonnea. Lotta Nummikari sai pallon päähän ja sitten vielä lukkarimintu Vetterantekin sai maille Jussi ja Riikka Puolison mailasta polveen. Siinä oli vähän epäonnea Jussi Tarret. Tämä Pesäkarhut itse asiassa teki vähän muutoksia tuohon kokoonpanoon edelliseen peliin ja Nummikarin jokeriksi ja muuta tällaista. Mutta joo, epäonneakin ollut, mutta toki ne kuuluu osin peliin. Ja pelillisesti Jussi Tarret on ollut kyllä tässä selvästi edelleen, niin kuin voitotkin näyttää.
3: Onko selostaja iskussa?
2: Selostaja on erittäin hyvässä iskussa. Nyt lähdetään illalliselle tässä ja huomenna aamulenkki tuossa. Kierretään vähän kirjuriluotoa ja siitä sitten iso lataus iltapäivällä.
3: Kiitos Henri Pitkänen.
2: Kiitos Vesa.
0: Tässä vaiheessa kiitos kaikille. Nyt lähti soimaan Annika Pudas.
4: Tummat pilvet matalalla, harmaan teepaidan alla sydän, joka hakkaa sulle.

0: Sä asut kokonaan.
1: Uudempaa musiikkia Annika Pudakselta ja Hän sut saa. Ja vielä hei muistutus niistä teidän vinkkeistä, että mitä haluaisitte
2: niin vieraiksi.
1: Vieraiksi ja mitä haluaisitte aiheiksi, mitä lajeja haluaisitte, että urheiluillassa
2: kaikki
1: käsitellään.
2: Nämä.
1: Koska siis urheilulajikirjohan on varsin laaja meillä myös täällä Suomen maassa. Niin mitä aiheita, mitä lajeja, mitä henkilöitä haluaisitte käsiteltävän ja kuultavan urheiluradiossa.
2: Ja mitä aiheita meidän avausraadille itse asiassa. Että kyllähän aiheita löytyy aina, mutta jos teiltä tulee hyviä aiheita, joista haluatte vaikkapa Pekka Holopaiselta napakat kommentit, niin ei kun tänne tulemaan ja tehtaan takuulla tulee. Eli laittakaa viestejä jatkossakin tulemaan, niin otetaan mielellään teidän vinkkeistä vaarin vieraiden aiheiden ja minkä tahansa suhteen.
1: Kyllä, ja kätevästi se käyt on meidän WhatsAppin kautta 0401455666. Eli aiheita vaan nappaamaan sinne. Muutamia sinne on jo tullut. Kiitos tässä vaiheessa jo niistä. Mutta minkälainen on meidän nyt kohta koittava urheiluviikonloppu?
2: No ihan mahtava. Tämä on just semmoinen niin kuin viikonloppu, että nyt tulee tarjontaa sen verran, että ei tarvitse kotisohvalta lähteä heittämään frisbeegolfia.
1: Paitsi että urheiluhan on parasta paikan päällä.
2: No joo, mutta tarkoitan vain, että nyt jos lähdetään huomesta liikkeelle, niin kuten Henri Pitkänen tuossa totesi, 16.15 TV2 tosiaan Pesäkarhujen Jussittarien toi neljäs välierä. Sitä ennen 15.05 Areenasta tarjolla MM-koripalloa, naisten USA, Kiina. Ja sitten lauantaina on yleisurheilun SM-viestejä, EM-lentopalloa, yleisurheilua. Jatketaan SM-viestien parissa ja sekä Areenassa TV2. Ja naisten MM-korista Saksa, Japani sitten Areenassa. Ja kun katsotaan vielä sinne sunnuntain puolelle, mitä sieltä löytyy, niin edelleen SM-viestejä ja EM-lentopalloa naisten finaali tulee sieltä sitten 18.45 Areenassa ja 19.30 TV2 puolella. Eli kyllä koripalloa, yleisurheilua ja lentopalloa tulee. Eli oikein hyvä kauden avaus.
1: Pekki-urheilu
2: viikonloppu.
1: Kyllä. Ja tosiaan, jos on mahdollista mennä paikan päälle katsomaan mitä vaan urheilua, niin se on. Mutta erityisesti tuo pesäpallo on, mä nostan täältä pientä vinkkiä. Se on nimittäin äärimmäisen mahtava laji paikan päällä seurata. Toki myös television välityksellä, mutta
2: On. Ja mahtava oli myös tämä urheiluilta. Aika monipuoleinen. Tämä on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Eli jos joku meni sivusuun, niin käy kuuntelemassa sieltä.
1: Nyt Hanna ja Vesa vaikenee urheiluilla osalta.
2: Kiitos.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavan tutkinnan mukaan venäläinen. Yle on saanut tiedon kahdesta virkamieslähteestä. Puolustusministeriö tiedotti eilen, että lennokkilöytöä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Tutkintaa tekevät Rajavartiolaitos ja poliisi. Vielä ei ole selvää, miten lennokki on päätynyt Porvoon Pellingissä olevan saaren rantakivikkoon. Droonin arvellaan olevan kartoituskäyttöön tarkoitettu kuvauslennokki. Aiheesta lisää Yle Uutisten verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pyytää Euroopan maita maksamaan takaisin Yhdysvalloille sotilaallista apua ja ammuksia, jotka on aiemmin lähetetty Ukrainaan Venäjän hyökkäyssodan aikana. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median alustallaan. Trump myös moitti raportteja Yhdysvaltain ehtyneiden ammusvarastojen tilasta. Reuters raportoi viime kuussa, että Yhdysvaltain armeija on käyttänyt suuren osan erittäin tarkkojen pitkän kantaman ohjustensa varastosta Iranin sodan aikana. Tämä on herättänyt huolta armeijan valmiudesta tulevissa konflikteissa. Norjan poliisi ottaa käyttöön väliaikaisen sisärajavalvonnan kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi, kertoo NRK. Tämä tarkoittaa tarkempaa valvontaa myös muista Schengen-maista tuleville matkustajille. Toimenpide vaikuttaa poliisin mukaan tavalliseen matkustamiseen hyvin vähän. Poliisin mukaan tarkoitus on estää sellaisten henkilöiden tai ryhmien pääsy Norjaan, jotka haluavat häiritä tilaisuutta. Hautajaiset pidetään Oslossa 9. syyskuuta.
1: Ja sitten on urheiluvuorolähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on päättänyt jatkaa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden rajoitettua osallistumisoikeutta kilpailuihin. Maiden yksittäiset urheilijat eivät kuitenkaan saa käyttää maidensa lippuja tai maajoukkueasuja. Lisäksi urheilijoiden on täytettävä antidoping-vaatimukset. Uutena vaatimuksena on kutsuttu niin sanottu puolueettomuuslupaus, josta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Uutta sääntöä testataan marraskuun lopulla Rukan maailmankapissa, jossa todennäköisesti venäläisiäkin nähdään. Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti.
2: No, kyllä me varmaan nähdään, mikäli siellä on sellaisia urheilijoita, jotka nämä sitten FISin asettamat kriteerit täyttää. Eli missä tässä on uutta tosiaan tällainen puolueettomuuslupaus. Ja meillä ei nyt vielä ole sitten tietoa, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mitä se pitää sisällään. Mutta se ilman muuta tarkoittaa sitä, että todennäköisesti kysymys on edelleenkin yksittäisistä muutamista urheilijoista. Eli ihan oikeastaan sama tilanne kuin meillä oli sitten loppukaudesta viime talvena, jolloin Salpausselän kisoissa oli sitten yksittäisiä urheilijoita urheilemassa, ja todennäköisesti tämä on nyt sitten sama Rukallakin.
1: Korkatti tulkitsee asian niin, että FIS ei nyt lähtenyt lieventämään venäläisten osallistumisehtoja.
2: Samalla mun on pakko sanoa, että mä olen tyytyväinen tähän FISin linjaukseen, koska nyt tämän KOK:n tekemän päätöksen jälkeen, jonka mukaan venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat, heillä olisi mahdollisuus osallistua ihan täysin voimin kansainväliseen kilpailutoimintaan, niin mä oon tosi tyytyväinen siitä, että FIS ei kuitenkaan lähtenyt sille linjalle, mihin sitten osa kansainvälisistä lajiliitoista on jo lähtenyt.
1: Ja FIS on päättänyt kokouksessaan, että maailmanmestaruuskilpailut järjestetään tulevaisuudessa nykyistä useammin. Uudistus koskee FISin alaisia lajeja, kuten pohjoismaiset hiihtolajit, lumilautailu ja alppihiihto. Nykyisellään MM-kisat järjestetään parittomina vuosina. Tulevaisuudessa liiton alaisten lajien MM-kisat järjestäisiin kaikkina muina paitsi olympiavuosina. Uudistus tulisi voimaan vuonna 2032 ja ylimääräiset kisat voisivat olla jo vuonna 2028. Sitten pesäpalloa. Naisten superpesiksen neljännessä välierässä Joensuun mailla pelasi Veitsi Kurkula Mansea vastaan. Ensimmäinen jakso pelattiin ilman juoksuja. Toisella jaksolla Joensuu heräsi taisteluun ja voitti jakson juoksuin 4-1. Manse johtaa otteluvoitoon 3-1 ja seuraava kohtaaminen on sunnuntaina Tampereella. Miesten välierässä Tampereella Vimpeli löi toistamiseen Mansen ja on enää voiton päässä loppuottelusta. Ensimmäisellä jaksolla vieraat olivat vahvempia juoksuin 5-3. Kotijoukkue vei toisen jakson niukasti 1-0, mutta supervuoroparissa Vimpeli oli etevämpi ja voitti 2-1. Lauantaina kotipelissä Vimpelillä on mahdollisuus edetä loppuotteluun. Ja miesten ykköspesiksen loppuottelussa Kannuksen ura tasoitti otteluvoitot Pumoa vastaan 1-1. Pumu voitti vielä 4-2 avausjakson, mutta ura toisen jakson 2-0 ja sitten kotiutuslyöntikisan 4-2. Nyt voitot ovat 1-1. Kolmella voitolla noustaan ensi kaudeksi superpesikseen. Ja sitten pyöräilyä. Espanjan ympäri, jossa oli tänään rankka vuoristoetappi 166 kilometriä, ja sen voitti yllättäen nuori 20-vuotias slovenialainen Jakob Omrzel, joka on tulevaisuuden lupauksia Tadej Pogacarin ja Primož Rogličin vanavedessä. Kuitenkin Espanjan Enric Mas jatkaa johtajan punaisessa paidassa. Hän vankisti tänään johtoaan. Roglic on jäänyt 1.45 ja Itävallan Felix Kahl 2.06. Ja myös Suomen mestari maantiellä Axel Gelberg on hyvässä iskussa. Hän oli Englannin ympäri on toisella etapilla, jolla oli pituutta 181 kilometriä 15 samalla ajalla voittajan kanssa. Gelberg oli osuudella aktiivinen ja mukana ratkaisevassa irtiotossa. Osuuden voittoonkiri Belgian Tim Merlier. Kokonaistilanteessa kärjessä jatkaa avausetapin voittaja isäntämaan Louis Aski. Ja kerrotaan vielä loppuun, että Dennis Neumann on miesten jalkapallomaajoukkueen uusi maalivahtivalmentaja. 39-vuotias saksalainen Neumann on työskennellyt seuraajoukkueen puolella kakkosbundesliigassa FC Nürnbergin joukkueessa vuodesta 2020. Nyt urheilusta kuulemiin.
3: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on tässä torstai-illassa 7 minuuttia yli ilta 9. Tie 75 Siilinjärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kemira-Kuuslahti. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 75 Siilinjärvi ja tarkempi paikka on välillä Kemira-Kuuslahti.

Ja täällä Radio Suomen studiossa tuohon kello 22 saakka jatkan minä, eli Hanna Kataja-Rahko. Mukavaa torstai-iltaa myös tästä eteenkin päin. Ja edellä kuultu tämänkertainen urheiluilta, niin sehän kyllä löytyy sitten tuolta Areenasta tovin kuluttua. Voit sen käydä sieltä uudestaan kuuntelemassa. Mikäli jäi joku asia mieltä mietityttämään ja uudestaan haluat sen kuulla. Nyt soimaan B ja viimeisiä sanoja.

0: B ja viimeisiä sanoja.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

sitten kuulemme vähän uudempaa musiikkia yhtyeltä nimeltään Happoradio. Ja kappale, se on nimeltään Tämä tässä nyt.

Näin Happoradio, tämä tässä nyt. Kello on 16 minuuttia yli ilta 9. Tuossa kun silmäilen Ylen verkkosivujen etusivua, niin täältä pompsahti itsellä silmään tämmöinen ruoka-aiheinen. Ehkä tässä rupeaa tähän aikaan illasta sitten jotenkin kurnimaan vatsassa. Mutta tässä puhutaan näistä vuonna 2024 julkaistuista uusista kansallisista ravitsemussuosituksista. Niissähän ohjattiin syömään kasvipainotteista ruokaa ja vähentämään lihan syömistä. No nyt kuitenkin S-ryhmän pomo suomalaisten ruokaostoksista sanoo, että kasviproteiinimyynti on kuin pisara meressä. Eli ei ole sellaista merkittävää vaikutusta nyt sitten ollut. Ja perinteinen jauheliha, se on jo vuosia kisannut suomalaisten

lihan seassa. Mutta niin, siis kasviproteiinituotteiden osuus on vähän kuin pisara meressä. Ja S-ryhmän myymälöissä jauhelihaa myydään siis vuosittain yli 20 miljoonaa kiloa ja kasviproteiinituotteiden osuus on siitä ihan vain ainoastaan alle prosentti. Näin siis ryhmäpäällikkö Juha Nieminen Ylen jutussa kertoo tuolta S-ryhmästä. Ja alueittain näissä on kuitenkin eroja. Lihakulutus on matalampaa pääkaupunkiseudulla sitten, kun sitä verrataan muualla maassa tähän suosioon. Ja sitten kasvipohjaisten suosio on sitten korkeampaa täällä pääkaupunkiseudulla kuin muualla. Esimerkiksi Helsingissä toimivan Triplan K-supermarketin kauppias Petri Miettinen on tätä tilannetta tarkistanut myymälänsä myyntitadasta ja tulos oli selvä myyntidatasta, jos vielä kerran kokeilee, niin se menee ehkä oikein. Niin jauhelihaa menee 5 kertaa enemmän kuin erilaisia kasviproteiinituotteita ja vielä 5 vuotta sitten etumatka oli huomattavasti pienempi. Eli onko tässä nyt kuitenkin käynyt sitten niin, että vaikka meille annettiin uudet suositukset välttää sitä lihaa, niin kapinoimmeko me suomalaiset sitä vastaan ja sitten kuitenkin sitä syömme? Minkälaisia tuotteita sinne teikäläisen sinun lautasellesi kaupasta päätyykään? Oletko käyttänyt enemmän kasviproteiinituotteita vai käytätkö edelleen ihan perinteisiä lihatuotteita? No tämä on onneksi semmoinen asia, että se on meidän ihan jokaisen omassa päätöksessä. Rauhaa ja rakastella, näin laulaa Jona.

0: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
1: Vahva suositus lauantaina ohjelmalle. Tosiaan lauantaisin alkaa siinä 9 uutispaketin jälkeen. Mutta hei, tuli tähän jauhelihakeissiin liittyen hyvä viesti, että olisiko kysymys taloudesta. Että no jauhis on aika edullista, monikäyttöistä ja sitä saa helposti. Siitä saa helposti täyttävän ruuan. Eli tästä oli kyse, että kun jauhelihan suosio nyt sitten ja sen se myynti on vuodesta 2024 lähtien noussut kuitenkin melkoista vauhtia, mutta ei välttämättä sitten kuitenkaan se hinta, no onko se ostopäätöksien ohjaaja? Jauhelihan hinta on noussut vuodesta 2024 myös selkeästikin ja nyt sitten kasviproteiinien hinnat on suurin piirtein samalla tasolla jauhelihan kanssa. Eli onko niissäkään sitten enää niin valtavaa eroa? Minusta on hyvä, että on erilaisia vaihtoehtoja tarjolle ja jokainen saa siihen omalle lautaselleen valita sitten juuri sen tuotteen, mikä omaan suuhun tai omaan kukkaroon parhaiten sopii ja mikä sitä on sitten kenenkään mennä sanomaan, että onko se sitten enemmän oikein tai enemmän väärin tehdä juurikin se tietty valinta. Tämä se on komeeta meininkiä, kun vuoroon tulee komiat ja minähän vienen.

kuulijat, minähän vien. Ja heti tuli WhatsAppiin viestejä, että ihana biisi. No niinhän se on. No, tuo porukka osaa hommansa kyllä erittäin hyvin niin tuossa levytetyssä musiikissa kuin sitten myös ihan live-meiningissä. Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään, minkälainen se sellainen kaveri on. No, siitä kertoo J. Karjalainen.

Kello on 21.33. Torstai-iltaa vietetään yksissä tuumin. Hanna on täällä studiossa tuohon kello 22 saakka ja yöradiossa ja toiveiden yössä. Teidän seurannanne on sitten alkavassa yössä Laura Haikala. Ja jos niitä toiveita haluaa laittaa toiveiden yöhön, niin niitähän voi laittaa vaikka tuohon WhatsAppiin oikein näppärästi käy kuukausi, niin 0401455666. Tuo meidän tuttu WhatsApp-linjamme, joka on aina auki. Sinne voi laittaa myös muitakin ajatuksia tai havaintoja. Mikäs havainto me voitaisiin tähän iltaan vielä ottaa ennen kello 22? Laittakaa oudoin asia, minkä näette ympärillänne juuri nyt. Pistäkää siitä jotakin tarinaa. Oudoin asia, minkä näet ympärilläsi juuri nyt. 0401455666. Ehdimme vielä ottaa oudoimpien asioiden tämmöisen kyselykierroksen yhdessä ennen kuin koittaa kello 22. Ja minä poistun sitten tästä studiosta. I think we're alone now. No, en ole yksin minäkään, koska minulla on teidät kaikki seurannani. Tämä on Tiffany.

Tiffany, I think we're alone now. Minä se kysyin teiltä, että mikä on oudoin asia, mikä juuri nyt silmiisi osuu. No poimitaanpa täältä teiltä outoja asioita. Näitä voi siis tuohon WhatsAppiin laittaa niin kuin muutakin viestiä. 0401455666. No, tänne tuli kuuntelijalta, että työpaikka. No se on kyllä todellakin outoa. Samaten tuli viestiä, tämä ei ole kyllä ehkä, onko tämä nyt niin outoa, mutta mahtava ukon ilma on pimeää ja salamoi. Se on upeaa nähdä tuollaista, mutta sitten todellinen outo asia, mikä voi silmiin tulla tähän aikaan illasta. Se on nimittäin se, kun teini tuli kotiin jo nyt ja vastasinkin, että minä ymmärrän tämän outouden erittäin hyvin. Otetaan Paula Koivuniemeä tähän väliin soimaan, kun kuuntelen Tomppaa. Ja kuunnellaan nyt, ei Tomppaa, vaan Paula Koivuniemeä.

0: mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jo niin kuulosti niin sulkelta, kuka ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että tää olisi joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
1: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No teillä on kohtaanto-ongelma.
0: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
4: Kello on 21.43. Ja näitä outoja asioita, mitä nyt silmän eteen sattuu, tuolta Inarin Kaksamajärveltä tuli ihan mahtava viesti. Oho, kolme poroa käveli ikkuna editse vailla mitään kiirettä, ihan pihan keskellä, upeeta. Todellakin upeeta. Tämä Pekka Nisun kappale jotenkin sopii tähän kohtaan. Tuolta se nyt kävelee, on kappale nimeltään.

Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Tie 3, Kurikka, ensitiedote liikenne onnettomuudesta ja tarkempi paikka välillä Ohranen. Kurikka suuntaa ei ole määritelty, mutta ensitiedote onnettomuudesta tielle 3, Kurikka ja tarkempi paikka välillä Ohranen, Kurikka. Ennen merisäätä tulkoon rakkaus ja tämä on Miljoona Sade.

Kello on 21.50 ja nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lounaistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Selkämeri ja Saimaa, ukkospuuskia. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Matalapaineen osakeskus Perämeren yllä pysyttelee lähes paikoillaan. Toinen matalapaineen osakeskus saapuu yöllä lännestä keskiselle Itämerelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaistuulta. Aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Aamulla etelänpuoleista tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Heikkenevää lounaistuulta aluksi 7-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla pohjoisen puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta, illalla pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Ukkosta enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, illalla 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, illalla lounaistuulta 0-3 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta lauantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Lauantaina aamulla voimistuvaa tuulta, enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli länsilounaasta 12 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 41 kilometriä. Kotkarankki 15, länsilounas 8, selkeää 36. Orrengrund 15, länsilounas 6, selkeää yli 20. Emäsalo 15, länsilounas 11. Kalbodagrund 16, länsilounas 12. Itätoukki 15, länsilounas 12. Harmaja 15, länsilounas 10, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 10, Bokashär 14, länsilounas 10, selkeää 32. Hanko Tulliniemi 15, länsilounas 8, Russarö 15, länsilounas 10, Venö 15, lounas 6, Uttö 16, lounas 10, selkeää 22. Rajakari 16, etelälounas 5, Fagerholm 15, lounas 4. Vilsanti 16, lounas 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön 16, länsilounas 6, 45. Kumlinge, tiedot puuttuvat. Nyham 16, etelälounas 9, melkein selkeää 20. Märket 17, etelä 4, Isokari 15, lounas 3, yli 20. Kylmäpihlaja 15, länsilounas 7, selkeää 10. Tahkoluoto 14, länsilounas 5, melkein selkeää 50. Selkrund 14, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat. Pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Bredsjäret, tiedot puuttuvat. Strömingsbodan 15, länsilounas 6. Valassaaret 14, länsilounas 6. Kallan 15, etelälounas 7.
Tankkar 14, etelälounas 3, pilvistä 50. Ulkokalla 15, lounas 4, Nahkiainen 15, eteläkaakko 3. Raahe 15, itäkaakko 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 14, itäkaakko 2, näkyvyyttä 19 kilometriä. Marjaniemi 13, itä 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, pohjoinen 2, ajoksessa lämpötila 13 astetta, tuuli itäkaakosta 2 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Puolustusvoimien ampumat tiedotteita. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Hienvaaran ampuma-alueilla. Torstaina 3. päivä syyskuuta kello 8.23.59 ja perjantaina 4.9. kello 8.14. Vaarallinen alue on Hienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammintie, Venesaahkari ja etelässä Saahkivaaran tie. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Upinniemessä maanantaista 31. päivä elokuuta maanantaihin 7. päivä syyskuuta päivittäin kello 8.24. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 2 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Vestra, Utgrundet, josta 2 kilometriä Utgrundskuppenin suuntaan. Rannikkoprikaati harjoittelee Killinmäessä Kirkkonummella 4. päivä syyskuuta kello 9. kello 13. Ja tämä harjoittelu aiheuttaa melua. Mariska ja pahat sudet liekki soi vielä ennen kello 22 uutisia. Hanna Katerahko kiittää. Laura Haikala seurassanne sitten Yöradiossa.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjä on syyllistynyt lähes 200 hybridi-iskuun Euroopassa, kertoo kansainvälinen terrorismin torjunnan keskus ICCT. Suojelupoliisin mukaan Venäjän sabotaasien todennäköisyys Euroopassa on kasvanut. Supo arvioi Ylelle, että sabotaasiuhka on todellinen myös Suomessa, vaikka Suomi ei ole keskeinen kohdemaa. Venäjän kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen selittää, miksi Venäjä tekee sabotaasi-iskuja Eurooppaan.
1: Ne ovat osa Venäjän hybridivaikuttamista, jolla Venäjä pyrkii aiheuttamaan sekaannusta, eripuraa ja ehkä myös pelkoa NATO-maissa ja sitä kautta vaikuttamaan Ukrainan saamaan tukeen. Venäjän hybridivaikuttamisessa on pari viimeisen vuoden aikana nähty kaksi selkeää muutosta. Että ensinnäkin siitä on tullut tämmöistä kokonaisvaltaista vyöryttämistä, eli keinovalikoima on laaja, informaatio vaikuttamisesta erilaisiin iskuihin ja sitten toinen, että ne kohdistuvat ennen kaikkea NATO-maihin.
0: Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut arviointimallin, jonka avulla työnantajat voivat arvioida saman palkan maksamista saman verran vaativista töistä. Malli liittyy EU:n palkka-avoimuusdirektiiviin. Siitä sovellettu hallituksen kiistelty lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain tavoitteena on tunnistaa ja purkaa mahdollisia sukupuolittuneita oletuksia ja rakenteita. Tavoite on, että esimerkiksi miesten ja naisten pitäisi saada samasta työstä samaa palkkaa. Arviointimallia sosiaali- ja terveysministeriölle laatinut palkkausta tutkiva Johanna Maaniemi.
2: Idea on se, että ei vertailtaisi palkkoja mihin sattuu, vaan vertailtaisi yhtä vaativia tehtäviä keskenään palkkojen osalta, jolloin tavallaan se vertailukohta on oikea. Meillä on ollut pitkät perinteet vaativuuden arvioinnilla. Meillä on niitä työehtosopimuksissa, on kaupallisten palveluntarjoajien tarjoamina ja sitten on yritysten omia rakennelmia. Ja nyt miten tämä malli ei oikeastaan eroa millään tavalla niistä, mutta ehkä se ero tulee siinä, että nyt kun sitä tehdään systemaattisemmin ehkä jatkossa, niin silloin ei enää ole tällaisia mututuntumaan liittyviä palkankorotuksia tai palkkapäätöksiä, vaan siellä on joku systeemi ja järjestelmä takana, joka on niin kuin perusteltua.
0: Pilvisyys vaihtelee, Pohjois-Lapissa pilvisyys on melko runsasta. Huomenna tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15 ja 20 asteen välillä. Tänään voimaan etelä- ja keskiosassa esiintyä ukkospuuskia ja eteläisillä merialueilla lounaistuuli on navakkaa.
3: Ja sitten on vielä urheiluvuoro. Studiossa Petri Viljanen. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS jatkaa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden rajoituksia niin, että heidän on allekirjoitettava puolueettomuusjulistus. Maiden symbolit, kuten liput, kansallislaulut ja maajoukkueasut ovat kiellettyjä. Urheilijoiden on myös täytettävä antidoping-vaatimukset. FIS on päättänyt myös kokouksessaan, että maailmanmestaruuskilpailut järjestetään tulevaisuudessa nykyistä useammin. Uudistus koskee FISin alaisia lajeja, kuten pohjoismaiset hiihtolajit, lumilautailu ja alppihiihto. Nykyisellään MM-kisat järjestetään parittomina vuosina. Tulevaisuudessa liiton alaisten lajien MM-kisat järjestettäisiin kaikkina muina paitsi olympiavuosina. Uudistus tulisi voimaan vuonna 2032 ja ylimääräiset kisat voisivat olla jo vuonna 2028. Naisten superpesiksen neljännessä välierässä Joensuun mailla pelasi Veitsi Kurkula Mansea vastaan. Ensimmäinen jakso pelattiin ilman juoksuja, toisella jaksolla Joensuu heräsi taisteluun ja voitti jakson juoksuin 4-1. Manse johtaa nyt otteluvoittoon 3-1 ja seuraava kohtaaminen on sunnuntaina Tampereella. Miesten välierässä Tampereella Vimpeli löi toistamiseen Mansen ja on enää voiton päässä loppuottelusta. Ensimmäisellä jaksolla vieraat olivat vahvempia juoksuin 5-3. Kotijoukkue vei toisen jakson niukasti 1-0, mutta supervuoroparissa Vimpeli oli etevämpi ja voitti 2-1. Lauantaina kotipelissä Vimpelillä on mahdollisuus edetä loppuotteluun. Ja Kannuksen ura tasoitti otteluvoitot 1-1 Pumua vastaan miesten ykköspesiksen loppuottelussa, jossa kolmella voitolla noustaan ensi kesäksi superpesikseen. Seuraava ottelu on Helsingissä. Ja tässä kaikki urheilut nyt urheilutoimituksesta kuulemiin.

Tiedotetielle 468 Varkaus ja tarkempi paikka Tappuvirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi alkaen kello 23 ja päättyen kello 2 aamuyöllä. Eli Tappuvirran lossista on kyse tie 468 Varkaus. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 23 alkaen. Tämä kestää 3 tuntia. Kello 22.05 on aika yöradion.

Ja studiossa Laura Haikala, mukavaa myöhäisiltaa sinulle, joka olet asettautunut kuulolle tai sattunut vaan olemaan yhä täällä. Eli tästä eteenpäin Yöradio viihdyttää vajaa kuutisen tuntia.

0: Yhtyykö joku muukin ajatukseen, että mikäli TikTok-yhtye joskus olisi evolvoitunut, eli tavallaan jotenkin kehittynyt ja jalostunut johonkin suuntaan, niin tämmöinen Saimaa-yhtyeen kaltainen musiikillinen ilmaisu voisi olla yksi sellainen kehityssuunta ja väylä, reitti. Siinä on jotain semmoista samaa, ihan mielettömän hyvää energiaa. Yksi flirtti oli tuo kappale.
1: Yöradio.
0: Kello 22:10 ja huomasin tässä kesällä, menneellä kesällä, nyt on muuten syyskuu jo, menneellä kesällä huomasin erään PK-seudulla olevan moottoritien ylittävän sillan pylväässä sellaisen kyltin, tai oliko A4 vai A3 kokoinen lappu, joka oli mustalla teipillä kiinnitetty tähän pylvääseen. Siinä oli sanat, sinä kuolet huomenna. Ja mä en ole ainoa, joka on kyltin nähnyt, että veikkaa, että siellä kuulijoissa muitakin, jotka ovat ajaneet tuollaisen ohi. Mä oon muistaakseni nähnyt tämän kyltin jossain muuallakin PK-seudulla. Sinä kuolet huomenna. Kuvittele, miltä tuntuu lukea tuollainen teksti, kun sä ajat siinä niin kuin satasta moottoritiellä. Se tuntui ihan semmoiselta pahaenteiseltä kuiskaukselta korvan juuressa siinä vilkkaan liikenteen seassa. Aika kuumottava. Kun mä näin sen ensimmäisen kerran, niin mä mietin, että huuui, tuli kylmät väreet, että onko tämä joku ennustus mulle, just mulle, puhuuko toi nyt sitten mun elämästä, miten tämä pitäisi lukea. Ja ajauduin sitten siinä ajatuksessani miettimään, että jos mä saisin tietää kuolevani huomenna, niin mitä mä nyt sitten tekisin toisin? Uskoisinko ylipäätänsä tähän tietoon? Ja kuinka moni muu niistä ehkä sadoista tuhansista autoilijoista saman tien varrella, jotka tuon ovat bonganneet viime viikkojen aikana, ovat ehkä pohtinut sitä omaa kuolevaisuuttaan sen kyltin nähtyään. Mä jatkoin asian mutustelua ja mun seuraava mieleyhtymä oli se, että kyltti muistutti mua aika monellakin tapaa niitä sellaisia Jeesus tulee, oletko valmis -tekstejä, joita me ollaan kaikki varmaan nähty ympäri Suomea vaikkapa puhelintolpissa. Ihan tuttu juttu. Muistatteko muuten sen erään pussilakana kampanjan, sitä on varmaan vajaa 10 vuotta, siinä viitattiin tähän samaan kristilliseen muistutukseen. Ja siinähän kävi niin, että siitä mainoksesta pyydettiin lausuntoa ihan mainonnan eettiseltä neuvostolta. Sitä pidettiin yksityishenkilön mukaan hyvän tavan vastaisena ja siinä viitattiin myös uskonrauhan rikkomiseen. Neuvostohan katsoi tuolloin, että ei siinä ollut kysymyksessä tämmöinen kristinuskoa halventava mainos. Tästä kirjoitti muun muassa Kotimaa-lehti taannoin. Mutta joo, kiinnostava, joku ottanut tuon lauseen mainoskampanjan mukaan. Takaisin kuitenkin tähän kylttiin, minkä mä näin. Ajat olisivat muuten muuttuneet aika karuiksi, jos kristittyjen toisilleen ja muille ehkä ihmisille lähettämä viesti muuttuisikin näin voimakkaasti. Sinä kuolet huomenna. Lopun ajat on käsillä. No nyt myöhemmin asiaa tutkittuani vaikuttaisi kuitenkin olevan ehkä maaliskuussa julkaistun Sinä kuolet huomenna -kirjan kansikuva. Jos muistan oikein, niin se kuva siinä tekstin takana näytti etäisesti samalta, kun nyt katselen tätä. Mä en kyllä ehtinyt siinä ajaessa ihan kovin tarkkaan sitä kylttiä katsomaan, kun liikenteeseenkin piti keskittyä. Mutta tässä kirjan yhteydessä tuo hokema liittyy vankilamaailmaan. Palataan kohta tähän asiaan. Nyt Marko Haavisto ja Poutahaukat -uutuskappale laulavat Joutsenet.

Marko Haavisto ja Pouta Haukat. Sain tuossa viestin WhatsAppin kautta. Numero muuten tänne studioon tuota sovellusta käyttäville on 0401455666. Että taitaa olla kyse sissimarkkinoinnista, että toimiikin näköjään. Joo, mä veikkaan, että kyse on siitä. Halvalla toteutettu hyvin tehokas mainoskampanja. Näitä näkyy. Ja mä veikkaan, että nykyaikana ne on helpompi saada toimimaan, kun sosiaalinen media on väylä myös, mistä voidaan

josta ajetaan samoja reittejä päivästä toiseen, samoja asioita. Yhtäkkiä joku teippaa siihen tekstiin, joka sanoo, että hei, pysähdy, ajattele, tämä ei kestä ikuisesti. Tosi tehokas keino pysäyttää ihminen. Mutta pitääkö meidän oikeasti odottaa sitä viimeistä päivää, vai voidaanko elää vähän enemmän sillä ajatuksella, että jokainen päivä on arvokas? Soita sille ihmiselle, sano ne sanat, tee se juttu tänään. Mä jään kyllä miettimään, että mikä olisi se mun juttu, jos mä voisin elää elämäni loppuun saakka terveenä ihmisenä ja se viimeinen päivä olisi tämmöinen, mä olisin kykenevä tekemään jotain asioita, että mitä mä haluaisin silloin tehdä. Mä en tiedä, onko se ajatus vähän ehkä synkkä siltä osin, että se liittyy viimeiseen päivään, mutta niin, tällaisia pohdintoja tämä herätti. Mitä te ajattelette? WhatsAppin kautta voi kirjoittaa vielä kerran numero 0401455666.

0: Ja klassikko kappale Katsoin autiota hiekkarantaa.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys

The Cure, Boys Don't Cry, kello on 22.26. Jompili laittoi aika filosofisen kysymyksen tai semmoisen pohdinnan tähän aiheeseen, että sinä kuolet huomenna tekstiin, jonka näin tien varressa, että riippuu siitä, mitä sanalla huomenna tarkoitetaan tässä yhteydessä. Onko se vain viittaus tulevaan ilman, että se nimenomaan tarkoittaa juuri huomista vuorokautena tai päivänä? Tämä on aika hyvä. Tosiaan huomenhan voi olla mitä vaan, mutta että me kaikki kuollaan joskus tulevaisuudessa ja ihan varmasti. Jotenkin semmoinen moniulotteisuus tässä on. Sissimarkkinoinnista kun tuli puhe, niin netissä oli hurjasti hyviä esimerkkejä, kun laittaa hakusanaksi vaikka sissimarkkinointi ja lähtee vähän seikkailulle. Niin. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä mainona ala, että miten kekseliäitä ideoita jotkut ihmiset ovat saaneet toteuttaa markkinointikampanjaa hyvinkin tehokkaasti, mutta hyvin vähillä varoilla ja budjeteilla.

Onpa hurjaa taas, mitä soittolista tarjoilee, kun puhutaan tästä aiheesta ja tästä yhdestä hokemasta. Westernin yhtyeineen ja kolme hyvää vinkkiä. Eräs kuulija täällä pohtii tähän kysymykseen liittyen, että jos olisi viimeinen päivä, niin toivoisin vain, ettei kukaan muistaisi minua pahalla, täällä lukee. Lapset, lapsenlapset ja eksätkin. Siinä on hyvä toive. Ja Hessu kirjoittaa, että illan aiheeseen vähän kantaa. Eikö tätä elämää olisi hyvä ajatella sillä lailla, että näe, koe, elä ja heittäydy? Ikinä ei tiedä, koska näihin tulee rajoituksia, vaikka hengissä jotenkin pysyisikin. Niin, että rajoituksia siihen, että pystyykö näkemään, kokemaan elämään tai heittäytymään. Sitten mäkin tuossa pohdin, että jos mulla on onni elää elämä loppuun saakka keskimääräisen terveenä, että on kykenevä tekemään asioita, niin sittenhän sitä voisi pohtiakin tätäkin asiaa. Sitten tuli yksi viesti, joka liittyy ehkä mainontaan ja sitten kuvaan mainonnassa käytettyihin kuviin. Että mitä halvemman oloisempi mainos, sitä parempi, ainakin omasta mielestä. Varsinkin nykyisessä tekoälymainosten ajassa halvemman näköinen itse tehty mainos on parempi kuin AI-roska, koska silloin siinä näkyy, että mainoksen on nähty edes vähän vaivaa, kun tekoälyllä generoitu mainos näyttää vaan kauhealta. Tämä on kyllä hauska tämä AI-mainonnan juttu, ylipäätänsä niin kuin tekoälyn tulo kaikkialle ja mihin se vaikuttaa milläkin tavalla, niin mä haluaisin nähdä sen tulevan ja tulevaisuuden, jossa ihmisten kädenjälki saa yhä vaan enemmän arvostusta ja se huomataan ja sitten jotenkin massat alkaa nostaa niitä esille ja painaa tekoälyjuttuja alas. Mutta kyllä, aina kun joku tekee itse jotain ja näkee, että tässä on ihminen takana, niin kyllä se resonoi. Sitten täällä on ihan hauskakin yksi semmoinen, Kale kirjoitti erästä amerikkalaisesta baaritiskistä. Siitä myöhemmin lisää. Nyt kuitenkin Halo Helsingin vuoro 4 vuoden aikaa.

4 vuoden aikaa. Haloo Helsinki. Kalenkin viesti tosiaan on tosi hyvä ja ihan osuva. Amerikkalaisen baaritiskin takana oli teksti. Ravintola tarjoaa sinulle juomat huomenna. No asiakas meni seuraavana päivänä ja sanoi, että voisi ottaa sen paukun nyt. Baarimestari osoitti seinään, jossa oli sama teksti edelleen, jossa luki, että ravintola tarjoaa juomat huomenna. Ja Kale viittaa tässä siis tähän kylttiin, että kun ajan ohi siitä kyltistä seuraavan kerran, niin siinä lukee taas, että sinä kuolet huomenna. Että se aina niin kuin on se seuraava päivä.

Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Mä en oikeasti valitse näitä kappaleita itse. Tämäkin, oothan tässä vielä huomenna. Kuinka osuva se on tähän? Nyt te näette, siis tämä on niin kuin kohtaloa, että tämäkin biisi. Mä just puhuin huomisesta, niin tämä kappaleen nimi, oothan tässä vielä huomenna. Joo. Jos puhutaan siitä, että joku olisi viimeinen päivä, mulla on semmoinen läheinen ihminen, jolla on keliakia, niin mä oon aina nuorempana vitsaillut sille, että sit kun on sun elämän viimeinen päivä, niin sit sä voit syödä sitä ruisleipää. Ei kyllä hirveästi lohduttanut. Mutta niinhän sitä voisi tehdä jotain sellaista vähän kielletympää, mitä ei tavallisesti tekisi. Keliakikolle tietysti tuommoinen ruisleiväsyönti on yllättävän anarkistista ja kapinallishenkistä, mutta jotain muuta ehkä voisi pohtia. Kari ajattelee niin, että jos olisi viimeinen päivä alkamassa, niin ottaisi pyörän alle ja kiertelisi päivän kaupunkia käyttäen siellä kaikkein kalleimpia palveluja. Hän kävisi syömässä kalleimman a la carte -aterian, mitä sieltä vaan löytyy, ja antaisi vastaan tuleville lainaajille rahat ihan tuosta vaan, kun ei tarvitsisi sen kummemmin välittää. Sitten varmaan joku tuttu huomaisi ja sinne tulisi sanomaan, että sinähän elät tänään ihan niin kuin viimeistä päivää. Näin kirjoittaa Kari. Kari on ihana, että mä oon ennenkin kehunut Kari huumorin tajua, niin tämä on musta hyvin oivallettu. Ja tässä taas tehtiin jotain sellaista, mitä ehkä tavallisesti muuten tekisi. Jos olisi oma viimeinen päivä, niin mitä sinne rahoilla? Joo. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani saa seuraavaksi vuoron ja kappale on Ystävän päivä.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, ystävänpäivä. Kyllä jokainen päivä on ystävänpäivä. Tämäkin vahvistaa tätä sanomaa, että kannattaa elää tässä hetkessä. Carpe diem, miten ne sanotaan, tartu hetkeen. Vestan uutuuskappale seuraavaksi ja Helmi.

Vesta ja Helmi-kappale. Ja kohta lähestyy kello 23 ja tarkoittaa sitä, että toiveiden yö myös lähestyy ja sinne kerätään pian taas kappaleita listalle. Jonkin verran niitä on jo saapunutkin tänne. Eli saa toivoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yhteystiedot kerrotaan sitten lähempänä keskiyötä. Tässä Blue Suede, Sweet Hooked on a Feeling.

Sweet Hooked on a Feeling. Kello on 22.55. Sitten Elli Nooraa. Bang Bang, typerä sydän. 23 yle uutisten jälkeen sitten paikka auringossa yö uusinta vuorossa.

0: Blätter schüttern.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Politiikan ääripäät kiinnostavat nyt kansalaisia, osoittaa Ylen kannatusmittaus. Vasemmistoliiton kannatus on noussut korkeimmilleen koko Ylen mittauksen historiassa. Mittauksen viidentenä olevan puolueen 11,7% kannatus on suurin yli 30 vuoteen. Kolmantena oleva perussuomalaiset saisi äänistä nyt 16,3%. Puolueen kannatus on kasvanut toukokuusta lähtien ja se on samalla tasolla pääministeripuolue kokoomuksen kanssa. Näin puolueiden puheenjohtajat Vasemmistoliiton Minja Koskela ja perussuomalaisten Riikka Purra kommentoivat tuloksia.
2: Me ollaan pystytty seisomaan meidän linjojen takana. Me ollaan kerrottu aika rohkeasti ja avoimesti, että mitä me tavoitellaan, että mikä olisi se meidän muutos tähän politiikkaan, mitä tämä hallitus tekee. Eli kun tämä hallitus on ottanut köyhiltä ja antanut rikkaille, niin me haluttaisiin kääntää tämä asetelma toisinpäin. Eikä me olla myöskään kaihdettu sanoa sitä, että me käytettäisiin pääasiassa verokeinoja.
3: Me olemme itse asiassa jo useamman kuukauden olleet käytännössä täsmälleen samassa tilanteessa kuin ennen viime vaaleja, jolloin olimme oppositiossa. Olen oikein tyytyväinen, että perussuomalaisten hötkyilemätön linja ja se, että johdonmukaisesti pysymme siinä, missä meidän pitääkin pysyä, niin tuottaa myös tulosta.
1: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvaltain neuvottelijat vierailevat pian sekä Ukrainassa että Venäjällä. Zelenskin mukaan Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläiden tulon. Presidentti Donald Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat vierailleet Venäjässä Moskovassa useasti. Venäjällä Moskovassa useasti, mutta eivät vielä kertaakaan Kiovassa.

0: Tästä alkaa paikka auringossa ja Yle Radio Suomen Instagramiin laitoin kysymyksen tänään kahdesta lähetyksessä soivasta kappaleesta, että kumpi kolahtaa enemmän. Siellä on siis Suurlähettiläiden Kun lomat loppuu ja Kai Hyttisen Muistan kesän vaihtoehtona. Kummankin kappaleen kuulet ohjelmassa ihan kohtapuoliin, mutta kumpi niistä kovempaa kolahtaa. Tuossa on kyllä hienoa haikeaa lyriikkaa. Kesähäät ja rankkasateet, juhannus ja aamukasteet, albumeihin kohta järjestyy. Tää luojan luoma kansakunta näkee kohta talvijunta, laitureille aika pysähtyy. Jussu Pöyhösen ja Kari Hurrin taidokasta kynäilyä Suurlähettiläiden kappaleessa ja Kai Hyttisen Muistan kesän, Rauno Lehtisen tekemä hieno kappale, siinä vasta onkin sitä. Alkavan syksyn tunnelmaa ja kesämuistoja. Lähdetään kuitenkin liikkeelle myrskyn maasta. Sinne kuljettaa nimittäin tässä ohjelman avaavassa kappaleessa Maarit Peltoniemi.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Myrsky maasta. Me lähdettiin tänään liikkeelle. Maarit Peltoniemen kappale soi paikka auringossa ohjelman alkuun. Ja sitten otetaankin puhelinyhteys suoraan Pälkäneelle. Augusti Koivisto on puhelimessa ja onnen osoite kappaleella jatketaan. Kerro Augusti, mikä on kappaleen taustatarina?
1: Mä halusin tehdä tällaisen valoisen ja vähän tämmöistä amerikana henkeä huokuvan kappaleen. Ja syntyi tuommoinen kitarakuvio, aika silleen ehkä tutun kuuloinen, ja siihen mä aloin sitten riimittelemään ihan perinteistä tarinaa siitä, miten ihmiset etsivät onnea ja mistä se sitten lopulta löytyykin. Siihen voi kukin kuulija sitten päätellä itse tai miettiä vähän, että mistä se oman elämän onnen osoite löytyy. Mutta tästä tuli mun mielestä kiva kappale ja keikoilla on mukava soittaa tällaista eteenpäin menevää biisiä.
0: Mä odottelin, että olisitko sanonut, että onni löytyy Pälkäneeltä, mutta...
1: Se on yksi paikka, mistä löytyy ainakin onnen osoite.
0: Teillä on se VK-studio siellä, missä vahvasti musiikkia myös teet, niin sehän on todella maalaisromanttinen miljö, eikö ole?
1: Kyllä, siellä mansikkapeltojen keskellä on studio ja se on jotenkin rauhansa paikka tehdä musiikkia. Siinä mielessä toivon, että se välittyy myös studioon tehtyihin kappaleisiin.
0: Mä oon joskus sanonut, että viljapeltojenkin keskellä, mutta taitaa olla enemmän niitä mansikoita.
1: Kyllä ne on ainakin viimeisimmän tiedon mukaan pitkälti mansikkapeltoja.
0: Että ei ole puintikone tullut siihen viereen jyskyttämään kotiin. Olet tehnyt musiikkia.
1: Olet traktorin ääntäkin ääritelty haluamatta, mutta tässä se tuo vaan lisätunnelmaa sitten.

0: se VK-studio siellä Pälkäneellä, kun on mansikkapeltojen keskellä, niin se kyllä kuuluu tästä leppoisesta tunnelmasta. Augusti Koivisto ja Onnen osoite.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Vaan miltä kuulostaa uusi musiikki Oulusta? Kuunnellaan ensin pieni esittely.
2: Täällä puhuu oululainen laulaja, Sisko Loimulahti. Tämä on sitten aika jännä sattuma, että mä löysin nämä sanat tuolta Facebookista. Sana Mustosen Facebook-sivulta, hän niitä siellä sanoi, että kuka haluaa näitä, niin häneltä voi tilata. Mä heti katsoin, että nämä sanat on just niin kuin mulle mun suuhun sopivaksi, että siksi joka päivä joku sielu onnelliseksi tee, vaikka se olisi ihan pieni juttu vaan. Mulla on tosi tärkeää ollut nimittäin se, että mä saan olla tukena ja auttamassa läheisiä sekä myös ympärillä olevia muitakin ihmisiä. Ja tässä laulussa on niin hyvä tämä sanoma, että mä oon kyllä tästä niin iloinen. Ja sitten kun mä vielä aloin miettiä melodiaa tähän itse, mutta siitä ei tullut oikeastaan mitään. Mä en saanut aikaiseksi niin hyvää kuin mä olisin halunnut. Niin mä otin yhteyttä Jussi Rasinkankaaseen, joka sitten Jussi sanoi, että no hänpä tekee siihen sitten sulle melodian. Ja no ei siinä kauan sitten mennyt, kun tuli melodiakin mulle sähköpostissa. Ja sitten mä otin yhteyttä Artismo Studion Ismo Koskelaan ja Ismon kanssa sitten mietittiin, että minkälainen tehdään taustasta ja annoin tiettyjä ohjeita vaan ja luotin siihen, että kyllä sieltä hyvä tulee ja näinhän sitä tuli.
0: Ja tässä se sitten soi. Sisko Loimulahti ja kappale Joka päivä joku sielu

0: Turkulaislaulaja Sisko Loimulahti tässä uutuuspaikalla soi kappale Joka päivä joku sielu.
1: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
2: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
3: Hämysävy ja tässä tämmöinen vanha prokeajan kasvatti, kuulia ja tämmöinen mystinen runollinen teksti.
1: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
4: Mulle tuli niinku mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Siitä soimaan jo tuossa ohjelman avaajassa lupaamani kappale kaksikko, jonka tunnelmassa kesä ja syksy vetävät köyttä ja syksy sen matsin taitaa lopulta sitten viedä. Suurlähettiläät, kun lomat loppuu ja Kai Hyttinen, muistan kesän.

kappale, jossa yhdistyy Rauno Lehtisen pettämätön tyylitaju ja Kai Hyttisen satumaisen pehmeä tulkinta. Ja lopputulos on ikiklassikko. Muistan kesän ja vuosi 1962.

0: brittiläistä alkuperää oleva kappale Summer is Over Jorma Kääriäisen omalla suomenkielisellä tekstillä. Uuteen kesään niin paljon on aikaa ja Jorma Kääriäinen ja Agents yhtye.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Ja sitten kaihoisien kappaleiden jälkeen vähän vauhtia. Masinaan tässä kohti. Johanna Pakonen, Eija Kantola, Rakkaus on kummallinen drinkki.

se oli sen verran kutsuvan lumoavaa, että saattaisi tämmöiselle vähän vähemmän alkoholia käyttävälle myös niin sanotusti osua nuppiin. Johanna Pakonen ja Eija Kantola, Rakkaus on kummallinen drinkki oli tuo kappale Pertti Haverisen ja Pekka Erosen yhteistyöllä syntynyt kappale. Iisto Hiltusta.

Risto Hiltunen, Naura tyttö Naura, Pertti Haverisen sävellys ja Jorma Toiveisen tekstiä. Me saatiin juuri muuten paikka aurinkostudioon viestiä Namulandiasta Virpiltä. Hyvin sujuu sienien paisto. Jalat ottaa tanssiaskeleita pitkin keittiöön hyvän musiikin tahtiin. No huomennahan me jatketaan sitten sienihommia ja muitakin arjen askareita. 12.07 seuraava paikka auringossa lähetys huomenna perjantaina suorana lähetyksenä. Ilta uusinnan kuulette kello 23 yöradiossa ja Yle Areenan lähetys myös tallentuu. Mutta vielä ehtii syntymäpäivä onnittelut tujauttaa Irina Milan. Täyttää tänään 79 vuotta. Paljon onnea. Irina Milan, joka on Gramexin tilastojen mukaan Suomen eniten levyttänyt naismuusikko. Hän on esiintynyt pitkälti yli 2200 yksittäisellä levytetyllä kappaleella. Pitkälle uralle mahtuu TV-rooleja, elokuvarooleja, hän on näytellyt paljon teatterissa. Mami-duokin sähäkältä 70-luvulta muistetaan. Mamin muodostivat Irina ja Maarit Milan, mutta tällä kertaa Irina Milania soolona vuosi 1967 italialaista alkuperää oleva kappale Jyrki Lindströmin suomenkielisillä sanoilla. Tule joskus katsomaan on kappale nimeltään. Paljon onnea, Irina Milan.

Kello on 23.40 ja Yöradiossa jatketaan hyvän musiikin parissa kohti keskiyötä, kun yhdessä kuljetaan. Kertaan yhteystiedot toiveisiin sitten keskiyön uutisten jälkeen. Nyt näyttää siltä, että siihen ei erityisemmin ole aikaa. On niin paljon hyviä kappaleita listalla, kuten tämä Aikakoneen alla vaahterapuun.

Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

Roxy Music ja Avalon kappale. Ja tuoretta musiikkia seuraavaksi soittelee tai esittää Ani. Ja kappale on Tuhlaajapoika.

hyvin potki eteenpäin tämä tuhlaajapoika kappale ja esittäjänä Ani. Kello on 23.51. Napataanpa ulkomainen teos tähän väliin. Ronan Keating esittää Stay.

0: Näin kauniisti pyytää jäämään Ronan Keating ja kappale oli siis Stay.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Mun mulla kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikises on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Ja päivän viimeinen kappale menee Jenni Vartiaiselle, Duran Duran.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvaltain neuvottelijat vierailevat pian sekä Ukrainassa että Venäjällä. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat vierailleet Moskovassa monesti, mutta eivät vielä kertaakaan Kiovassa. Suomessa kaivataan nykyistä enemmän uusia verenluovuttajia. Veripalvelu houkuttelee luovuttajia uusilla keinoilla, muun muassa tekemällä yhteistyötä kaupunkien kulttuuritoimijoiden kanssa. Kokkolassa Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri esiintyy syksyn aikana verenluovutuksissa 3 päivänä. Ensimmäinen kerta oli nyt torstaina. Verenluovutukseen ensimmäistä kertaa uskaltautunut Emilia Lepola ilahtui esityksestä.
1: No, ensimmäisenä näin parkkipaikalla henkilön kävelemässä viuluselässä ja ihmettelin, että onko täällä joku muu tapahtuma samaan aikaan, mutta nopeasti valkeni sitten, kun tultiin tähän tilaan sisään, että aivan, tämä oli kyllä hauska yllätys.
2: Miltä tuntuu luovuttaa livemusiikin soidessa?
1: No, entistä tärkeimmältä tietysti ja paremmalta.
0: Toimittajana edellä oli Iina Klugeri. Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavan tutkinnan mukaan venäläinen. Yle on saanut tiedon 2 virkamieslähteestä. Puolustusministeriö tiedotti keskiviikkona, että lennokki löytöä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Vielä ei ole selvää, miten lennokki on päätynyt Porvoon Pellingissä olevan saaren rantakivikkoon. Droonin arvellaan olevan kartoituskäyttöön tarkoitettu kuvauslennokki.

0: Ja nyt alkaa toiveiden yö ja Laura Haikalla täällä toteuttamassa teidän kuulijoiden toivemusiikki ehdotuksia. Ja ohjeet ovat seuraavanlaiset, kuinka sinäkin voit toivoa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Lisäksi voit laittaa tänne sähköpostia osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai tekstiviestilläkin voit toivoa. Sen tekstarin hinta vain on 40 senttiä, mutta jos ei kirpaise kokeilla ja yrittää ja laittaa viestiä, niin 16149 on tekstiviesti numero. Laita viestiin aluksi sana toive ja sitten välilyönti ja toivekappale tiedot heti perään. Tuota WhatsAppia kyllä suosittelen, mikäli kännykkä löytyy. Se on aika kätevä sovellus sinne laittaa ja se viestintä on yllättävän helppoa ja nopeaa. Ja sitä kautta meidänkin on myös helppo nopeasti vastata sinne takaisin. Aina ei tietysti ehdi. Nyt on yhteystiedot kerrottu ja Aleksin toive on listalla tuolla jo ensimmäisenä kärkkymässä. Haluaisin kuulla tänä yönä radiosta Arja Korisevan Tuulen värit. Syksy yrittää tulla ja tuoda tullessaan lisää väriä. Puhuin kunnes syystuuli ne taas maahan pudottaa. Terveisin Aleksi, näin tämä viesti on kirjoitettu. Kiitos toiveesta.
2: On vain sulle ihminen villi ja vaikka kuinka

elokuvasta Pocahontas oli tämä Tuulen värit ja Arja Korisevan ihana äänisen tulkitsi meille. Uudistan toiveeni. Tämä oli tullut kai 30.8. aiemmin. Hei Laura, 5. kertaa nukun ensi yönä ulkona. Vaimoni Vuokko täyttää sunnuntaina vuosia, 75. Olen toivonut 10cc, I'm not in love, joka on saanut meidät yhteen vuonna 79. Mutta se on soinut niin monta kertaa meille radiossa, joten tässä kävi niin kuin aina. Hei, nyt on inhottavaa. Mä nimittäin nappasin tuolta tuon ensimmäisen kappaleen ja sitten enpäs yhtään katsonut taas, mitä täällä myöhemmin lukee. Tämä on kyllä semmoinen, ei nyt helmasynniksi voi kutsua, mutta valitettavasti nyt nostin väärän kappaleen listalle. Katsotaan, löytyykö nopeasti täältä se oikea kappale. No niinhän täältä löytyy, niin laitetaanpa se oikea biisitoive nyt listalle. Mutta se on ollut niin monta kertaa meille radiossa, joten toivonkin Years and Years King. Terveisin Timo ja Vuokka Sundomin saaristosta. Näin, tällaista live-toimintaa, ainakaan tekoäly täällä puikoissa, niin kuin joku tuossa kyseli.

0: Years and Years ja kappale King.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Holaa, viikon viimeinen yövuoro ja sitten pääsee ansaitusti käpertymään yhtiökumppanin viereen Purlammin Ranchille. Toivekappaleena olisi vaaleanpunainen majatalo, mieluiten The Tarjas-yhtyeen versiona, mutta alkuperäinen Jussi Hakulisenkin versio käy. Hyvää syksyn jatkoa, ystävällisin terveisin Purlammin paroni. Ensimmäiseksi mainittua ei meiltä löytynyt, joten jälkimmäinen hoitaa homman.

Jussi Hakulinen ja vaaleanpunainen Maja Talo. Kello on 17 minuuttia yli keskiyön ja perjantai. Se on pian viikonloppukin täällä. Moi Laura, The Beach Boys -yhtyeen kappaleita soitetaan edelleen ihan kiitettävästi. Vuonna 1969 julkaistu Do It Again on kuitenkin jäänyt unholaan. Voisiko tuo hieno biisi soida yön toiveessa? Veikko ja Arja kesämökiltänsä kirjoittelevat.

Se oli live-veto Patei Mustajärveltä. Mä elän vieläkin. Seuraava toive kuuluu näin. Saisinko Richie Valensin La Bamba soimaan? Näin toivoo Jakkis ja kakkosvuoron yöahertajat, vai onko tämä toisen vuoron yöahertajat. Mutta tämä tulee teille. Pistäkääpä tanssiksi.

0: Richie Valens, La Bamba.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on niin kuin sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kykyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.
0: Ja seuraava toive on tullut kuulijalta, joka ei tässä nyt nimeään kerro, mutta kappale toive on Teijo Lindströmin, onko tämä nyt sitten Lago Maggiore lausuttuna. Teijo aikoinaan oman kylän poiki ja hänen samettinen äänensä hivelee ikänaisenkin korvia syksyisenä yönä.

Tango kuningas vajaan 10 vuoden takaa esitti tämän Teijo Lindström ja Lago Maggiore. Oli kyllä hieno veto. Vähän jotenkin samanlaisessa fiiliksissä jatketaan seuraavaksikin. Riitan toive on, että kuulisi Il Divon Passera. Kiitos, se on ihana.

0: Il divo ja passera. Nyt on muuten italiankielisiä toiveita tässä ilmoilla tullut vähän enemmänkin. Jotenkin nämä tuulet menee hassusti aina. Välillä tuntuu, että ruotsinkielistä musiikkia toivotaan enemmän kuin englanninkielistä ja sitten taas toisinpäin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei Laura ja kaunista toiveiden yötä. Elämältä maistuu Juha Tapion Kukapa ei. Kiitos, jos sopii yön kattaukseen. Uuni tuoreena albumilta Tuli hevonen, jolla monia helmiä. Kukapa ei osuu tänään erityisesti. Kaunista yötä kaikille yökyöpeleille ja erityiset yöterveiset erityiselle, kirjoittaa kuulija. Nyt mä en muista, että keneltä tämä nyt sitten olikaan. Mä nappaan tuolta vielä nimen. Viestin perästä. Löytyykö se? Anna! Ja tuommoinen ihana harmaan hopeinen sydän.

Juha Tapio ja kukapa ei. Tulee mieleen toi Cheekin Kuka muu muka -kappale. Tää jotenkin tuntuu keskustelevan nimenä sen kanssa. Jurin toive on seuraavaksi Radar Love ja Golden Earring -esittäjänä. Hyvää syksyä. Tämä on juuri tähän hetkeen pientä rumpusooloilua kaipaava olenne.

0: Golden Earring, Radar Love. Täällä tykättiin ainakin WhatsAppin puolella tästä biisivalinnasta. Ja toiveesta toki kiitos menee siis Jurille.
1: Levylautakunnan vieraana Ylen 100-vuotisen juhlan kunniaksi kaksi pitkän linjan yleläistä, Jukka Haarma ja Tarja Närhi.
2: Semmoinen retro niin kuin vanhan iskemän sävy. Olen ennakkoon ollut tämmöiselle kirjalliselle perinteelle, mutta tässä se oli jotenkin niin kaunista.
3: Hämysävy ja tässä tämmöinen vanha prokeajan kasvatti kuulia ja tämmöinen mystinen runollinen teksti.
1: Sekä Lemonator-yhtyeen kanssa paluukeikoille päätynyt Lasse Kurki.
4: Mulle tuli niin kuin mieleen, että jos Kisu olisi muuttanut jonnekin Yhdysvaltojen pieneen vuoristokylään inspiraatiota hakemaan ja sitten olisi kirjoittanut laulun siellä telttaillessaan jossain karhujen keskellä kirkkaiden tähtien alla.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: 0046 on kello lukemat, kun Irmelin toiveviesti luetaan ja kappalekin soitetaan. Samuli Putro, olet puolisoni, nyt on listalla siis seuraavaksi. Irmeli kuin itseltään kysyen, miksi? Tämä laulu on niin totta koko laulu kuin meidän elämästä kuuluu sitten vastaus.

Samuli Putro, olet puolisoni nyt. Ja jotenkin aina tämä viehättää tämä kappale. Ehkä se on niin upeasti tehty ja noi kaikki soittajat tuolla taustalla. Niin kun se viesti menee perille. Irmeli, kiitos sinullekin toiveestasi. Borei ja Jethro Tull -versio tästä kappaleesta. Ei pah, on tämmöinen nauru itkevä kissahymi. Ja mä nyt muistan nähneeni tällaista aiemmin. Oli niin erilaisen kaunis 60-70-luvun rockin keskellä ja vieläkin herkistää. Näin kirjoittaa Iida Maria.

0: Jethro Tull ja Boree.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Sain viestin tuosta Putron kappaleesta, että herkisti erityisesti, että puolisoni on sairaalassa, leikkaus oli tänään, tai siis eilen. Onneksi meni hyvin ja yhdessä on oltu 54 vuotta. Näin ne eri kuulijoiden kappaleet keskustelee sitten eri kuulijoiden tarpeiden ja tilanteiden kanssa. Sara ja yhtenä iltana kuuluu ennen uutisia tämä Raikan toive. Se on hyvä versio Hectorin kappaleesta ja siinä on hyvät sanat ja hieman terävämmät soundit ja mukavaa yötä toivottaa Raikka.

0: Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan Turmassa kuolleiden määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Kateissa on yhä 18 ihmistä. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä. Saksalainen autojätti Volkswagen kertoo vähentävänsä 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Volkswagen hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna suunnitelman vähentää 50 000 työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, joten työpaikkoja vähennetään yhteensä 100 000. Volkswagenilla oli kesäkuun lopulla noin 650 000 työntekijää. Eurooppalaista ja japanilaista avaruusluotainta kuljettava Pepi Colombo-avaruuslento on saapunut Merkuriuksen lähettyville. Lento on kestänyt kaikkineen 8 vuotta. Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, kahden luotaimen on tarkoitus lopulta päätyä erikseen Merkuriuksen kiertoradalle joulukuun alkupuolella. Vain hieman kuutamme suurempi Merkurius on vähiten tunnettu aurinkokuntamme planeetoista. Se on lähimpänä aurinkoa ja pintalämpötila vaihtelee -170 plus 400 celsiusasteeseen. Yöllä voi muodostua sumua etenkin maan keskivaiheilla. Päivällä tulee edelleen sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosassa voi esiintyä voimakkaita ukkospuuskia ja eteläisillä merialueilla lounaistuuli on navakkaa.
1: Lukin maan Heikki toimitti kello 1 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello on nyt 1:02. Toiveiden yössä puolivälissä ollaan. Ja toinen tunti tulossa musiikkia. Kuulijoiden toive musiikkia siis. Laura Haikala studiossa. Sanoinkohan sen jo? No, eteenpäin. Hei, saisko kuulla, kun Heikki Kinnunen tulkitsee Veikko Lavin tekemää laulua Kotisaareni. Siinä on hienoa tunnelmointia. Kiitos, kirjoittaa Tappi.

Heikki Kinnunen ja tosi kaunis ja semmoinen tyyni rauhallinen tämä esitys Kotisaareni. Monesti Heikki Kinnuselta toivotaan niitä iltaraveja tai muuta sellaista, niin hän on kyllä hieno tulkitsija niin kuin monella tapaa. Teo kirjoittaa seuraavan viestin yö terveisin. Sanovat syksyn jo alkaneen ja kaipa se totta on tää alkaa. Silti uskoisin tähän kuun valaisemaan yöhön sopivan Cool and the Gang -yhtyeen kappaleen Summer Madness.

Cool and the Gang sekä Jussun Dur Summer Madness. Joo, ei se haittaa, vaikka se meni jollakin. Se kesä voi silti olla sydämessä tai jossain siellä. Miten oliko ne hölmöläisten purkkeja vai mitkä purkitti sitä kesää sillä? Marian toive on seuraavaksi listalla. Tämäkin liittyy tuohon aiheeseen, josta puhuttiin kello 22 jälkeen. Moi Laura, herättelee ajatuksia tuo huomenna kuoleminen ja minähän elän. Ottaisitko vastapainoksi sinne toiveiden yöhön rajattoman esittämän Butterflyn? Siinä tuo elämän rajallisuus tulee hienolla tavalla kuvattu.

0: Butterfly ja Rajaton yhtyy, että tämä on minusta Rajattoman yksi kauneimmista kappaleista, mitä he ovat tehneet. Jotenkin tuo tuommoinen kepeä tapa laulaa sopii niihin Perhosen siipiin ja siihen Perhosen olemukseen jotenkin. Hirveän hienosti toteutettu. Kiitoksia Toivojalle eli Marjalle.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
0: Seuraava toive. Terveiset kaikille Evon metsäoppilaitoksessa opiskelleille. Toivekappaleena haluaisin kuulla Sleepy Sleepers -yhtyeen kappaleen Metsäratio. Tervan tuoksuisin terveisin sahtimestari.

Save the stuff, that's all. Shoot.

ja Call Me. No, saa toivoa ja hyvää syntymäpäivää näin myöhässä. Ei me olla kuin vähän päälle tunti myöhässä, että aika lähellä kuitenkin. Nautipa, Jape, kappaleesta.

Synttärisankarin toive, tämä Blondie ja Call Me-kappale. Lista täyttyy kovaa vauhtia. Sanoisin, että etsin tuossa vielä yhtä ulkomaista biisiä teidän lähettämistä viesteistä. Enempää ei kannata tässä kohti enää ehkä viestejä laittaa. Ensi yönä sitten taas uudet toiveet keskiyöstä kahteen. Moikka Laura. Tänään iltapäivällä radiossa pohdittiin, kuinka nykynuoret vuokraavat mökkejä vain täysin mukavuuksin. Eivät ehkä ole huomanneet, että kivikauden TV:ssä on tuumia enemmän kuin missään nykytelkkarissa. Ohjelmakin vaihtuu tyynestä myrskyyn, vihreästä ruskaan ja joka päivä uudet ohjelmat. Nyt toiveena Kuju Hyttisen Muistan kesän.

Eipä ollutkaan. Väärä kappale. Minä siirrän tuolta listalle oikein. Mä olin väärässä järjestyksessä. Joo, nyt soi. Kai Hyttinen, muistan kesän.

Kai Hyttisen Muistan kesän -kappale oli Riston toive. Jäi tuossa aiemmin kertomatta se. Ja kun puhuin italiankielisestä musiikista, niin tässä yksi toive lisää. Antti ja Satu ovat kirjoittaneet, että syksyisissä öissä ja kaukokaipuussa meillä soi usein Italia ja kuningatar Mina. Toivoisin siksi hänen kappaleensa Se telefonando.

Mina esitti tämän Se Telefonando-kappaleen. Seuraava viesti tulee Maukulta. Hän haluaisi kuulla espanjalaista teknoa 80-luvulta. Ja ilmeisesti tämä toive siis on sen mukainen. En ehtinyt kuunnella Mecano ja Hio de la Luna.

0: Mecano, Hijo de Luna, De La Luna, ja kyllähän minä tämän kappaleen nyt tiesin, mutta en sitten. Tämä jotenkin hämmensi tämä tekno, siis tämä yhtyehän ilmeisesti on tämmöistä teknopoppia esittävä yhtye, mutta luokitellaanko tämä nyt sitten teknoksi, mutta ehkä se olikin vitsi ja mä en ihan ymmärtänyt sitä. No, eteenpäin mennään.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelman nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
0: Seuraava kappaletta piti vähän tuolta etsiä tietokannasta. Mä toivon, että mulla on nyt oikea versio täällä. Mä vielä tarkistan, että täällä on siis orkesterin johtajana Hannu Bister. Joo, eli se on tuossa mainittuna. Esittäjänä on Matti Salminen ja toivojana Sirkka. Mitä muita nimiä? Kappaleen nimi on Elämällä. Viesti kuuluu. Hyvää iltaa, Laura. Olisi kiva kuulla Matti Salmisen laulamana laulu Elämälle. Merikannon laulut ovat Suomen kansan omia, joten mahtuisiko mukaan? Kiitos etukäteen, kirjoittaa Sirkka.

Matti Salminen esitti kappaleen Elämälle. Täällä väsynyt vahtimies toivoo vähän energisempää musiikkia, musiikkitoiveena kelttipunkki eli Dropkick Murphys ja The State of Massachusetts.

Dropkick Murphys The State of Massachusetts oli kappale toive. Eskon toive seuraavaksi. Vangelis La Petite Fille La Mer. Perustelu. Vielä elämän alussa kuuntelin tätä silloin, kun kaikki oli hyvin kuin sadussa, joka silti päättyi ennenaikaisesti sairauden ja sitä myöten puolisoni poismenosta johtuen. Tämä satu ei päättynyt hyvin. Siis tämä soisi. Esko on allekirjoittajana.

0: Evangelis. Le petit filet de la mer, ja niin kuin kuulijat tuolla kirjoittavat ja Eskokin ehdotti, tämä olisi hyvin voinut olla viimeinen kappale. Olisi pitänyt kuunnella teitä, mutta tämä oli tosi hieno. Joku kuulija kirjoitti, että illan kaunein. Sitä se kyllä on. Yksi kauneimmista vähintään. Pike, Sepe ja Hulta saavat toiseksi viimeisen kappale toiveen. He ovat sisarusporukalla Kuhmon erämaassa nuotion äärellä ja Kuunsiltaa katsellessa Tuve Janssonin syyslaulu Ankin laulamana on heillä toiveissa.
1: Kotimatka

0: Suurkiitos teille kaikille ja oikein hyvää kesän jatkoa ja hyvää syksyä ja kaikki sen sellaista. Kiitos ja kiitos teille.
1: Anki ja Syys laulu eli Höst Viissä. Markus Hyvinkäältä toivoo kappaletta, joka soi viimeisenä, Loirin Lapin kesä. On ollut kuulemma aina koskettava kappale, kun lomat loppuu. Ruska alkaa tunturissa ja ne muuttolinnut lähtee.
2: Lapissa kaikki

puoltaa, miksi vähän käyttäjää kantelee.

Iran kertoi hyökänneensä jälleen Yhdysvaltain tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen muun muassa viestintäjärjestelmiin ja lentokonesuojiin. Tiistaina ja keskiviikkona parikymmentä ihmistä kuoli Yhdysvaltain hyökkäyksissä eri puolille Irania. Iran vastasi hyökkäykseen totuttuun tapaan kohdistamalla iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan presidentti Trumpin edustajat

0: lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät vielä kertaakaan Kiovassa. Kotimaassa Alfa-PVP:n käyttö on kasvanut Seinäjoella rajusti. THL:n jätevesitutkimuksen mukaan sitä havaittiin tänä keväänä 12-kertainen määrä 2 vuoden takaiseen verrattuna. Alfa-PVP on synteettinen muuntohuume, jota kutsutaan myös peukuksi. Seinäjoen jätevesissä on Alfa-PVP-huumejäämiä toiseksi eniten koko maassa. Eniten jäämiä havaittiin Helsingissä. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Etelässä on poutaista ja laajalti selkeää. Päivällä sadekuurot yleistyvät Ilmatieteen laitoksen mukaan myös etelässä. Yön alin lämpötila 5–12 astetta. Lännen sisämaassa ja Pohjois-Lapissa on pieni hallan mahdollisuus.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on loppu nyt, siis tuo toiveiden yö, ja jatketaan tässä Radio Suomen muilla musiikkivalinnoilla, kuten Jorma Kääriäisen Onnenlantilla. Varttia yli kaksi suurin piirtein kuullaan myös urheilun illan keskustelu uusintana, tämä siis eiliseltä, ja sitten kolmen uutisten jälkeen elokuun lopun Kissan kehto-ohjelma kuullaan myös se toinen esitys.

0: Jorma Kääriäinen ja Onnen Lantti. On kiinnostavaa lukea, miten toiveiden yön jälkeen aika monet kuulijat kirjoittaa tuonne WhatsAppiin kertoen, mikä oli heille se kaikista ihanin laulu koko toiveiden yössä. Ja se on joskus joku yllättäväkin valinta. Kuten eräs kuulija täällä valitsi, että tuo Heikki Kinnusen kello yhden uutisten jälkeen kuultu kappale oli se niin kauniisti laulettu ja lämmin tunnelma siinä, niin oli sitä vedonnut. Ja joku sanoi, että tuo kolme viimeistä kappaletta ennen kahden uutisia olivat sitten ne, jotka herkistivät eniten. Upea kuulla. On oikeasti kiva tietää, että mitkä niistä sitten osuivat ja upposivat.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi Peltsiä ja Osmoa. Ja sitten on tämmönen La Promessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea
3: no
5: tämä.
3: Voi pahuksempaa. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.

0: Anna Puu ja Olavi Uusivirta. Kello on nyt 2:15.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenimin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Sitä on viikonloppuna tulossa monenlaista hyvää musiikkiohjelmaa. Nyt kuitenkin luvassa on musiikki-illan keskustelu, ei kun musiikki-urheilu-illan keskustelu uusintana. Siellä Hanna Katajarahko ja Vesa Winberg olivat keskustelemassa Aino-Kaisa Saarinen sekä urheilu-illan uuden vakiokommentaattorin Tommi Kerttulan kanssa. Puhetta syntyy niin Kerttu Niskasen lopetuspäätöksestä, koripallon doping-kohusta kuin liigan kulissikuohunnastakin.
2: Jotain tuttua, jotain uutta ja nyt otetaan uutta peliä, nimittäin Radio Suomen urheilun avaustudiraadin uusi jäsen Tommi Kerttula, tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos, kiva olla täällä taas reilu ehkä puoli vuotta viimeksi. Silloin vieraili ja mukavaa oli ja kiva olla nyt ehkä useamman kerran kuin tänään.
2: Ja parilla sanalla sun taustaa, sä oot kova kiekkomies, olet ollut muun muassa Porin Ässien ja Mikkelin Jukureiden toimitusjohtaja ja toiminnas mukana, mutta kiekkomies muutenkin, peluri, pukumies, podcastia, yritysvalmennusta.
3: Joo, kaikkea on tullut urheilukentällä, varsinkin jääkiekon osalta tehtyä ja kiva kohta kuunnella vierastakin, koska on myös ollut hänen kotiseudullaan urheilujohtotehtävissä siellä lätkäpuolella, niin viisi seuraa kaiken kaikkiaan tuossa reilun parinkymmenen vuoden aikana, niin kyllä sitä ehti.
2: Ja tänään päässään puhumaan myös jääkiekosta. Onko sulle muuten kauden, laitatko sä ajankäyttösi ikään kuin kausien mittaan? Onko sulla käynnistynyt nyt syyskausi?
3: No on, totta kai on. Ja nurmi alkaa vähän, kosteus nousee aamulla kun herää, niin se on aina vähän sen merkki, että myös liiga alkaa. Ja nyt se tietysti alkaa vähän aikaisemmin, niin on siinä vähän samaa. Ja samalla kun kuuntelin tämän lähetyksen tunnariin, niin nämä on semmoisia tiettyjä yhtymäkohtia, mitkä mä yhdistän kauden alkuun.
2: Kyllä, ja otetaan lähetykseen mukaan myös entinen mestarihiihtäjä Yle Urheilunkin lähetyksestä tuttu Aino-Kaisa Saarinen. Onko sulla, Aino-Kaisa, niin onko sulla ikään kuin semmoinen ajan jäsentäminen, että nyt kun esimerkiksi syyskausi alkaa, niin alkaako sulla kausi tästä?
4: No joo, tietyllä tapaa kyllä se niin kuin hiihtokausi alkaa lähestyä. Toki yleisurheilukausi tässä justiinsa alkoi päätymään, että kun oltiin tuolla ruotsiottelua katsomassa, niin siihen se kausi yleensä pikkuhiljaa päättyy ja toinen alkaa.
2: Juuri näin.
5: Mutta onhan se niin, että tällä hetkellä taidat olla siellä Salpaus siellä metsissä jonkinlaista urheilutapahtumaa todistamassa.
4: Joo, me ollaan täällä Lahden maastoissa. Täällä on aina viisi osakilpailua tässä niin kuin kevät ja sitten syksykauden mittaan. Ja täällä on sitten eri-ikäisiä 6-vuotiaista aina sinne yleiseen sarjaan. Niin kaikki saa tulla ilmaiseksi ottamaan itsestä ja tietysti muistakin mittaa, mutta ennen kaikkea parantamaan sitä omaa ennätystä tänne maastojuoksuihin.
2: Loistavaa. Hei, tämän viikon kovin urheilu-uutinen on ollut se, että viisinkertainen olympiamitalisti, kaksinkertainen MM-mitalisti Kerttu Niskanen lopetti uransa. Aino-Kaisa Saarinen, tuliko sinulle Kertun päätös yllätyksenä?
4: No kyllä se sillä tavalla yllätti, että se tuli tässä niin kuin syksykaudella. Että mä ajattelin tuossa viime keväänä, kun Kerttu kuitenkin jatkoi uraansa, että on se kova, että jaksaa edelleen niin kuin painaa ja täysillä, kun se tietää, että miten kovaa panostusta se on. Ja sitten se, että kun siellä oli niin kuin taustalla sitä vammaa ja mä pääsiäisenä hänen kanssaan tuossa olin samaan aikaan oloksella hiittelemässä ja siinä juteltiin, niin se just sanoi vaan, että ei kyllä tämä on niin kuin edelleen kipeä ja vähän, tai siinä jo totesikin, että jää varmasti niin kuin kauden viimeiset SM:t jää tässä väliin ja sitten kuulinkin tuossa jonkun verran tuolta niin kuin kesän aikana, että edelleen se jalka on vähän vaivannut ja niinhän hän tuossa itsekin sitten sanoi sitten, että osa syynä oli se, että kun nyt sitten päätöstä pohti, että jatkaako vai ei, niin myöskin se jalkavamma, kun ei se lähtenyt kunnolla paranemaan, niin se sitten edesauttoi sitten tätä päätöstä, mutta joo, tietyllä tapaa se kyllä yllätti, yllätti, että tässä vaiheessa sitten se tuli se päätös, että ilmeisesti kuitenkin keväällä sitä jatkamishalua kuitenkin oli.
2: Ennen kuin palataan siihen, että millainen urheilija kyseessä, niin kysytään täältä studiosta Tommilta. Tommi, sä oot työskennellyt jääkiekkoilijoiden kanssa paljon, niin mitä aistitaan aina siinä vaiheessa urheilijasta, kun tietää, että kamppaillaan vammojen kanssa?
3: No tietenkin jokainen urheilija on vähän omanlaisensa ja en mä ehkä lähtisi monistamaan, mutta että kyllä semmoisia niin kuin tavallaan toiveita monella urheilijalla on, että saisi

0: toisaalta kertoa myös urheilijana?
1: No, kyllähän Kerttu on niin kuin tosi sisukas ja sit hän on niin kuin sellainen, että mä muistan, kun Kerttu tuli maajoukkueeseen, niin hän oli sellainen tosi innokas, hän kyseli paljon erilaisia asioita hiihtoon, kaikkeen niin kuin maasta taivaan väliltä, niin kuin mitä hiihtoon liittyy, ja totta kai niin kuin sitten vastaajan aulista ja jaoista tietoa, mitä pystyy siinä auttaa, että sillä tavalla hän oli niin kuin, sanotaan, että kyllä se niin kuin huomasi heti, että hän on niin kuin sellainen potentiaalinen menestyjä, että ei kaikki niin tee, niin kuin Kerttu teki, ja se, että just se sinnikkyys, että Kertulki on ollut tosi paljon kaiken näköistä vastoinkäymistä, mistä vaivaa siellä, mutta aina se on vaan sieltä niinku kammenut itsensä ylös ja niinku huippusuorituksia ja ollut niinku sellaisissa tärkeissä paikoissa, niin ollut hyvässä iskussa, että se on kyllä niinku tällaisen huippu-urheilijan merkki, että sieltä vaikeuksienkin keskeltä niin kampee itsensä ja sitten siinä arvokisan paikassa niin on silloin on iskussa.
0: Myös sinä olet päässyt juhlimaan yhdessä Kertun kanssa, millaisia muistoja sinulla tuosta on?
1: Kellun kanssa on ollut aina niin kuin superhauska hiihtää kilpaa, just niin kuin pari sprinttejä ja muita, että varsinkin tietenkin siellä Sotsissa, kun yhdessä voittiin hopeeta, niin olihan se niin kuin sellainen huisin hauska niin kokonaisuudessa koko päivä, että paljon sellaista hassun hauskaa ja nauramista ja tietysti kovaa menoa siellä ladulla, että oli kiva niin kuin, ja ihana päästä jakamaan tollainen muisto Kertun kanssa.
2: No, viime keväänä me kuultiin siitä, että Krista Pärmäkoski uransa lopetti, tai tämä nyt oli tiedossa jo sitten ennen tuota kevättä, mutta keväällä se päättyi. Ja nyt sitten Kerttu Niskanen upean uransa pistää pakettiin, niin millaisen tilanteen tai millaiseen tilanteeseen jää nyt sitten meidän hiihto, varsinkin totta kai naisten puolella maastohiihto, kun nämä kaksi upeaa naista nyt sitten urat ovat lopettaneet?
1: No, kyllä sinne nyt jää aikamoinen aukko, että pitkään meillä oli niin kuin maajoukkueessa sellainen tilanne, että siellä oli niin kuin sellaisia vahvoja menestyviä, niin kuin, me puhutaan nyt naishiihdosta, niin naishiihtäjä ja aina sellainen niin kuin jatkumo oli siellä. Ja nyt tietenkin totta kai meillä on nytkin siellä on hiihtäjiä, jotka pystyy maailmankapissa hiihtämään pallille, mutta arvokisamitalistia vielä henkilökohtaista niin kuin ei nyt sitten ole tällä hetkellä siellä, että kyllä se jättää sellaisen niin kuin, se jättää aukon, mutta nyt toivotaan, että käy nyt niin päin, että nyt nämä, ketkä siellä on ollut Kerttu ja Krista on siinä takana kärkkymässä, niin he pystyvät nyt niin kuin sitten nousemaan sille uudelle tasolle ja ottamaan sen roolin siinä niin kuin sellaisella kestomenestyneenä ja varmana suorittajana, että kyllä siinä niin kuin vähän, mutta toisaalta siihen nyt aukeaa sellainen mahdollisuus, että nyt pitää ottaa niinku sitä roolia, että ei voi turvautua, että kyllä se Kerttu tai Krista niinku hoitaa sen homman, kun tiukka paikka tulee, vaan nyt pitää sitten pystyä ottaa sitä vastuuta siitä menestyksestä. Ja totta kai, uskon näin, että miksei näin sitten tulisi tapahtumaan, mutta kyllä se varmasti niinku pistää siellä toivon näin, että se nyt sisunnuttaa sieltä ja noi meidän naiset niin kuin löytää sen oman paikkansa ja roolinsa ja sitten tietenkin näyttävät näille, koska siellä on myöskin nuoria urheilijoita, niin heille sitten sitä mallia niin kuin Kerttu ja Krista on näyttänyt nyt viimeisinä vuosina sitten maajoukkueessa.
2: Niin, siis parhaassa tapauksessahan tässä käy nyt niin, että kun siellä on kuitenkin ollut aina tämä kärkikaksikko Kerttu ja Krista siellä, niin nythän nämä nuoremman polven hiihtäjät, niin siellähän saattaisi hyvässä tapauksessa käydä niin, että tulee niin kuin kunnon kilpailutilanne siitä niistä kärkihiihtäjän kannuksista itselleen, että tavallaan että otetaan todellakin niitä steppejä, kun niitä on mahdollisuus ottaa ja halutaan sinne ykköshiihtäjän paikalle. Eiks vaan, että tämmöinen olisi nyt niin kuin todella hyvä tilanne semmoiseen?
1: No nyt se on se paikka, että ei ole niin kuin sitä sellaista kärkihiihtäjää, eli siellä on, niin kuin, on muutamia, ketkä pystyy hiihtämään sinne pallille ja voittamaan maailmankapin osakilpailua, mutta se, että pystyisi tekemään sen niin kuin viikonlopusta toiseen tai useamman kerran kaudessa niin kuin jatkuvasti, niin sit sellaisen paikan ottaminen nyt olisi siihen niin kuin paikka ja kannattaa lähteä kilpailemaan ajatuksella siitä, että nyt sitten siellä on niin kuin paikkaa tarjolla ja mahdollisuuksiakin kyllä sitten siihen.
0: Ainu-Kaisa Saarinen, tähän loppuun vielä. nyt jos tätä kuuntelee kenties urheilija, jolla

0: on mielessä, että on vähän vammaa ja vaivaa ja ura tulee sinne ehtoon puolelle ja se uran päättäminen tulee eteen, niin millaisia vinkkejä antaisit?
1: No, kyllä mä sanon, että kannattaa niinku yrittää jatkaa ja kuntouttaa itsensä, ja jos on sitä paloa niinku jatkaa, niin silloin jatkaa. Mutta se, että itsekin muistin silloin, kun tuli se hetki, että onko tämä enää. Et se, jos sulle tulee yksikin sellainen arveluttava ajatus sinne päähän, että onko tämä nyt enää sitä, mitä mä haluan, niin sit kannattaa niinku oikeasti ehkä pistää ne pillit pussiin, että tämä ei ehkä enää sit ole mulle, ja se on hyvä. Ja ainakin omalla kohdalla, kun mulla tuli se ajatus päähän, niin mä olin todella sinut sen asian kanssa. Ei mä kaivannut enää niin kuin minnekään takaisinpäin. Mutta mut kyllä se sillä, että se oma tunne siitä, että miten tässä kannattaa jatkaa, niin kyllä se, siihen kannattaa luottaa. Ja silloin niin kuin sen asian kanssa tulee toimeen, ja se ei ole niinkään se, että mä lopetin nyt tässä, että kun mulla oli tämä vamma, eikä se kertunkaan kohdalla näin todellakaan ollut. Että se ehkä hieman siellä edesauttoi sitä, mutta se, että ihan varmasti niin kuin se sellainen ajatus siitä, että haluanko mä vielä niin kuin oikeasti laittaa itteni tähän likoon, niin sitä paloa sitten ei enää sieltä sitten kuitenkaan löytynyt.
0: Ainu-Kaisa Saarinen, kiitos, ja mehän odottelemme, että sieltä Falunin MM-hiihdotkin tulevat vastaan siellä helmimaaliskuussa, niin hieno talvi tulossa.
1: Kyllä.
2: Radio Suomessa urheiluilta jatkuu.
0: Koripallossa on erikoinen jupakka ollut tällä viikolla esillä, nimittäin suomalainen koripalloilija Jacob Grandison antoi tällä viikolla Helsingin Sanomille pitkän haastattelun. Asia koski hänen doping-pannansa, joka sai siis alkuunsa hänen antamastaan amfetamiinia sisältäneestä virtsanäytteestä. Ja tämä toi sitten hänelle 3 kuukauden kilpailukiellon, jonka langetti kansainvälinen koripalloliitto. Mutta tästä eteenpäin tämä asia käy melko mutkikkaaksi ja hyvin erikoiseksikin. Nimittäin Grandison on myöntänyt ja kertonut, että tämä liittyy hänen ADHD-lääkitykseen, ja tässä lääkkeessä, mitä hän käyttää, niin on amfetamiinin johdannaista, joka sitten näkyy doping-näytteessä, ja urheilija on itse jäänyt siihen käsitykseen, että tämä poikkeuslupaprosessi tämän lääkkeen ominaisuuksista olisi laitettu eteenpäin jo vuonna 2021. Lopulta kukaan ei Grandisonin mukaan ollut hakenut tätä poikkeuslupaa, ja näin Grandison sitten antoi positiivisen näytteen. Tommi Kerttula, olet toiminut organisaatioissa, olet toiminut seurojen liittojen kanssa. Tälläkö tasolla viestintä ja käytännön asioiden hoito Suomessa on 2020-luvulla?
3: No valitettavasti näin se on. Se on sitä, miltä se näyttää, ja nyt vielä voi sanoa, että miltä se tuntuu, ja tuntuu pahalta. Ja yleisesti ottaen tietysti varmasti on erilaisia käytäntöjä, mutta ne kokemukset, mitkä mulla on niinku seuroista, niin kyllä ne on yleensä nämä prosessit ihan tavallaan, kun jos vaikka pelaaja loukkaantuu, niin se koskettaa yhteisössä aika montaa asiaa. Siellä on fysiot, siellä on coachit, siellä on joukkue, siellä on seuran viestintä, mediaa kiinnostaa, faneja kiinnostaa. Niin se pitää aika tarkkaan miettiä, että missä järjestyksessä sä asioita lähdet niin kuin kertomaan, että se prosessi pysyy kasassa. Ja sitten tietenkin niin kuin vanha totuus, että kerro heti kaikki, mitä voit kertoa, että sinne taskuihin ei voi jäädä yhtään ropoa tai varastettua suklaapatukkaa niin sanotusti, että kyllä mä jotenkin ajattelin näin ja mietin tuossa, kun ajelin tänne, että mulle ei tule yhtään niin kuin mieleen äkkiseltään semmoista niin kuin liittotason kriisiä, mikä olisi viestinnällisesti hoidettu putkeen.
0: Niin kuin
2: tuntuu just, että niin. Näitä tulee vastaan. Niin kuin,
0: ja varoittavia esimerkkejä niin. On. Miksi tästä ei oteta opiksi?
3: Niin, tämä on hyvä kysymys, koska se tieto, mikä mulla on ja se puhtaasti mediasta on lukenut ja näin, niin äkkiseltään tulee mieleen, että tämä on ollut niinku rikkinäinen puhelin, että asiat vaan on jotenkin jäänyt jostain syystä hoitamatta loppuun. Ja osapuolet sitten ei ole huolehtinut asiaa sen eteenpäin ennen kuin sitten on tullut tämä testivaihe. Tämä on niinku tietysti yksi asia. Ja se herättää kysymyksiä. Mutta sitten toinen asia on tietenkin, että miten sitten, kun niin sanotusti osui tuulettimeen, niin miten tämä niinku viestinnällinen juttu on tässä hoidettu, että hyvin hämmentävää on ollut tämä seurata, että sitten kun tämä penaltti tuli sieltä kansainväliseltä korisliitolta, niin siinä oli sitten kuitenkin mahdollisuus tämä asia niinku kertoa ja ottaa vaikka vastuulle se, että tässä kävi nyt meidän puolelta inhimillinen virhe ja valitettavasti pelaaja kärsii ja me ollaan pelaajan tukena, mutta sen sijaan olikin syvä hiljaisuus 9 kuukautta.
2: Joo, ja tosiaan tästä tuli nyt sitten pelaajan, eli Grandisonin itsensä mukaan hänelle 90 000 € palkkatappio tältä, koska sitten tuli 3 kuukauden
0: ansionmenetys.
2: Joo, ja hän tämän sitten kärsi. Ja hän sanoo, että on jäänyt asian kanssa tosiaan ihan yksin, ja joukkue ei ole suojellut häntä millään tavalla. Ja erityisesti hän siis syyttää Susijengin lääkintätiimiä ja johtoa. No, Hesari on kertonut nähdeensä näitä WhatsApp-keskusteluja vuodelta 2021, jossa on viestitelty tästä ADHD-lääkkeestä Susijengin fysioterapeutin kanssa. No, hän oli tämä fysioterapeutti taas keskustellut sitten maajoukkueen lääkärin kanssa, minkä jälkeen fysioterapeutti oli sitten sanonut Grandisonille, että tämä Adderall tarvitsee Euroopassa aina poikkeusluvan. No, sitten tämä viestinvaihto ADHD-lääkkeestä oli jäänyt tähän, kun Susijengi oli sitten matkannut pelireissulle Japania. Näistä viesteistä ei käy suoraan ilmi, että maajoukkueesta olisi luvattu hakea poikkeuslupaa. Eli tämä on jäänyt niinku puhetasolle. Pelaaja on luottanut siihen, että tämä hoidetaan hänen puolestaan tämä asia.
3: Kyllä.
2: Totta kai pelaaja luottaa siihen, että se hoidetaan. Vai olisiko hän sitten itse pitänyt tämä jotenkin hoitaa?
3: Tämä on hämmentävää. Mä oon samaa mieltä. Sen verran ehkä otan just tuossa kiinni, että tämä niinku kertoo myös tästä kulttuurista, mikä tuolla pukukopeissa on. Että se fysioterapeutti, joka ei tätä ratkaise tätä keissiä, niin on ollut se läheinen henkilö, urheilija, luottohenkilö, jolle hän on mennyt puhumaan tästä asiasta. Ja sitten fysioterapeutti on vienyt lääkärille, joka on todennäköisesti ostopalveluna. Eli hyvinkin kaukainen hahmo saattaa olla urheilijoille. Nämä on aika henkilökohtaisia asioita. Ja tässähän tämä niinku dilemma on, että kun meilläkin on näitä ostopalveluita niin liigaseuroissa kuin lajiliitoissa ja muuta, niin ne ihmiset jää etäiseksi. Silloin se voi olla, että se kynnys kasvaa liian suureksi hoitaa se asia niiden ihmisten kanssa, ketkä sen pystyy hoitaa loppuun asti. Että tässä voi olla paljon inhimillistä. Se ei poista sitä, että on huonosti hoidettu, mutta tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen keissi ja ennen kaikkea mun mielestä kohta varmaan puhutaan, mutta tämä viestinnällinen puoli tässä niin kuin tekee tästä, sanotaanko näin, että per tänään on enemmän vielä kysymysmerkkejä kuin on ehkä faktaa pöydällä.
0: Ja onko tässä nyt vähän se sama asia kuin oikeastaan mitä apokalyptikan Eikka Toppinen on todennut, eri yhteys toki, mutta kaikki pitää aina kirjata alas. Kaikki asiat täytyy kirjata sopimuksiksi.
3: Kyllä. Ja mulla tuli itse asiassa nyt heti lennosta tämä mieleen, että jotain tässä on myöskin ehkä korjattavaa niin kuin systeemin puolesta, koska esimerkiksi anti-doping-toimikunta käytännössä niin kuin säädökset odottaa, että pelaaja on aina tai urheilija on aina saatavilla ja sen pitää raportoida treenipaikat ja olinpaikat ja matkat ja meneekö ulos rajasta vai ei ja niin ja näin. Niin sitten on kyllä ihme, jos ei tämmöisestä prosessista urheilija saa sitten tietoa, että nyt tämmöinen prosessi on käynnistetty ja nyt on tullut päätös, että sulla on poikkeuslupa käyttää tätä lääkettä.
0: Just tämä, just
3: tämä. Niin sitten tässä tullaan kyllä myös pikkasen siihen, että jos ei näin ole, niin ehkä urheilijakin olisi voinut kysellä asian perään vähän aikaisemmin.
0: No tätä myös niin kuin mietin, tässä tämä Eikka Toppis-vertaus tuli just tästä kohtaa, mutta Tommi Kerttula vielä tämän aiheen tähän loppuun. Meillä on käsissä liigakausi esimerkiksi jääkiekossa, jossa tulee sattumaan ja tapahtumaan. Sieltä tulee tilanteita, jotka ovat potentiaalisia viestinnällisiä roskistulipaloja, ei edes roskis, sanon, että kaatopaikkatulipaloja.
2: Ja näitä tulee.
0: Ja näitä tulee. Mitä ohjeita me annetaan nyt organisaatiolle liittyen kiperien tilanteiden viestintään?
3: Rehellisyys, avoimuus, kerro kaikki mitä voit kertoa, loukkaamatta ketään, rikkomatta lakia.
0: Onko se noin yksinkertaista?
3: On.
2: Jos se on noin yksinkertaista, niin miksi se on sitten aina niin vaikeaa?
3: Koska urheilussa on suuria egoja ja egot ei aina pysty olemaan inhimillisiä, varsinkaan johtopuolella, että käsi pystyyn, minä niin otan vastuun tästä. Jälkikäteen vastuunottajia tietysti on helppo ottaa
0: niitä
3: ja sanoa lehteen, niin kuin nyt tässäkin tapauksessa on sanottu, että minä otan vastuun. sitten ehkä pitäisi puolen vuoden päästä kysyä, että no, mitä se vastuunottaminen sitten tarkoittaa.
2: Tämä juuri. Minä otan tästä koppia, kannan tästä vastuuni. Miten sen teet?
0: Meillä on paljon seurattavaa tämän kauden aikana. Hyvä Tommi, että olet remmissä. Nyt sitä saa tiistaina. Se käynnistyi nimittäin liigan superkaudeksikin tituleerattu kausi. Tommi Kerttula urheiluillan uusi vakioraatilainen. Ensi fiilikset tiistain kierroksesta.
3: No ensi fiilikset on aina hyvät, että yleisesti ottaen aina ensi kierroksilla on ollut ihan hyvin porukkaa ja hyvä tunnelma. Ja tietenkin Jokerit nyt sen sähköisti tämän ensi kierroksen. Se on ihan selvä. Kaikki ei ole tietenkään vielä avannut. Mutta että niin kun, en mä lähde tuloksia spekuloimaan vielä tässä kohtaa, mutta hienoja niin matseja oli, mitä kattelin. Ja sen sanon vielä tuohon, kun säkin käytit tuota juontoa, superkausi, niin mä täytyy pikkasen ehkä sanoa, että tämä on ehkä tämmöinen suomalainen juttu, mutta että tämä superkausi viittaa nyt varmaan suhteessa vanhaan aikaan siihen, että kolme joukkuetta tippuu, niin onko se meistä nyt niin superi, että mä jollain lailla
0: hyvä kontraus.
3: Ohjaan tässä keskustelua siihen, että kuitenkin me pelataan sitten loppuviimein Suomen mestaruudesta, että meillä on pikkasen ehkä saattaa tämä keskustelu niin lajin sisällä oleville ihmisille, mä oon huomannut, ja sitten meillä mediassa, niin saattaa mennä liikaa tämä fokus tähän kukaan pottomissa.
0: Erittäin hyvä pointti, mutta kun nyt tiedetään tämä tilanne, että kuitenkin faktuaalisesti sieltä kolme seuraa putoaa, tiedetään toimintatalous, tiedetään tällä hetkellä ostovoiman vaikeudet, kotitalouksilla on yhä vähemmän rahaa käytettävissä. Tommi, mikä tällä hetkellä on tilanne liigaseurojen konttoreissa, toimistoilla? Mitä sä oot sieltä, millaista viestiä sä oot sieltä saanut?
3: No totta kai siis varmaan jännittynyt ja paine. Painehan on paine on se yksi sana ja se on selvää, että toisilla tietysti se koskettaa vielä voimakkaammin kuin toisia, koska siellä on erilaisia omistuspohjia ja erilaista historiaa, kulttuuria, erilaisia tukifunktioita siinä organisaation ympärillä, erilainen fanipohja, mutta varmaan se yhteinen nimittäin on paine, koska meillä on mennyt yksi sukupolvi ihmisiä käytännössä läpi tässä jääkiekon SM-liigassa, jotka ei tunne avointa sarjaa, sitä, että on unelma nousta, unelma voittaa mestaruus. Ja sitten jollakin, ikävä kyllä, se tippumisen tarinakin tulee. Ja niistähän voi monesti syntyä myös hienoja tarinoita, että tiputaan ja sitten noustaan takaisin. Tämä on ollut, missä mäkin olen ollut töissä Ruotsissa, niin se on arkipäivää. Ja nämä on niitä tarinoita, mitä yksikään markkinointipäällikkö seurassa ei pysty kirjoittamaan.
0: Näin niin kuin KTPn kannattaa aina, mä voin sanoa, että tiedän miltä nouseminen ja putoaminen tuntuu. Mutta yhtä kaikki, jos me nyt maalataan tilanneen, mennään marras-joulukuulle. Siellä on loukkaantumisputkia joukkueella. Maajoukkueturnaukset tulevat junnukisoihin, otetaan lahjakkaita pelaajia pois, tulee loukkaantumissumaa. Mitä siellä alkaa tapahtua? Aina voidaan valmentaja vaihtaa tietysti, mutta mitä siellä toimistoissa tehdään, jos se paine alkaa siellä kasvaa negatiivisessa mielessä?
3: No varmaan se ennen, jos mä annan kontekstin tähän, niin ennenhän siellä ruvettiin sitten toimistoilla vähän niin kuin jo käymään sitä keskustelua, että pannaanko joukkue lihoiksi, koska se oli se tapa selvitä taloudellisesti siitä kaudesta, että nyt pitää vähän kääriä hihoja, olla innovatiivinen ja miettiä, ja olla proaktiivinen, tuoda hallitukseen, tuoda omistajille tietoa, että me tarvitaan nyt vahvistusta joukkueeseen sen sijaan, että me ollaan ennen myyty. Tämä on myös niin kuin omistajille, rahoittajille, hallituksille uusi tilanne, ja mä oon ennenkin tästä asiasta puhunut, niin mä en usko, että kukaan organisaatio on aidosti valmistautunut tähän tilanteeseen, koska siellä on paljon niitä samoja henkilöitä eri positioissa, samoja omistajia, samoja hallituksia, jotka on ollut tukemassa suljettua sarjaa.
2: Niin kun näitä tyhjennysmyyntimarkkinoita ei sitten, nyt sitten ei tule, niin tämä tosiaan saattaa olla kyllä aikamoinen paikka monille, varsinkin näille pienemmille seuroille.
3: Kyllä, ja sitten se mitä ehkä tämä suljetun sarjan piti tehdä, laittaa junioripuoli kuntoon, laittaa taloudet kuntoon, niin me tiedetään, että liigan tänäkin vuonna kumulatiiviset tappiot, ne oli toissa vuonna yli 10 miljoonaa euroa, nyt ne tulee olemaan varmaan yli 5 miljoonaa, kaikki ei ole vielä julkistanut. Niin se on selvää, että meidän niin kuin tämä sarja on jo nyt polarisoitunut. Eli siellä on, vaikka Kärpät voi vielä 0,5 miljoonaa laittaa joukkueeseen kesken kauden, mutta Mikkelistä sitä ei löydy, Vaasasta sitä löydy, Hämeenlinnasta sitä ei löydy.
2: Niin mä olisin vaattanut tuohon, että mitä tälle voidaan tehdä, niin kuin lippujen hinnat. Et no just tuossa, mitä Vesa sanoi tästä ostovoimasta, että mikä on kotitalouksilla niin kuin huono tilanne, niin pitäisikö jotenkin niin kuin vaikka tulla seurojen yhteisesti siinä, että olisiko mahdollista laskea vaikka lippujen hintoja aika tuntuvastikin, että saataisiin niin kuin kuitenkin sitä kautta enemmän sitä porukkaa sinne, jolloin se ehkä saattaa olla niin kuin plus miinus nolla se, että lippuhinta on halvempi, mutta että saataisiin porukkaa sitten sinne katsomaan niitä pelejä.
3: Niin, sanotaanko näin, että en ole ton alan asiantuntija, mutta sen mä sanoin, että jos hallien käyttöasteet on siellä 70-65% luokkaa, mitä nyt ne on ollut tossa, niin hintapistehän on silloin väärä.
0: Eihän esimerkiksi Saipan ottelussa nyt Tappara vastassa ja siellä ei ollut täysin halli, mutta vielä on kysyttävä semmoinen, että nythän tällä viikolla Esko Seppänen mainiossa Urheilucast podcastissaan vähän vihjaili tällaista tietoa, että tietyssä liigan muutamissa tai yhdessä seurassa oltaisiin jo linjattu, että seura ei välttämättä luovu paikastaan, vaikka se jäisi kolmen viimeisen joukkueen sakkiin. Mitä jos tuo organisatorinen takalauta ei pidäkään? Mitä jos se yhteiset pelisäännöt eivät pidäkään? Tämähän on tietysti yhden podcastin tieto ja näin, mutta onko tällaista vihiä tullut muualta?
3: No kyllä sitä huhua on liikkeellä ja varmaan niin kuin osakeyhtiön hallituksessa on aina juristeja, voi sanoa, niin onhan se selvää, että varmaan kaikki niin kuin tämmöiset takalaudat niin sanotusti tutkitaan, että koska hallituksen tehtävä on puolustaa osakeyhtiön asemaa ja asema luonnollisesti heikkenee siinä tapauksessa, kun P-liigaan tulee lähtö, se on ihan selvä, mutta se, että palaan vähän tähän KKV:nkin tutkintaan, niin kuitenkin jos yhteisesti urheiluseurassa on jotkut tietyt pelaamisen säännöt sovittu ja nyt on sitten sovittu ainakin julkisesti ja näin sanottu kaikkien seurojen suulla, että sarjat aukeaa ja nyt tippuu kolme, niin ehkä mä pitäisin tätä statementtia kuitenkin paljon voimakkaampana kuin sitä, että johonkin osakkeeseen voitaisiin siinä tippumistapauksessa vedota.
0: Näin toteaa Tommi Kerttula ja me nähdään Tommi Kerttula täällä samoilla lauteilla ensi viikolla.
3: Näin on. Kivat on lauteet.

tota, tätä tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin tota, anteeksi.

0: Antiikki ja kuurosade, kello on 2.46. Yöradiota kuuntelet, kanava on Yle Radio Suomi. Ja täällä vielä hetken aikaa Laura Haikala päivystää. Turusen Markus tulossa sitten varhaisaamua vetämään kello 4 uutisten jälkeen.
1: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa just täältä etelästä. Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Milloin kanssa viimeksi sitä olisi Red Hot Chili Peppersin Airplaneia soitellut? No siitä on hyvä tovi, ainakin meikäläisellä. Entäs kuulostella sinulla?

Red Hot Chili Peppers ja Aeroplane. Ja Nylon Beat vuorossa nyt. Liikaa on kappale.

0: Nylon Beat ja Liikaa oli tämä kappale. Ennen uutisia vielä ehditään J. Karjalaisen äärelle. Tai voiko niin sanoa, jos henkilöstä on kyse, mutta hänen musiikkinsa äärelle.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kappaleen nimi on Telepatiaa. Kolmen uutiset toimittaa Lukinmaan Heikki.

Kyproksen rannikolla tapahtuneessa matkustajalautan turmassa kuolleiden määrä on noussut 10, kertovat viranomaiset. Kateissa on yhä parikymmentä ihmistä. Alus kaatui ja upposi Kyproksen pohjoisrannikon edustalla sunnuntaina. Lautalla oli onnettomuushetkellä lähes 270 ihmistä. Saksalainen autojätti Volkswagen kertoo vähentävänsä 50 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Volkswagen hyväksyi jo aiemmin tänä vuonna suunnitelman vähentää 50 000 työpaikkaa vuosikymmenen loppuun mennessä, joten työpaikkoja vähennetään yhteensä noin 100 000. Volkswagenilla oli kesäkuun lopussa noin 650 000 työntekijää. Eurooppalaista ja japanilaista avaruusluotainta kuljettava Pepi Colombo-avaruuslento on saapunut Merkuriuksen lähettyville. Lento on kestänyt kaikkineen noin 8 vuotta. Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, kahden luotaimen on tarkoitus lopulta päätyä erikseen Merkuriuksen kiertoradalle joulukuun alkupuolella. Vain hieman kuutamme suurempi Merkurius on vähiten tunnettu aurinkokuntamme